هرچیش ده اواتا در بدر کراوینو لمالو مندالو ولات من بوین کچی کاتیک زن جان لسر بریار درا تنها کمی جان نبید اوانی تر همیان پشتیان حل کردو پشیمان بونوا خداش زاناو با آگایا بستم کاران

اینجا پیغمبرکیان بوانهی که آماده جنگ بون وطی اوه ایتر خدا براسی بریاری داو و تالوتی روانه کردو کپاشاو سر کرده تان بید کچی هنده چان وطیان چون او ببیتا سر کرده بسر مانوا ایمه شای سترین بسر کرده ای لو او مالو سامانه چی زوری نیا جولکه همیشه مالو سامان دکنه پیور لهموش تیگ دا پیغمبرکل اولامیان داوتی براستی خدا تالوتی حل بجارد و بسندی کرد و بسر تان داو زانست و زانیاری زورو لاشه چی بهیز و گورشی داوتی خدای گورش پاشایتی دبخشید به هر کس که بیویتو شایسته بیتو خدا فراوان جیرو زانایا

او سا پیغمبرکیان پیوتن براستی نشانه پاشایتی تالوت اویا صندوقکتان بودیتو و آسودیو آرامی تیدایا للان پروردگارتان اویا هروها هندیک پاشماوی بنرخو کلپوری تیدایا لوی که بنمالی موسا و بنمالی هارون بزیان هشتو و لکاتیک دا کفریشت حالی دا گرنودی هنو بوتان براستی هر لو دا بلگو نشانه تواو هی بوتان اگر باور

اینجا لکاتک دا تالوت سربازانی جا کرده و پیوتن و ایمه در روین بگمان خدا لره گزر من دا تاقی تان دکاته و بر ربارک دوی من دو بونو تینویتی جا اوی لی بخواته و او سربازی من نیو بگرته و اوی نیچه جد یا تنها لویچک بدستی خوی بخواته و او براستی سربازی منو دا پرته و در روین جا لگل او رون کرنویش دا زور بیان لآوی ربارکیان خوارده و کمی چان نبید جاکات اگ لی پر رینوا خویو اوانی باوریان هنابو لگلی دا هنده چانوتیان امروز زحمت بمجمار کموا درقتی جالوتو سربازانی بین بلام اوانی دل نیابون با خزمتی پروردگاریان دگن وتیان مترسن چون که اتسندها جار دستی کم زالبون بسر دستی زور دا بفرمانی خداو خوا یارو یاوری خوگرو آرام گرانا.

0: العالمين
1: او سایتر بفرمانی خدا لشکری جالوتیان بزاندو داود که یچیک بو لسربازانی تالوت جالوتی کش لو دوا خدای گورا پاشایتی و دانایی پی بخشیو هرچی ویستی بو فیری کرد خو اگر خدا هندگ لخلچی به هندشی تری لناو نبات هر همو سرزوی پردوید لتاوان و خراپا بلام خدا فضل و ریزی زور بو همو گروی آدمی زاد بشیوه چی گشتی
0: تلک آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
1: اوانی که باز کران آیات و بلگو معجزه خدای گورن براستی و درستی بسر تو دادی خوانی نوو براستی تو ای محمد یچی چید لپیغمبرانی خاون پیام
0: تلک الرسل فضلنا بعضهم

او پیغمبرانی بازکران رزی هندی چند من داوه بسر هندی چی تریانده. هیانا خدا گفتگوی یک سری لگل دا کردوا وک موساو پلو پایی هندی چانی برس کردو تاو بسندها پلا وک محمد صلی الله علیه و سلمو چندها بلگی رونو آش کرامان بخشیوا با عیسای کری مریم وک زندو کردنوی مردو چا کردنوی نخوشی زگماغ حتا دوایی بویستی خدا و پیش جیریش من کردوا بفرشتی سروش که جبرائیلا خو اگر خدا ویستی لسر بوایا او خلکه همو باوردار دبون دوی هاتنی پیغمبرکانیان زن جاندش بیگ ندکرد پاش اوی چندها بلگی اشکرایان لسر دستی پیغمبران بو هاتبو بلام دوباره چی کوتن نیوانیانوا هنده چان ایمانو باوری هنو هنده چیشان بی باور بو اگر خدا ویستی لسر بوایا زن جاندش بیگ ندکردو یک تر یاد ندکشت بلام خدا هر چی بوید هر او انجام داد هر او پیش دهینه.

خدا ذاتک جگلو هیچ خدای چی تر نیه کشانی پرستن بیتو او همیشه زندو را گرو سرپرشتیاری همو دروس کراو کانیتی نو نوز دیگریتو نخو چون که را گرو سرپرشتیاری بو نوره هرچی لازمان کانو هرچی لزویده هیا هر او ذات خواون یانا چه اوی دتوانه تکاب کاد للای او ببین مولتی خوی دجزانه چی لعستاو داهاتو را بردودا روی داو رو دادات هیچ کام ندرس کراوانی زانست و زانیاری توابیان نیا درباری زانیاری و زانستکانی او مگر باوی که خوی بیابید فریان بکد هم پیشکوتنو زانستی سردم بشی چی کمن لبخششکانی خدا فرمان روایو دسالاتو زانینی او ذاتا همو آسمانکانو زبی گرتو تو پارزگاریان بلای خدا و هیچ گران نیو ماندوی ناکاتو هر او خدای چی برزو بلندو

خدا پشتو پناو خاونی و کسانی باوریان هنوا لتاریچی کانی گمان و ستم دریان دهنتو دان باد برو نور و روناچی اوانشی کار ربازی کفریان گرتو تبر یارمتی درکانیان تنها تاغو تکانا لنور و روناچی دریان دهنو برو تاریکای کان دهن بن اوانن شجی ناو آگری دو زخنو بو همیشه تیای دا دمین نو.

0: المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
1: آیا ندبیست و نتروانی و تا او کسی دم قالی دکر لگل ابراهیم دا لبری پروردگاری و لبر اوی خدا پاشایتی پی بخشی بو لجیاتی باور هنان و سپاسگزاری کتی دم دمی دکر لگل ابراهیم دا املود برزیشی کاتیک بو به هوا و فیزا و پرسیویتی لابراهیم که پروردگاری تو چیه؟ اویش لولام داوتی پروردگاری منو ذاته که جیان دبخشیتو مردنیشی بدستا نمرود لولام داوتی جامنی جیان دبخشمو مردنیشم بدستا اینجا فرمانی دا هندگ لانیارانی بکشن گوای او دیان مرینیت هنده چیشی نکشت گوای او جیانی پی بخشین او سا ابراهیم موتی براستی خدا خور لخور حالات و دهینیت جا اگر تو دتوانید لروج آوا و بیهینا اینجا او بباور رنجی پری و دم کت کرا ولامی نما بگمان خدا هدایتی قومی ظالم و استمکار نادا.

یا خود وگو کسی تی پر ری بلای شاروچ که یک دا که همو خان وکانی بسر سقفکانی دا تپی بون لبرخوی ووتی آخو خدای گوره چون خلچیم شاروچ که دوی مردن یا زندو دکاتوا او کسا عزیر پیغمبر بو سلامی خدای لسر به یک سر خدای گوره صد سال مرندیو پاشان زندوی کرده و پی فرمو چند مای توا عزیر وتی روژگ یا کمتر لروژگ مامتوا خدا فرموی نخیر او صد سالت پیچوا جا تماشای خواردنو خواردنو وکد بکا لو ماو درشه دا نگو راو و تیگ نتوا تماشای جوی درشه کشد بکا بویا اممان کرد تا بم بسرهاتا بدکینا معجزه بو خلچی جا سیری اسککانی جوی درشه کد بکا چون برزیان دکینا و بیکوا دان بستینو پاشان بگوش دایان دپوشین که تیگ بینی و بوی درکود و تی چاک دزانمو دلنیام براستی خدا دسلاتی بسر هموش تیگ دا هیا.

0: باید بهنه کاتگ ابراهیم اوتی پروردگاران نشانم بده چون مردو زندو دکی توا خدا فرموی آیا باورد نهی ناوا ابراهیم اوتی بلای باورم هیا بلام حزدکم بچاوی خون ببینم تا دلم آرام بگرد خدا فرموی جاکواتا چوار بالنده بهنه و جوان سر انجام بدو دوائی هر چواریان سر ببرو گوشت و پر و خینیان تیکل بکا او سال سر لوتکی هر شاخیک هندگ لو تیکلای دابنه پاشان بانجیان بکا بگرجیو بپلا همویان دینه و بولاتو چاک بزانه و دل نیاب براستی خدا بالا دستو کار بجه
1: مثل

نمونه اوانه کمال و سامانیان دبخشن لپناوی خدا دا وکو توبه گوایه که برویتو حود گولی گرت بید لهر گولیگ دا صد دانه تدا بید خداش بو هر کس که بیوید بجویره نیتی و جه گرتنی خیرکی پاداش چند برام بردکاتو خدا فراوان

قصو گفتاری جوان و چاو پوشک لحالا چاکتر لبخشینه که آزاری بدوا دابیتو مند بکرد خداش دولمندو به نیاز لبخشینی بمنتو خورا گرو لسر خویا زو طول ناسیند لسرکشو یاخیه کان.

ای اوانی باورتان هیناوا نکن خیر و پاداشتی چاکا کانتان پوج بکنوا بمنتنان و دل آزاردانی هجاران وکو او کسی مال و سامانی خوی لبرچاوی خلچی ببخشید بار یا کاری خونواندن و ایمان و باوری بخوا و روشی دوائی نبید جانمونه او زور کسانا وک برده چی صاف وایا که خوله چی بسر و بید لو او دوا بارانی چی لیسمه ببارد بسری دو هیچ چی بسر و نهیلیتو بر رق و تقیب جی بهیلیتو حقیقتی در بکوید انجا او زور ریابازو بیباور و منت نرانا هیچ زور بهره یک لو بخشینهان بدزناهینن بگو من خدای گوره رنموی قومی بیباور و کافران ناکد.

0: فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
1: نمونه اوانه مالو سامانیان دبخشن لپیناوی و دسهنانی رزامندی خدا و بودا مزدراندن و راهنانی خویان لسر چاک کاری وکو باخچه اگوایا لبرزای یک دابیتو بارانی چی دلوب گورا بیگریتو و ببیتو هوی اوی که دو بران بر برهمی هبید. خو اگر بارانی دلوب گورش نگریتو اوان نم باران پاراوی دکات خدای گورش بینای باو کارو کردوانی دیکن.

آیا هیچ کس لئوا حز دکات باخیچی هبه لدار خورما و چندها جور رزتری پیک هات بیتو چند جوگ و ربارک بجر درختکانی دا برواتو همو جور بروومی چی تیدا بیت بو خواهنکیو خوی دوچاری پیری بو بیتو چند نو مندال چی لاوازی هبیت کچی لناکاو گردلو لیک گرو گرمی چی بهیزی تیدا بیتو هلکات سری و یک سر بسوتید اما زور جای داخو نگرانیا چون که نخوی لبر پیری، نمندالی لبر بهیزی، نتوانن باخه که آودان بکنوا. آبو شوی خدا آیتو بلگو نشانکان دخات برچوتان بو اوی تیه فکرنو بیر بکنوا، خوتان مای پوچو رنج بخسار نکن.

0: de.
1: Ey ewanei bawartan henawa, ببخشن لباشترین بروبومو برهمه که بدستان هنوو لو بروبومانی که لزویده بومان در هنوو روان دومانا نکن نیازی بخشین اشتینا پختو بی کلگ بکنو لو ببخشن لکاتک دا خوتان او زورشتانا ور ناگرنو پی رازی نابن اگر بتان دریته مگر چاوی لیبنو قینن بزانن که خدا دولمندو بی نیازو شایسته سپاسا پیوستی ببخشینی بی نرخ نیا

0: کاتی ایوال مارو داراییتان دبخشن شیطان بلینی هجاری و نداریتان پیداداد لتان ترسینید به هجاری و فرمانتان پیداداد به گناه و تاوان و خراپه و نبخشین خدای گورش بلینی لی خوشبونشی تایبتی خویتان پیداداد لگل زوری روزی و بهری فراوان دا خدا فراوان جیرو زانایا
1: یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد

او ذاته به هر کس بیویتو شایسته بید حکمتو دانایی پیده بخشیتو هر کس حکمتی پی ببخشید او بگمان خیره چی زوری پیدراوا جا بیز گل جیرو هوشمندکان کسانی تر لو بهره تی ناگنو پند ور ناگرن.

هر شتکتان بخشی بیت یا هر نظرو بر یارکتان دابید او خدا پیدا زانیتو بستمکاران هیچ زور پشتیوان یک نیا که بیان پارزه لطوله خدا.

اگر خیر و چاکه و بخشینکان تان با آشکرا انجام بدن اوشتی چی چاکه خو اگر بیشار نو بیدن به هجاران بنهینی او چاک تره بوتن جاب و بخشینا خدا هندگ لگونه هکان تان دست ریتو خدا آگایا بو کارو کردوانی که انجامی ددن

ای پیغمبر هدایت و رنموی و مسلمان کردنی و خلقه لسرتونیه چونکه تو تنها گیاندنی پیامکد لسره بلام خدا هدایت و رنموی هر کسی چی بوید دکات بمرجک او کسش روی دلی بکات ایمان هر خیره چیش انجام بدن او قازان زخی بو خوتانا ایوا ای برواداران هیچ شتیگ نابخشن مگر بو رزامندی خدا نبیتو هر خیر و تاکه چیش انجام بدن پاداشتکی تان دستان دکویتوا او سا ایوه به هیچ شویه اکستمتان لینا کرد.

او زور بخشینانه پیشکش بکن بو هجارانه لپناوی خدا دا لیبرانو ناتوانن بگرن بزوی دا و بازرگانیو کاس بی بکن. به هوی خریق بونیان بگیاندنی پیامی خدا. او اینه ناسید واد زانید دولمندن چون که او هجارانه او اندک سایتی خویان رادگرنو نفس برزن. تو ای پیغمبر، ای ایماندار، برنگو رخصار و سیمایان دا دیان ناسید داواناکن لخلچی بزور شتی لیبسنو رو جیریان بکن. هر خیرک انجام بدن او بیگمان خدا زانای

اوانی مال و سامان دبخشن به شو به روز بنهینی و به آشکرا اوانه هر پاداشتیان لای پروردگاریانا ترسو بیمیان لسر نیو اوان خفت بار نابن لروجی قیامتو لی پرسین و دا

0: اوانی سود خون هل سکود ناکن و راز نابنه ولا گورده مگر وک او کسی که شیطان دستی لیوشاند بید هر لدنیا دا سروشتینین لقیامت اجدا وک شید دبن چونکه اوانه دلین کرینو فروشتن وک سوایا لحالک دا خدا کرینو فروشنی حلال کردو و سوی حرام کردو جا اوی اموشگاری پروردگاری پیگیشتو وازیهنا اوی دستی کوتوا بو خوی کاری لپرسینوشی دکوی تلای خدا بلام اوی دست بکاتو بسو خوری اوانه دینشینی ناو آگری دو زخنو جانی همیشهی تیدا دبن سر
1: یمحق

خدا سو تفروتو نادکاتو برکتی لی حل دگرد بلام پاداشتی خیر و سامان بخشین برو پیدداتو برکتی تیدخات بگمان خدا هیچ کافری چی توان باری خوش ناوید.

0: براستی اوانی که باوریان هنو و کرده و چاک کانیان انجام داو و نویج کانیان بچاچی بجه هنو و زکاتیان داو تنها پاداشیان لای پروردگاریان او سا نترسو بیمیان لسرا نغمو پجار دیان گریتوا
1: yeah.

خو اگر وانکن او جنگ لگل خدا و پیغمبرکی در راب گینن کسر انجامکی زور سامناکا خو اگر توبب کنو لسو خوری واز بهینن او تنها سرمایه کانتان بو هیا وری بگرنوا نستم دکن لقرزارکان نستم تان لیدکریت و این

خلچینا لسزاو تولی روشک بترسن که تیدا بولای خدا دگرنوا لو دوا همو کس پاداشتی کارو کردوی خوی وردگریتو ستمیان لیناکره.

ای اوانی باورتان هنوه اگر قرزکتان کرد لیکتر تا ماوی چی دیاری کرو او بینوس نو بانو سرک داد پرور بید براستی و درستی لنوانتان دا بینوسید با هیز نو سرک سرپیچی نکرد لنوسین هر وقت چون خدا فیری کردوا با بنوسید خو اگر کسی خویندوار نبید اوی که حقکی بسروی و قرزکی لایا با بدمی خوی اندازه قرزکی بکاتبکه بلیتو لخدای پروردگار بترسیتو تاو پوشی لا هیچی نکاتو لی کم نکاتو خو اگر اوی قرزکی لسر حلش بو یا لاواز بو مندال یا بسالاتو بو یا نیدتوانی دان با حقکه دابنید کرولال بو باب خیوکر یا سرپرشتیارکی دادگرانه حقیقت و راستی قرزکی بلیتو با دو پیاو لخوتان شایتی لسر قرز و ماملا بگرن. اگر دو پیاو دزنکوتن بو شایتی با پیاویکو دو آفرد شایتی کب بدن لو کسانی که رازین بشایتی دانیان. نوکو یچگ لآفردکان بیری بچید با اوی تریان بیری بهینتو و شایتکان نابید که کاتیک داواکران خو ویل بکنو آمادن بن. بیزار مبن لوی که قرز بنوسن کم بیت یا زورو تا ماوی دیاری کراوی برونی با یاداش بکرد. انجامدانی مسئله قرستان بوشیویا داد پرورانه و پسنتر علالای خدا لننوسین. او سات چاکتر دتوانن شایتی را گرنو نزیکترن لوی گمانو دودلی بیکتر نبن. ما فی کس تیانه چید. مگر بازرگانیک بید لبردستان دو لنو خودان دا بی جرنو کرینو فروشتن انجام بدن او گناهتان ناگاد کنای نوسن. چونکه آسانی و مامال دوا دخواد حتا بوتان دکرد. شاید بگرن که تی کرینو فروشتن تان انجام دو نابید نوسر و شاید آزار بدرینو بیزار بکرین. خو اگر شتیوا بکن او براستی مانای وای ایوال چندها فرمان برداری درچون. جال خدا بترسنو خو پارز بنو خوا فیری اوشتانتان دکاد که خیری تدایا با دنیا و پاداشتی قیامتی لدوایو. خدا به هموشتی زانایا.

0: خو اگر لسفر دابونو نو سرکتان دزنکوت او بارم تکان ورد جیرین لباتی قبالو سندکا خو اگر لیکتری دلنیابون با اوی با امینو دسپاک دادن رید امانتکا قرزکا بداتو با لخدای پروردگار بترسید نکن شایتی بشار نوا اوی شایتی بشارتوا او براسی دلی جنگاویو نا پخت گناه بارا خداش به همو او کردوانی کدی کن زانایا
1: لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفو

هرچی لآسمان کانو هرچی لزویده هیا هر خدا خاونیانو اگر اوی لدرو درون تان دا زی جیر بواد دری بخن یا بیشار نوا خدا در باره ایلیتان دا پرسیتوا او سال لهر کس بیوید خوش دویتو هر کس بیوید سزای دداتو خداش بسر هموش تیگ داد صلاتی هیا اوی چرپی درونی دیتو درواتو زی جیر نابید لی پرسین اوی لسر نیا

خدای گوره ارگ نخات سر هیچ کسی مگر بقدر توانایی خوی نبید. هر کاری چی چاک انجام بداد قازانجی تنها بو خویتیو. هر خرابی چی کرد بید تنها یخی خوی دگریتو لسر خویتی. هر بوی ایمان داران دلین پروردگارا. لی من مگر اگر فراموشی من بسرداهات یا گناهو حلیک من لدس قوما. پروردگارا ارچی سختو کاری گران مده بسر من دا وکو اوی داوت بسر اوانی پیش ایمده. پروردگارا ارچیک مده بسر من دا لطوانا من دا نبید. توشی بلاو ناخوشیک من مکا تواناو هیزو هنو من لی ببرید. گناه من بسرو و تاو پوشی بکل حلو تاوانکان منو دای پوشا. داوکارین بزید بیتو پیمان دا رحم من پیبکا. هر تو پشتو پناو یارید داری ایمید. جابوی داوادکین سر من بخید بسر قومی کافرو خواننا

وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع يا من شق البحار وأجر

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

بنامی خوای گورو مهربان سلاوله بیسرانی برزو خوشویست لا رادوی سپیده اف ام بفرمون لگل ختمی قرآنی پیروس با دنجی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزئی یانزه

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پروردگارا تو نقشه اختیشا بو آودان کرنوی زویکت سرتا باوک گورمانت بدستی قدرت درست کردو در روح جتایبت بهرورت کرد پاشان دایک گورش مانت به همان شو بدیهنا توی برزو بالادست گرنگجی شتایبتت بخشی به باوک آدم فرمانت بسر جم فرشتکان و به ابلیسیش دا که سجده رزی و برن هموم ملکش و فرمان بردار جگل ابلیسی غرا که لرزی جنو که دابو فرمان بردار نبو فیزم تکبری نواند ایتر تویش نفرین لکرد اویش بریاری دا که دوشمنی کول نداری آدمو نوکانی بید حتی روش قیامت پاشان تو بابا گورو دا گوره ماند خسته بهشتی که و بیت فرمون با عرضی خودتان جیان بر نسرو لهمو ناز و نعمتکان خون تنها درختی که بو تاقی که نوان لیا قدقه کرد و فرمود بیان هر نزیش چی نکول روها فریو شیطان نخون چون که دجمنی اشکلانه کچی ابلیس او قدقه کراوی به فرصت زانی دستی که به هولدان با فریودان سرانجام سندی بخواردن که من مبستم آموشگاری و خیره با ایو خواردنی او درخته در تنکات فریشته در تنکات پاشا با همیشه با حتا حتایی اوانش تصوریان ندکرد کسی که بید جرعت بکاتو سندی درو بخواد لبروا بروان کردو لدرخته کان خوارد پاشان کاته کلو پلو جلو برگ که هم لده مال رو بریارتان فرمو که دبه ده بزن سرزوی هر خوتان نگاتان بو نارد که چی بلیو چون پشیمانی در برید بایو تیان پروردگارا ایم ظلم مستمان لخو من کرد جا اگر لیمان خوش نبیتو رحمت

0: من پی نکیتو بزید پیامان دا نیتو اتر ایما بو همیشو حتا حتایی خسارت مندو زرمندین او سا که امانوت توش نیان خوی بوید چون که تو ذاتشی تو باورگرو مهربان و دلوفانیت خواه جان ایما شروک اوان لده پارین و دلی پروردگارا براستی ایما همو من ظلم استمان لخو من کردوا گناه و تاو من زورا جا اگر لی من خوش نبیتو رحم من پینکیتو لی من نبوریتو بزید پیام من دنیتو براستی ایمش خسارت من دین سا خوایا بفضل رحمتی خود لهمو خسارت من دیگ من پارزو سر برزو سر فرازی هر دو جهان من کو لگو باک آدمو داک حوادا ببهشتی برین شاد من بکا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم

0: أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: كاتجمير شاش باكاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام استا گوبستی برنامه کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی ما مصطفی فهمی حمد توفیق
2: کتابی کاغ احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصطفی صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

بو اتور شینی لکاری دنیا و ناز و نعمتی تو زیتی فکری باش اوی حالی هر کایا کلیو تتبخیه هر تاوی آوا بوی لسر حالی بو کایا کلیو تتبخی جابو دی ترشینی مگر منالی لپراویز داداله جماره پنجاویک لاپرسی و دو تو زیکتی فکری لکارو باری دنیا و ناز و نعمتکانی باش حالی دبیت که ام جیانه و کویاری منالانه کایکلیو تتبخی کایکلیو تتبخی وایه و هر ماویک آوا پیت خوشو لسر حالیت یاکی راست بایاریو مالا قولی منالان آوا خود تو ردکیت وکو منال؟

اخ بو دلی کی ساق اخ بو دلی کی ساق و وریا و جیر ری خیر و شری لیم نشه وابه هرچی لار اچم لام دا لریگم اریش سر راس شوم اویش بولا به لپراویز دادله جماره 56 لاپرا 49 واتا اخو خوزگه بودله که ساغ و وریا و جیر کارگی خیر و شری لین شوابه تو شتکانو که خوی دناسید هرکات خوار چوم بمهینه تو سر ریو لام داد لو خواریه اگریش کوت مسر ری راست اوا پشتم بگریتو دلنیام بکات.

مزگانی یاران مزگانی یاران را خرادیسان سفری اکسیر دیو کرو انسان تاری پاری دل و آوز آورد هلالی هلال مانگی رمزان آمان فرستن نسفری خوایی دلی جنگرتا بین سیقلدان بزمی خوری و کرخوی ویلکین لما نا کوکترن حیوان جیانی تنیا بو نیازی تن گم کرو جیانی چون انسان جیان نختی برسیتی و دلوریایی شو نزیکیان کرو و گم کرده جیان دخیل نگجم کریو و سفرو ایمیچ من میوا بی بش چون جاران لپراویز دهاتوا مجدبید بو یاران کوا سفری اکسیری رمزان کدیو درنجو جنوک دکاتم روف تالا پارچی دل بشکوفی هاتنی مانگی رمزان آواز دا چرید آمان فرسته لم سفر خوایه دا دلی جنگرتود سیقل و زاخاو بده بزمی بیداری و خوی خری شو ویل کینو وازی لی بهینین چون که لو دا هر جیان لبرگ لئیم آزاتره جیانک کتنیا باسی لاشب کات دبیت مایی بزر کردنو لکارخستنی جانی مروف بونی مروف هندک برسیتی و دلوریایی شو نزیک من دخاته و لگیان و معنویتی و نبوی روح دخیل نکو ام سفری زاخاو اکسیری رمزان بپیچریت و کو بکریت و ایمیش بیبش بمینین و محروم بین و کجاران

اکسیری عمرم. هاوار و دیار ک اکسیری عمر کم، زوری روی و ما و تو درفتی کی کم. خوان کرم ک رحم نکا بو کمچلون، او گشت پی سکر دویم پاک و بکم. لپرایز ده تو، شماره 68 لپر 55. واتا، ای هاوار و دیار ک فرصتی اکسیری تمنم. لکو تایی نزیگ بو تاوو درفتم کم دبیتاو. اگر خواه خواهن کرم رحمه نکا بم بشکما، چون او گشته کردو پیسم پاک بکموا. اکسیر ماده یک لعدبیاتی کنده هاتوا گوایا بکریت ناومس دیکات زیر.

بروانه بو او دو ماله پیت خوش تیبگی برکت چونه یعنی چی؟ بروانه بو دو ماله تنگ دستو دولمن ام بگلو نکو قرا خو جوانو خوین شیرین او پر لعوفو دردو شرو پر لعیبو پن لپراویز ده هاتوا جماره 69 لپرا 56 ده تویت تیبگید بزانید برکت چیه و چون پیداده بید بروانه بو حالو گزرانی دو مال یکی کان هجارو تنگ دستو یکی کتریان دولمنو دستدار دبینی دو خیزان هجاره چند جوانو خوین شیرینو بگرفتو آرام و تبایه لبران برده خیزان دولمندکا پر لعوفو دردو ناتبایو عیب داریه او نشانه بونی برکت لو مال هجاره ده بیگمان اما بگشگیری نیو ریشهیو هیا هجاریشا ناریکو پر لقرو آجاویه یا بپیچوانو اصل قناعتو پاک خوریو شکرانه نعمتکانه.

عزیزی برایی عزیزی برایی نکی بخواستی تنو مال و حال دنیا بسروی نکات میلی جانت هل فره کزو بیدانو هیلا نکوی لپراویز دادله جمار حفتاویگ لاپر پنجاو حوت واتا عزیزی برایی نگی دل بلاشو مال و حال دنیا خوش بکیتو پی دل بز بیت نکو ملی جانت کاتیک هل فریو او لاشهی بجه هشت توشی بیدانو بیلانو هیلانه ببیت.

جوتیاری بفهم دنیا وکو تاو تیتو بتاو تی اپره امانه نکی بتاوی خو بفروشی جوتیاری بفهم با توی دنیای خوشویس بپر جین خاکو بابایی تی کاشی لپراویز داداله دفتری دوهم دیوانی دیاری بایارن جمعره هش لپراشستو سه دنیا و کتاو باران وای دیتو بتاو با کتوپر تید پارید. اما نکید بتاویک با کمیگ لکات خود بفروشید پی یان بوی. جوتیاری که بفام و جیر با توی دنیای خوشویز بپرژین و بوشین و بی که بجیر خاک و چاوری برهمکی بکه. هر وکو تو بچن قاد زیاد دکات. اوه یک سرورمند فرمید جیان دنیا چیلگی قیامته.

اوریکی تو ام لدوینه پشیو او لسوی من خمی هیچو پوچی ایساما اخ کم ترخمی و خلیسکانی دوینه ایسا پاونی پاما جانکم اوریکی تو پاسای دویکمو ایسمو لولاما لپراویز داداله جمعرانو لپراشستو سه واتا ام کسا پشیوی دوینه یو او کسیش پشیوی سبینه یه بلام من خمم هیچو پوچی استایه بداخو من جیراده دستی کم ترخمی و خلیسکانی دوینم او حالت پاونی پیما اگیانی عزیزم مبستی پیغمبری عزیزه صلی الله علیه و سلم اگر آوره که لطف و قبولی توم دست بکوید او دوینه و استاو آیندم مسوگره اشکرایا با دوینه تنیا توبه و پشیمانی درمانه با سبینهش بریاری بردوامی و استقامت تکبیره بلام امرو استا پیویستی به هوشیاری و بریارو حلویست کردن هیا بایا همیشه استا اساسه.

شرمزار پاخستگی پلی وره بردوی کلی هوا ری ریکی خواله کیو خلیس کی هر واجه کو ای شرمزاری لای تو خوم خومو کردوم با خزمتم بدینی خومو بندکانی تو لپراویز دادالی جماره چوارده لپراشستو پینج واتا پاخستکی مندوبونی پی بیوره لکیوی هوا دا ری ریکی لخوا لکویو خلیسکانی هوا لکوی خوایا ای شرمزاری لای تو خوم خومو کردوم با خزمتی دینی خوم بندکانی تو کشاوم بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: برنامه نقشه رگای دوستانی خوا نقشه رگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقینی خوا و چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشت نوراوکانی خوای گورو پروردگار نقشه رگای دوستانی خوا برس ما مستعمل مصابیاری پیشکشی دکات برنامه نقشه رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنا وصفاص بخواي قورو مهربان أي خواي أرزو آسمان أي راقري آسمان أي دروس كري زوي أي بدي هنري همو مخلوق كان سباس دكين سجده شکر دبوده بین ممنون تین که هدایت داوین رنمایید کردوین حمد و سنا و سپاس بو تو لسر همو نعمت کاند او نعمتانی که لجمار دناین ناین جمار بو ایمی بی زعیفی بی علمی بی دسالاتی نزان چون اتوانی نعمت کانی تو بجمیرین حمد و سنا و سپاسی تو اکین لسر اوی که کردو تین بدین دار کردویتین با وکل رگی پیغمبران بگرین بلارو لوی ریج بی ورده ورده بی واکوتون تا رگی پیغمبرکانت الحمدلله سپاس با تو خواه الحمدلله حزو آرزود لناخی دلی اما دروس کرو رسر دینداری حزمان لدینداری حزمان لحلال وطنه حزمان لحلال خواردنه قیزمان یتو لحرام رقمان لحرام ممنون تین خواه لسر ام نعمته صلاة و سلامی خواب باره با سر گیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و بزی خواب باره با سر همو امتی پیغمبر بتایبت خواهی گوره رحم و بزی خود برژینه بسر بی سرانی خوشویستم دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوشویستانم وال درسی هشتمی بشی دوهمی نخش رگی دوستانی خوادین لپیش چند جار و تو مانه انسان بیوه بخوابگا انسان بیوه چطنه و بهشته و انسان بیوه گوره ترین قازانش که حتما ابی ریو ریبازه که هبی حتما ابی یکی که هبی تدریب دپیب که حتما ابی ماموستایی که دبی ابی دلیلی که دبی ابی نخشهی که دبی ابی خطهی که دبی پیویستی به محیه که دوره یک ببینه بزانه چون ای باشه چو اگه تو بتوی بخواب گی بتوی بچی تناو بهشته و ای نبی منهج و رگایه که ده به ابی منهجی که ده به ابی رگایه که ده به ابی دلیلی که ده به که حضرت رسول الله ابی ماموستایی که ده به فیریم درزت که ابی ماموستایی که با خود بگری بل رگای حلال کامه رگای بهشت کامه اگه تو برای بر رگای که پر بیل الغام ابی دلیلی که لگلا بی و ایلا الغامی که پیات اقی اها بشی یکمی ام برنامه وطمان مهلکات اوانی که انسان لناوبن انسان عاقب شرکن دنیا و قیامت انسان فوتنن وطمان دشتن و تی پرمان کردن امان الغامن ای ابی دلیلی که دهبه دزگیری که دهبه کسی که به رابریت که بو اوی که لم الغامانه بتپارزه طبعا بر رزکانم ام درسانه وطمان بو اوانی که معلومات زور بکن بو اوانی که عملی پی بکن بزانه تو چنه کارت کردو بم درسانه ام درسانه که وطو مانه ام برنامه که باس مان کردو بزانه چنه توانی و تا استفایه لی بکن عمل با کردار جه بجه ام که ام بشی دو همه که بریتی ل او اسبابانه که انسان رزگاره کن لهمو خطریاته که دنیا و قیامت دشتن یکم یعنی وطو من توبه انسان توبه بکا او خوای گوره قلمی عفو بسر گناه یکانی آینه چون که انسان کوت ناو دنیا و دنیا یعنی سجن دنیا یعنی بیر ام بیره که ایمه تی کوتوین پیویست تو اگر کسی که بررحمه به حبل با شرب کاته و دست بگری به همو یعنه و بلام ایمه باسی دشده که این وکو ده حبلوای با بیره که هاتوی تخواره تو دست یعنی پیو بگره دی کسی اگر کوتویت ناو بیری جهنمی دنیا و هزار حبلیشی بو شرب کنه و بدز به همون یعنی بگره چون که مستقبل اما مستقبل اما قصه مستقبل اکین هن صحابي پیغمبر على نبينا عليه الصلاة والسلام خو اوانج وكو منوتو بشر بون خاوني چاو دسو وگيو اعزاو اندامو آرزو حزو جنيان هبو منداليان هبو خيزانيان هبو بلام لقل اوشا ام دشتي كإنسان رزقاركن دسيان پیو بگردن لقل پیغمبر رزقاريان بو هوليان ده هر دكيان جيبا جيكد صحابيك بناوي حارسوا پیامر عادتی و ابو دوین و جیبانیان پرسیاری لخلق کرد ای خو بینی و ای غشتی بینی و ای دنگو باز ای فلان کس پرسیاری که کل صحابه یقنای حارثه بو فرموی کیف اصبحت یا حارثه تو و تی بیانی چون کرده و ام شبت چون تواو کرد عادتی پیامر بو مکاتک و تی قربان اصبحت مؤمنا حقا و تی براستی به ایمانداری شوم کرده و پیامبرش فرمی علیه الصلاة والسلام یا حارثتو ان لکل قول حقیقه فما حقیقت ایمانک فرمی هموشت بلگی که ناو نشانه که هی ناو نشانی ایمانی تو چیه؟ تو علی او دار زیندو او دار تر او دار نمردو وجگنبو ابه گلای هبه و سمری هبه اگر داریگ نگلای هبه نبری هبه نسیبری هبه نهشتی که نبه حتما هر کسی یک بله والله و داره کی زندو خلقی پی پی کنه انسانش که ایمانی بو اوی سمری هبه اوی گلای هبه او ایمان لدلا شیراوتو لدلا دیارنی ایمانای بینین اوی ناونیشانی که بی پیغمبر فرموی ناونیشانی او ایمانو چی حقتی او ایمان و تی ای پیغمبری خوا اصبحت و کانی بعرش ربی بارزه و تی ای پیامبری خواه من امشو وار روشم کرده و تشاوم تواو کرده و بیانیم کرده و وک اوابو عرش خواه ببینم وک اوابو بهشت و جهنم ببینم وک اوابو الله یا سهرچن ایم من لناو ایوا دانیشتوم جستکم لای ایوه بلام روحکم بو عرش خواه اروانه یعنی ایمانم اوان محکم بوا ببهشتو بجهنم و بعرشی خوا وگ بیبینم آوائه بینین و نبینینی وگو یگوائه لای من یعنی اگر بیسبح واقعا نای بینم بلام ایمانم ای بینه اوان برام هی با قرآن ازانم مراسته حارسه فرموی و تی واللهی سیری بهشتم اکرد بهشتی کانم بینی کلنا و نعمتی خوا لناز و نعمتی خوا رایان بوارد دوزخیشم بینی جهنم یکان لنا یا دوزخ یکان لنا و آگری جهنم عذاب دران لنا و آگری جهنم عذاب دران یعنی بهشت و دوزخ حشر و نشر وستان لبردمی خوا روانین بو عرشی خوا براسی اما لبرچاو انجا حارسو تی ای پیغمبری خوا لراسی من آوه راجم کرده تو یعنی بر زکم تو یک علی اهل ایمانم تو یک علی والله ایمانم با قیامت هه ابه ام ایمان با قیامتی تو برای کی هبه تو نویج نبه و راجو نبه و رازگوی نبه و اخلاقی جوان نبه و بلی ایمان داریشم خلقی برات به ناکه چون که او خود داره که او توان اگر برو سمری نبه و سیبری نبه کس برای به ناکه کمو ابه توش آوه بی برای زکم نه به خواب نامان با انسانه که گویل حرام و حلال نده مهم او یه گیرفانی پر به الله من دنیام هبه قیامتم بو چیه لقیامتا خواه ارحم الراحمینه اول راسی ده فکری شیطانه اما دالغی شیطانه اما نصیحتی شیطانه شیطان ام قصانه اکا شیطان ام فیلانه با انسان فیرکا الله خواه ارحم الراحمینه نه ایمانی تو ابه سیری عرشی خواب که ایمانی تو لروی قرآنه و قرآن وکو شبکی او انترنت وای یکسر که کرته و ایتی فلانه منطقه ابینی فلانه جگه ابینی تلویزیون کد ای خیت سر او منطقه او منطقه پی نشان که انما ابینی ایمان کی تو وکو جهازی ستلایت کد وای ایت تو ابیب او ببینی حتما هر کسی یقینی ببی که عذاب جهنم هی ظلم لخلق ناکه هر کسی ایمان و یقینی هبی که جهنم هی و عذاب لسر کرداری خرابه مالی خلقی نخواه ستم لخلقی نکا خلقی ناشکینه بلام کسی اگر خواه رحمان پیبکا ایمانی هبه خوی لحرام پارده چونکه الله قسکم محکمه لسره او کردوق محکمه لسره قسکانم ببلاج ناروان ایتر پیاوی بهست ناتوانه دزدرجی لسر انسانی ضعیف و لاواز کا چونکه ازانه امرو د صلاته بلام لقیامته او ضعیفه د صلاته او ام به د صلاته لمحكمي پر لعدالتي خوائية او بيد صلاة دكيو او بخاوني ده صلاة كتولا يقل مالي پیغمبرا خزمتي اكر صلى الله عليه وسلم پیغمبر ناردي وكو بلاي برو لو دوكانش تيق بينه ناردي بو ايشي اویش کچوی درو منالی کچولای وکو خوی لطمانی بیو خط خطین یعنی کرد دستی کر بیاری کردن و خط خطین کردن اتی زور وستا پیغا هر نها تو پیغامر مجبور بو بچه تا درو حوالی که برزی بزن چی بو سیرکا یاری اکا لگل مندالانا پیغامری خو ابی چی بلی بم مندالا ابی چی بلی بم مندالا خو پیغامر پیاوی کی بهیزه اما آفرت کی ضعیفه کچولای اکا پیغامر دولمنده ام فقیره پیغامر حاکمه ام محکومه ای پیغامر چی فرمو؟ فرموی لولا خشیت القصاصی لأوجعتو کی بهذا سیواکی فرموی قسم بگوری خوا اگل لبر او نبی کل قیامتا تولم لی اسینی تو لبر دمی خوا بم داری سیواکا آزار مدائی یعنی سیواک کوم پی آی کشای سیواک سیواک خبر بیش فلسه دمودان فلسه دمودان بی آزاری چی بی بلان پیغمبر چون که دائما که چایوی بری و لمحکمه خوا لبر اوی که لمحکمه خوا قصاص و حقی لنسین نوا حق که لنسین نوا ناتوانه امریکا یا ناتوانه ازیتی او مندالبا لبر خاطری محکمه قیامت او کسی که چایوی لقیامت ناتوانه ظلم که او کسی کچاوی لقیامتا نتوانی حقی خلقی بخواد. چواتی ازانه حساب و کتابی که تندو طول ورد هیا لدوائی و که معاملی لگلاکن لقیامتا. هر کسی اگ بر رای با قیامت بو کاری دنیای رکوپی گر روا. اوانی که کارو باریق دنیایان رگ نیا و همو روژه لفرتن و لنزاعو کشدان او بر رایان با قیامت نیا. انسان بر رای با قیامت بو ایتر خوی نجاتی ابه هیچ کشه ایکی نامینه. کشهی که نمینه پیویز نکه که همو کاته لنیزا عابه کسی جنه که بزانه که قیامه دهیه چون ظلم لمرده که یکا مرده که بزانه قیامه دهیه چون ظلم لجنه که یکا چون جوین به باوکی جنه که یده به دایی که جنه که یده چون ازیده ده چون کلیماتی ناشرین اله امانه همو تجیل کرن با قیامت لبر اما بو اوی حیاتی انسان جوان به و پر لبختوری به همو دینه که باسی قیامتی کردو همو دینک باسی محکمه خواهی کردو همو دینک که هاتو جزئیک و بشیکی گوری او دینه باسی قیامت بو چونکه انسان اگر برای با قیامت بو ایتر تواو اونی لم دنیا اگر لو بلاتانه که برای با قیامت نیه اگر همو کسی اگر به جهازی مراقبه چاو دیلی بکا ابی پولیس چاو دیلی که ابی آسایی چاو دیلی که که گیر خو همو زلامیک نتوانی پولیس یکی بو دابنین همو زلامیک پولیس یکی بو تعین کن جیانوانا رو بر رو بلام ابی همو انسانیک نفسی لوامی بو دروس کن که لقرآن باز کراو پولیس یک هی لناخی درونی خو مانا پیالن نفسی لوامه او نفسی که گلیل لیکا کاری خرابه ناکی اونی اگر انسانی گیماندار بگه گناه بکا سرزنشتی خو یکا زلام یک دایویتی لمنالی که رای کردو بلام خوی لعذاب آجی خوی لعذاب آبینه تو مجبور و چو بو مالکه والله او کری و من کشتو ما لبر چی لبر و شعوری مرتاح بی او نفسی لوامه هی او نفسی و ام انسانانی که نفسی لوامه یان بود رو ذکره او جهازی مراقبه یعنی بود رو ذکره اوانه براستی انسانن اوانه اندامی مجتمع و کوملگر بن او مجتمع و کوملگر مجتمع و کوملگی که بهشتیه بلام انسان نفسی لوامه نبه نفسی اماره بسوئی هزال به بسریا همو کاتیگ نفسی دوای کاری خرابی لیکا کاری حرامی لیکا هنگاوی حرامی لی دواکا او براستی او انسانه لناو عذابا اجی بویا برزکانم بعض انسان که یه حرام و حلال ناده یه فرموده خوانه اگره ده اما براسی برای با قیامت نیه بز اما ای که برای با قیامت هیه حبچی نان و آوی هیه هموی ورد ورد اخوانه تو بزانه حلال یا حلال نیه چونکه شته که ایم رزگار که لقیامتا شته که ایم لقیامتا رزگار که وطمان او دوشته یکی ان توبه کاته که حاله یکل کرد بگره بولای خوا کاته که هنگاوی که خرابد نه استغفر الله و که دوالی خوشمون که کاته که کوتی حل سره و کاته دور کوتی تول خوا بگره زو بگره بولای خوا شته که دو هم که رزگار ما که رفاقتی باشه رفاقتي بياو صالحانة أجر بياوي بار بياوي كي صالح رفيق دبي أجر آفرتي بآفرتي كي صالحة رفيق دبي أجر كشيء كي دائما كشان يبكر بالرفيق خوتن كحياة وحرمتي عن هي كشرمي عن الأخوها هي كآداب وأخلاق عن هي أو إنسانة أو آفرتة أو بياو أو جنجة دواروجي كي خوشي أبي بلا ما أجر كسي يبكر بالرفيق خوي يقول حرام وحلال نادا أول راسي دا أمرون أبي بياني نبي حفته كتير صالة كتير مانع كتير خواه بنامان با توشي عذابي خويه با چونكي او انسانا توشي تاوان يكا سهم خزمت کردن دين چوارم صبر و آرام پنجم شکر کردن طبعا برای زکانم براسی هر کسی یک بیه و خواه پرستی بکا ابه صبری به یعنی ببه صبر هیچ نه رو بره او کسی که بیه و به دکتوری که چاگ ابه صبری به کسی بیه و به باباوکی باش ابه صبری به کسی که بیه و به دایک ابي صبري بي افريت هيك حملي ابي وتا منال داني وتا دو سال وتا چوارده سال لطفولت منالكي نجاده دا يعني هزار جار امرو زينو ابيتو دي اگر ام صبري نبي ناتوان ام كارانوكا اگر ام صبرو خورا گرتني نبي ناتوان ام كاروكا كسي كبيه بي بحلالي بجي ابي هول باب زاني او ناني كاي خوا حلالا يا حراما چونك اوي كاي خوي ابي بنطفه ابي بمنال اگر منالكت بپاري حرام خواه پنامان با نطفه که یور گرت بی او کاتبه بحرام زا او بمنانی حرام خواه پنامان با خواه منالی داوه بتو او کاتبه منالکه چه خیره که بیو تو قیامت دفعه جا بر رزکم طاعت و خواه پرستی پیویسی با صبر هی پیویسی با و هی که اتویب چی تا بحشتو ابی نانی حلال بخوی اگر اتویب چی تا بحشتو ابی لحرام خود بپارزی اگر اتویب چی تا بحشتو ابی بگوی نفسد نکی ابی بگوی شرعی خواب کی چونکه قرآن فرمه انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین هر کسی متقی بی و هر کسی گیوی لخواه بترسه ابی صبری ها بی هر کسی تقوی و صبری بو او خواه لمحسنین و لچاک کاران حسابی که چاک کارانش خواهی گوره قد کرده یعن زای ناکاو و خوش یعن زای ناکا الا این بات نو بهشتکی خواهی و ببی صبر هیچی شیگ نارو کوابو ابی ایمه تدریب به نفسی خو من که که صبری هبه تدریب به من دالکان من که که صبری هن هبه بلا مع الاسف یسی ایمه جیلی که من بود روز بود جیلی که به صبر هر منال به منالی اگری او بو اگری ولا دوای پارکا ده پینج هزاری بره اگر هاتو تو اوی تو او کل راتو اگری چی اوی که بیکه به ده هزاری بره امجا 25 هزاری بره یعنی ایمه منالکان من فیری نبونی صبر کن ده با بگیری قی چه که وی فیر به اگر به پاره بو وانو نکاله خوی بشکنه اونه ایسه زلامی واهی پاره نیه لبر وکه پاره چاکی نیه مجبوره به ابه به پیاوی ظالم ابه به پیاوی کابرایی که طاغیه خوابه نما ابه به حمایه قاتلک پیاو کشک یعنی این هچی هنگاوی حرامه اینه لبر پاره دست کهوی دی باشه تو اگر صبرت بوایف اولی اقوما اگر تدریب لسر صبر بوایه یا مثلا ایسه کچه که ایوه شوکا او روژه که شوکا مالی خزوره که 40 ساله انجا هشتا اینه بو بمالی که تاو ایوه یکم روژه شو کردنکی ابه اونه اسفابی هبه لمالی خزوره زیاتر باشه ام آفرته ام کچه اگر آوا دواب که آوا شوب که بوی ها ایسه بگره بناو شارکه مانا چن آفرته من ماوتو چن کچه من ماوتو او که رگنجه نویره بچه تا بیشو او هموشتی که مالی تواو کرده بیم نیجوکو او دیسته کچکا واگشتو ایسه باو کی وای تلفون من بوکا الی رجال لیکن بلکو ما خواه کچکان من داب مزرینن ای باشه بوله 18 سالیه در ندادن مزران چون که 18 سالیه دوای هموش تکیه کرد دوای شهاده کرد دوای سیاره کرد دوای خانوی کرد دوای هموش تکیه کرد بلا میسه و بو به 35 سال و بو به 40 سال ده ایتر کار لکار ترازاو من داواکارم لباوکانی بررس داواکارم لباوکانی بررس قصه لگل کچکانی نابکن بلن رول داوای شد مکن چون که من دایکی توم هنوه هیچم نبو ایسه وا خواهی منی کردو بمال قرآنش فرمویتی ای یکونو فقراء یغنیهم الله من فضله اگر هاتو او بوکو زوایه فقیر بن مادام لبر حلالی شوی کردو و لبر حلالی جنی هنوه و ای توشی گناه نبه خواهی گوره فضلی اکال لگل یعنی دولمان یعنی که حسی یعنی تاته ایمه میوانی خوان کی هی میوان دعوت که و نانی بو آماده نکه ایمه میوانی خوان خواه امان جینه بلام ابه رازی بی خواهن مال چی بودم نی سپاسی بکی نقطه‌ی ششم بریتی بو لا ترز لخوا خالی حوتم که درسی رابر دومان بو بریتی بو لا معامله کردن لگل خو منده جوان معامله بکن لگل نفس منده لگل خو منده هشتم که درسی امرویه خوشویستی خوا و پیغمبری خوا و ایمانداران و مسلمانانه ابه ایمه خوا من خوش بی برزکم خوشویستی بردی بناغی جیانی دنیا و قیامته هر کسی خوشویستی لدل یا نبه براسی نه لدنیا خوش را بیره نه لقیامتا خوش را بیره ابه تو خوشویستی لدل تا بی خوشویستیج یکی که لوشتانه که ایمه رزگاره که لدنیا و لقیامتا ایمه رزگاره که اگر خواه من خوش بیه خواه رعایت ما نکا و چاو دیری ما نکا اگر پیغمبر من خوش بیه لروج قیامتا شفاعت من بوکا اگر امتی پیغمبر و ایمانداران من خوش بیه والله العظیم همو امتی پیغمبر لروج قیامتا شفاعت من بوکن يجب أن يقول پیغمبر عليه الصلاة والسلام چی أفرمي؟ أفرمي المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة أواني كالبر خواه يكتريان خوش بي لروجي قيامتا جيغو مقام و پليكي بلنديان هي حان بسر چن من بريكي برز و همو دانشتواني حشر يعين بينن خواهي قرر حديثي قدسي أفرمي وجبت محبتي للمتحابين فيي أفرمي واجبم كدو لسر خوام خواهي قرر أفرمي أبي أو كسانم خوش بيوه كي يكتريان خوش بيوه لبر خواهي يكتريان خوش بيوه هر كسي يكتريان خوش بيوه دو كس دو جماعت يكتريان خوش بيوه لبر خاطري خواه والله العظيم خواهي قرر شواني خوش بيوه پیغمبر اخوا افرمه لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين کس گله و ایمانی تاو نابه هتا و کو محمد صلی الله علیه و سلم لباو کو دایکی لخوی لهمو کس یک زیاتر خوشی نیو کاو ایمان بسرا و به محبت و دنیا بسرا و به محبت و خوشویسی و دنیا بغزوکی نار و بره و جیانی دنیا و قیامت به بغزوکی نابه بردی بناغی جیان خوشویستی حتی پیغمبر فرمی علی الصلاه و السلام افرمی سه شد هی هر کس یک ام سشتی هبه او تامی ایمان اچجه روحی تامی ایمان اچجه آخر ایمان باس کردن جای لگل چشتنی تامکه یا باس کردنی هنگوین لگل خواردنی هنگوین ها فرقیان هی یکی هنگوین بخواو یکی باسی بکا فرقیان هی لگل یکترا دی توش وقتی تامی ایمان اکی روح تامی ایمان اچجه که یکم خواو پیغمبرد لهمو کسی خوش دروی حتا وانکی لخود خواه و پیغمبر لهمو کسی خوش در بی تامی ایمان ناکی لذت لیمان نابی هر کاتی یعنی هر کاتی خطریاتی که و دروز بی لوانه ایمان لکیسی خواه بی خواه پنامان با بویا فخری کائنات در فرمی المرء مع من احب هر کسی کی خوش بی لقیامتی شا لگل او هر کسی کی خوش بی لدنیا و لها لگل او چی اکامی جوکا لقیامتی شا لگل او کافری خوش به حالگل کافرانه پیغمبری خوش به حالگل پیغمبره چونکه لدنیا کردارکی شاهد ولسری که پیغمبری خوش به علیه الصلاة والسلام امتی پیغمبر هر همو اجماعی لسره وی هر کسی پیغمبری خوش نوی واجبی جبجنه کرو دینی تواونی رحمتی خوال لی به یوب گربو ام آیته اما کلامی خواه قرآنه افرمه ومن الناس من يتخذ من دون الله انداد يحبونهم كحب الله افرمه هند ايس زلام يلم ارزه بپرسي اري خوات خوجه ولا والله خوام خوجه بلام لقل او شاهند زلام هي پاري لخوا خوش دروي يا بانازي خوا پاري خوجه اري خوات خوجه بل خوام خوجه اي منصبي شي خوجه اري والله منصبي شي خوجه بلام هي بانازي خوا وظيفكي خوجه چون يعني يعني لو وظيفك يا ايشك يا حرام هي خوا افرمن نيكي بلام وظيفك يا لي بيكي اگر هاتو بيوي وظيفك كردو راي خواي برد دوا او بيوي نكرد او خوا پنامن با خواي نويستو اما وظيفك لو خوشويست رو اجا خوا پنامن با اگر هاتو تو حرام يت پيشو پاري حرام يت پيشو زنا يت پيشو افرتي حرام يت پيشو بلام کاته که هاته پیشو اگر هاتو ترکی امری خواد کرد و چوی بگوی او کرد او براستی جنت خوشویست و تا خوا او پارک زیاتر خوشویست و تا خوا خوا فرمی او پاره حرام نیخوی او پاره حرام نیخوی بات جهنم امیش الله آخر دی خوا خانوم نیه و مالم نیه و حالم نیه و سیاره آخر مدلم نیه لبر او سیاره کی خوشتر اوی هتاوکو خوا دی خوای گوره افرمی انداد تو شریکت بو من داناوا بخوا من لگل هیچ شریکی که نام کره او حسکی منیش بده بو من نامه بی. یعنی خواه یوره تبرع که لانسان که پاره زیاده لخواه خوشتر بیه. منصبی لخواه خوشتر بیه. کسو کارکی لخواه خوشتر بیه. حزبکی لخواه خوشتر بیه. اگر آوابو خواه پنامان با او خواه تبرعی لیگه. بلام قرآن فرمه والذین آمنو اشد حبا لله. بس اوانی که ایمان دروز بلنا و دلیانا خوایان لهمش ده زیادر خوشه بی. خوای لخانوکی لباوکی لدخیزانی لعشیرتی و مساکین تردو لها لخانو فیلا و قصر و قصورکات لحمو تجارتکت خواه خوشت دوید. اگر هاتو وای کرد او وعنای راسی کردو و تیتی واللهی خوام خوشه بی. کرکی گنج کرد بیان به مدیری معملی عرق بلام پارکی زور بو گوی پارکی اند که باین دانا بو 5 میلیون دینار بو جا کرکا و توی کرکش کری فقیره ایش تا جنیش نه ناو و توی والله العظیم همو پاره دنیا بنه نابم بموظف یک لمعملی عرقیشا لدوکان عرقه لملهایک عرقی تیابه لملهایک نابم بموظف کامه چون که امد جایتی خواه من چون پاره تفضیل دم بسر خواه والذین آمنو اشد حبا لله سبحان الله دوای او خواه ایشه کی بوه نای پیش او دقاتی او ایدس کوتو الحمد لله ناجیح جبول جیان اجدا چون که خواه قراری یاو هر کسی لبر خواه حرام یک ترکا خوا حلال کی بنسیبکا کتیاب حیوتو ک تعویزی او تی بو کاتو برزکانم روجی کان پیای پرسیاری کلا پیغمبر علی الصلاه والسلام وتی متى الساعه او کی قیامه دلسی پیغمبری خوا پیغمبری خواش وستی قسکی بو راس کاتو پرسیار ابی لشتیب کی که هدف پرسیار لشتی لا وکینا به انسان پرسیار کا چونکی کی یو کینای به تو چی تو ابی بزانی پیغمبر فرموی صلی الله علیه وسلم سوال کی بو راس کدو ماذا اعتد لها چید آماده کردو بو قیامت چید آماده کردو بو قیامت يعني أبي تو برسالي أمام كي بلي والله كاري باش عملي صالح چنها إيشم هي آمادم كردو بو أو رجا وقع أشي بو سفر علي پارا دياري أكي علي أم پارا بو سفر أم پارا أوي بي أكرم أو پارا هموش تكان حاضر كردو بو قيامتيش أبيش تكو دياري كردو والله أوم هي رجوم هي زكاة هي صدقم هي چون بدمي فقيرو لقوما و نازحينو أماني كماليان لحاليان لتك چون بدميانو أمانا أكم بزخير بو قيامتم الرجو كان ملاي مشهور پياوك برسالي لكووتي كاك ملا أو كي قيامت الله سي وتي كام قيامت قيامتي قوريا قيامتي بچوك وتي بو قيامتي غورو بچوكي شي وتي بلا قيامتي غورو بچوكي وتي قيامتي بچوكامه وتي قيامتي بچوكوي كهمو عالم امره وتي اي قيامتي غوره وتي قيامتي غوره او روجه كمن زندو اكريمو ولا بردمي خوا موسينن او روجه قيامتي كبرى قيامتي غوره او روجه يعني انسان بير لو بكاتب زان اي كبرى بردمي محكمه بر العداله قوي درجت يا درناچت يا خود شيد اماده كردو پوي قصه که جیرانه و جوابه که جیرانه بو و تی ای پیغمبری خواه والله هیچ آماده نیه با قیامت نه نویجی زورم هیه یعنی نویجی سنتم نیه نویجی سنتم زورم نیه روجو سنتی زورم نیه خیر و صدقی زورم نیه بلام هر آوا وکو مسلمان ها نویجم کردو و روجم کردو هیچ تیکم نیه بس تنها یک شد هیه که لدل ما هیه اوشتش شانازی پیوکم اینی احب الله و رسوله من خواه و پیغمبری خواهم خوشه بی. پیغمبری خواهش فرموی المرء مع من احب و انت مع من احببت پیغمبری خواه فرموی انسان لروجی قیامتا لگل کسی که خواه حشری که خوشی ویستو کید لدنیا خوش ویستو محبتی کید بو دل کیتیا بو لناخی درون تو چه انسانی که خوش بو لروجی قیامتا لگل او تویش لگل خواه و پیغمبری مادام خواه و پیغمبرت خواه جوید. راوی حدیثه که افرمه او مسلمانانه چنه دلیان خوش بو که مسلمان بونو بون با اهلی توحید و اهلی لا اله الا الله چنه دلیان شاد بو بما او نجبم حدیثی پیغمبر دلیان شاد بو دلیان خوش بو اما خوشترین حدیث بو لدوای ایمان داریان جبر رزکم که ابو خوشویستی خوا و پیغمبری خوا یکی که لو اشتانه که رزگار مانه که بلام ابی بزانین شش شدهه ابی ناو نشانی او کسانه که خواین خوش بید یعنی ایسا تو بچی ازانی که تو خواد خوش بید با خود بناسی رحمتی خواه لیبه بزانه اگر ام ششتت تیایه او خواه و پیغمبرت خوشه بید اگر ام ششتت تیانیه درو اکی علی خواهم خوشه بید چونکه خوشویستی خواه وکو دارکه وایه دارکه اگر بری نبه اگر سه بری نبه و بله بخواه من دارکی زیندو ترم والله وانی رازنی توش بزانه ام ششتت تیایه یکم قرآن فرمی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یکم ناو نشانی کسانه که خوایان خوشه او یک شوین کوتی پیغمبرن کی شوین کوتی پیغمبره اگر رب زن پیغمبر چون نانی خواردو چون حلصاو چون دانشتو معامله چون بولگل جنیا معامله چون بولگل خلقا لشرات چون بو کیشی بولگل خلقا چون بو لگل خلقا کوتو تا معامله و چون بزن تجوکو او وایته حتی نان خواردن اگر کاته که نان خوی بزنه وکو پیغمبر نان خواردو وکو پیغمبر جلو برگل کردو وکو پیغمبر یعنی خود که رسمی او اگری رسمی او بزنه کشهی تو لگل جنکه تا چونه حضرتی پیغمبر کشهی بو لگل حضرتی عایشه پیغمبر فرموی با ایمه حکم یکده بینه لبین مانه حکم من با بزنی خطای کام مانه پیغمبری خواه رسولی خواه روجان جبریلی تا خزمتی روجان جبریلی ملائکه ارزو اسمان خزمتکاری اکن بلام ایسا خوی واحسام ناکه که پیغمبرو نابی کز محکمه اکا و مادام جنی هی معامل لگر جنکه اکا جوین بباو کی نادا جوین بدایی کی ناکا یعنی او پیاوی که جوین بباو کدایی کی جنکه ادا او دروکه علی پیغمبرم خوشه وی او دروکه علی خوام خوشه وی دی اگر خواد خوش وی فتبعونی یحبیب کم الله دی اگر وایب شوین کوتای پیغمبر بی با خواهش توی خوش بی پیامبر فرمی بنرم عمر به بحکم من و تی پیامی کی تیجه نایورم و تی ای بنرم عثمان به بحکم من و تی ایش پیامی کی شرمنه و تی ای بنرم ابو بکر به و تی او باشه باو باو کی عایشه بلا ابو بکر هاتو و تی من قصب کمیاتو سری پیامبر که سری پیامبر که چون خوی معامله چون لگل جنیا که جن و تی بلا راز نبیق سنکی حقيقت نبي بيغمر بحزتي رسول الله مقصب كي يعني ام عفرت قصي اوال قال بيغمر هكا عائشه كشي هي اللي قال بيغمر حكم قبولك او نجينك ونكشيك وننزاعك وننارحتك هشتك برفان ابو رحمتي خوالي بزانتو او معاملك لقال خزانتا اقر ومعاملت كرت او شو انكوتي بيغمري بلان بلای والا شوین کوتای پیغمبر مو جوین فروشی حرام خوری حرام بیجی بورو حرام همو

0: داوال لیکم خواه ولات من لفیتنه بپارزی خواه لفیتنه بمان پارزی لفیتنه قتل بمان پارزی خواه درگای خیر و برکت لولات من بکیتو خواه لبر خاتینا و جوانکانی خود توفیقی رئیس کان من بی که برو عدالت و برو خواه پرستی و برو راستی برون حتی لفیتنه دور کبینه و لبر خواهیتی خود لده پارم و دینداری من للا شیرین بکی گناه من للا قیزون بکی لسر دینداری من جینی لسر دینداری من مرینی لسر دینداری زیندو من بکی تو لجر بی یاخی پیغمرا حشر من بکی صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلی و صحبی اجمعین و السلام علیکم
1: کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان بیسەرانی بەڕێزی سپێدا FM لە هەرکوێ هەن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بەیانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژه چینو دا با یوهی برزو خوشویز شاد بوینه و هیوا دارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده FM

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چی نوی دا ام آیت بخوینه تا ایواره پاریز راو دبید لجین. اوی لیواره دا بخوینه تا بر بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: هر کسیگ لبیانیان دا سیجار و لعواران دا سیجار بیقین و بیخوینید دا چه تا بهشتا و امام بخاری روایتی کردوا
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

هر کسی لبینین دا بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاس گزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعیواران دا بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاس گزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا.

هر کسیک بیانیان حوجار و ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیک ببیت مایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گوره لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

چون با شیزانی معنای دنگشین چند منال براو پیری رایان کرد و تیان محمد خوبا پیرت مرد

سپانی هر کوت مسر پی کوت مسپانی او گشت دا خیلی کردم کم ناز و نوازش دا یگانکم چمزو اویچت لیسندم خوایا بی بشت کردم لباوش دایا ای خوایا.

من چم لمولکی پر نادیارت کسر در بیرم لراز کارت دایکم راس یوت بر رحمت خوابی حتما کاری تو بی حکمت نابی.

نکم رولای دایک و باوک بجوانی مردو هر بمنالی بمینت پیر بو آخ رولای اخواک

pir la kolet bim Kurban min alî

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشنات کردین بروناچی ایمان ایمش همیشه وفادار به ایمان کردمینی نوا.

نوریک لناوکی شوری جانانی حاجز گنجیک لبو نوعی بشر جائز و فائز شاهیک لسر تختی مقاصد نی عاجز مانندی لناوکو ملی مخبانی هرگز سرچاوی حسن و ادب و ناز محمد.

گر جالی نیسان و گر آگری سوره گر عنصری انسان و گر صورتی موره سر برز لروی چون که هیولای حضوره رنجین بر رخساری علی پرتوی نوره مخمور بچاو شاهد و شهباز محمد با قدری بشر چاوی سیای گرتوه بجنی سروی به هوا خستوه برزی خوه بجنی سینه قفزی علم و نمونه موه بجنی وک شطلی سنوبر به هوا حال چوه بجنی ریکوتوه اندامی به انداز محمد بم ترزی لبو گردنی برزو دلی داهی بم پرچمی پرحالو بم رومتی ماهی بم ریز گوهر ریز ددان و سری جاهی بم تیری مجو شیری برو سنگی نگاهی خاوندی سپا و لشکر و سرباز محمد کل مولبکی پرتوی دو عالم بخوا نوری قدم و بهرور و خاتم بخوا زنجیره و شیرازی بنی آدم بخوا هرچند کم وصفی جمالی کم بخوا گنجیکا لناو آدمی شاز محمد.

جان خادمی درگانیتی بی خور و بی خو دل عاشقی پروانیتی روج و اگر شو تو شروک و راجی به خدا محوی لپرتو دل زار مبغافل لجهد و مدحو سنای او بر راهی نجات مطلب و دلخواز محبوب دلخواز.

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمود: انما بعثت لأتمم مارم الاخلاق. مش لیادی لدایک بونیدا بلین نویکی و کپانتی روشتو اکارب برزو پسندکان بین.

سروری بغایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی ارشو السلام بکن ایلیادی لدائک بودا پیما دین بوگش پیدانی خوش نیوان من صلاح

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره باش لیادی دایک بونیدا بلین نوبکین و کلگر و سیکان من باش کردار بین ریسیان لسرچ

پیغمبری عزیز محمد صلی الله علیه و آله فرمویتی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه ایمه شادی لدایک بونی خوش سمانا بلین یو دکینوا که اوی بو من پیما خوید بو براو خوشکاش من پیما

0: PDF-in 106.1 106.3
1: لگر تای روژه چینه برچایی بر بنیو بر رکوتن تن باشوانی کار لبرنامه روژه با کومل زانیاری نیو لگلیو دبی کمترین کار روژنامه نو خودیانکان حضرینو گرگین ما شدکان شپیده دی لگر توی روژه دا کسانی شارزاد ابنمن
2: بانی هم باش
1: جار روژنه لکاز جمعه بشنانی لگلیو دبی

ریکلام قازان کی بردوام معاملی کی خواه ناساندنی کی باشی کاکان تن لای امیا با دروس کردن و باوکردنوی ریکلام کان تن لکن سپیده و سپیده پیوندی بم جمارا 0771 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

0: برنجی محمود جی متمانو خواستی هموانا بوی لنا همیانا بس برنجی محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: هنجونی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نتشوار هر ای بنا تعقیل کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
3: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-87
2: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پرورده گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی دورو بری
4: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: استا کاتیتی کاتی دارشتینی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام صالح خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاتر و خدمتگزاری تایبتو نوازه با منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000
6: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پینش بسپاری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی بسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
7: نخوشخانه هریم هیوایک بوشیان

بنامی خوی گورو مهربان بیانی کی پر لا رحمت و خوشی بو همو گگرانی عزیز امرو بیانی کمن به دیل دیگونی سرورمان جوان ترا پیغمبر که هات تا رحمت لدلکان اخلاق لجیان مروفا کندا زیندو بکاتو مولودتان پیروز بیتو بختوریتان بردوان بیت فرمون سرداری کچ مرشتان پیش گردکین ببونه حتنو یا دیل دیگونی پیغمبر درود و سلامی خوی لسر بیت امین داری گشتی گرتو پیامی کی بلا کردو لزور بین آچکانی هرم ببونی یادی مولو دوا چالاکی و مراسمی جورا جور برای وده چید. و تبجی حکومت عراق رایگند هیچ بریاریک بولا بردنی سفرکانی سر دیران رنیا. انجمنی وزیران عراق کو بوتو جماریک بریاری نوی در کرد. علی زیدی رایگند سی ایلول دواودی چکدانانی گروپکانو کشانوی ها پیمانانا لعراق. لا دمشق مظلوم عبدی و الهام احمد لگل وزیری دروی سوریا کو بونوا. دوای 46 سال واشنگتن سوریه لالیستی ولاتانی پالپشتیکاری تیرور درکرد. وزیری گنجینه امریکا دلید هر لینو ولاته گرمتی ایران بده دکیویت بر سزده کن من. سرچاوی که حوال گری ایران رای گند بلانی فشاری عبوری ترامپ تنها حلمتی که درونیم. مسعود پزشکیان دلید پیویست امریکا پابندی بالینه نیو دولتکانی بد. سرداری که اتش برشت من پشکش کردن خواتم نکرد.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاو ریز لیکتری بکنی

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره بایمش لیادی لدایک بونیدا بلین نوبکینوا کل گل دراو سکان منا باش کردار بینو ریسیان لسر چاوان من بید.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمانده بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من پیمان

بنی خوی گورو مهربان بی سرانی سپید افم لا هر کیو یکن سلاوی خواتان لبید ام کاتو گشکاتکتان باش بید بانی تان باش بید تندروسی تان باش بید روژه کی آرام تان هبید خوشحالین لا القی کینوی برنامه دو برنامه روژیار با خسمت اوی بریز و خوشویست اگینوا بریزانم بگمان برنامه دو کاشمیریش کاشمیر نو دروات یان پیشکش دکرید لا رادیو کانال سپیدا یاره ببونی هاتنوی مانگی مولودو یادی لدایگبونی پیغمبرو پیشوامان محمد درودی خوایل سربیت پیروز بای گرمان آرستی مسلمانان بگشتیو و مسلمانان کردستان بطیبتیو و هر وها بی سرانی برز خوشویست ام یادا یعنی ام بونا گوریه تنها یادی لدایگونی پیغمبر درودی خوایل سربینیه بلکو یادی لدایگونی امت اسلاما که بهاتنی دنیا بهاتنی دنیای ام پیغمبرو و هر وها رابرایتی و پیشنگیزت و پیامدار و شرخانه کی گوریه لامیجوی مروفایتی و بو هوی هوینی رزگاری مروفایتی و بلابونوی آشتی و و بها بالا کنو پیامی اینی لجهان ده دیارا ماوی پتر لا هشت صده کرد لمیاده برز را دگرید و هر وها سالانش لگل هاتنی ام مانگا خلق وقت در برینی وفا خوشویستی بجوش و خروش و پیشوازی امیاده دکات و تا کردو یادی مولود ویرای میجوی که دیرین و شکودار شانزی که گوره با دیندارانی کرد که جیهشتو برزان و خوشویستان امروی روژ یارمان تایبتا برنامکانی امروش هر به همه شوالا رادوی سپیده هر تایبتا بیادی مولودو و لدائیگونی پیغمر درودی خوایل سر بیت بیرمان نچید تنها رادیو و کانال تایبت نیه تواوی شارکانی حریمی کردوستان امرو بجوش و خروش و خوشویستی و امیاده برایده کن خیزان، مال، شقام، کولان بازارکان من، شوینکان من هموی برزوشکو داری کن امیاده پیروزا دیار سالانه ولگل هاتنی مانگی ربیع الاول که مانگی لدائیگونی پیغمر درودی خوایل سر بیت جا شارکانی حریمی کردوستان بهاتنی امیاده برزوشکو داری دکن جا بگو من لشارکانی حریمی کردوستان وکو اما جما پیکر عراق و جهانش لشاری سلیمانی مسلمانان یادی لدائیگونی پیغمر دکنوا و چند دین چالاکی جورا جور بوبونه و ساز دکلی لناو بازارکان زور بی دکان و کاسب کاران پوستری پیروز بایی و دکان کانیان دیارم پوستران حال واسرین و شیرینی نقل بوبونه و دبخشه تواوا لمالکانیشان به هماشی و سرود عینه کان لمزگو تکان امان هموی جمعه دی برزان جا آماده کاری گوری کانیش بگو من لشارکان و کاما جمعه پیکر بدر لوی که او آماده کاری پرشکویا لشاری هولیر که دکرید براستی هولیر چند روژه که آمده کارکانی بایدی لدائیگونی پیشوای مروفایتی دست پی کردوا یار لشاری هولیر بدی منکانی پرل رازاوی خوی با پیشوازی کردن لیادی پرشکوداری لدائیگونی پیغمبر درودی خوای لسر بیا که او آمده کارانی کراوا برازان نوی شقه مسرکی کن بازار و قلا و هر وها آمده کار برفراوانکان با پیشوازی کردن لیادی لدائیگونی پیغمبر درودی خوای لسر بیا جا ام دیاره امرو سه شما و رکوتی بست پنجه ماگا که یادی لدائیگونی پیغمبر درودی خوایل سر به شهرستانیتی هولی رو یادی مولودی پیروز که خوان پیوندی که زور میجوی و روحی زور قولن که لروی میجوی و شهری هولی رو پیشنگی جیانی اسلامی دادن ری لرخستن یادی لدائیگونی پیغمبر در بجورک لسردمی فرمان روای سلطان مظفر هولی رو یکمی شهر بوا که امیاده بفرمی و بشوازه که جمعوری و برفراوان با خلقی نوچکا و نک نوچکا دورو بریشی که رکی خست و تاوکو استاش امنیج و زیرینا لدلی قلاو مناری شارکه دا دنگی داوتا وکو نریتی که سالانه در برین لگر رازان نوی شار و قلای دیرینی هولیر بروناکی و گلوپی رنگا و رنگ بازار شهر و دورو بری قلاب تابلوی صلوات و اروها گزارشت شوانه کان اسلامی که درازن رتو هاوکات بگو من لینی مرویش من بیرنه چه
بخشین و خواردن دا باش کردن وک بشکی سرکی لم یاده در دا کوید و بشویکی اوی که سرمایه داران اوانی خوان چشخانه کانن دوکانه کان و هر و هم هاولاتیانی خو بخش آمده کاری دکن با دا باش کردنی خواردنی گرم شیرینی و هر بطای بد پقلاو لقمه قازی و لقم و شکلیت و امانه ایتر امرو لبازارکان خلکی زور دا بشیده کن وگ نیشانه اگ با بخشنده و مهربانی پیامی اسلام للاکی دی که و مزگو تا کن من بیرنه چه تکی کن من بیرنه چه لطوای شارکانی هرمی کلوسان چن رو جه که اسلام یاده دکره تو و ساس کردنی کوری گوری مولود نام زکر و تارخندن آماده همی آماده کاری بود اکریل لوروژا پیروز دعوای بیگمانی هولاتیان بگروتین و سوزکی روحی به پایان بپوشینی جلو برگی تایب تناند ام آمبانی که هاتین بود دوام چن کارم دیگر من یعنی بجلو کردی جوانه خوان پوشی و یعنی رک پوش کردو که بونی کی تایب تدیاره بوی خفکیش به همارشی و امرو رو رکی جاوازه جا لم یاده ده بدنگی تکبیرات و صلوات لیده لسر گیانی پاکی پیغمبر درودی خواهی لسر بی و دیاره دیمنه کی بیوینه لطبایو پی که و جیان اما نه هموی دبین رید براستی روژی دوانزی ربیع الاول همو صالک روژی لده اگبونی پیغمبر درودی خواهی لسر بی که به یک اگل گرنگ ترین بونه این اکن لجیهان اسلامی دادن رید لعراق و هرمی کردستان بیرمانه چه بم بونه یا دیاره امروش روشی کراو بپشو جا همو سالک سرجم بونه کوشکان حکوم مولود ججنی رمضان ججنی قربان یان زروش دیاره برو پیش دا چه بویا امرو یادی لدائی بونه بویا اویا امرو لطاوی شارو شارسککانی هرمی کردستان امیاد بره و دا چه بویا

0: سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم
1: بله یارا امین داری گشتی گرتوی اسلامی کردستانیش یادی مولود پیروز دکاو و پیامک راستی مسلمانان دکات امین داری گشتی گرتوی اسلامی کردستان ببونه یادی لدک بونی پیغمبر اسلام درودی خویل سر بید پیامکی پیروز بای بلاو کرده و تیدا هیوای خواست ام یاده ببیتا هوی گرانوی شکوب و مروایتی ما موسا صلاح الدین محمد بایدین امین داری گشتی گرتو اسلامی کردستان رای گیاند حتنوی یادی لدائق بونی پیغمبری سرور من درودی خوایل سر بید لخو من و گلک من و همو مسلمانان جهان پیروزدکم امین داری گشتی گرتو امیدی خواست که مروایتی زورترین بهره لرن میکانی پیغمبر ور بگریتو امیدی اسلامیش زیادتر پابندی شریعت بید با منجی اویش که با امرو بگره توا و کتای باشا رستم کاری بید لجیهان ده

پیروز بید یادی عزیزی دلان یخوا بخیر بید سر روح و سر چامن لیادی لداغبونی سروری مروفایتی محمد درودی خوای لسر بید پیغمبر سلامی خوای لسر بید با دروز کردنی مروفی کی نویو رسانی چاک و پاکات نک تنها با گورینی دوخی کی سیاسی بلکو لا دلوا دستی پیا کرد باوری چاند اخلاقی بنیادنا مروفی برپرسیارو پرورده کرد چونکه کوملگای چاک و یاسای چاک تنها دروست نبید بلکو بمرووی چاک و سلارو پاک دروست دبید پیوی سبزانین که گورترین پیامی پیغمبر دروتی خوای لسر بید رحمت بوا خوای گوراده فرمید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او نازداره من رحمت بو بو تاک خیزان اجار مندال جن حتا او کسانشی کاده جیبون پیوی سبزانین کاش کومندی مروف به نسب و سامان و ده سلاد نیا. پیغمبر درودی خواهی لسر به بنمایه که نوی دانا مروف به تقوه و کرده وکی پیوانه ده کرد نک برنگ و نجات و سامان و پوست. پیوی سبزانین که نزداره تنها بانگشه اخلاقی نه کرد بلکو خوی نمونه اخلاق بو. خواهی گوره ده فرمید و اینکه لعلا خلق عظیم. اخلاق لی او تیروانی نگنه بو بلکو شوازی جیان بو. گورینی کوملگا لا گورینی خومانه و دست بیده کاد. پیغمبر درودی خواه لسر بید نیود کوملگا بگورا. خود همه شد بمینه رو. بلکو نوه یکی پرورده کرد که توانه دروز کردنی کوملگا یکی نوی هبو. روها پیواندی من به پیغمبر درودی خواه لسر بید با درود و صلاوات دان نیا. بلکو و درود و خوشویستی، خوشویستی راستقینا دبیتا شون کوتن و شون کوتن دبیتا کردار. کردار من لسر واجب کراوه پیویسه و بزانین که خوشویستی من با پیغمبر درودی خواهی لسر بی لگل خلق دا چون بوا و هروها لگل هجار زور مهربان بوا لگل لاواز هزی پیداوا لگل منال نرم بوا لگل خیزان بجوانی مامالی کردوا و لکاتی دا صلاتش دا دات پرور بوا پیغمبر درودی خواهی لسر بی مرووی آزاد کرد لابندایتی مروو با بندایتی خواهی تاکو تنهو رنمایی و رزگاری کرد اما بنمای کرامتی مروفه که وطن مروف نبید کویلی سامان پوست دا صلات دار شهودی یا خلق بید. پیویسه وش بزانین که خیزان ببردی بناغی کوملگا دزانید چون که اگر مروف لمالوا با اخلاق و بر پرسیارتی پرورده نکرید هیچ دا مزراوی یک بطنها نتواند کوملگا یکی تن دروز دروز بکات. گیرنگتر لهموان پیویسه بزانین یاد کردن و پیغمر درودی خواهی لسر بید لجیان منده در کوید. لناخ منده زیندو بید لاکارکان منده رنگی جوان من پی ببخشید با نمونه اگر رازگوی من زیاد بکد امانه لو کسانن که شوین کوتوی پیغمبر درودی خواهی لسر بید اگر بزیعی و رحمت من زیاد بکد اما لو کسانن که شوین کوتوی پیغمبرین اگر دست پروری من زیاد بکد اگر مامله خیزان من چاکتر بکد اگر مامله من لگل خلق جوانتر بکد امانا او اگینی ایمالو کسانی که شوین کوتینی پیغمرین درودی خواهی لسر بید. بویا لیادی لدائگبونی سروری مروفایتی بطنها باسی لدائگبونو گورهی نکین. بلکو با لخو مانه بپرسین یعن لخو مانه و دست بیبکین لجیانی ایمه دا چند لپیام و اخلاقی او پیغمر درود خواهی لسر بید نزیکینو بتوانین ما

که تو هاتید مروفایتی منایکی نوی با جیان دوزی و لدک بونید پیروز بید ای ناز داری دلکان من ای او کسی که بکه به هاتند تنها هاتنی مروفیگ نبو قدومید روناکی بو با جیهانید که نا تاریک کانی گمرایی استمداده جیا پیش هاتند زور دل ون بون مروفکان کرامتیان لدست دابو کچان لترسی نریتکانی کوملگا زنده بچالده کران هجار بدستی دولمن دشکا به هیزی مفی لاواز دخورات که تو هاتی عزیزکم جیان گورا فیری اخلاق برزید کردین فیری بزیو نرمونیانی و مروف دوستید کردین فیرت کردین تاقانا بربزنین فیری عبادتت کردین که تو هاتی کرامتی مروف برنگ و رگزو سامان نبو بتقوا بو که هاتی چکاند لا بربرین و زنده بچال کرده برکت و آوادانی مالو کردنوی درگای بهشت جنکاند لا سامان و کالا کرده امانتو لگردنی پیوان پیگی برزد دا بدای کان و دروازه بهشت بو خسته سر پشت کتو هاتی سر ورکم مروف لبندهاتی مروفکان درهنو برو بندهاتی کردنی خوای گورا ای حبیبی دلمان ایما تو من ندیوا بلام خوشویسی من با تو هیا دنگ من نبیستوی بلام مشکاند هشتا دلکان من دا جولنتو دی خروشیند نگیشتوین با دیدارو خزمتت لگلد نجیاوین بلام سیرتت وانی جیان منا نزداری دلکان من اما سرسوحینر ترینشتا چون کسک دتوانه خوشویستی که اون دل دل من دا جاگیر بکد که هرگیز بچاو من ندیوا قربانگیان آخر تو تنها گینری پیام نبوی تو پیامکت بجیانی خود زندو کردوا ای رحمت للعالمین ای نوری دیدم امرو لدائک بونتا پیروزبایی لخوما دکین پیروزبایی لهمو مروبایتی دکین رسول الله نهزارکم دزانم پیروزبایی کن من نبید بطنها باو شبید بلکو دبید بشون کوتن بید لرازگویی لرحمت لدات پروری لپاراستنی کرامتی مروف و هروها لدات پروری و مامال کردن لگل آوازکان دا لگل خیزان کوملگا لهمو هنگاوکی جیان من دا نیشانه خوشویستی من بو تو دیار بید درودی خوا لسر تو بید ای رحمتو نردراوی خوا ای ماموسای مروفایتی

Yara yad kirdine wa ka ema amro dil khoshin ba yad kirdine wa yadi la daig boni peygamber durudi khwaila sarbed wa khosh hali darbrin ba yadi la daig boni peygamber durudi khwaila sarbed agar ba shiwazi ki chwanu shar'i bakret dachidna rizi kirda wa basha kanman wa khawanaki ajru padashi dasta kawet بلغي دروسي يادي لدايق بوني پیغمبر درود خواهي لسر بيت زورن بو کسي كا ليتي بغاتو هروها لرده جارا بس لهندك مقياس كراوا كا كودنگي زاناني لسر وچندان حكم شرعي لسر جبونيات نراوا قياسي يادي لدايق بوني پیغمبر درود خواهي لسر بيت رزگار بوني حضرت موسى لدس فرعون بتنها بسا بوكوتاي هنان بمشتمري دروس و نادروسي مولود كردن لا حديثي صحيح دا هاتوا كاتو لكا كاني مدينة صالانا يادي لدى يقبوني حزرتي موسان لدس فرعون دكر دوا لو روجدا كروجي عاشورايا بروجو دبون واتا بروجو بوني عاشورا دهن راوي كيجو لكا كان بوا با قولي جماعات ديارة اموكو بدعوا بوا پیغمبری خوا سلامی خوا لسر بی او بدعی جولککانی پسند کردو لو روژه دا وکو اوان بروژو بو داواشی لمسلمانان کرد بروژو بن او کاری پیغمبر درودی خوای لسر بید که لسر بنمای کاری باش هر کسیگ بیکاد باشا تنها بید که لسر بنمای کاری باش هر کسیگ بیکاد باشا تنها یاد کردنوا روداوی که میجوی نبو بلکو هاندان بو بو یاد کردنوی هر پیشاتی که دیکا کسر کوتین ایمان داران بید یان هاتن دنیای نعمتی که گور بید اشکره پیغمری خواش سلامی خواهی لسر بید که رحمت بو بو جیهان لکه که لنعمت هر گورکان که خوا بمروویتی بخشیوا بو یا هم لدائق بونی و هم بونی با پیغمبر هم اسراء و معراجی و هم هجرتکی تا دگات فتحی مکا دیان یادی هاوشیوا شانی یاد کردنو خوشحالی در برینا ببی او منهجی پیغمری خواه سلامی خواهی لسر بی بوی دارشتوین بمرجیک یاد کردنو که مواقفی شرعی بیتو قصو رفتاری نادرستی تیدا نکرد خودی پیغمری خواه سلامی خواهی لسر بید خوی اماجی بروش لدائق بونی خوی کردوا که روشی دو شما بروشو بو فرمویتی او روشای تیدا من لدائق بوما یاد کردنو لدائق بونی پیغمر سلامی خواهی لسر بی اوی لپیناوی خواه لبرخوشویستی خواه بی کد گمانی تیدانیا کارکی باشا کدی کد نیشانی ایمانی او کسیا او شتنیا که مجال مشتموری تیدا بید او تنها قصی منیو و دیارم که امیادا لا ابن تیمیا رحمتی خواهی لسر بی لگل اوی یاد کردنوی مولود بداهن رو دزانید بلام دفرمید بشویگ بگور دانانی مولودو و کردنی بونیک هنده کس دیکات و پاداشتی گوری تیدای بویان و هوی نیتی باشو و هرو هز بگوری زانینی پیغمبر درودی خواهی لسر بیت بویا اوی که دکریت و دوتریت هنده جار ام یادا که دکریت و استا ام جمو جورو جوشو کروشی خلکی تیدایه با بید اداهن را و بلام اما لخوشویستی خومن با پیغمبر درودی خواهی لسر بکاته که خوشویستی خومن در برین جا به هر شتیگ بید با رازانوی شوینکم بید با جوش و خروشی خوشویستی لنیو مالکم بید و هر وها با وطیکی خیر بید با شوین کوتی پیغمبر درودی خواهی لسر بید لرفتارگ لگفتارگ لماملیکم اما او ناگینید کمن بشویک اها بس لواکرید که بی شرعی بیتو لشرعی خواهی گوره چو بیتا در او بیه بردوام اما قصو باسی لسر کراوا و بطایبه تریش اما که اما جی پی کراوا للاکی دی کوا برزان اوی که هیا بس کردنی گوری ذاتی که وکو پیغمر درودی خواهی لسر بیت که خواهی گوره با تکرای مروفایتی برحمت نردوا و هروها خانی وطنی وكدلت اشتكي اسانيو استما بويا محالا وصف بشيواز يقدر برين بيت بو بيغمر دور دي خوالي سربي يان محوي وتني دلت شو وصفك بكم لائق بتو اي خيري خلق الله مني بخيرنا لائق كجبرائيل سنا اخوانا بدلنیای وشو دربرین كان لاست مزني وقوري بيغمر دور دي خوالي سربي دستوسانن چونکه برسترین وصف و سنا اویا که پروردگار لقرآن پیروز دا فرمویتی و اینکا لعلا خلق عظیم
براستی تو لسر روشتی کی زور برز و مزنی لبر اوی پیغمبر درودی خوای لسر بیت نمونه بالا و روشت برزی بوا دات پروری لی برده بوا لا میجوی مروایتی دا کسایتی

او کوکراوی تواوی صفت مروی برزکانی تیدا بوا چونکا بو ام کارو پیام گرینگ و گوره خوی گوره خوی حالی بجاردوا امش تنها کاری که ساده نبوا بلکو ریروی میجوی مروفاتی گوریوا پیغمبر دردی خوای لسر بیت تنها رابری که اینی نبوا بلکو نخش ریگه کی کرداری بوا بو بهای پیروزی مروفاتی و پرورده کردنی کاملگاو دانانی بردی بناغی کاملگه کی یگرتو لسر بنمای دینداری و برایتی رزگرتن لما فی مروف هاوشان دارشتنی شارستانی کی زانستی و فکری کتوانای کاریگری هبوا لسر تواوی جهان تا استا شوینواری بسر دنیا و مروفاتی ماوتوام.

ویستی خوای پروردگار وابو پیغمبرک وقت دو همین پیغمبر بو تکرای مروفایتی بنیرد که هلگری خصلت و خاصیتی تواوی پیغمبرانو پیامکشی هلگری همو شریعت و پیامی کتاب آسمانکانی تربیت امش کامل کتاب دمندیو حکمتی گوری تیدایا سرباری اوی که هاتن و پیام و ربازی پیغمبری اکرم درودی خوایل سربیت بو تکرای جهان و همو سردمکان همه رحمتو بناغی رزگاری و سعادت انسانیت بوا وکو خوی گورا آماجی بو کردو و دفرمید و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین ای پیغمبر درودی خوایل سربید ایما تو من روانه نکرد و تنها بو او نبید که بیبیتا رحمت و برکت بو همو جیهان جیهانی آدمی زاد و گیانداران و روک و تا حتا دوائی او جهانی پیوستی که حتمی با پیغمبر و پیامی آینی بورگرتنی ارشاداتی آسمانی و برای بردنی جهانی سرزمین تا با هوی و مروف لمانه بون و حتن دنوی خوی تیبگات و مروفونی خوی بسلمیند و رای هدایت و رزگاری و ترکیزی ناخو درونی بزاند لسونگه و دکرید بلین پیوستی مروفایتی با پیغمبر درودی خوی لسر بید لرای دو خالی سرکی و بوا باو پی عقلی مروف سنورداره بطنها ناتواند درکی همو او بنمو بهاو هیلا گورانی هدایتی راستقینا پیوست با هر دو دنیا بکات باو شوی رهی کتوانه یگلی کردنوی هند بابتی جوهری نیو پیوستی براس پرده سماوی هیا للاکی تروا هرچنده شارستانیتو زانستو هزرو عقل بگنا تروبکی پیشکوتنو گشو استی بالا دبینین ناکوکی ململانی و هروها تگیرانو پیتگدانی جورا جور لنیو مروفایتی بونی هیو آستو چندانو چونایتی امش ریجی جاوازا لنیو او جنجالو ناروشنایی آراستی جیانو شارستانیت با دوزی نوی ری راستو گیشتن به هدایت مروف پیویستی با دزگیروی ری نشاندره هروها پیشنگه که تا با هیو بتوانیت همو اوشتانه بدوزی توا کدبیت معنی نجاتو تیپربونی زمن گورانیان بسردانایتو وک معدن دمیان نوام.

خوشبختانه ملتی کرد هر لوکاتی باوشی با اسلام کرده و با پری دلسوزی و امکداری خوشویستی با پیغمبر هبوا امش ذاتی تیگشتینی دروست و شروعی گوری زنانی کرد بوا که رنگ دانوی بسرتواوی جیان و کلتور و نتوی که دروستی کرد بوا پتر لا 1400 سال کرد و اسلام یان کرد و یادی مولود آویتی یکتر بونو سال لدوی سال رگو ریشی امیاد مزنا دچیت قولای دلی کردانو لسر جسی نشتیمان هیز و ریز و خوشویسی دا بخشتوا لروی کمالایتی و بگره تا او حالتی بلی نشتیمان و میجو برخودان خباتی نتوی هروها لفرهنگ و کلتوری کردواری پرا لآسواری رنمای و آموشگاری و فرمودی خوشویست پیغمر درودی خواهی لسر بید امیاد لناو کرد همی بلاو کردنوی روحی لبوردی آشتی پیکو جیان پیامی میان روی بزی و هاتنوا با بزی هاتنوا با هجارانو هروها با بخشینی شیرینی نقول شربتی تبایی گریزی لگل درخستنوی رقو کینو دوبرکیو یکتر نویستنو یکتر شکاندن اگر لروی ادبیات و سیرکی ادبیاتی کردیو شعری شاعرانی نودارانی کرد بکین دبینین بدیان مولود نامو شعری نازدار لسر امزات نوسراوا لعالمی عرفان و هزری نمروی تاکی کرده اونده اکادیمی و فرهنگی کان رنگی داوتوا نمونی او ماموستانی که لمیجا نوسینان یا لروی ادبیات و هبوا ملای باتی ماموستا مدرس اروها مخلصی رشاد مفتی هروها بهماشی و شاعرانی وکو خانی مولوی وفایی نالی هروها بهماشی و صدان نمونه شعری بالایتر کباز لاشکو شانازی و هروها مزنی و پیشوایکی گوری وکو ذات محمد رودی خوایل سربه لیرو تیگین که عرفان دوستی هزری ملا رسغ نکانی کرد لیار برز را گرتنی یادی مولودو و چن هنگاوی کی گرینگو برهمدار بو با کردستان. لبر اوا که یادی مولود رگو ریشی مجوی هیو پتر لا 800 سالا چکری کردوا سالانا و گروتینی ایمانی و آستی تیگشتینی هستی دینداری و نتوی دروس کردوا بوی باشتر لبازنی جدلی حکمی مولود درکیوینوا چون که گورزانان امان یگلای کردوتوا ولی اوی که گرینگا چون بتوانین قولتر فراوانتر سود لیادی لدائقبونی پیغمر دوردی خواهی لسر بید یان مولود ور بگرین بگرانوا با جوهری جیانو سیرتو پیگیشتن من آموشگاری پر بحاکانی حضرت محمد دوردی خواهی لسر بید مالو جیانو کردوستانی خومانی پیارونک بکینوا

ماوتو بلین كورتيك لاجيان نامي محمد درودي خويلة سربيت پیغمبر سلامی خوایل سربیت نوی محمد کوری عبدالله کوری عبدالمطلب لاهوزی قریش کناسرا و با ابو القاسم لا روجی دوشما لمانگی دوانزی ربیع الی کمی سال 571 میلادی لا سال فیل لا شادی مکا لمالی ابو طالب لدایک بوا دایکی پیغمبر درودی خوایل سربیت نوی امینه کچی وهب بوا باوکی پیغمبر محمد لکاتی درچونی بمبسی بازرگانی بوشام کوچی دوای کردوا لشاری مدینه نجراوا که اوکاد محمد سلامی خوایل سربه لسکی دایکی دابوا پیغمبر لتمنی شر سالی دا دایکی کوچی دوای کردوا ارکی بخیو کردنی با عبدالمطلبی با پیری سپردراوا پیغمبر لتمنی هر سالی دا کاتیگ با پیری وفاتی کردوا شوا بولای مامی ابو طالب دیارا پیغمبر سلامی خوایل سربید لتمانی 25 سالی دا یک کمیل جنی هینا و که ناوی خدیجه بوا پیغمبر سلامی خوایل سربید سه کوری لا خدیجه ها بوا بناوکانی قاسم و عبدالله و ابراهیم بلام هر سیکان بمندالی مردون اروها پیغمبر سلامی خوایل سربید چوار کچی ها بوا بناوکانی زینب رقیه و مکلسوم و فاطمه پیغمبر سلامی خوایل سربید 12 مامی ها بوا بلام تنها حمزه و حباز مسلمان بون اروها شش بوری هبوا کلا خوشکی باوکی بون بلام تنها صفیه مسلمان بوا پیغمبر سلامی خوایل سربه بصادق الامین برازگوی و دسپاکی ناسراوا لتمنی چل سالی دا لشاری مکا لاشکوتی حیرا لحفده رمضان پیروز لروجی دوشم خوی گوره پیامی بونر بو با پیغمبر سی سال بانگوازی آینی اسلام بنهینی بو دواتر خوای گوره فرمانی کرد که بانگوازی بو عین اسلام با عشقره بید. سالی دی پیغمراتی نون را سالی ماتمینی عام الحزن به هوی مردنی ابو طالب و خدیجه خیزانی هر لم سالا چوب و تائیف بو بلاو کردنوی عین اسلام. یک سال و سه مانگ پیش کچ کردنی بو مدینه لبستو حوتی مانگ رجب لبشه کی شو لشاری مکه چوه مسجد الاقصى لوه برز بوا بو آسمانه که ام شوه پیده وترا لیل اسرا و معراج هر لم شوش لآسمان نویش لسر مسلمانان فرس کرا پیغمبر درودی خواهی لسر به 13 سال لشاری مکم هایوا لپاشان کوچی کرد بو شاری مدینه لسال 8 کوچی لبستی مانگی رمضان روشی هینی فتحی شاری مکی کرد پیغمبر درودی خوایل سربه لابستو حوتی غزده بجداری کرد ماوی پیغمبراتی کردنی محمد سلامی خوایل سربه 23 سال بوا لا سالی یانزی کوچی لا دوانزی ربیعی لیکم روژی دو شمال لتمنی 63 سالی دا لشاری مدینه پیغمبر درودی خوایل سربه کوچی دوای کردو هر لمدینه لناو مزگو تکی خوی نیجرا یکی گلا کارکانی پیغمبر درودی خوایل سربه رزگار کردنی مروفایتی بو لبه بروایی و کویلایتی برو برواهنان بتاکو تنهای خوا هنده روشت برزکانی پیغمبر درودی خوایل سربه باس ناکرین هنده کان رازگوی دسپاکی دمپاکی دلپاکی روخوشی آزایتی تیکوشری بخشندهی مهربانی آرامی لبردهی نرمونیانی بلین پاکی یان ببالینی وفا خونویستی زوری کتر ایما اگر باسی کن لم برنامه و چند برنامه و چند جانی کتر نتوانین اماجی پیبکین براستی یادی لدائق بونی پیغمبر درودی خواهی لسر بجاری کتر برزوش کو بیت پیروز بی لهم و لایک امیادب کن هوینی دلمان خوشویستی خوشنویستی بو همو هر تاکی گل ایما برزان خوشویستان من جيتان دي هلم ديارا برنامه تايبت كاني رادو اس بي دي اف ام شهر تايبت با يادي لدايقوني بيغمر درودي خويلة سربيت بردوام دبيت

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیره کی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاو بی خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Dereche. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
7: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
8: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

ای خاتمی پیغمبران لخاکی کردستان و للودکی جودی و سورین و هلگرد و شمیران و سلاوات من بتین و تاو دنیرین با توی سرورمان قرآن و سنتکان تاجی سرمان تنها ساتک لید دا ببرین وکو ماسی بی آو بین پپولی بال سوتاو بین حنانی ناو دلکان من بو توی و بس ای فریاد راس توی خزمو کس خو اگر تو بدین لدس کیب کین بکس بنای خواهی گورو میربان سلاوتان لیبه بینرو بیسری سپیده بینیتان باش لا شاری سلمانی پایتختی روشن بینیم تا مدینه پروشاوا درود و سلاوات دنیرین سرگانی پیغمبری عزیزمان صلی الله علیه و سلم امکو تایبت بمولود لخمت ایو بینرو بیسر داده بین برطا اختیگ لحوالکانتان بو خنینو دواتر بجوش و خروش لگل ایو بینیم.

بابونی یادی لدایک بونی پیغمبرمان محمد رودی خوای لسر بی امرو لسران سری هرمی کردوسان آهنگو کرنوالی جورا و جور بره و دچت لا شاری هولیر سالانو لم روژه دا کرنوالی گوری مولود سازدکره و لیسا دا خلکی کی زور لا دوری قلاکو بونتو بجداری مراسیم کانی مولود اکن لا شارو شارو چکانی تری هرمی کردوسان و عراق و جیان مسلمانان یادی لدایک بونی پیغمبر درودی خوایله به دکنه وو چندین چالاکی جور او جور بو بونه ساز دکن لناو بازار کان زوربی دکان او کسب کاران پوستری پیروزبایان بو دکان کان یان ها واسی وو شیرینی و نقل بو بونه ده بخشنو هر لم روزه دا بشگلا کسب کار او خوان دکان او مول خواردمن کان یان داش کاندنی بو دکن او خواردن ده بخشنو دسته دستپاکی عراق رایگاندو دادگای تاوانکانی برنگار بونوی گندالی ناوندی بریاری سزادانی 6 سال زندانی کردنو سزای دارایی بسر بریوبری که گشتی کمپانی برمنانی کربای نوراستو فرمانبری که آوری سپاندوه به تومتی ورگرتنی برتیل بپی راگندراوی دستکه دادگای تاوانکانی برنگار بونوی گندالی ناوندی بریاری سزادانی 6 سال زندانی کردنو سزای دارایی بابری 2 میلیون دیناری بسر هر دوکانده سپاندو سزادانکه لسر بنمای ورگرتنی برتیل بو لکمپانیاگ لبران بر رادست کردنی شایسته در یکانی او کمپانیا حکمتی عراق برمینانی نوتی لطواوی کلگکان دا زیاد کردو و لیساده برمینانی گیاندو تا 3 میلیون برمیل نوت لیگ روش دا سلیم رکابی و تبیجی وزارت نوتی عراق با جانسی رویترز را گندو لیسه دا بریه نرده کردنی نود لبندرکانی باشوری عراق با زیاتر لدو میلیون و دوست هزار برمیل لروژ اکبرز بوتو رکابی باز لودکا وزارت نود برنامی که دارشتو با برس کردنوی نرده کردن لرگی بندری جیهانی ترکی با 550 هزار برمیل لروژ اگمش به بکارنانی برحلگر با گواسنوی نوتی باشور برو باکر تلویزیون ایران بلاوی کردوتو که قاسم منیر سپاسالاری پاکستان سردانی کماری اسلامی ایرانی کردو لگل برپرسانی بالای اولاتا کوبوتو گفتگو کراو تایبت با دوخی نوچکه چاور رکره سپاسالاری پاکستان لگل برپرسو که سایتکانی نزیگ لاربر ایران کوب بیتو توریکی سرکی گفتگو کن گرژکانی نوان واشنطن و تارانو حولکان بود دست پیکرنوی دانوسانه به بگیوری آجانسی رویتر سرچاوی پاکستانی و تیوانه کافتی رابردو بر لچن روژه گل سردانکی با تاران قاسم منیر به تلفن لگل ترامپی سروکی امریکا قصه کردو ایک یک لو سرچاوانه دلی واشنطن داویل اسلام آباد کردو اجمونی خوی بکر بینه بوی تاران بگررته و سر میزی دانستان دوای 47 سال امریکا بررسمی سوریای لیستی ولاتانه در کردو که پاپشتی لتیرو رکن. میدیاکانی امریکا بلاین کردو تا دوای 47 سال سزادان وزارتی دروی امریکا بفرمی سوریای لیستی تیرور در کردو. اوش لچارچوی کومل رکاری دونالد ترامپی سروکی امریکا ده بو کم کرنوی برگرانکانی سر سوریا و هاوکاری لگرانو بو نو بازار و سیستم دارای جیانکان. اوش خراوات رو سزای لسال 1979 امریکا ببیانی پیوندی رژیم سوریا لگل ایرانو پال پشتی کردنی حزب‌الله به سر دمشق دا سپاندویتی. برزان برمتی او کارانم پختیگ لحوالکان من خونده و لگلتان بردوامد.

بوچی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خوش دوید. چون پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خوش نوید لکاتک دا موری پیغمبر ایتی لسرشانی نخشین درابو او مورو نشانه بونی میسی لدهد. آیا وکو مسلمانک هیچ روژک بود خوشی پیغمبرت صلی الله علیه و سلم هینا و تا اندیش و خیالی خود؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببن خوشی لنی و هاولانی بریزو خلکی دن اسرای و به هر شو نگداتی پر بوایا خلکی ده انزانی پیشتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بم ریگه دا تی پر ریوا چون که شو نواری بونکی هر دمایوا تاوکو آشنای بون خوشی یان صفتی گل صفت کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین پیویست جوی لقص و باسی او ها ولا برزانه بگریم که لگل عم پیغمبر خوشویستا صلی الله علیه و سلم جیاون لنزی کوش با خزمتی گشتونو دیداریان بگلی هبوا گورمان انسی کری مالی زای خدای لبه دفرمیت ما شمیم تو عنبرن قط ولا مسکن ولا شیئا اطیب من ریح رسول الله صلی الله علیه و سلم و تا هیچ بونو مسکی کم بون نکرد وو هیچ تیکم بون خوشتر نبینی و هنده بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوش بید. پیشوا عمری کری خطاب رضای خدای لیبه دی فرمو بونی عارقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بونی مسک بو بدای کوباوکا و قربانی بم هیچ بونی کی خوشم پیش او لدوای اویش بون نکردو. هر حوالی که برای استوقی لگل پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده بید او حوالا برای زه بدری جایی او روژه بونی لپی دستی هند خوش دبو که بونی لپی دستی پیغمبری صلی الله علیه و سلم ورگرته بو که تیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستی پیروزی لسرسری من دالک دادنا او من داله بهوی بون خوشی او دست پیروزه دی زانی او دستی خوشویستی خدایا صلی الله علیه و سلم دای که انسی کری مالک رضای خدایان لبیت عرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کوده کردو پاشن دی فرمو ام عرقی لهمو بونه خوشتر و که تیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشوینک دا تید پری هر کسی یک بدوای روشت بایا دی زانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بمشوین دا تیه پر ریو من بونش بونه کی سروشتی بو لپیغمبر صلی الله علیه و سلم دهات ببی اوی خوی بون خوش کرده بید.

0: یخواد دنگ در خوش به مام ساگین جاری کتر بخیرات نتانه کم برانی برزم کاک شمال و کاک گومیت ایوش بخیر بین سرچاو ماناتن خوشحال بوم ایشالام رو کمالا گفتگوی پرلخوشی و شایسته بو یاد مزنه پیکو انجام دهیم مام سارم پیم خوش سرتا پیامی پیروز بایی برستان بزانم ببونی مانگی مولودی پیروز و چیتان هست
1: مانگی مولود مانگی ناسینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم مانگی مولود مانگی خوشویستنی رسول الله صلی الله علیه و سلم مانگی مولود مانگی تربیتی اسره و خیزان مانگی مولود مانگی ناسینی پیغمبر و اصحابکانی بمال و منالت وکو که گحمو افرمه اگر ودمی هناسی تو نبایا امن چی بو مگر هر خواب زانه لتو و گی و سرمای حیاتم تروس که کی درون تامی جیانه لمن بو من لمن فرزو نزیگ تر لرید بو صد گیان ارن گیانه
0: بله مام سالا گلتان بردوام بینده چینا هولیر وک اماجم پیدا که دورو بری قلا همیشه تایبتا و خلق با گرم و گوریتی ها بجداره که ایسا امینداری گشتی اگر تو اسلامی کردوستان لاو لیره بجداری لا آهنگو مهرجان گورکی قلاو منارو دورو بری هاو لیر دکات و ساعت وقتی گیشتنیانا با اکیگل آهنگکان کلی اکیگل مزگوتکانی دورو بری قلا ساز کراو امینداری گشتی و وفدی یاوری چون نیو مزگوتکو بجداره بن لا آهنگی مولودی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم که وگا ماجم پیدا لحولیر همیشه دیمنکان جاواز سر بوا که لسلمانیش امرو شتانی جاواز دبینین شتانی جاواز دبیسین کمال آهنگی جاجا پیش کشکره و برس امینداری گشتی و وفدی یاوریانن لحولیر لحو مزگوتی که لدورو بری قلای لوی آهنگی مولود برو دچه برزیان لوی بجدارن و سالانه دچه تا اوی و بجداری لو کرنوالا گورا مزنا پرشکوی دکات تمناکین که اوی پیشکش کری و اوی پخش کری شاینی خوشویستی و شوازی در برین خوشویستی من به با سردارو نوری چاو من پیغمبر صلی الله علیه و سلم جنابی ما مصارم اگر یکم بر هم پیشکش من که قصیده مولا صلی یا هرشته که جنابتان آمدتان کرده به و برای او کارمان به جوشی دفکی لگل من بجداده
1: انشاءالله مانسا شمال طبعی بابلن من جورگ لخوانوی مولای صلی ریت مکم توزه خواه لکوپلی دومی بابلن مولای صلی که مانسا شمال اگر دفکه بجنه سپاس یکم بلان کورس کبلنو خواج زهتان بداته انشاءالله بزمانی شیرینی کردیش مولای صلی که علین شعرکانی بابلن کردی بی

0: Ya xwaba xeyr bê te mamosa yan. Deng der xoş bê berdewam bin le galtan de çîna hewlêr le ve kongrê ki rojnamewanî emîndarî giştî ya girtû heye û dwatir le galtan berdewam bin.
1: شنواری باشند. از آنن که میزون کنوتو میزوفی من علی یک بون و پیک تو کار کردن زرر کان کم ترکه تحدی کان باشتر بریه کرد.
2: ما مصابوی که لب دو خطی پرندید. اگه پیویش بکه یه دو تو بازاری حکومت دکه وی که هم دو خطی پرندید. بازار دو تا حکومت جان رو خصوص شد.
1: بریاری فرزار نبود کنه. بلام وزن پیویشی بونی خوان رکون کابینی ده تاکن او اصفتی ما
2: مستان تو بنوی چه تو مارکی بود آگره چه دست پیش کاری راکا چه گوارده ایک دانانه بوی کو ببنو
1: بوی بهر دوشان
2: نیوان نیوان چیلی تاکر تو
1: اما هر دوشان وعدی هنداکا آماده نوال دانشتن بلام بعضش دروز بودیارا شاورشتی گفتن از همین هر یکیان شاورشتی گفت بلام اوی چاوری بکن و عملی به پیتو دانشتن و کاری ها باشد
2: ممنون سیکانه دست کشتری که کتا دبی؟ ممنون سیکانه
1: دست کشتری که کتا دبی؟
3: دست کشتری بردوام
1: یه ما متفایلی که بلا میشه بی ندره و بلا میشه بی کافه بی دیاری الله بی
3: دست کشتری می کردستان و اخفاده کلی هنکان دیگه سیکن؟
1: دیگه من
0: بله برزان اوی بینیتان پیامی امینداری گشتی گرتو اسلامی کردستان بو لگل لیوه بردوام بین مام سالمیت هم لی برستان سلاو لبرزشتان به امیاد لبرز پیروز کم پیوی برستان چیه بو بونه او
4: زور سفاس بو برستان راستی ام بونه بونه چی زور زور گرنگا بونه چی زور خوش براسی به تایبتی لی ایمی مسلمان که براسی چند اعتبار بو ام بونه دانین چند بلن بهای امبونه بزنین اشتا کما چون که اگم براسی همو من قرزاری پیغمبر جانی علیه صلی اللہ علیه وسلم براسی یعنی همو من یعنی ببونی پیامکی او ایمه هین براسی یعنی که جوانتینی پیامی آراستی امتکی کردوا که ایمش پش بخوا حتی کتایی لسه او ری بازشیری نبردام ابی پش بخوا انشاءاللہ
0: پیمان خوش اگه من لبرهم اگه بودنگ تایبتی و رستان چی من پیش کشکی
4: پیش بخواه ایشالله

0: Ya xa dengit xoş be Mama Cyberres leştan sağ be zor dul xoş buyin bu dengu sada taybet u pırla söz u pırla ihsasa. Valla barazan lagıltan bir devamı bin daçma Said Sadık duatir de garrem o leve havlat yani Said Sadık iş bajoşu xroşu bagir muguri ahlikani mevlut barizrada girin. Leve peyam nirman raporti ki amade.
1: لکشو هوایی که ایمانی و با پروشه که به اندازه و هاولاتیانی سی صادق یادی لدائیگ بونی پیغمبری مزن محمد صلی الله علیه و سلم یعنی لمزگوتی عمری کوری خطاب ببرزی و بگروتین و را گرد مزگوتا که بو با جگای عاشقانی ریبازی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کتی دادلکان بخوشویستی او ذات پیروزه اوی ایمان دران
2: مشاو لدوانزي ربيع الاول ويا كم شوي يا دي لدايق بني بيغمبر اما هم قبيرين قال الحمد لله خلت السيسايق شندين صالة هلا كون ومن لحفتا كانوا لبير مكا هميشا بشارو بلاديو بمالو هموي جان في ديانو دول خوشانا هم يا دا برزو بلند راقريت ومناسبة جواني تي اجيري وتاري جواني تي اوتريت ما بس يجل سال يا دي مولودي بيغمبر ناساندني او بيغمبري ناساندني بيامكيتي قياندني شريعته ومنهجكيتي ودول خوش كردني مسلمانانا بو بيغمبر خوش ايستا وهروها دربريني شادي وصلاوات ناردني بو بيغمبر
1: هاولاتيانيش كبه پروشه و بشداريان لمراسيمو يادا كدا كردبو بدلاي كي پر لأميد و خوشحالي كوبو نوا بو اوان اميادتن ها كوبو نوا يقنية بلکو درفتيك بونو يكرد نوا يبالينو با آقابو نوا لرابازو سنة برزكاني پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم
3: براسيم يادانا يادي پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم زور پيسا لهموشونك ياد بكريتاوا پیامبر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کنونری مروایتی بود، حلبجرای خوایگور بود مروایتی. پیش یاد کرده تو همیشه یادی لرناوت لکانه بمینه تو و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خوی فرمه اینما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق من نرام بوی کرشت ور زکات طاب کم و چندها پیامی گرینی مروایتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گندیتی با مروایتی
4: لم روژا پیروزا پیامو پیروز بایی و سرجا مسلمانانی جیهانو به تایبتی مسلمانانی کردستان به هیوام ام روژا بیتا هوینی آشتی و آسودهی با مسلمانانی جیهانو کردستان زیندو کردنوی ام روژانا پیروز و پیویسته با همو من خوش و آسودین شده که اوالا شوینه که اوالا بونه که اوالا بگرد خوش و آسودین
5: یادی مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگرس مسلمانانی جهان پیروز بید
1: کبونوی هاولاتیان لمزگوتی عمری کوری خطاب پیامی که رون بو بردوان بونی خوشویسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدلی برواداران و آرزوی بهیزیان بوزیدو کردنوی بها برزکانی اسلام عرباز غریب کانال اسپیده سید صادق
0: بله خوشویستان لگل او بردوام بین نابره که کرتمانه به دواتر با جوش و خروج لگل ماموسایانی برز ماموسایارم که امید که شمال لگل تان بردوام بین تمناکم با جیمان نهلن دبروی کمال برهمی تری تایبت پیش کشکره لدوی او نابره

بنای خواهی گورو میرابان سلاوتان لبه برزان کارجمیر دیتاو سرنشتان بو پختیگ لاوالکان راده کشین لشار و شاروشککانی هرمی کردوسان آنگو جوش و خروشی هاولاتیان ببونی لدائگ بونی فخری کائنات بره وده چه کمیک پیش استاج لشاری هولیر امینداری گشتی یگرتو اسلامی کردوسان لیکیگ لمزگوتکانی شاری هولیر لگل جوش و خروشی هاولاتیان بجداری آهنگی مولودی کرد.

هر با بونه یادی لدائق بونی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم امین داری گشتی یگرتوی اسلامی کردستان پیامی کی پیروزبایی بلاو کرده و لا پیامکی امین داری گشتی یگرتوی اسلامی کردستان دا هاتوا پیروزبایی لا هاولاتیانی هرمی کردستان و مسلمانانی جیهان دکمو هاتنوی یادی لدائق بونی پیغمبری سرورمان سلام و درودی خوای لسر به لخمان و گلکمان و همو مسلمانان

0: Ya xwa deng tan xoş be û bixêr bên. Carekî tir bi germî bixiratin tanekem spas kem ro li gel man bûn. Deçma koya la şarekî melay gewre babzanî nimro çon ahengî mewlûd bi rê ve deçe. Deçma lay kagmadih. Kagmadih silawd lê be, yadî li dayk bûnî fexrî kainat dibirizit pîroz be, emro li koya çon em yada mezine bi rê ve deçe.
1: کاکسن گسلاوی خواهی گورد دی بی ام یادا برزو برش گویا منش دا برزی پیروز دکام ولی همو بینه دکان من براسی امرو کشو هوای شاری گویا زور زور جاوازا من ببردم تدی دوکان دا هاتم که شیرین یادا بخشی و همو اوانا خوشویستین بو پیغمبر من محمد درودی خواهی نصر بی اما استاد مزگوتی گوری کوی کاکسنگر همو سالگ لی کم روش دا مزگوتی گوری کوی همو تینو توجه کن همو لین سیاسی کن همو فرمان کن حکومت همو تینو توجه که بگنز و بیر و مندار همو لیر کود کن دوا برا براتی اوقافی چه دیزانان لیر مولود انجام دادن و دست پیش مولود کن همش دوانه بیم ایسا بروین لای امام خطیبی مزگوتی گوری کویا برس ما وسا ملا مبسود ما وسا جیا سلاوی خواهی گوری دی بی کی خوش دیاری امر ما وسا جیا رو
2: امیتی با مسلمانان بو او برای زیکه هاتون دیر حواده
3: بگو من پیشه چی بخیرات دیونی فخری کنید علیه السلام بیگومان ما کوم مسکوتی گورا همو صالح امیاد دکینه و معلومی جناب تا نو خلک کی زورش به تابت خلک شاریکو مسلمان بر دوام بت بتینو قریشی زور زور نائب و دین برو مسکوت من هر پیامی چې بوتو کوم هيا پیغمبر اخو علیه الصلاۃ والسلام رحمتا للعالمین او کسانیک امر وجب بدعد زانن یاخد دلن روجی لدا یقولی پیغمبر اخو بدعی او لسردمی او نکرا و بعدن سیر جم یا ده بکن بجداری بکن بزانن کام بدعی لم روجدا بتای بتی تریش لم مزگوت زی بزیاده ک بیگمان نبی دعی کی تیایا لغیر ذکر یادی پیغمبر اخو علیه الصلاۃ والسلام فرمو دکانی پیغمبر اخو علیه الصلاۃ والسلام چن آیت القران پیروز و ام جمع جوان به کو کو بوینا و یادی امر روزه پیروز دکینا و یعنی او کفایتا و جوانترین ولا مبو او یک پیام بلین مرزنیه هر کردار ک پیغمبر اخو علیه الصلاۃ والسلام لسردمی او نبو به امرک بنا ابن ببدعه بو او رحمت با ببیت برایتی و تبایی با تواوی جیهان و مسلمانانی حرم کردستان و بطایبتی تری شعری خومن
1: موسا جان دستان خوش بید یادشی زور زور جوان تان رخستوا وقت دبینین کاکشات ایمانکانی ناو مزگوتی دورم هم بو بگوازوا
0: بله زور سپاس بو پیام نرمان کاغ مادیح جمال لکوی لگل من بوی سپاس بو زنی رکانت بله خوشویستان که گری پیما به کت من کتاییه که گری کت ماو بله مامسا جاری که سپاسیه و آکم که لگل من بون امروژه لبرستان پیروز به زور به گرمی به نوی استافی برنامه و تاوی کنال سپاسیتان اکم امرو من دو من کردن دستان خوش به ولشتان ساق به برانی برز من مامسا آرام مامسا امید که شمال یا خواه بخیر بین و همیشه لیاد و لبونی لمشه و ایراب انشاءالله
4: سپاس بو ایوار سپاس بو کنال کتن که همون کاتگی متانی یاد لیاد بین با کنال خومانی ازن
0: یا خواه بخیر بین
5: سلام
0: ازن زور سپاس تکم ما مصای برز بله برزان دچمه لی پیام نرمن که بستون محمد لسلیمانی و کمی کتر لگل معنی به تایبت بو جوش و خروشی که لسلیمانی امرو جیاواز لروژکانی دیکه وک لسرطای برنامه جامع جم پیدا بشکی زور لچشت خانکان لخوارد منیکان در شیرینی خانکان امرویان کردو تا آهنگ امرویان کردو تا بیبرم بر بطای بد مزگوتکانی مزگوتی گورو مزگوتی خانقان لسلیمانی او دوشوینن که همیشه جیاوازن و هاولاتیان چینو توش جیاوازکان لمروی روی تیکن امروش قرار وای لشاری سلیمانی سفری چی گوره لبردم مزگوتی گوره با راستی بشی خواره و دا بخره جماری که زور لحولاتیان چینو توجکان تیه بجداره بنجا چه جیو خواردنه جیاز لر خوردنی که ترکل مولود داده خوی رنگ زور به من روزانه بروی نچشخانه گل مالی خو من خوشترین خوردن آمده به بلاموی که با مولود رنگ سره یکی زوری با بگری و شو نکش دوک پیویز نبه و خوارد نکش او نبه که تو حزد لیه بلام هر تاموچه جو لذت یکی تایبه تیتی آیا که خواردنه که لبونه مولود آهنگی مولود وریده گری جواز لوی که لرستوران تیگ لچشت خانه یک لشونی که دیکه آماده کری و پیشکش تکری بویا گرنگم رو همو من بخوشویستی و بجداری بکین او که پیام نرمان که اگلان ایش جختی لکرده و گرنگه که رفتار و کردار و معمالکان من بوشه و به که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم پی خوشه نکری ما بروالد بلین آهنگی مولوده که اینو خوشویستی خو من با سرور من در برین بلان لکرداره بوشه و ازه معمالا نکین دلی برم بر بشکینین یعنی چند گرنگ و چند خوش امرو تو اگر کشد لگل کسیگه لگل براگ لگل خوشکیگ لگل هاوریگ لگل دراوسیگ امرو با پیوندی کتایی با گرژه بینی و بلای ببونی یادی لدائک بونی فخری کائنات من امرو لبرده آبم یعنی هر یک یک من یک اگلو عملانی که پیغمبر من صلی اللہ علیه و سلم پی خوشا لکردار من لرفتار من رنگی بدایت و زور گرنگ بو لهاو ریتی من لمعمال من لسیند خواردن من لکرین و فروشتن من لهر رفتار که من لو کاری که دیکین تا چند با امانت و راست ایم موچخوری کین فرمان بری کین در کمپانیای کین در کرتی که تایبتین یعنی همیشه رقابه اگ لسر خو من در ببرین رقابه اگ لسر خو من دابنین که اما بم شوازه معمله اکین بم شوازه رفتار اکین بم شوازه عمل اکین که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بنمای کاری بوا و او پی خوش بوا بله خوش ایسان لگل تان بردوام بین دچملای پیام نرمن کاک بیستون محمد د سلیمانی جا کاک بیستون پیشنیارکی منی یک سر جه بجه کردو امرو للای ویدون بجلی کردی داخل بو کاک بیستون سلاو دلی بجاری کتر لکیو لگلمانی جو شخروشی هاولاتیان لای برستان چیه؟
5: بله کاک سنگر سلاو تان لی بدم کاتی تان باش لمزگوتی دوری سلیمانی جمعیدی یعنی خلق جمعیدی بردوام خلقی جرو لمزگوتی گوره دکنم سال لا پیشتریش دا باس مان کرد. اوی تبینی کرا بود زور با گرمی یادی لدائگون پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دکریتا و خلکی که زور رولا نو مزگوتی گوری سلیمانی دکن لیرا لجور و مراسیمی که پاش کمی که تر خواردن دا باش دکریت لیرا خلکی که زور یعنی هاتون با اوی که باش داری کن لمراسیم کن مزگوتی گوری سلیمانی رازین راواتا و اتایبت بم یادا من لگل بشک لخلکی لکسر یاد قصد کم حاجی سلاو لبه
6: سلاو لحمولتان
5: دور سبار
6: سلاو لبرکتی قرآن من بو امروزا تمانی پیغمر بساعت و مانو روز پیلم اللہ بسم الله الرحمن الرحیم همو تمانی پیغمر 442,000 ساعت بوا 195,000 ساعت پیغمر بوا 22,050 روش تمانی بوا 8,050 رو پیغمر بوا 3,150 جعمه بوا 374,000 550 کا نوژی کیا کہ ام 63 سال روز خبر کا 556 مانگ 945 روز فرقا 1446 سال پیغمبر کوچی کہ 13 ملین و 60000 ساعت کا جوازی قمری انگلیسی 21700 روز فرقا سیشتی کا شے لم سر عرضہ ہیچ دوبارہ نہ بوتے لنا ورات ہم دنیا آوی زمزم کعبہ بردی حزن اسود سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من محمد حسن باني بالخمج ماري تلفون سفر حوزو حفتا سو چلو دو هشتاو سي نوات سلام عليكم
5: زور باز والله ركامي كي باش شمان تيبو زمارك كاك محمد چون هم جمارانو حساب كردو
6: اهي خوي ساري قمري پنجارو جا اها رمضان در روشت دو من سيبر لسالة جماري او بياوانا لسا قمري
5: بلیکي امي هر بردام
6: مشان الله بحاجي دقمانيا كاك او روم تيكر اي سارت مكم هي يا قرآن و پیتو و شکانی امیو کلی مکان راس کم کبزانم چنگ پیتو و شوشتا ببیع او پی من
5: زور دو سپاس کاغ محمد زور سپاس امش کاغ سنگر یعنی جگل ناو تمانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هندی اشتی تریشی امانشی 14 قران 114 سورته آیتوشتکان نوسی و شکان شو زور زوس پاس کاک محمد دس خوش بیت بالا قلم قربان سلاو لبی
7: والله روز یک پیاو گریانی بو امروزیت یعنی که ام یاد خوش و ام یاد پیروز و ام یاد مزنا ابینی خوزگا خوزگا به خوزگا همو روز پان ام همو روز یک مان ام روز بوایا ام روز خوش و شادی بوایا
5: چنه گرنگا شون پی برنامه کی پیغمبر کی
7: یعنی اوی دوای برنامه ام برنامه نه کی رد به خسار بو زو زو رد به خسار ام روز روز قیامت کو تو برساو بو ایله همو خرافه به دور بیتو
5: پاس و کودم که اکنون گر یعنی لیره خالقی گیزور هیا خالقی گیزور هیا که با یادی لدایی بود که حاجی سلام لبید چی تانه با امروز؟
8: ولی لمسال یادا پیروز وای چی گرم لمسلمانانی جهان و کردستان دکین یواداری خالقی مسلمانی کردستان به تعبت اوانی که کار دستن ل مدرسه پیغمبر علیه السلام فیری سیاست و اداره بونو بدمو چونی خالقی ببن ام سالی عدی لدائق بونی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او ایک انسان جاری کی تر چاو بخشنی توابا ملتکی دا لروی سیاسی او بی لروی اداریات او بی او گندل و گندل کاری که سال سرتاسری عراق و کردستان شاهی هیوادارین لسالی عدی لدائق بونی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راسواکانی نگو به خدا چنوی بکن به خدمت ملتی هست ها پیروز
5: که اکسان گر اگر نیم آقا و گوتم یعنی لیرا چالاکی کن بردوام ها خلقی که زور روی لمزگوتی گوری سلیمان دو ها یعنی چالاکی کن زور ها لمزگوتی خانقاش با همان نیو شو ها مراسیمی تایبت هی لجور و لمزگوتی گوری سلیمانی مراسیمی تایبت هی دواتریش خواردن آمده کرا و بوم خلقی که لناو مزگوت و لناو بازار شهر سلیمانی
0: بله زور سپاس کم برای او کارم که اگر بیستون محمد سلیمانی سپاس که بشه که تیری برنامه که بزنی رکاند لگل من بوی سپاس بو تای برانی او کارم لکنترول لآماده کار هروه لطوری پیام نرانی سپیده لشار و شارش ککانی حریمی کردوستان سپاس بو میوان عزیزکانم که لستودیو لگل من بون همیشه لخیر و خوشی دابن هر لیره تا مدینه درود و سلاو دنیرین بو یعنی پاکی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم تا بگیشن و همولاکتان بخوای گوره دست برم خاطن لگل بید.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش ایدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: دانه یکم بری بیبه ممالاوه

0: Hancini asli şaho. Ne du jaru, ne siyo ne çuar. Her ibn taqiq kanu, her ne yabdere çe. Azanın çi, bona tanzani wa. Hangwin, hangwini asli şaho, ewaş otuan taqiq kanawa.
1: Hangwini asli şaho, hem her zanu, hem nayab. Bu da skautini la aşari Slemani doğru bari, peyondi bken bamşmarana. 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پرورده گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استا لیگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

ببونه یادی مولود و مراسمی جورا جور برای ودچه تو امیداری گشتی یک گرتوش بجداری مراسم که کرد و پیامکی بلاو کرده و تبجی حکومت عراق راگیان تا کوستا بریاری لبردنی سفرکانی سردراوی دینار ندراو مسعود پزشکیان داول امریکا دکات وزلف شارو سپاندنی رابهنت.

0: بنابی خوی گرو مهربان سلطان لبیت امکاتتان باش بیسرانی برس فرمون حوالکانتان پیشکش دکین. ببونی یادی ردیک بونی پیغمبر درود و سلامی خوی لسر بیت امیدیار گشتیه گرتو پیامکی بلاو کرده و پیروز بایی لمسلمانان دکت. لپیامکی مامسته صلاح دین محمد بهادین امیدیار گشتیه گرتو اسلامی کردستان ده هاتوه. هات نوی یادی ردیک بونی پیغمبری سرور من سلام و درودی خوی لسر بیت لخو منو گلک منو همو مسلمانانی جهان پیروز دکم. با امیدی مروویتی زورترین بهره لارن مایکانی ور بگریو امتکی زیادتر پابند به بشری اتکیه و تاشکو بگریت و بمروو کتای بشرو سمکاری بهن رد. لشرو شراشککانی هرمی کردستان یادی مولود براوده چیتو لحولی ریج امیداری گشتی گرتو اسلامی کردستان بشداری یادکی کرد. مامسته صلاح دین محمد بهادی نمیداری گشتی گرتو اسلامی کردستان لشاری هولی رو لیکی گلمسکو دکند بشداری کرد لامراسیمی یادی ردیگ بونی پیغمبری سرور من محمد صلى الله عليه وسلم.
1: يا ما هو مسلماني هو أنا كربدسن يا كنالي شيخ ملان يا أخوان كنواري باشاني.
2: يعني مولود ولا أنا كان سيا أو مولودا.
1: بيجمان مولود هاي مزور أبو همومان يا ما هو مسلماني هو أنا كربدسن يا كنالي شيخ ملان يا أخوان كنواري باشاني أذان كميزون كنوتو. میزوفی من علی یک بون و پیک و کار کردن زرر کان کمتر کان تحدی کان باشتر بریکن.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتي ورزشتان لګل هاوکاران زیاده عزیزم پیشکش شکاین لا انګلترا چلسی سی خالی ګرینګ بده سنه دوی برنوی لفول هام نکوتای یفته یکمی خولی نابی انګلیزی پریمیر لیګ ولاری کی بهز ده یعنی چلسی روبرو یعنی فول هام بو یو یعنی ککی برکی کی بهزی بخوبینی تایم یکم با دو گل برابر به گل لسودی چلسی کوتای پیاد جو پیدرو مورګان روجرز ګولکان چلسی ان تومر کردو جوشوا کینچ تا گل کی فول هام تومر کرد لته می دوم دا ولا خلک چرونو دا کول پالمر چلسی کرد خوان گل کوترو اتر لخوله کی 54 گونزالو گارسیا گل دومی فولهام تو مارکس انجام یارکه به 3 گل برابر و 2 گل سودی چلسی کوتای پهات ل ایتالیا روما برنوی بسر فیورنتینا بدس ناو لازیو جو خاونی سی خال درجی یارکان هفته یکمی خولی ایتالیا یعنی روما لا یاریگه اولمپیکو می شوازی ل یعنی فیورنتینا کت یارکاش به 4 گل بی برابر ل سودی روما کوتای پهات دونل مالین تل تایم یکم دا گل کی بو روما تو مارکت اتر لته می دوم ده همان یریزان دو گل تری بور روما توما کدو لکوتا خوله کانج در نیکولو بیسلی روما کرده خوان گل چوارم سرانجام یریکان به چوار گل بی برابر بر دولر کی تریش دانی لازیو درو یریگی خو روبروی بولونیا بو یو به گل کی بی برابر برنوی بسری ده بد اسینا لا سعودیا اتحاد سی خالی گرینگی برانبر حزم بده سینا و قادسی اجبر دیو ولی هفته سی می خولی روشنی سعودی یعنی اتحاد لیارگی خوی در پیشوازی لیانی حزم کرتای می یکم و دو گل برانبر گولی لسعودی اتحاد کتای پیاد عبدالعزیز زوحی گولی که حزمی تو مکرد و دواتر برگوین دو گولی بو اتحاد تو مکرد اتای می دوم دو لقل که پنجانو در صوفیان بندب که انجامکی بو حزم یکسان کرد و بلا هم لقل که اشتایوک در برگوین بلدانی سیزا گولی سی می خوی و اتحادی تو مکرد و سر انجام یارکیان و سی گل برانبر و دو گل بردوا لهمان هفته یعنی قادسیه رو بروی نیوم بیو و به دو گولی بیا برنبر برنوی بسری ده بده سینه ارنولد گریه بستکی و رایانری عراق نوی کرده و دوپاتی کرده و سرطه یکی نوی دست ویده کن گره هم ارنولد رایانری البجاردی عراق بفرمی گریه بستکی لگلی که تو پی عراق بو ماوی شش مانگی تر نوی کرده و ارنولد دوی نوی کرنوی گریه بستکی رای گیان با روحی کی باشو پالنری کی زور باشو گراوته او ماوی کی نایبی لګل ام هل جوړدی بر ریکردو استاش سره ته کی نو د سپید کنو په پروشه بو د هاتوی تو په عراق ګره موتی په دنیا ولا جامی کنداو آسیا امان جکته ها برنوی ناز ناو کنی بلکو بنی ادنانی بناغی شی ګوره د به بو د هاتوی تو په عراق په تای بدیل جامی کنداو ک چنتین یاری زانی نو بنګش یاب جوړ دکم دکم او تی شی بر دام لخولی نو خو عراق یاری زانی نایبی زوري ته د چاودریم کردون اوان لګل یاری زانی پیشګر کند توان کاری ګوره بو عراق کن دو پاتی شکر داد دوام لکر اگر یه بسته کم تا دوای مندلی دو زاروسی نیب که من بالام پولم نکرد تنها بوشش مانگیم کرد داد چون اگر لدا تو ال ارکم دور خرم او آوازیانی درایی بوی که ای تو پی عراق و وشی اولاتا نبیت منستر سی نزیک با تو لگوازنوی اینزو تیچوگ دیه بستگش 140 میلیون یورو ده بید تو ری ESPN جیانی بلاوی کرده و یعنی منستر سی بر رجی چیزور نزیک با تو لواجو کنی گریه بستگل اینزو فرناندزی ارجنتینی وستری یعنی چلسی تو رکن و سیویتی برپرسانی منچستر سی به داوکاری گورکی چلسی رازی منو آمدن 140 میلیون یورو پیشکشی چلسی بکن بنامبر فروشتنی ناوراسکار ارجنتینی که اما جی بوش کردو اینزو لارینی الچون بو منستی و دیوی جاریکتر لجر دستی اینزو مارسکی راینر ایتالی یریب که و لسر کوی مرجد تا کسکانی جگل او یعنی گشتو تا رکوتن داشلی یعنی انگلیزی که بدز نبون یریزانی هیلی نواند و دنالی نبتای بد دوی روشنی رودیو تی جانی رنج درج دبر او دیوی اینزو کتا جگروی یشی کن لکو تایش در بز دو کراو یعنی انگلیزی که دیوی بخیرهی گواسنوی او یریزانه کتایی بیبینی لپنا ورکفنی از منظور کهی لهیلی نواند تا اوی لورزی نوی سود با یعنی که بگینید اتلتیکو آمدن به 150 میلیون یورو الوارز بفروشنه یعنی کی دروی خولی اسپانی و ارسنال ایش لنزیک و چودری بردوخی او یریزانه دکات دهاتوی جولیان الوارز هرجبری ارجنتینی شو تقونق کی نادیا رو دو اول یاری برنبر ویاریال یاری گاید واندا میتروپولیتانو روبروی فیکین رضایتی گالت پیکرنی هندران یعنی که بویو چون که ارزوی خوی بو جشنی مدرید در بریوا په پیزانی رکانې ملپری فود مرکاتوی فرانسوی کارجری اتلتیکو مدرید آماده یګوی له اوفری 150 میلیون یورو بګری تا کورګه بروشتنی او یاري زنه تمن 26 سال نه بدات سره امج ګواسنوی به بشونه دوره چون ک اتلتیکو نه یو خبرې کې راستو خو به حساب کا بلهم ارسنال انګلیزی چاودری او ګرجیانه د کټا او کول کوټه ستکانې بازار ګواسنو د بو هلی هرجبرنی خوې بی ګوازه تا
لا خولی ترشی آمد سپورت و شیشکسات و با دو گولی بیا برانبر با کوی جایلی سپورت وره لحفتی دومی خولی سپری ترشی یعنی آمد سپورت لدر و یاریگی خوی با میوان یعنی کوی جایلی سپورت تایم یکم با گولی که بیا برانبر لسودی کوی جایلی که تایی پیاد گولا کش برکان کتلو لخولی که شازده توماری که لطای میدوم ده یعنی آمد سپورت حولکانی چر کرده و لپنهو اکسان کرنوی انجام که بالام لا خولی که اشتاحو ده مجلیکا گولی که تری با کوی جایلی سپورت و ما کردو سر انجام یارکان با دو گولی بیا برانبر لیان کردی که برده و به هوی موچه زورکه و بشلونه لگو اصناوی گوراسی کشاوه تا و هول بکرینی بجارده تر داد. یعنی بشلونه اسپانی به یک جارکی دزبرداری گو اصناوی سیرهیو گوراسی هرشبری یعنی بروسیا دورتمون بو سر رای اوی پیشتر پشتری لروشت یاری زنگه کرده بو. با پیزانی رکانی روشنامه بیل دیلمانی کارجری بشلونه به هوی موچه سالانه 10 میلیون یورو هرشبره گینیایکی پشیمان بو تو چون که دانانی او براپاری زیان بداره یعنی که دگینه. سر رای اوی لگری بستی گوراسی دا برگی هلوشانوی به های 5 میلیون یورو بو حود یعنی گوری اروپا بونی هبو هنانی هیکتور فورتیش دیتوانی تیچوکی کم که تو بلام کشی موچکی پروسکی را گرد. گوراسی که تا سال 2020 گری بستی دگل دورتمون هی ورزی را بردو 22 گولی تو مال کردوا لپیکاتی ان المانکان دمینه تو دیکوی بر روبری وشی بشونش لحشت روژی کتایی بازارک دا بدوای بجردی دیکه دا دگرد. ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواهتان لگل.

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

بناوی خوای گورو میربان سلطان به بیسرانی برز خوش شویسم کاتتان باش لالقه چنوی برنامه خوش نودی و لمانجی پر لجوانی مانجی ولادتی فخر عالم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بدیداری اوی برز خوش شوید شاد بینوان

دوباره سلطان لبی بیسرانی برز خوش و زیادی لدایک بونی حضرت فخری عالم محمد صلی الله علیه و سلم لا ملائکتان پیروز به برنامه خوش ندی برزان میشوکو اما شپه دکین که چون خدمت دیوانی شاعرانه لیادی مولود جدا کم شاعر من هیله شاعرانی کرد کوا بشیک چامه قصیده کومل شعری زوج جوانی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوسی بیت شعر کانیان دیگان لعاسکی زوزو برزو جوان دایم بشه چند گزارشتی نوناخی کس حیات یکانا با خوشویسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کات یک شعر کانیان دخونی تو هزدکی کوا ام کس حیات یان ام شعر برزانا زور بعشق و بعشق و بخوشویسی زور و ویستو یان گزارش لو عشقی نوناخی خویم کن لو هستی نوناخی خویم کن کوا برامبر بزاتی کیوکو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هيان بو لني اواندا كومالك شاعري كوا الشركان زو زور جوانا كابو بيغمريان وسيبا صلى الله عليه وسلم شركان زو زور شاعركان زو زورن اميدكين كوا لم القيدة بتواني تشبك تشبك بشكل شعرانا لقل ناوي شاعركا بيشكشي بيسراني برزو خوش ويسيبكين وداولي بردنك اگر نتواني شرحي شعركان بكين چونكا کاتی اما کما و شاعر کانیش ماشاءالله زو زوره بلام چپکی کی زور جان لا شعری شاعران پیشکشی بی سرانی براز خوشوی زکین لم یاد جانه ده

ملا محمودی به خودی شاعر جوان وصفی بهاره که بلام لگل وصفی بهاره اما دیاره مبسته که هیه که ایباتو بو حضرتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و تا لگل باز کرنی بهار ده تکل یکا لگل جوانکانی بهارو عشقی او سرداره به خود لم شعره ده باس لی بهار دکات بمجوره دست بیدکات و ده فرمه دیسان چمن لروزی خلدی برین اکا گل خونچه هم للی و دمی حوری عین اکا آخو چمانی اکا کسحرا و شاخ و داغ جنگار و زرد و سور و سپی و سوز و شین اکا بربوتی نو بهار با انواعی رنگو بو آرائش اکچانی گلوچی زمین اکا ناگا بسروی قامتی او شوخ آهی من او لنجه صباب بقد یاسمین اکا و دفعی جان سر رش ریحانه یک چلی کاری هزار صندلو صد مشکی چین اکا روح بونکا فدای سباب البلی فگار هر تاق سروی چی دوای صد برین اکا بلبل خریکا لرقی سری بلبل خریکا توقی سری هلکنی بچن گلچنی کدیر و باخی تمای گلچنین اکا زاید کسیری پرچمی سنبول اکا آلی امرشت بادراوه لحبل المتین اکا لدوی جوانکانی بهار اینجا دیت سر عشقی جوانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با جوانکانی بهاروه دفرمه امشای و سروره لشوقی بهاره یا عشقی گلی اکا عفوی همو مزنیبین اکا ای با خوان مزانک ازستان گرایوه مجدم بره بو ام چلا بفرشین اکا ذات یکیوا برحمه لروج شفاعتا هرچی جهنمی هیا جنن نشین اکا روح فرشی ریکس اکا کمجموعی کائنات بو پی مبارکی لپری دل سرین اکا پیغمبر اکا لیره تا عرشی ازدی پیغمبر اکا لیره تا عرشی ازدی طی اوندر ریگه بیقدم یقین اکا خرشیدی مخز اگر نی یاران لآیتا ناوی شریفی بوچی خدا یا و سین اکا قربانی او خوایا که طفلی که بیا پدر صاحب سپا و رایت و تخت و نگین اکا قربانی او خدایا که در ریکی و یتیم بوش و چرای ایمه لما و طین اکا احیای مسیح اگر نفسی بو جنابی ام تا روج یوم ینفخو احیای دین اکا حسان بیادی قامتی موزونی ایسکش گرتی بگی لمسرعی آهو انین اکا چون ختمی نعتی او بمن اکری اکوا خوا هر بو رسوله ختمی همو مرسلین اکا بیخود لفیزی نعتی علیه السلام و هر کسی کلامی تو ببی آفرین اکا.

میرزا عبدالرحیمی صابلاخی که ناسرا و با وفایی شاعر برز وفایی لسفری پیروزی حج هر لوی وفاتکاو هر لو خاکا بخاکی دست بیرن لدیوانکی دا چند شریکی زور جوانی هیا لعشقی حضرتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکی لشرکانی نوناو شمس الهدا دفرمه ای امام المرسلین شمس الهدا بحر الهمم ای شفیع المذنبین خیر الورا مولا النعم ای نسیمی که گلی زار و شعاعی که روخت شوقی روج و بدری تابان عطر گلزار ایرم ای لشوقی جنتی الرود اولیاء و انبیاء روح لسر لیا بنوکو پروانه بودی داری شم ای دمو کلمت دلیلی دعوی بون و نبون ای برو بالات بیانی معنی نون و قلم آسمان پیر بول داخی خطی توبو بروش صد شرای هل کردو و نیبو سودای یک رقم توبی و تشریفی لولا سر مازاخ البصر تو مقامی لی مع الله توبی و نوری قدم به نوام هیچ منیه هاتون محروم مکه قتل درگای خوی گدانا که تدر صاحب کرم حتم بر ابروتو ناسو تیم لسای خطی رود آیتا چی داخلی کعبه بو نایبه ترسو غم دستو دامانی غمی یسوی توم بو عارزه ناومید نابم کمن دستم لحلقی کعبه دم من چلون محروم دبم ای رحمتن للعالمین دی صدای لا تخنتو من رحمت الله دم بدم هاد نسیمی خاش درگت آگری درونم دامرا ذقت من ماء الحیاتی شابنی بعد الهرم زوقی ابرو شوقی رو خسمی ناو ظلفی گوتی کعبه روژی مناجات و مقامی ملتزم

ملاکاک حمی بیلوش لیچ لشرجوان کانی دا لعشقی پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم دا فرمی سورت یاسین که وصفی حضرتی لولادکا اهلی دل مایل بجلوی سورتی طاها دکا خاکی بد درگاهی قصری گرب سر داکا گدا هر نفس نفرد لتاجی قیسر و دارا دکا آسمان وک مشتری هر دم بمیزانی وفا کسبی هر شام بیادی دولتی اسرا دکا گر تصور که مسیحی رفعتی گر تصور که مسیحی تختی عرشی اعظمی تا ابد ترکی بیانی رفعتی عیسا دکا نوری عشقی تو لسد توری دلی موسا مگر دای لسر سینه بشوقی دل یدی بیزا دکا بو خلیلان گر نسیمی گلشنی لطفت ببی ناری نمرودی بسحنی جنت المعوادکا تاخی کسرابو ببرقی نوری حسنی شقنبه سیلی حکمی ناری فارس زایل و رسوادکا ای حبیبی خالق عالم لآدم تابتو انبیا یک یک بیانی حضرتی والادکا نرگسی مسی سیاهد عینی مازاغ البصر شمعی بیسای وجودت شرحی کرمنادکا.

0: جردیکا یادی مولودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا توابی بسرانی برزو خوش حس پیروز دکین امید دکین که امیادا خیر و خوشی اینا به بهموان دلیموتان خوش بیت همیشه لا یادی جوان دابن همیشه لا شقی پیغمبر دابن صلی الله علیه وسلم خوی گورا لا شاعرانی برزی ام خوش بیت که توانیان ام شاکر جوانانه پیشکشی خوندرانی خویم کنو و دست به دست و چاب به چاب و کتیب به کتیب گشت و تا و گشت و به دست ایمه خواهی گوره اجرام داتا و لعشقی پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم باشتری اجرام داتا و که به حقیقت چشد بینی لشرکانی او شعر بزانه سپاس بو سپاس بو تاوی بی سرانی برز و خوشی سپاس بو که غربی بینی بشی کترول تا القیش دی کمولی اکتان بخواهی تا کتی نادس برین خواهتا لگل
1: رسول الله

0: Hancûnî aslî şaho. Ne du caru, ne sêw, ne çûar. Her eybene taqîr kanû, her neyab dereçe. Ezanin çi? Bone tan zanîwa. Hancûn, Hancûnî aslî şaho, êweş otwan taqîb kenewa.
1: Hancûnî aslî şaho, hem her zanû, hem neyab. Bo destkeûtinî li eşarî Silêmanî dewrûberî, peywendî bikin bi hemşmarana. 0 7 4 2 0 0 0 2 0 5 1 5 2 8 7.
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانه. سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین. هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا. حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان. دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا. گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری.
2: نخوشخانه هریم با شوازی که اینوی و سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کرجمر پشوازی لچار خوازان دکن. نخوشخانه که زیاده لبی 25 پس پاری جاواز لخود اگرید. سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی. کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر. تاقی گی بسپاری، فریاک و تنی خیره، ولی نشترگری و مندال بونی سروشتی. قاوشی مندالان، یکی نبکامو در منخانه بونی انهیا. کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمیا. نخوشخانه هرم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
3: نخوشخانه هرم، هیوایک بوشیاند.

سلاوتان لبتو امکاتتان باش بیسرانی برس کرتی هاولکانی کاجش مردوانزتان پشکش دکن. مامستا صلاح الدین محمد بادی نمین داری گشتی گردو اسلامی کردستان لا شاری هولی رو لیکی گلمزگو تکند بش داری کرد لا مراسی مکانی یادی لدیک بونی پیغمبری سرورمن محمد صلی الله علیه وسلم. بابونی یادی لدیک بونی پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم لا زور بین و چکان هرم کردستان چالکیو مراسمی جورا جور بره و دچن. و تبجی حکومتی عراق حیدر عبودی رایگند حکومتو بانکی نواندی تاوکو استا هیچ بریاده که کرداریان بود سپیکتگنی پروسی لبردنی سفرکانی سر دراوی دینار نداوه. علی زیدی رایگند سی ایلول دواده چکدانانی گروپکانو کشانوی هزکانی هاو پیمانانا دجلید گلی عراق لا سی ایلول دا سروری خوی به سر همو خاک عراق راده گیند. سلیم رکابی و تبجی وزارت نوت عراق با جانسی رویترزی را گیندو لیستاد بری هنرده کردنی نوت لبندرکانی باشوری عراق و با زیادتر لدو ملیون و دو ست هزار برمیل لراجک دا برس بوتاو. دوی چلو حوت سال وزارت دروی امریکا بفرمی سوریه دا لیستی تیرور در کرد اوش لچارچوی کمالک رکاری دونالد ترامپی سروک امریکا دید با کم کردنی برگرانکانی سر سوریه. مسعود پزیشکیان سرکومار ایران دا دیدار اکی دا لگل فرمانده سپای پاکستان جغتی لعمادی ولاتکی بوهاوکاری لگل ولاتان دروسه کرده و دواشیر امریکا کرد و از لفشار و سپهندنی رابه نیتو پابندی بلن ندولت کن بید. ولاتی سنگافورا با رو با رو بنای دوازان دینی مترسی رژیم دالبون کمالگ رکاری نوی گردو تبرو بریاری دا بری نزیکی 7000 دلاری سنگافوری که اکسان با 55000 دلار امریکی و کوکاری پیشکشی خیزانکان پکاز بو هر بندالک. امرو سه شما 25 آبی 2026 لسر استی جهان نخی آنسه اگزیر برز بوتو به 4649 دولار و 8 سنت مامالی پیوده کرد. کرتی هوالکانی که دشمردان زمان پیشکش کردن خواتن لگم.

هلسوکوت و گفت و گوتن وک روژانی پیشونیه رنگتن گش و روتن خوشا پیده چه یادی کسی به همو جیهان چاوریه بدستیکتن گلا نرگز اوی تریان گلا باخ و ریحانه اری قندیل ده پیم بله چاوی تو چاوروانی چیه چاوکانت پر اسرین و هیدی هیدی بقد پال تا دیت خواره قندیل و تی پیر مگرونی شروکو من چاوریه لو بپرسا مجده کی خوشی پیا کاتی کچوم ببالای برزیاروانیم برنگی سوز دا پوش رابو لهر لا یک جور گوله یک دوری دابو و تی وره بوند خوشکا لگل گویجا دستیان لناو دستی یک تر دانابو و تم پیر مگرون تو برزی ازدان بو بمن نالن گفتو گو کتن و تی پیمان من داو بگویجا او بتو بله او مجد خوشا اگر ما بست بزانی چیا لای شاخی گوی جو دست خوشکانی او مجد خوشا زور چگ ازانی کاتی کروانیم کومال تیرک با آوازی کی زور خوش این خویند روم کرده گوی جا تاکو بپرسم او مجد خوشا بچاوی گشو برو یکی خوش زور ما بستی بو من بکادل خوش وتی مانگی مولود و هاتنی نازدار لیمن پیروز کد خوای پروردی

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام

0: برنامه نخشرگای دوستانی خوا نخشرگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهره ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گورو پروردگار نخشرگای دوستانی خوا لکوری پر لیمانی شوانی جمعی نامزگوت برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکات برنامه نخش ریگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنة وصفاص بأخوائي قولو مهربان صفاصي خواك إن لسن نعمة دينداري صفاصي خواك إن لسن أويك توفيقي يا من شويني في أغمر كبير هر خيرك من هبه هر شاكيك من هبه هو كي أويك شويني في أغمر كوتوين شويني شرع الإسلام كوتوين ممنون اخوان که توفیق یاوین و دلی خوش کردین به دینداری لدل من دا ایمان رازن راوتو هشتگ ایمانی تیانه به اما دل من پی خوش نی هشتگ زرر لیمان من با دل من پی خوش نی وقت اگ دل من خوش به دنیا که تک سببی نزیک بونه وان بیله به هشت و اگر همو دنیا من بنه ببه به سببی دور کوتنه و من لبهشت بی قیمتی ازانی بی نرخی ازانی شته گلای ایمه به نرخه که ببه به اسبابی نزیگ بونه و من لخوا الحمدلله علی نعمت الایمان و الاسلام صلاة و سلامی خواه ببارک و سرگیانی پاک مبارک حضرت رسول الله رحم و وزهی خواه ببارک و سر همو امتی پیغمبر و تایبت خواهی گوره رحم و وزهی خواه برژنه بسلم مجلس من دا خواب میوانی خوی قبول من که اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین براکانم حل سر برنامه نقش رگی دوستانی خواه در روین یکی کتر لو کارانی که دبه خومانی تیاب خوینی نوا سیری شرع کین و سیری کردار کمان کین بزاین آیا گنجا و لگل شرع آیانا اویش بریتی لچی لعرف و عادت من لتربیتی من دال دا آیا چنه عرف و عادت من گنجاو لگل پروردی من دالکان من چنه گنجاو لگل قرآن و لگل فرمودی پیغمبر اوانه که کردو منم چاکن بردوام بیلا سری اوش که نقصانه انشاءالله دستکاری یکی نوباش یکی برزکانم اما هفته رابردو بود من اگر انسان هزار که عن نویش بکا بلانبک و شرع نبه خواه قبولی نکا هزار روش بر روشو بی بز اگر وکو شرع نبه خواهیت قبول نکا وکو چون نویش و طاعت و خواه پرستیکد وکو شرع وایا ابی عادت و اخلاق و سلوک و روشتی روشاند وکو شرع وابی اگر وانبه دینت نقصان خوافنا منبا اگر وانبه خوافنا منبا نا چی تبهشته او ما مستای گوی گران مو فرگوی چوم دوکانی برادر اک و تم که که برا امکارانت حرام نامی لمودو بیان فروشی و تی دوی حفته اک هاد بو مزگو تو بینیم و تی والله ما مستای یامن شونیو جکم شونویش لدای من زور آسانه نویشی بیانی جماعتم قد نافوته بلان والله ترکی حرام زور ناراحته ام چند فتره یک نویشی بیانیم کردو لدام زور آسان بو بز امی که پیدوتم اما حرام نیکی چونکه پاره چاکی تیایا استیفای باشی تیایا ای پیغمبری جفرمی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی درکوه عند الاسفرین ایمان وقت یک درکه به کات کات واسی پاره به پاره هات پیشوا ناجیح بویتیایا او دین تواو بلا مگر خوان خواسته نویجت کردو روجود گردو زکات داو حج کردو عمری ماشاءالله زور برسر یک و کردو بلام نتوانی ترکی حرام کی او براسی نویج روشو کن نتواو او براسی نویج روشو کن نتواو انجا او برای و تی با ما موسای گران بویو و تی والله يعني أمهم عبادتهم كردوا بقدر أو النار حني بلا ما وكل لو دو كان أوجت ترجكم كوابو برز كانم ترك الدنيا عادة بحرامه زور نار حتى زور رزقة أتوانا هزار كعن يشبه أتوانا هزار الدنيا الخير كا بس أما يتواز لحرام بيني قبل يبخا باريتيا زور قرانا خوي جورش بهموش تيجي امتحان ما نكا طبعا اوتا نبينا شي برز كلام لما كتب 6 درز هي يا 5 درز هي يا 7 درز هي اگر انسان ليك كان ناقص به ليك كان راس به شهاده بينادن توش وقتك شهاده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لا اخوا بو امزا اكره كات تول لهم امتحان كان درشي نقله يك كان درشي تول 5 جنا ساقدوي یا لپین جان عادت چی تو لیه کی جان ساقط می او در نشی تیای کار خوش ویست کانم درسی امرو من تو زه گرانه تو زه زحمته بلا ما بیلی حالی بی اویش درسی امرو من چیه پرورده کردینی من دالا چون من دالا پرورده اکی آیا حکمی پرورده کردینی من دال چیه اسلام چون حکمی داو بسرتا خواهی گوره لقرآن افرمی یا ایوها الذین آمنو ای اوانی که ایمان تانه ایتی هر کسی اهل ایمان بی ایوی گوهل خواب زان خواه چی افرمی لهر جگه یکی قرآن خواه فرمی یا ایوها الذین آمنو اگر تو لأهل ایمانی ایوی گوه بگریب زان دوای چی لیکا پیاوک بانگ لیکا هو محمد هو علی ببین لایب که تو بزن چی بیاریم؟
2: کاتی بانگی پیروزا با پی پای تختی هریمی کردستان.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: لکومالگی پروردهی آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-372-6000
1: کاتی جمیری یک با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

0: بنابی خوی گورو مهربان سلاوتان لبید امکاتتان باش بیسرانی برس فرمون حوالکان تان پیش کشدکین. لشار و شارچکان هرمی کردستان یادی مولود بره و دا چطو لحولیرش امیداری گشتی گرتو اسلامی کردستان بشجاری یادکی گرد. مامستا صلاح الدین محمد بعدین امیداری گشتی گرتو اسلامی کردستان لشار هولیر و لیک اگل مزگوتکان دا بشجاری کرد لامراسی مکان یادی لدیک بونی پیغمبری سرورمن محمد دورتی خوی لسر بید.
1: اما همون مسلمانیز، همون آنی کربدستن یا کنالی شیخ و ملان یا خوان شنواری باشنی
2: یعنی مولود بوله اینکان چیه؟ همون مولود هم؟
1: بگو من مولود همی زور بو همون من اما همون مسلمانیز، همون آنی کربدستن یا کنالی شیخ و ملان یا خوان شنواری باشنی از آنین که میرزوان شنوتو میرزو فی من علی یک بون و پی فوکار کدن ضرر کان کم ترکه تحدی کان باشتر بریه کن.
0: حکومتی عراق برهمنانی نوتی لا سرجم کلد کان گاند 3 میلیون برمیل لراجق ده. سلیم رکابی و تبجی وزارتی نوتی عراق با آژانسی رویترز را گاند و لاستادا بریه نرده کردنی نوت لبندرکانی باشوری عراق و بوزیت ل 2 میلیون و 200 هزار برمیل لا روجک دا برز بوتوار. رکابی بس شلو کردو وزارتی نوت برنامه که دارشتو بو برس کرنوی هنرده کردن لا رگی بندری جهانی ترکیه و بو 150,000 برمیل لا روجک دا. امش با بکرنانی برحالگر بو گوستنوی نوتی باشور برو باکور. دسلات دارانی هرم رگری لا کمپانیه که بیانی دکن که اماده در بریوا اوی قرسی تانجارو چار سرپ کت. دکتور ربو اربازیانی اندامی لجنی خزمت گزاری انجمنی پارزگی سلیمانی لبرنامه لگل نونران لا رادوی سپیت اف ام او رایگاند و کمپانی که بیانی امادهی در بریوان کارگیه که گوره لطنجارو دب منزلینتو چار سری طواوی اوی قرسی چمی تنجارو بکاتو خزمتی گوره بشار سلیمانی بکات و توشتی کمپانی که بخور رایی امادهی در بریوان تاوی بخچو بلوارکان سلیمانی او دیری بکات بیبرنبر و هروها کارگیه که درست کرنی پینی کمیه دب منزلینتو هروها اوی در بندخانش پاک بکاتو بخوردنو بشت بلام برپرسانی هرم پیرازی نبون و داوای پاره کی زوریان لیکرد و لبرانبر ام همون خزمتانی که بی برانبر پیشکشی سلیمانی دکرد.
3: ایمه لانجومانی پارزگا لگل کمپانی اگدانیشتین کمپانی اکا بخورایی شریکیشی هینه و گریبستی های لگل شریکیشی نیو دولتی که آروی همون سلیمانی پالف تبکات بی پاله و پاشی بکات و بی که به میاهی صناعی اوانه که شارزه بنتیگن و تا آی پشه سازی و تا نخوشی بلاو نکات و با خواردن و نشه بلان با کشتو کالشه
4: جوانه
3: و به مروری زمن به چند کیلومتریک به 20 کیلومتر به چمه کابر رو ورده ورده پاگه به تو ماده قرسکانی انیشه پیران هفی میتال برحال اما دیر دوما ام کمپانیایا با وولنتری با خورایی با ماوی 5 سال اوی تانجرو اپالی و لهم لکاتی لگل پالاوت نکشا با تنکر ایگوازه توا با اودانی شوسته و بلوارکانی سلیمانی همو باقچکانی سلیمانی بینی شوستکان و او دارانی که اوی نیو لهاوینا اداری سلیمانی و هنه کمال خلقلن ایره سلیمانی فریزو باخکانی همو زرد بو شوبولتین و بخور رای همو اواده شریکه چی درست کردنی پینی کیمیایی و تا سماد کیمیایی چی لیدانه چکا بشه

0: لو فوسفات و فوسفور و پتاس میکلو خو لو او رویه بشه که اندامیه مادی اندامیه
1: مادی
0: اندامی. ای کرده با پینی
1: کیمیایی
0: باشه با سمادی کیمیایی سمادی زراعی
1: با.
0: وزارتی شاروانی همو سلیمانی انجمنی پارزگا ایمو کو لیجنی سنگم نو بسرو کی لیجنی جنگا دو جا لگلی دانشتوم که من با پروژه تقدیم من کرد انجمنی پارزگا موافقی لسر کرد پارزگا سلیمانی محافظ موافقی لسر کرد سروک شاروانی سلیمانی محافظ
1: موافقی
0: کرد اداره سلیمانی زوری هم پی باش بو وزارت شاروانی رفض دیگرو تیمی بیم پی من باش بو ام اودانی بلوارکان سلیمانی سالانه 5 میلیارد دینار خرج بکره اودانی باغچخان سلیمانی سالانه له وزارت شهروانی 5 میلیارد دیناری بو ترخانه کړې امه اوتمنه 5 میلیارد دینار بغره ته بو خدمت گزاري بو سلیمانی او اوش بخورای بیکا بلام لبرانبره امه تقریبا 42 بو 45 پروژه منه که حکومت موافقه دا او پیان او زوی دا او پیان به بخورای ام جوتی وک اوانه پروژه کی زول پچوکم هي موافقه مبو کن هیچ تی نه چو بو حکومت موافقه مبو که هیچ تی نه چو ته چو یک دیناری نه تی نه موافقه بو کردو وكو هدية بو أولى بروي
1: أو كاراك أبو خزمكي
0: دو سيب هدفية بيكا أو بونا نعمة تانجرو باكا بو شوستو بلوانا خان
1: اسلامي هاو
0: دا بو حيري بدرباني خان باكا بو كيسا همو خلقي درباني خان ناتواني آي بلو عبخواتوا ناخره دي
2: علی زیدی رایگیان سی ایلول دووادی چکدانانی گروپا کانو کشانوی هزکانی هاو پیمانانا دجلت گلی عراق لسی ایلول دا سروری خوی بسر همو خاک عراق را دگیند. علی زیدی سرگ وزیران عراق لو تاریکی دا ماجی بو کردو نوچکه توشی گرژی بردوان بوا که با توهای دوبرکی لنیوان ولاتان دارونی شی کردو تو برنامه حکومتکی بریتیل ربازه که رون بو آوادان کرنو چک سازی. برانگربونوی گندلی برو پیش بردنی جنگی کی کرکردنی برهم دار هر وحاد دلنیا بون لدام زراوی دزگه امنیکان که لچورچوی دستور دا کار بکن. هوکت پابندبونی حکومتی عراق با مرجکانی آشتی مدنی و سروری یاسا دوپات کردو. هر وحا ماجی بو کردو که دو واده بو کشانوی هزکانی هاو پیمانانی نودولتی لعراق سی ایلول هوکت لگل هولی بردوام بو چکدانانی گروپا چکدارکن. برابانی امرو دزگه کی دریای بریتانی را گیند لنیو گروه هرمزو لکنروکان عمان کشتی کی نوتلگیر بطنک پکراو لکر خراو با های زیانی مادی پیگشتو بلام هیچ زیانی که گیانی نبو. دزگه اپراسیونکانی بازرگانی دریای بریتانی اماجی بو کردو کپتنی کشتی کی نوتلگیر را گیندو که کشتیکان بطنکی دنسراو پکراو که با توی گیندینی زیان با جوری بزوینر و لکرخصنی کشتیکی سرجم تیمی کشتگه سلامتن. دزگه که رونی شکردو توا روداوکه لدوری 16.8 کیلومتر لباکوری روشلاتی ناچی شیشه لعمان روداوه. لراغین روکه دهاتو لانترنت بلوک راوه توا هیچ زانیاریگ لسر ناسنامه کشتکه و عرستی کشتکه اشکرانک راوه. اما لکاتک ده که لوتی امریکا و اسرائیل لکوتی مانگی شباته و هیرشیان کردو ده سر ایران تران بشیوی که کرده گماری خستو ده سر گروه هرمزو دیویت. بچ لبرانبر تپربونی کشتکان زبر بگرد. اروها هرش دکات سر او کشتیانی که گویا هول ددن خوین لوری رو لبدن که تران دیاری کردو. دو هول. دوی 47 سال امریکا بفرمی سوریه للیستی پالپشتی تیرور در کرد. میدیکانی امریکا بلاویان کردو توا. وزارتی دروی امریکا بفرمی سوریه للیستی تیرور در کرد. اوش لچارچوی کمالگ رکاری دونالد ترامپی سروکی امریکا دید. با کم کردنوی برگرانه که سر سوریه و هاوکاری کردنی لگرانوی با نو بازار و سیستم داره بانکه کن. ابش خراوط رو او سزه لسال 1979 امریکا ببیانوی پیاندکان رژیم سوریه لگل ایرانو بال پشتی کردنی حزبالله بسر دیمشق دا سپنده بوی. دوی در کردنی سوریه لولیسته لسته دا تنها ولاتان ایران کوریه باکور و کوبا لولیسته دا مونته و کللین امریکا با بال پشتی کردنی تیرور تومت بردکرن. دوباره سرزری هوا بکن. امید داری گشتی گرتو بش داری مراسیم یادی مولودی کردو پیامکی بلاو کردو. دسالات دارانی هرم رگری لکمپانی که بینی دکن که امادی در بری و ایو قرسی تانجارو چار سبکت. علی زیدی رگیان سی ایلول دوواده چکدانانی گروپکان و کشانوی هاو پیمانانا. هوا لکن تم کشکش کرا خواه تم لکن.

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

Frekuensiyakani spede evem 106.1 106.3 106.3 Spede evem hemişe dolmayay.

0: برنامه نوجین. برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مروو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: میسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل مابن.

همیشه آمانجه کن دبنه پالنره تاله جگه نوسنه که دراپاری و توله لودکی چلکی و زندوی تی دابی. او هندانه یا که ورد برزدکه توابو هورکانی آسمان. اوت پیده دا که ده تبیه بدستی بهینی تناند اگر وپو کیا وکانیش بن. گنجینه شراوکت و ویستکانی ناخد با وکاتب و گروتی نده تقینه توا. وینه که ایندهی گولی ند بوده کشی تو دبی تا مشخلک ی رگا بوروناگ کرنوا. اوید ته ویل د سکوت گورکان پیډګی سبینه چندا وکد گشا کاتو بربو مکید چنید پیډله او تا چندا وک گشی کردو او دارش بری گرتو او تا لقه کان سوزن او تا ګلی سپیو زردو سور او امن جید ته وی پی بګی بینوسا زردو باریب کروا هروکو اوې بدستت هنه به حسب چی شی بد سینانه کیپکا امن جکد لګر صدا به وردی ورونی وریایو ازانه بنوسا هول مده تنها به یک جرب گیت آمان جکت ملکو لسر هنگاوکان برو واکاری لسر بکا هر روژه بشیکی لیبه دست بهینی.

نوسرکی بنابانگی امریکی بمجورا راسه هی کاری گرباز دکا سبارد بدو خستنی اوشتانی مروف ویستیتی دلی منالکان کاتی دبنا منالکی گوره دلین من اوانو اوانو اوانه دکم دوایی که گوره تر دبن الین کاتی گوره بومو بوم بپیاو او کارانه ده هاتو دادکین که گوره بونو بون بپیاو ام جالین تو باش نیک بینم اوشتانی لجین داده یعنوی بیکن دوایی ام دروازه و ریزبندکن لسالکانی دواتر دار رسته سرطا دبیتا با خاننشین بکریم او کاتا کاتی کش خاننشین دبن با آوردانه و بودوا و تماشایی که او رگه دکن که هنگاو به هنگاو پیدا تی پریون ام جا دبینن که با یکی سرد هموشتی که لگل خوی دار را پیش کردو بردونی ایتر او کاتا درگ براستی اگ دکن ازمون او شانه یا که جیان پید دبخشه کاتی که قشب سرطا و نماوا جیان هر ساتی که تو زندوی تیدا کاتی کش لخالی پیش و آورد دنو و تماشایی دکن بو هموشتیک ایتر زور درنگه.

الان سرتای امسده دژنیک به پرسته کی درو درېجی خمو پجار واچه تلای پزیشک دوی پشکنینی ورد پزیشک پیداله هیچ نتاوی جسینیه بلان پزیشک گمانی لو هبو لوانی هو کاری بزاری امشنه لنا خوشی خمو پجار روزگار و به با کورتی لا بیر کنه و نرینی کانی خو یو سرچاوی گتبه پزیشک نخوشه کی برد بو هلی درمان سازی لو امجی بچن شوشه کی به تال کرد کله سرتا قرفکانی دان رابون پاشان بجنه نخوشه کی ود ام شوشه به تالانه دبینی دقت بده همویان به تال نوشه و کانین لگناشن که چی هیچ جوازی کنیه اوی گرینگ بیت امیا هیچ لنیو شوشه کن دانیه من توانم ایچه گلوانه بین مجهری تیب کم اوانده بتوانی مرویگ بکوجه یعنی توانم پری بکم لدرمانه اگ بتوانی لرزوتای مرویگ دا وزین تو سر اشهی کسی کم کاتوا اوی گرینگ لیره دا حال بجارنکی منه من توانم درمانی کی به آرزوی خم تیب کم پاشان پزیشک سرنجی کی چایی نخوشه کی داوتی هر روزی کی ایما و کوی کگل شوشه با تالکانا که توانین به عشق و بیرو خیالی ارینی یان بیرو خیالی خراب و نرینی پریب کینوا تو چی حال دب جری؟ بیرو خیالی ارینی و شیفا بخش یان بیرو خیالی خراب و نرینی هر کامی کیان بخیت اگر تنها خودی تو سرپشکتی ده الان پیغمبر عیسی سلامی خوایل به لارگی کوتی دپاری جولکی کی پیگیش تو هر لگل بینین عیسی دا سلامی خوایل به دستی باج نودان کت پی اویش لولام داوتی سلاو ایمرووی بناموسو پایا بلند دوروبر لیا پیغمبریان پرسی او جنوی پیدای تو بو چی اونده رزیل دگری ولامی دانو بوتی هر کس اونده خرج دکا که هیتی چون که سرمایی او هر اما بو تنها هر اویلی چاوره دکری چون که لناخی منیش دا جگل چاکی و پاکی هیچ تکی دی کنیا ایدی بیل چاک هیچی تر لمن ناوشیتوا ایما توانین تنها اول خو من دا نیشان بدین که لناخ من دایا هروها الان کچی کی بچکولا بیست بوی که ابراهام لینکولنی سروکی پیشوتری ولایتی گرتوکانی امریکا زور ناشرینه. روژی لگل باکی دا بو بینینی لینکولن برو کشکی سپی رویشتن که گیشتن اوی لینکولن اوی لباوش گرتو تای به مهربانی دواندی. لناکه او کچی بچکولا که هاواری کرد بابا او ناشرین نیا او براستی جوانه. هیچ تیک هندهی مهربانی مروف جوان ناکه. بخوی نرمو آکاری جوان دکری راوی خوان بیران.

همیشه تماشاکردنی دیمنکی دور به تایبت دیمنکی سروشتی آرام بخشترینه چون که او دمی چاو آرامی ور بگره جستش اقرا دگره لیادت به زردخانه دمارکانی رومت هوردکاتوا زردخانه کاریگری لسر جنجیره کردانه و سوز بایوکان بجه دهیلتو آرامید بوده گیره توا هر حال بیرد نچه هر کاتک خود بلی پرسایو بریارکانت بزانی جلوی ده سلاتی دنیای خودت گرتوت دست لیادت به ایرهی لانبونی متمانه به خوبون و سرچاو آگره اگر حزد لکارکی خود نیو بیر لگورین شیناکی توا اول لوجیکی همو روشکو هر ساتی کول بده خوشویستی و هاگرید بو همان کار ندل دا گشپی بده لگل اوانی تر سخاوت مند با مهربان بو اوی تر دل خوش بکا اوانی تر لطو رازی دبنو توش لخوت ساتا دل گیرکان بنوسن ام چرک ساتانا لیانی خود دا تو مار بکا پاشان جار جاریک ام ساتانا ببیر بین روا بیریان لیب کرو و چیش لو یاد وری ور بگرا لبیرد نچه جیوازی گلوی کی قشنگ و گجو گیار داوری کدنو بریاردانی تو دا پنهانا اگر رفتار تان همه تو رای و رقو قینی پیو بی جگل رقو تو رایش تیگ دزگیر نبی تو اگر خوشویستی بنوینی عشق اویتی جیانی خود دکی تو دتوانی با چاوروانی وینا کردنی نخوشی مزاج خود آماده بکی با نخوشی یا با پنابرنا بر بنچینی تندرستو او توانا سیری که حیتی و لذاتو مونی ایمده لگردایا تندرستی حال بجیری کاته باسو خواسی ناکوکی کاریک دجوار تردکا بسادهی لباسو خواس دور کونوو بی خانکاتی کترو لو آرامی و اقریهی که دتوانی پی بگی سرسامبه.

الان لایک لکارکی دا جیری خوارده بو برو شارکی دور کوتره. لبیری او دابو چون گره کیوری کارکی بکاتوا. چون رچاره کات بخیالی دا بلام سری لشوابونی دا زنی چرگی کلب جره. بدم خیالا و توی چشخانه کهو لوی پیری که دانا پیود ایلاو. بیلا چیه که توا؟ لواکا که پیوستی به دو گوی بیستن مو دستی کرد با گرانوی کشکی خوی سیر بو. پیر دوی برکدن والا کشی لواکا پی کنی لواکا ما تو سرسرماو بو پرسی با گوری کشک پیدا کنی یان بس دستو سانی من. پیره که بدن پی کنی نوا با کالفامی و تی با کالفامی تو پاشان بردان بو تی اموشگاری کد دکم تم بردن بیگره گوید. لواکا به تاسو گوی باشل کرده بو سیر کی با لقند و تی با دنیای و پیره مرد به پی کنی نوا تی لم دنیای داد تنها مردن چاره نیا. کوپیک او کله بردمی دا بو قمه قمه خواردی او سری کی لاوکی کردو کاتیک او کی تاو کرد روی کرد لاوکه وتی بو خواردنوی او تنها د بی او بخریته و نجما و کبیر لیب کریته و لاوکه کوت د دیای بیر کنو ام جاره بخوی ده هاته و چون کله وتی گیش بو گرنگینه دان بکی شی تنها بکی شکی تنها د بی دز وجه باشترین رگی کدید و خیالی ده هنګام بو حال بگیری خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگم.

نراوی پروردگار من پرورده غار رونقه که گندو شار من شنی بهار ایم شپول اتوی کنار صلاو لتو هزار هزار هرچی لبانگو قامتو نو جاناو دبریتوا دلان من دحویتوا خم من لبیرده چیتوا بوی که مولود دیتوا کردستان بوی دشنیتوا هر وکو با پیران من استاش وابستین پیتوا ای پیغمبر دست من لتو نابیتوا و نابیتوا تو پیغمبری خاتمی نگبو عرب بو عالمی قلاچوی حسرت و غمی بخشندهی ببیر رکابر تو خود حاتمی حاتمی الله الله چند لای خوا خاطر جمی تو شمالی بربیان و سمفونیای خوری چمی بومنی کرد ناس ناممی تو پیروزی ام خاکمی شانازی مسر کردمی تو تکل بترپی دل و هناسمی تمنی من رگای کو ای پیغمبر تو دلیلی رگا کمی هر کسی که توی خوش بوی لگل ناوی پیغمبرا صلاوات در جیل دمی کچتری دینت حال درا چند نتوی کرده برا کشو هرای هزار ساله ولان را عقلکانی بو تاو درا زانست بوی نوری چرا جهل و نفامی لا برا امتی که رتبلاو بو دست رنگین و تازلاو بو پلک زیرینی حتاو بو خیر امه هرمای و روش پالی ندای و رشته اگ بو نکرای و هرچند سیجار اوق کرا بلام لتختی زویده نمای و زور را چنی و هستای و لم دعایی دا نخوش کوتین تخد لجیگه دا کوتین نا حزان دوریان تنین چالی مریان بو حل کنین و ها تنگیان پی حل چنین بوین برغلی بردراو هر یک بو در بنده براو استاش نوی ابو لهب کول درکمان بو دکیشن عقبو امیه وک اوسا بلالکان را دکیشن دنیا بو تا جنگلستان اوانش ورچو کرکدن دست لجیان من ورددن گرگهار من تیبرددن کاته که ها شاول دینن تروشک دسوتینن لمزلو مکان دگرین زال مکان دلاوینن بایان دگرین فرمیز کن بوده بارینن دیان سالا رزا من للایان تالا واین لبر زبری پو سالا لجر حکمی جنرالا با و پیاری زمان لالا بلینی فشو فیشالا لناو قیره قلودالا چینه لعاسته کی بالا لناو کشکی آلوالا چینه لکوخو هرزالا خوینیان رشتن وکو عثمان بسر قرآن و برمالا استاش وکو او سردما ای پیغمبر کری گوری مسیلما من دیلی بستو تسری سرگ لنا و سران و بدلی کی رشی وکو قطران و بفیس و لنزی کی متران و زور به هر دوکان رامین بو من لیک جا نکران و لگل اوکانی ترده که پیاوی پیاوی پیاوکن قاچ اسلام ابرنوا کچی کلیل چاوکن دو دو شاو تی کلاوکن لبرساسو کی کی فهدا صد چوری و ماستا وکن پالوانی فلی مکن اکتری ناو آجا وکن کالک خور و کالک رنن راوچین خاونی دا وکن لآوی لیلا را وکن لسر جنازه کی حمزه میلی گوشت خینا وکن گلنیرگز وشک دکن پیکولی تال پارا وکن
پج لأهلی قرآن کن لیهودا صلاو کن والله دس برن بو کعبش قلفی کعبش گلاو کن درختی بین داری کلار و بیبرن اینا بینن گلای درخت کان ورین اوان سوزن هل ناورن ای پیغمبر زور محالو نخشکان یان سر ناگره داری چنار بالای برزا لبیم و تربه ناکره وعدی خوای ام امتا نخوشش کوه نامره هاکا توفانکی نوحات بر بس خوی بور را ناگره هر کس واری کشتی که محمد نبه هیچ کس پنای بو نادره ای پیغمبر لتو فیر بوین ایمان و چاکه کردن من تیشوی چاکه دوای مردن من دست نویج و سجده بردن من نازی من دالی حتی و من ریزی پیری پشچمی و من لتو فیر بوین داوین پاک بین پیاوی چاک بین گزی نکین دزی نکین لروی پاشای استمکارا چوری و سرکزی نکین لکوستانی کردستانی گردن کشو بفرینوا لناو ارشی فی اشکوتی هزار مردی بردینوا لخاک کی کاغ احمدو نورسی و صلاح الدینوا بچبکی لالو نیرگزو نسرینوا دم بصلاوات و دعا و آمینوا بیعت ما نویدکینوا ای پیغمبر هاتی نوا هاتی نوا

0: SPD FM hemişe dinleyeyi.
1: Esta güebisti برنامه kitabı dangi de bin. La amadu peşkeş kirdini ma Mustafa Fahmi Hamad Tofiq.
2: کتابی کاج احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصطفی صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجی کتبه کانی شور سوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

بو اتورشینی لکاری دنیا و ناز و نعمتی توزه تی فکری باش اوی حالی هر کای کلیو تتبخیه هر تاوی آوا بوی لسر حالی بو کای کلیو تتبخی جابو دی تورشینی مگر منالی لپراویز دادالی جماره پنجاویک لاپرسی و دو توز یک تی فکری لکارو باری دنیا و ناز و نعمتکانی باش حالی دبیت که ام جیانه و کویاری منالانه کایکلیو تتبخی کایکلیو تتبخی وایه و هر ماوه یک آوا پیت خوشو لسر حالیت یاکی راست بایاریو مالا قولی منالان آوا خود تو ردکیت وکو منال؟

اخ بو دلی کی ساق اخ بو دلی کی ساق و ریاو جیر ری خیر و شری لیم نشیوابه هرچی لار اچم لام دا لریگم اریش سر راس شوم اویش بولابه لپراویز دادلی جماره 56 لاپرا 49 واتا اخو خوزگه بو دلی کی ساق و ریاو جیر کارگی خیر و شری لیم نشیوابه تو شتکانو که خوی دناسید هرکات خوارد شوم بمهینه تو سر ریو لام داد لو خواریه اگریش کوت مسر راست اوا پشتم بگریتو دلنیام بکات.

مزگانی یاران مزگانی یاران راخ را دیسان سفری اکسیر دیو کرو انسان تاری پاری دل و آوز آورد هلالی هلال مانگی رمزان آمان فرستن نسفری خوایی دلی جنگرتا بین سیقلدان بزمی خوری و کرخوی ویلکین لما نا کوکترن حیوان جیانی تنیا بو نیازی تن گمکرو جیانی چون انسان جیان نختی برسیتی و دلوریایی شو نزیکیان کرو و گم کرده جیان دخیل نگجم کریو و سفرو ایمیت من میوا بی بش چون جاران لپراویز دهاتوا مجده بید بو یاران کوا سفره اکسیری رمزان کدیو درنج و جنوک دکاتم روف تالا پارچه دل بشکوفی هاتن ایمانگ رمزان آواز دا چرید آمان فرسته لم سفر خوایه دا دلی جنگرتوت سیقل و زاخاو بده بزمی بیداری و خوی خری شو ویل کینو وازی لی بینین چون که لوه دا هر جیان لبرگ لئیم آزاتره جیانک که تنیا باسی لاشب کات دبیت مایی بزر کردنو لکارخستنی جانی مروف بونی مروف هندیک برسیتی و دلوریایی شو نزیک من دخاته و لگیان و معنویتی و نبوی روح دخیل نکو ام سفری زاخاو اکسیری رمزان بپیچریت و کو بکریت و ایمیش بیبش بمینین و محروم بین و کجاران.

اکسیری عمرم هاوار و دیار ک اکسیری عمرکم زوری روی و ما و توا درفتی کی کم خاون کرم ک رحمی نکا بو کما چلون او گشت پی سکر دویم پاک و بکم لپراویز ده تو شماره 68 لپرا 55 واتا ای هاوار و دیار ک فرصتی اکسیری تمنم لکوتایی نزیگ بواتو و درفتم کم دبیتو اگر خواه خواهن کرم رحمه نکا بم بشکم چون او گشته کرده و پیسم پاک بکم و اکسیر ماده که لعدبیاتی کنده هاتو گوایا بکریت نومس دیکات زیر

بروانه بو او دو مالا پیت خوش تی بگی برکت چونه یعنی چی؟ بروانه بو دو مالی تنگ دستو دولمن ام بیگ لو نکو قرا خو جوان و خوین شیرین او پر لعوف و درد و شر و پر لعیب و پن لپراویز ده هاتوا جماره 69 لپرا 56 ده تویت تیب گید بزانید برکت چیه و چون پیدا ده بید بروانه بو حال و گزرانی دو مال یکی کان هجار و تنگ دست و یکی کتریان دولمن و دستدار دبینی دو خیزان هجاره چند جوان و خوین شیرین و بگرفت و آرام و تبایه لبران برده خیزان دولمندکا پر لعوف و درد و ناتبایی و عیب داریه او نشانه بونی برکت لو مال هجاره ده بیگمان اما بگشگیری نیه و ریشهیه و هیه هجاریش ناریک و پر لقر و آجاویه یا بپیچوانه و اصل قناعت و پاک خوری و شکرانه نعمتکانه

kemin mirdim çixeme. Kemin mirdim çixeme hambu nambu. Plau goşti sifrem zor bu kem bu. Çixeme çon bikem basim le durou. Xirau xas neyaru yar amu au. Çixem çon tepari du roji dunya. خوش و ناخوش لتک یاران و تنیا که من مردم اون بو من بکارا لآزاو پوچ و کرمه چیم لبارا کسی جاره لزیندانه کرابه اون دی مطلبه باسی چه دابه کسم و ریابه کم عمری با عمری گنی یا باشی کاروانی تو امری نکی بود بیت اصلی باسی ناوره خرا و خاصی مالی خود لبیر چه اویدم دادگاهی گوره چنیا فروفیلی نیا و کاری دنیا خرا و خاصی اعمالی درو جور طلیکی ناکره بسته لخودور لپراویز ده هاتوا جمعره حفته لاپرا پنجا و شش واتا کاتیگ مردن هیو من دمرمو کوج دکم ایتر چه خمه چیم هبو یا چیم نبو؟ جوری او خوراکه چی بو لسه سفره خوانکم؟ پلاو گوشتکی کم بو یا زور بو؟ خمم چیه که خلق چون ناوم دبن؟ با پیاو چاک یا پیاو خراب؟ با دوست یا نیار لای امو لای او؟ چه خمه ام دو راجی جیانی دنیا بخوشی بگذارید یا با نخوشی؟ لگل دوستان بجیم یا با تنیا؟ کمن مردم؟ اوی بو من بکردید کارو کردویا اگینا اعزاو اندامانی لاشم خوراکی کرمو مارو میروه کسیک زندان کرابید دزانت که مسلی بنراتی بو او اویا کلسر چی گیراو فایلکی چیه ایتر رادید لگل دوخکا کسک موریابا تمن زور بیدیا کم باش بیدیا گنو خراب بید هر اروی تو ام دنیای بجه دهیالی تو لکاروانی کوج دایت نکه سر قلب بید بشتی ناو ریگو و باسی دوار روژ قیامتت بیر پچیتو که داخلوه مالو حالت شونه باشه یا خرابه لوکات دا که دادگا دن را ایتر تواو درفت نامینه تو وکو دنیا نیا فرتو فیلی رواجی ببید چاکو خرابی کارو کردوکان تان نهینی و اشکراکان تالی کی لخود دور نکویتوه

عزیزی برایی عزیزی برایی نکی بخواستی تنو مال و حال دنیا بسروی نکاتی میلی جانت هل فره کزو بیدانو هیلا نکوی لپراویز دادله جماره هفتاویگ لاپره پنجاو حوت واتا عزیزی برایی نگید دل بلاشو مال و حال دنیا خوش بکیتو پی دل بز بیت نکو ملی جانت کاتیک هل فریو او لاشهی بجه هشت توشی بیدانو بیلانو هیلانه ببیت.

جوتیاری بفهم دنیا وکو تاو تیتو بتاو تی اپره امانه نکی بتاوی خو بفروشی جوتیاری بفهم با توی دنیای خوشویس بپر جین خاکو بوبری تی کوشی لپراویز داداله دفتری دوهم دیوانی دیاری بایارن جمارهش لپراشستو سه دنیا وکو تاو باران وای دیتو بتاو با کتوپر تی دا پارید. اما نکید بتاویگ با کمیگ لکات خود بفروشید پی یان بوی. جوتیاری که بفامو جیر با توی دنیای خوشویز بپر جینو بوشینو بی که بجیر خاکو و چاوری برهمکی بکا. هر وکو تو بچن قاد زیاد دکات. اوه یک سرورمند فرمید جیان دنیا چیلگی قیامته.

شرمزار پاخستگی پلی وره بردوی کلی هوا ری ریکی خواله کیو خلیس کی هر واجه کو ای شرمزاری لای تو خوم خومو کردوام بو خزمتم بدینی خومو بندکانی تو لپراویز دادالی جماره چوارده لپراشستو پینج واتا پاخستکی مندوبونی پی بیوره لکیوی هوا دا ری ریکی لخوا لکویو خلیسکانی هوا لکوی خوایا ای شرمزاری لای تو خوم خومو کردوام بو خزمتی دینی خوم بندکانی تو کوشاوم بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
1: bas birinci Mahmud cey mitmanu xwasti hemwana boylana hemyana bas birinci Mahmud
0: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Tanya maligniya malku saratay shinwe لیرال تنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
4: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلیمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بریم.

یادی مولود لسر تاثری هرمی کردستان پیروز را گیرا و امینداری گشتی گرتوش لشاری هاویر بجداری را رسمکی تایبتی بویاده کرد. کمپانیه که بریتانی برهمنانی نوتی لکلگی که نوتی هرم دست بی کرده و. سرک وزیران عراقی یادی مولودی وقت درفتی بیست کرنی یکتی خاک و نشتیمان وصف کرد.

0: بنای خویگ رسلطان نوید که جمردو حوالکن تن پیش کشکین. لشار و شاروچک کانی هرمی کروسان یادی مولود براوده چیتو. لحولیریش امیداری گشتی کرتو اسلامی کروسان بشداری یادکی کرد. امسا صلاح دین محمد بعدین امیداری گشتی کرتو اسلامی کروسان لشاری حولیر و لیکی کلمز گو تکنده بشداری کرد. لامراسی مکانی یادی لدائک بونی پیغمبری سرور من محمد ردی خوای لسر بیت.
1: اما هم مسلمانی هم آنی کار بدستن یا کنالی شیخ و ملان یا خویان شنواری باشن
2: یعنی مولود بوله این کان چی ها اور مولود هم
1: بگو من مولود پیامی زور بو همو من اما هم مسلمانی هم آنی کار بدستن یا کنالی شیخ و ملان یا خویان شنواری باشن ازانن که مرزوان کنو تو مرزو فی من علی یک بون و پیتو کار کردن ضرر کان کم ترک تحدی کان باشتر بری کن.
0: لاهرمی کردستان یادی مولود بر اسرادگیره تو هاولاتیانیش به گرمی و بشداری کورکانی تیبت به مولود دکن. وک نریتی سالانی مسلمانی جیهان هاولاتیانی هرمی کردستان هل سرطه منگی مولود و پیشوازی گرم لو یاده دکن و به تیبتیج لروشی دوانزه ربل اول ده زیتر گرنگی و بشداریان لکورکانی مولود رنگ داده تاو. امروش لبره بیانه و هاولاتیانی هرم بدم صلاوات دیدانه و برو او شنانه بره کوتن که یادی مولودی تیداده کرده و شقام و کوچه کولانکانی شهر و شهر و چکان روشی که جیوازیان بره کرد. جگر بخشین و شیرینی درست کنی خوان بو یاده و سیمایی که جوان و دیاری شهر و شهر و چککن بود. و چوار چوش دا لدهان جگه و مزگو تو تکی و خانقه دا خوانی نیارو با حولاتیان و کم درامتان دابین کرا. و کنمونه که دیاری شهر اسلامانیش لمزگو تی گوری شهرک خواردنی زیاد لده هزار کس آمده کرا و هموان سر سفر یادی مولود میوان بون. جگی با ثابت رشه امانگا مزگو تو تکی و خانقه و مالکان ام یاده برز را دگرن و جگل اشنا کنی حولاتیان بسیره و جیانامی پیغمبر دو دی خوال سربت یاده که ده به تدرفت زیرین با بچه گندنی سیلی رحمو یک تربین نوی خزمو دوستان لنیو کوری یاده کده. کمپانی گلف کستونی بریتانی رایگان که برمنانی نوت لکیلگی شیخان لحرمی کلوسان دو بردستی پیه کرده و هنگاوی هنده کرنیش برنوامه. بپی نوترین رایگاندنی کمپانی که برمنانی کلگی شیخان لشانزی اب دو بردستی پیه کرده و دوی اوی رکوتنی نوان کمپانی نوتی کن و حکومتی فدرالی عراق و حکومتی هرمی کلوسان بو هنده کرنی نوت دریش کرده و کمپانی که دلائت برمنانه که استا برو چل هزاب برمیل روش یک دان زیگ ده بتو کر لسر چندین بیر بو زیاد کرنی برهمه که برنوامه. گلف کستان پیش لبی سوچواری زیرانی 2026 برهم هنان و هناده کنوی نوتی شیخانی دست پی کرده بو لماوی که کرده توانی برهم هنان برسبکات و بزیاده لچلو پینچ ازا برمیل روژک ده. بلان بغوی بردوخی اصایشی نوچکل نوزدی تموز و برهم هنان بشویکاتی را گیره. کمپانی که دلات رکوتنی هناده کنی کاتی نیوان کمپانی نوتی کن حکمتی عراق و حکمتی ارمی کلوسان با شش منگ تاکوتای کنونی دومی 2026 درش کراواتا. با اوی رکوتنی که درش خان بو هناده کنی نوت بنرخانی و دلات کن داب مزرت. علی فالح زیدی سرک وزیرانی عراق بابونی یادی مولودی پیغمبر دودی خویل سربت پیروز بای عرستی گلی عراق و طاوی امتی اسلامی کرد و یادی مولودی وک درفتی اک با بیسکنی اکتی نشتیمانی وصف کرد. سرک وزیران لپیامک دا اماشی با کر که امیاد پیروز او بها بالاینا منو بیردهنه تو که اینی پیروز اسلام هی نولی که لپیشانگی دا رحمت لپردهی داد پروری برایتی و تبعیه امانش وک رگو ریشی قولی کملگی عراقی ناوی برد. زیدی داوای کر ام بونه بکرتا هوینک بونه کرنوی جخت کرنو لسر گرنگی گرتوی و تبعی نیوان همو پیکاتا کانی گلو چسپندنی کلتور و میان روی به جوره که اشتی کملایتی به حسب کتو یک پرچه اولاد بپرزد. لبشه که دیکی پیامکی دا سرک وزیران پابندبونی حکمت که دوبهت کرده و با بردوان بونده کر کردن لپیناو چسپندنی اصایش و سقام گیرو پرستنی سروری عراق هر و حد جختی کرده و لسر بیست کرنی دا مزراوکانی دولتو چلکنوی هولکان با برنگار بونوی گندلی. لکوتای پیامکی دا علی زیدی امانشی با وکر که حکمت هولکانی بردوان دبید و پالپشتی کرنی راوکانی گشه پیدن و بشتر کرنی اصی خزمت گزاره

چاوکو لو رگه و بجوی حوالاتیان باشتر بکرت و جیانی کی شایسته با گلی عراق دابین بکرت. دو حوال برابراتی حوال گیری سرپزی عراق رایگان امروسی شمال و پراسونی که ورده لپرزگی صلاح الدین یک لگورترین تومد برانی بواری سپیکنوی پاره و پاره درکنی تیرور دستگیر کراوه. باگوری راگندهوی که فرمی دستگیر کرنکا دوی چودری که وردو و پش بستن بزانری حوال گیری انجام دراوه. حوکات مفرزکانی بشی حوال گیری و آسایش لفرقی چوارده پیاده با حوکاری دستگا امنی پیمونی درکن لقضای شرگا تومد برکان دستگیر کردوه. برابراتی که مشی با کردوه که ام کسی که کل داوه کراوه دیارکن و فرمانی دستگیر کرنی با درچو بگوری مد دی 36 لیاسه برنگارمونو سپیک کرنوی پارو پاردار کرنی تیرور. ام هنگاو لچوارچوی هولا بردوا مکانی هز امنیکانا باو شک کرنی سچاو در ایکانی تیرور و رکاری اسیکان برام بر تومد بارکا گیراو نتبر. یادی مولود لسر تاثری هرمی کردستان پیروز را گیره و امیداری گشتی گرتوش لشاری هولیر بجداری را رسمی که تایبتی باو یاده کرد. کمپانی که بریتانی برمنانی نوتی لکلگی که نوتی هرم دست بیه کرده و سرک وزیران عراقیاتی مولودی وقت درفتی به هسکرنی یکیتی خاک و نشتیمان وصف کرد. یادی مولودان پیروز بیت و تنگل.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افش السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونیدا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونیدا بلین نیو بکینوا کلگل دراو سکان منا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ناسان دني نسبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بابين سرباس محمد أمين پیغمبر شريف حليم متين
1: محمدك لنوي بناسين خلاتي أوى قرآن ياسين
0: او محمدي نسبي وايا داكي آمينا باوق عبدالله
1: باوقورشي عبد المطلب كري هاشمي شريف نجيب
0: جا عبد المناف كري قصي كلاب مرا كعب لؤي
1: غاليب فهرا ماليك نظرا أمجا كناني بريز قدرا
0: اتر خذيمو مدركو إلياس مضرو نزار ومعدو خوشناس
1: بستو يكمينيان ناوي عدنانا لبر كردنيان باشو آسانا
0: لباش أمانا نسبي أمين واروشنية كبه قمان بين
1: بلام دلنياين كتا إسماعيل نسبيان نوي إبراهيم خليل
0: تواوي جني أم بنمالا نكاحيان شرعي وباكو حلالا
1: أهلي فترنو لإبراهيم حنيف باكو تشاكو ببيم
0: حنيف بكسي أوكات وتراوة إبراهيميو خويتك نداوة
1: دانشتوي مكة بقريش مشهور برزو بريزبون لاينزيكو دور
0: عبد المطلب با پیری حضرت لبریها شم گورو بحرمت
1: هرچن لمکه گورو سردار بو بلام به منال دلی زامار بو
0: بوی نظری کرد فرموی گر خدا ده کری دلبند بمبند بدا
1: کری ده همیان اکم با قربان با سپاسی خوا و با خوشی اوان
0: خوا دعای اوی هر زوجی را کرد خرمانی هیوای بسوتان نبرد
1: لکاتی پیری و چونی بسالا پی بخشی دکر نو نمان بالا
0: ده همیان کریک عبدالله ناو بو لاویک شوخو شنگ بالا لاو لاو بو
1: لاوی بو نوی مرده کی پیر بو جوانان بداوی عشقی اسیر بو
0: چند لای خلکی جوان و نازدار بو لدلی باوکیا صد هزار جار بو
1: لا يب نزري دبو وفاكا باوبو ندبو لم نزر راكا
0: لا يكيش هرچي اي هنايا بير اشقي لدلي چني اكرد جير
1: بويا هر دبو لبو چار سر پنابريت برخواي اكبر
0: او خوايا كوا كارسازي كارا آقاي لقرچي دلي دلدارا
1: او خواب هانای اوی شوهات اسماعیلی شی گیاند آوات
0: با دریای رحمی بینی توجوش بونا لی دلو گریان و خروش
1: فرموی واچاک لای گور پیاوان رازی درونم بکم نمایان
0: لیسریب هبو پیاوی کی دانا عرافی کی جیر بیریار و دانا
1: عبد المطلب بحال داوان بیان زروج خوی پیگیان
0: که گیشت لای بسرهاتی خوی برونی و جوانی همو باز کرد بوی
1: عرافی جوتی گر خوینه بدی رزگارت ابی و خواش رازی دکی
0: صد دانا وشتر بوی بریاریان بمشه و چار بو آلو زی کاریان
1: دوای گرانوی ببی وستانی یک صد وشتری کرد خربانی
0: بوی فرموی نوری دوچاوم من کرو نوی دو سر براوم
1: چون اسماعیلیش کبا پیری بو با سر برینی داوا یک در چو
0: بلام هیچ کامیان جه بجه نکرا للای خداوند بریار وادرا
1: کاتی گوره بو با کلکی جنهات با کچان بو بو با قبلو آوات
0: بوی چوارده سال وکو پروانه جوانان لدوری بون خرمانه
1: بوی که قدر وای دابو بریار هر با آمینه ببیت کریار
0: غیر حنیفی گشت بر پرست بون لدین بی آگاو پتیارو مست بون
1: لمکه بو لبردو لدار سی سو شص بت لکعبین عزار
0: وینی خیالی چن پیغمبران لدورو دیوار کعبه اکشران
1: واباو بو هرکس کدجمن بوایه تناند باو کی یکیان کشتایه
0: لکاتی حجا فراموش اکرا رقوکی نکان لذلا ابرا
1: لدوری کعبه تواف یا نکر ناوی ناکوکی خویان نابرد ابرهو حولی روخاندنی کعبه
0: لسنعا دابو ابرهناوه لکعبه و عرب درون بتاوه
1: کلیسایکی لسنعا سازان خیالی وابو بسهل و آسان
0: نیاله خلکی بچن بو کابه چون هر کلیسای خویان حسابه
1: بوی خوی ساز داب خیالی خاو کمالی کعبه کاولکا تواو
0: فیلو لشکره زورو بیشمار لدوری مکه خویان کرد حشار
1: قرآن ده فرمه که اصحابی فیل بربای کردن طیران ابابیل
0: بگلی وکبرد دهاتن لشکر او لشکریان چاک کرد بنبر
1: بچنگو دنوگ بردیان دباران لکعبه سپای دجمنیان تاران
0: او سال ناوی نراعام الفیل سالی هرشی تیرن ابابیل

0: زمینی لدایک بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم
1: خاکی عرفسان گرم و گردار جیانش لوی سخت و دجوار
0: بیابان گرم بی گیای و بی آو لمبردخی همو اگره تاو
1: خلککی آزاو بشهامتن لبرسیتیش دا زور بطاقتم
0: وابا و بو منال ادرا بدایان تا پرورده بن پرورده شایان
1: شایان جینی سختی بیابان تا آماده بن بو سختی جیان
0: داینیش همو خلکی صحرا بون پاکو بی فیل و وطوریا بون
1: وابا و بو منال لدایک بوایه ابوا پاک سریان بو بتاشیایه
0: محمدش موی سریان بوتاشی مو با آلتونا کشرا بباشی

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیرت کردین ببزیبی ایمش بلند دین ببزیی و معمل

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم ایمش لیادی لده یک بونی ده پیمان ده دین بوگه شپیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدایک بونی دا بلین نوب کینوا کل گل دراو سکان منا باش کردار بینو ریزیان لسر چاوان من بی.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمانده بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من.

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام

0: صلى الله تعالى وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افیم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
2: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملانو چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: biryani Qovliu la peycevra Harçiliyen reliyera Seyru batamu vertiyera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan o surin cihan Sabat u sovin khan Lanu ul yek çazam La meseley birinca Hamu ya neyhon bas
1: محمود بس محمود بس
3: برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس محمود بس
4: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستت ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان مان وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکشار سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا

بابانه یادی لده ایک بونی فخری که ایناد محمد درودی خواهی لبی امین داری گشتیه گرتو پایم ایکی پیروز بایی بلاو کرده و بسه دوای پلمت هرکیه گرتو با لپرسین و سبر با گرانی بانزین لحره موزدی سامن سرشتکانی هرم بانگشتی پلمانی عراق دکرید پرپسی که پیشی وزادی داره عراق رای گیانتا و کوکوتای امسال موچی موچی خورم بردست بید

0: سلطان لبی بی سرانی برز لسپی دی افی مو گشتی که آلکان تن پیش کش دکین بابانه یه دی لدائک بونی پیغمبر درودی خوای لسر بیت امین داری گشتی یه گرتو پیامکی بلاو کرده و پیروز بایی لمسلمان اندکات لپیامکی امین داری گشتی یه گرتو موسا صلاح الدین محمد بادین ده هاتوا حتنو یه دی لدائک بونی پیغمبری سرورمن سلام و درودی خوای لسر بیت لخو منو گلکم انو همو مسلمانان جیهان پیروز کم با امیده مروفیتی زورترین بهره لرین مایکانی ورگریتو امتکی زیادر پابن بیا به شریعت کیوا تا اشکا بگرد و بمرو و کتایی به شروستم کاری بیت. لسه داوی پرلمنتاری که گرتو سروکی پرلمانی عراق بریاری دا و ذاتی سامن سرورتی کانی هرمی کردستان بانگیش بکد با هرزنکنی نرخی سوتمنی دو بجارده دخاته بردمی. امروز سی شنبه دکتر عمر پنجانی پارلمانتاری فراکسیونی گرتو اسلامی کردستان راگند شوی رابردو هر دو فراکسیونی گرتو الویس سدانی هیبت حلبوسی سروکی پارلمانی عراق یان کردوه. عمر پنجانی اوتیوتی لدیدار کده داوام لسروکی پارلمان کردوه هلویستی که جدی بر پرسانان لباری نرخی بنزین و سوتوانی لاریم کردستان هبید چون که نرخکان برشیوی که زو برز بونتوه امشبوتا کیشه که خول با حولاتیانی هریمی کردستان اوشی خصوطارو که هیبت حلبوسی لولم دا پی راگه اندوه روشی پینشما و ذاتی سامن سرشتیکانی هریم کردستان بانک دکریتو برونی پیانده و تریت که یکی کلم دوال بجارده جب جب کن یکم برهمی او پنجا هزار میل نوتی که وک بشکا اندی که عراق ماملی لگل بکریتو بنزین به نرخی 450 دینار با حولاتیان بدریت یان دوام هل بجارن که او برهمه بدریت حکومتی فیدرالو اوان سو تمنی به نرخی پال پشتی کرا و باریم دابین کنو که بم شویه لتری بنزین به 450 دینار گاز به 400 دینار و نرتس پیش به 150 دینار اندامی که چارچوه همانگی نوی کندیدانی هر دو وزاتی نوخو برگری عراق اشکه در کتورای دگیند پوستی وزاتی نوخو با قاسم عطا و وزاتی برگریش با عارف دلیمی یک لعی با توا حوکت داوش لعنه سیاسی کندکت پلب کن لطاوکنی کابینه ویزاری بود اوی دامز روا امنیکن لپوستی با وکالت رزگاریم بید محمود میحی اندامی چوارچوی همانگی امروزی شما نوی کندیدانی هر دو وزاتی نوخو برگری عراقی اشکا کدو جغتی لپیویسی تاوکنی کابینه حکومت کرده و میحی لالیدوانی که روشنمایی در راگیندو پوستی وزاتی نوخو با قاسم عطا یک لای بوتو و پیشتیش نوی نو براو چو تا پرلمان بلان باوی هندیک نارزایتی و درز بونی علوزی لکاتی نگدنده پروسه که پک خراو هیچ کندیده که دی کرجگل قاسم عطا با وزاتی نوخو لعرادانیه سبرد به وزارتی برگریش اندامکه چارچیوه مانگی عشقه کردو عارف دلیمی کندیدی سرکیه بورگتنی و پوستا محمود میاحی ماجی بوش کدوه سر قلبونی حکومت به دوسیکانی برنگربونوی گندالی کاریگریه بوله سر دوکوتنی یک لایک نوی پوستی وزارتکن و داوشی لحکومت کرد هنگاو بنید با تاوکنی کابینه ویزاریکو پیدانی شایسته حلبجادنکانی هر کتلیکی سیاسی لناو حکومت دا
1: روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخات رو ایره دکین بلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

فاضل نبی بریکاری پیشی وزاتی داره عراق رایگیان لم دوخی استادا عراق صفرکانی ست دینار هن لاغرتو به هوی یده گیبان که نواندی شوتا و که کتای سال کشی موچه نبید. فاضل نبی لیدونی که روشنوانی در رایگیان اگر دوخه که بمشوی استابید تا که کتای سال کشی موچه نبید چون که بانکی نواندی عراق به هوی یده گزوری حیاتی ده تواند پشتیوانی لحکومت بکات. سبرد با گورانکاری لدرابی عراقی در بریکاری پیشی وزاتی داره رونی کرده و لم بردو خدا عراق صفرکان دینار هلا گرد چون کالگتنی صفری صدراو

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتي ورزشتان لګل هاوکاران زیاده عزیزم پیشکش کین لا انګلترا چلسی سی خالی ګرینګي بده سینا دوی برنوی له فولهام له کوټه یاري هفته یکمی خولي نابي انګلیزی پریمیر لیګ ولې الی کی بهز یعنی چلسی روبرو یعنی فولهام بو یو یعنی کک یا برکی کی بهزی بخوبین یو تایم یکم با دو ګول برابر به ګول لسودی چلسی کوټه ای پیاد جو پیډرو مورګان روجرز ګولکان چلسی ان تومر کړو جوشوا کینچ تا ګول کی فولهام تومر کړل تایم دوم دا ولا خلق چلونو دا کول پالمر چلسی کړ د خوان ګول کوترو تو اتر لخوله کی 54 گونزالو گارسیا گولی دومی فولهامی تو مارکسر انجام یارکه به 3 گل برابر و 2 گل سودی چلسی کوتایی پهات ل ایتالیا روما برنوی بسر فیورنتینا بدس نو لازیوش بو خاونی سی خاله درجه یارکان هفته یکمی خولی ایتالیا یعنی روما لا یاریگه اولمپیکو می شوازی ل یعنی فیورنتینا کرد یارکاش به 4 گل بی برابر ل سودی روما کوتایی پهات دونل مالین تا ل تایم یکم دا گل کی بو روما تو مارکت اتر لتامی دوم ده همان یاریزان دو گولی تری بور روما تومر کدو لکوتا خولکانش در نیکولو بیسلی رومای کرده خوان گولی چوارم سرانجام یارکان به چوار گولی بی برانبر برده ولیاری که تریش دانی لازیول درو یاریگی خوی روبروی بولونیا بیو به گولی که بی برانبر برنوی بسری ده بده سینا لا سعودیا اتحاد سی خالی گرینگی برانبر حزم بده سینا و قادسیش بردیه و لحفتی سیمی خولی روشنی سعودی یعنی اتحاد لیارگی خوی در پیشوازی لیانی حزم کرد تایمی یکم و دو گول برانبر گولگ لسعودی اتحاد کتایی پیاد عبدالعزیز زوحی گولگی حزمی تو مکرد و دواتر برگوین دو گولی بو اتحاد تو مکرد تایمی دوم دو لقلقی پنجانو در صوفیان بندبکه انجامکی بو حزم یکسان کرد و بالا هم لقلقی اشتایوک در برگوین بلدان سیزا گولی سیمی خوی و اتحادی تو مکرد و سر انجام یارکان بسی گول برانبر و دو گول بردوا لهمان هفته یعنی قادسیه رو بروی نیوم بیو با دو گولی بیا برانبر برنوی بسری دا بده سینا ارنولد گریه بستکیو که رایانری عراق نوی کرده و دوپاتی کرده و سرطایی که نوی دست ویده کن گره هم ارنولد رایانری البجاردی عراق بفرمی گریه بستکی لگلی که یه توپی عراق با ماوی شش مانگی تر نوی کرده و ارنولد دوی نوی کرنوی گریه بستکی رای گیان با روحی کی باشو پالنری کی زور باشو گراوته او ماوی کی نایبی لگل ام هلبجاردی بره کردو استاش سرته کی نو دست پیدا کنو به فروش بو ده توی تو په عراق گره موتی بدلنی ای ول جامی کندا او آسیا امان جکتن ها برنوی ناز ناو کنی بلکو بنیاد نانی بناغی شی گوره ده به بو ده توی تو په عراق و ته بدی ل جامی کندا او کچنتین دی ریزان نو بانگش یلبجارد کم دکم او تی شی بردام ل خولی نو خو عراق ی ریزان نایبی زوری ته ده چاودریم کردون اوان لگل ریزان پیشګر کنده توان کاری گوره بو عراق کن تو پاتشی کرده و دوام لکر اگر بسته کم تا دوی موندلی دو زروسی نویب که من بلام قولم نکرو تنها با شش مانگنویم کرده و چکه اگر لده تو الارک کم دور خرام و اواز یعنی درائی بوی که یه تو پی عراق و وشی اولاتا نابید منصرسی نزیگ با تو لگوازنوی اینزو تیچو گریه بستگش 140 میلیون یورو دو بید توری ESPN جیانی بلاوی کرده و یعنی منصرسی بر رجی چیزور نزیگ با تو لواجو کنی گریه بستگل اینزو فرناندزی ارجنتینی وستیری یعنی چلسی تو رکن و سیویتی برپرسانی منچستر سی به داوکاری گورکی چلسی رازی منو آمدن 140 میلیون یورو پیشکشی چلسی بکن بنامبر فروشتنی ناو راسکار ارجنتینی که اما جی بوش کردو اینزو لاری نیه لچون بو منستیو دیوی جاریکتر لجر دستی اینزو مارسکی رایندر ایتالی یاریب که و لسر کوی مجد تا کسکانی جغل او یعنی گشتو تر رکوتن داشلی یعنی انگلیزی که بدز نبونی یاریزانی هیلی نوان دو دنالی نبتا بد دوی روشنی رودیو تی جانی رنج درج دبر او دیوی اینزو کتا جگروی شکن لکو تایش در باز دو کرا و یعنی انگلیزی که دیوی بخیرهی گواسنوی او یاریزان کتایی بیبینی لپنا ورکفنی از منزورکی لحیلی نوان تا اوی لورزی نوی سود با ایانکا بگینت اتلتیکو آمدن به 150 میلیون یورو الوارز بفروشنه یعنی کی دروی خولی اسپانی و ارسنال لنزیک او چاودری بردوخی او یاریزانه دکات دهاتوی جولیان الوارز هرجبری ارجنتینی شو تقونقی کی نادی را دو اولی یاری برنبر وی ریال یاری گاید واندا میتروپولیتانو روبروی فیکین رضایتی گالتا پیکرنی هندران یعنی که بویو چون که ارزوی خو بو جشنی مدرید دربریو په پیزان یاری کانی مالپاری فود مرکاتوی فرانسی کارجری اتلتیکو مدرید آماده یګوی له اوفری 150 میلیون یورو بګری تا کورګه بر روشتنی او یاری زنه تمن 26 سال نه بدات سره امش ګو اسنوی به بشونه دور چون که اتلتیکو نه یو رکبری کی راستو خو به حساب کا بلهم ارسنال انګلیزی چاودری او ګرجیانه د کټا او کول کوتا ساتکانی بازار ګو اسنو د بوهل هیرجبرنی خو بی ګو ازته و
لا خولی ترشی آمد سپورت و شیشکی ساتو با دو گولی بیبرانبر با کوی جایلی سپورت و را لحفتی دومی خولی سپری ترشی یعنی آمد سپورت لدر و یارگی خوی با میوان یعنی کوی جایلی سپورت تایم یکم با گولی که بیبرانبر لسودی کوی جایلی کو تایی پیاد گولکش برکان کتلو لخولکی شازده تو ماری که لطایی میدوم دیانی آمد سپور حولکانی چر کرده ولی پینه ویکسان کرده وی انجامه که بالام لخولکی اشتاحو ده مجلیکا گولی کتری بو کوی جایلی سپور تو ما کردو سر انجام یارکیان به دو گولی بیا برانبر لیانه کردی که برده و به هوی موچه زورکی و بشلونه لگواستانوی گوراسی کشاوتا و هول بکرینی بجارده تر دادات یعنی بشلون اسپانی به یک جارکی دزبرداری گواستنوی سیرهیو گوراسی هرشبری یعنی بروسیا دورتموند بو سر رای اوی پیشتر پیشتری لروشت یاری زنگ کرده بو و پیزانی رکانی روشنامه بیلدی المانی کارجری بشلون به هوی موچی سالانی 10 میلیون یورو هرشبره گینیایکی پشیمان بو تو چون که دانانی او براپاری زیان بداره یعنی که دگینه سر رای اوی لگده بستی گوراسی دا برگی هلوشانوی به های 5 میلیون یورو بو حود یعنی گوری اروپا بونی هبو هنانی هیکتور فورتیش دیتوانی تیچوکی کم که تو بالام کشی موچکی پروسکی را گرد گوراسی که تا سال 2022 گده بستی دگل دورتمون هی ورزی را بردو 22 گولی تو مک ردوه لپیکاتی انالوانکن دمینه تو دیکوی بر روبری وشی بشونش لحشت روژی کتایی بازارکه دا بدوی بجردهی دیکه دا دگرد ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواهتان لگل

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افش السلام بینکم یمش لیادی لدایگ بونیدا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونیدا بلین نیو بکینوا کلگل دراو سکان مانا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بین.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخی ما یحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمان دا بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیرت کردین رازگو بین امش همیشه دست برازگویی و دگرین

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشويسان هزاران هزار سلام ورحمة وبركاته خوي جور برج بسري ويعز خوشويستو كيوغراني برنامكاني مانكي مولود وروجي مولود وانزي ربيع الأولي هزار وشوار صوج لو هشتي كوشي برامبر با 25 هشتی 2026 کام روش مبارک روشی لدائق بونی حضرت فخر کائنات صلی اللہ علیه وسلم ام روشا او روشی که براسی بدر جایی هزار سال زیاتر مسلمانان لطواوی جیهانا و بطایبتیش لکردستانی خوشویستو لشار و لادیکانی کردستانا آهنگو یادی لدائق بونی حضرت فخر کائنات صلى الله عليه وسلم كان آهنگو اي كان مولود نامو بصدان و هزاران بخشان و شعر و مولود نامن نسرا ولا طواب امتي اسلامية ببوني روجي لدائك بوني فخر كائنات حضرت محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمليونها مجلس لطواب جهان اسلامية ليسي حاضر لرابرتو يا گيرا وبو یادی مولودی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کتیای قرآن خن راوا سکری خواه کراوا شعر و مناجات خن راوا توا و تار باس کراوا و تار خن راوا توا و اخلاق و حلسو کوتو جیان نامی حضرت رسول الله صلی اللہ علیه وسلم باسو خواست کراوا ذکری خواه کراوا تیایا لبرو براسی مناسبه کی زور زور گوریا یادی کی زور زور گوریا مسلمانان هاولی زیندو کرنوی بدن زیاتر هول بن بگشتوا و زیاتر لما لکانا لمسکوتکانا لکنا لکانا لبازار و لمسکوتکانا براسی زور بتایبتی گرنگی پی بدریت امرو سپاس بخوای گوره کشاری سلیمانی شاری هولیر و هر زور زور بتایبتی سلاوی زور گوره من با شاری خوشویستی هولیر که براسی نمونی زینو کروی جیان نام و سنتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بدری جایی میجو لا سلطان مظفر و هتا و کوستا بوساتك بهيت جوري كم ترخميان لا مولود حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكردوا صلاوتان ليبي شاري خوراغرو شاري خوشويستو شاري محباني رسول الله شاري هوليري خوشويست صلاوتان ليبي شاري سليماني خوشويست امرو مزغوتي گور براسي نموني برجست كردني يادي مولودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كزيات الله 1500 تا 2000 كيلو يعني 2 طن گوشت لين راوا و برنج بشي خواردنو برنجو خوراكي 10000 كس حسيبي بوكرا و كامرو براسي لمسكوتي گورو لا خزمتكا كحمدي شيخ رضا و رحمتي خواهي لبيت لو مزگوتا گوري كبراسي رمزي كرامتو گوري و ولايتي شاري سليماني خوشويستكا كحمدي شيخ و هروها شيخ معروفي كرخي شيخ معروفي نودي و هروها مزگوتي خانقا بهمان شوكا امدو رمزا گورا كمزگوتي مولانا خالدي نقشبنديا وبراسي ام دوزات قور الرمزي قوري كردو رمزي قوري امتي اسلامين وشاري سليماني براسي بام دوز قوتو زور زور جوانو قوريا بام زات قورانا زور شرف مندا لبرو اسواسي خوي قوراكين كبراسي لمز قوتاني كردوسان بتايبتي لمزگوتی که کحمی شیخ و لمزگوتی مولانا خالدی نقشبندی قدس الله سرهم ام دو ذات گورو ام دو مزگوته همیشه ملبندی زیندو کروی ذکر و تهلیلو و گیشتن بنوری محبتی خوای گورو و مولود نامی پیغمبر و خوشویستانی پیغمبر با صلی الله علیه و سلم دائما لمشون مبارکانی اهلی ولایت دورو بری ام مزگوتانی گرتو همیشه برکت لمزگوتانا دستگوتو و یسترجدسکو و سواز بخوای گورو یادی مولود حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم لطوابی ایوی عزیزان و جوگران و بشدار بوان اگر بصلاواتی کش بولدی داری رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروز بید خواهی گور مبارکی که لهم ملایک ولی ایم و لیوی عزیز خوشویستو ایمش برنامه درود که برنامه حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم روشانه درود بناوی فخر کائنات و ناو من ناو برنامه روشانه که خوتان که روشانه درود همو روجي صلاوات لدي داري حضرت رسول الله دا صلى الله عليه وسلم بهزاران هزار هزار صلاوات لدي داري حضرت فخر كائنات اللهم صل على محمد عدد ما خلق الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلق الله في الأرض ولا وفي السماء اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك إلهنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خوشبستان ميملا راديو اس بي دي اف ام راستو خول خدمتي وي ازو خوشبستان بيون دكانتن ور جرين وراستو خوش يانامي رسول الله خيونين و بو وي ازو خوشبست ما وي ام 3 ساعات ل 9 سيكا كاجمير سيهتا او كوشش يوار ايمل خدمتنا بين راستو خو برنامكاني مولود رسول الله تن بيشكشك ان صلى الله عليه وسلم وازم استبيون ديك مال قلا بله جنابی موصل ملا احمدی رجبانی لخزمتی موصل جان سلام علیکم موصل جان اگر لخزمت جناب تانه این راست خوی ما پی من خوشه لخزمت تابین جنابی موصل ملا احمدی رجبانی موصل جان سلام علیکم
1: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
0: باشی ما وصیانه حالتان باشم.
1: زود دعایی بدونه که تو دکیش کردم باز ناله، بلام بخواه ل خدمت جناب تانم.
0: خدمت لیم ما وصی خوشه بیست. ما وصیانم رو روزی ل دایکمونی حضرت فخری کائنات صل الله علیه و سلم. که بد رجایی امیل تبراسی امیادی برز راجرت و ام ربیع الاوله میشا دائما پیغمبریان صلی الله علیه و سلم وقت ربیعی کم دست نشان کرد و یادی مولودی او پیشوا گوریان لگل خونچی گلکان و لگل پشکوتنی دار و درختیم کردوسانه کرد و همیشه ربیعی ما و رجب و که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دایک بود چی فرمون بوم رجب مبارک و چی بکین با یادی مولودی پیغمبری خواه باشه صلی الله علیه و سلم
1: بنابی خواهی بخشنده و مهربان درود و صلاه و رحمت و برکاتی خواهی گوره لسل او پیغمبر نازه ربی صلی الله علیه و سلم لگل ناو هنانیا و لگل باسکی دنیا و لگل یادی لدائیگونیا صلی الله علیه و سلم براسی دلکان بوی اجوشید بوی لیر و دواکم لخواهی گوره لروشی قیامت دیدار من با دیدار و خوشی استی خوی شاد که
0: اللهم آمین
1: والله كان شيخ يعني بو خومو و بلستو بو همو بسلاني عزيز اوالم جوانتلين يادو باشتلين يادي پیغمبر صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه
1: وسلم بديتيل زندو كدنوي روشت جوانكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: اكار جوانكاني پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم او روشتاني كا پرودگار لوصفها فرمي وإنك لعلى خلق عظيم أبي أخلاقي أو بيغمّلو روشتي أو بيغمّلو صلى الله عليه وسلم چند قوله بي چند پيروز بي چند قوله عظيم بي كفر ودقالي عالم لحزولي أفلمي عظيم جابوه براسي من بين باشا لخومو لهمو بلاياني عزيز وخشكاني برزم جوانترين ياد يادي زيندو كدنوي روشتكانتي لناو روشتكانيا روشتي وفاداري روشتي آمانة بارزي روشتي دلسوزي امرو هربو مناسبته و امرو اما اهنگي كيخنجي لانم عن جراب وقتابكاني مزقود هم ببوني توابوني خلقين و هم ببوني يادي لدائقوني بغمالي عزيز مانوا روم كده قتابه چاوغشاكان فهم وتن وتم عادي اخلاقي بغمالي باباسكن صلى الله عليه وسلم او نشتی جوان اود کاک شیخ بلای خوشویستم او نشتی جوان یعنی اود براسی من قلپی دلی گریان مهاد بویان یکی اگلی منالکانو تیما مسا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم همیشه روی خوش بو
0: الله
1: چند خوش ایما لجیان من اوه پیغمبر بناسین که همیشه پیغمبر روی خوش بو که همیشه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پیاو اکی دلسوز بو پیاو اک بو یکی اگلی منالکانی تیما من قصه ام ناله جوانانه نقلکم
0: بله
1: بگم امام حسین پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقل منال بو لقل گوره گوره بو امانه حمي اكاري زوزو شيريني في غمري خوان صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه
1: جابو يا بلاسي كان شغيان جوانتلين ياد وجوانتلين لستقول يا كئيم لم رجا مباركة يا خماني في بلازيني نوبو يادي او في غمال نازارة او يا كبلاسي يادي اخلاقي في غمال كينا وصلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: بتوهنين سنتكاني روشتكاني ادابكاني وتشيدينكاني وتفر معنا دهلكاني لخو مانا ولخانواد مانا جيبا جيكين ويا بلاستي لبرانبل جوانيو برزيو شكوي أميادة في روزيا هل أو نألين وإنك لعلى خلق عظيم هل أو نألين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جنابي ما وصل الأحمي رجماني ما وصيان. هرشنا جنابي شقر قطعوني داوي زول يبردنكين بلام إن شاء الله ببيت أسباب الشفاء أم باسو خواسو أم ذكرياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاواتي كفرموت خوابك بشفاء وجنابش إن شاء الله وطاوي
1: وشكان من
0: موسى كان جناب دوكو جياني خود يا بابا بيرانك بسبت يا منطقي خوتان چنه لصالاني رابردوه ديكاني رابردوه يا بسبت گرنگيان بمولودي پیغمبر دعوة صلى الله عليه وسلم چه مناسبه كي گرنگ بوه كخلق هر هیچ نبیشتی کشار زابول جیانی پیغمبر لمحبتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عشقی کی بود روز بو یعنی اوکاتا ما وصنه تلویزیون هبون لرادیو هبون نام او نو وسائلی دعوو گاندن هبو بخلق نکتبون هبون انترنت هبو لبرو مناسبی مولو مناسبی کی زو زور گور بو خلق خوشویسی پیغمبر بیر کو تو صلی الله علیه و سلم
1: گمانی که آنی خلبان راست فرمی هر یکی به شوازی هر یکی بابل هر سردمی به شوازی یادی ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم کلاوت و است الحمدلله و کو معلومی جناب تو لخدمت برستانه اما با ام وسایلی اعلام اتوانی جوانترین یادی او پیغمبر که اینو صلی الله علیه و سلم بلام بی سال پیش است پنجاه سال پیش است بابا پیری اما عمل بدست یعنی نبود براستی و هر قضا و بو مناسبتی که آوا بو یادی لدای بونی فی غمری خاص تقل یعنی خوادنی او جمعان جواز بو بی لخوادنی جمعکانی تدیان لخوشی فی غمر صلی الله علیه و سلم هیچ نبی یعنی فرحی کوتوت او مالوا شیرینیک حتی من آفتی که بتمن هبو خواهی قبل غلق رحمتی که علا قلم دوی حاضریا ای فرمو اللهی هیچ من دست نکد و بس شکر من کدوت نا او شکره من گفه او یعنی بس یعنی او تعبیره که جوان علا یادی لدائقونی پی اغمالی خواه صلی اللہ علیه و سلم
0: صلی اللہ علیه و سلم
1: شوازیک به هر جوریک به هر بابلین تعبیریک تعبیر باتوا جی خویتی بلاستی بلا هم لسروی همویه و کاشر گیان اویک زلول و پیویست براسی اویک ایما تنها روشک لخزمت پیغمبر نبین صلی اللہ علیہ وسلم و بس ابی ایما روشانه لخزمت پیغمبر خواه ابین صلی اللہ علیہ وسلم چون که خواه گوره خوی فیر معنکا یعنی خواه گوره خوی فیر معنکا اما یعنی وابسته معنکا با پیغمبر خواه و صلی اللہ علیہ وسلم افرمین لروشکاتو ابی پیج دانجال تحیات خوینی لن يشكان معنا إما تحيات أخوانين بيانيني والروع عصر مغرب عشاء لم تحياتا ركني تحياتا كمان صلوات دانك الذي قال في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: أما ربطك بقوة لنيوان في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم لقال أمتك يا أبي إما هميشة في أغمري عزيز من صلى الله عليه وسلم لياد بي جا هل يكيك بشيوازيك هل يكيك بشيويك يا هل سردميك بشيوازي خوي استا مثلا لحفیته غلواسره مثلا کتیب یک درکره مثلا برنامه کی لسرکره اما انا هموی تعبیرن اکره لزمانی دابلین رابدوه که ام وسائلانه لبدسیانه نبوه خوادنه که اندروس کرده به شکره به که اندبخش کرده به تو بناو خلقیه گرنگ اوه روشه که اندهنه و یا لروشه که آوایا یادی پیغمبری خواهن کدوه توسل الله علیه وسلم همو ام یادانش بدل نیایه ولا خوشویسی و یه وفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم إيوا ما نوع إن شاء الله تعالى خوشويستي في غم صلى الله عليه وسلم لنا ضل ودروني هم ما نابتشس به
0: اللهم آمين ما مصيّن ما زوج فاسي جمتنا كن خوي جورا دوامی عافیت و لشتاقیتان پی بده و لمروژ مبارکه زیادتر ورگیره و لای خواهی گوره بنو عاقبت خیری و نصیب و سرجم ایمان داران و مصوانانش بکنم و سه خوش بیزه سن خوش بیو
1: خواهی گوره تان وزی بی من سفاسی ایو ورگم خواهی گوره پاداشتان بر
0: دویا بی برای خوش بیستم زو سفاس تکم دست خوشی زور مامو جنبی مواصم لحمدی روش بیانی دستان خوش بیمواصم مواصایی که خوش بیست لسرخت مواصا عثمان خلیفه که لپرسای و رخراوی روشنایی دل پیمان خوش ما و سا عثمان جنابشتان خسمتان بین ما و سا گیان سلام علیکم
2: الله و برکات و زور خوشحال این که جاره که تلم بین برا پیروز و خسمت جناب و گیشتین که همیشه محتوی که هم برنامه بوین لخسمت جناب دا و شاگر دیکی بر ریز ستالانی که زور لرابر دو یم ولم برنامه و تیه گیشتین که و خوشویستی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دل مانا و زور لفرمودکانی و لسنتکانی لزناب در برنامه کتوا ایما براستی تگیشنی که باشتن من با دروز بو و سالانی که زور هم برنامه یا خدمتی که باشی کردو وکو درود وکو اوی کوا جهان نامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنتکانی هم اشتا جوانانی کلم برنامه و همیشه پخش کرده وزیش نازی و با هموان و ایمه نبینه به طبیتی که ایمه در روی گردیتن و از بشتکان اکی و ذاتر و کوحی بزشتکان در جناب تنازوشت من لبر کرد و که بودا
0: خوشحال ما سوز منگیم
2: به جناب تو و برنامه که اکیم یعنی اوی که جناب کردیتا براسی جی رز لینان جی اوی که براسی جناب و شانازی بیو که این که توانیم که سالان اکی زور و موده اکی زور با دوان دیل سر هم خوشویستی پیغمت آسندن برنامه ایمش ایمش زیادتی لچه ساخه که هم وکن نادینه اخو من با قرزه او پیغمت جناب بین صلی اللہ علیه وسلم باوی که اگر چی کتی که جرسه نبینه اکی لشونی خوی دانه که اما او پری فضل و گوریه با نبینه که بخو من بزانین اما او پری محبت و مطمئنه و خوشویسیه با نبینه اگر اما بخو من بزانین که و فیقه مثلا سلم چون معاملی لگو نبینه کردوه و اما و صورت عباسه و تولا او و آیت فیروزه که و خوی گوره عطبی گله فیقه من خوشویسته که بخوی نبینه و اما نیجویه که با اما هم شانازی با قرآنی پیروز و که این که با نیمه نبینه چونه هم شانازیش با پیغمبر جان و که این صلی اللہ علیه که او چون او مطمئنی به نبینه کرد و چون معاملی لگل نبینه کرد و چون دستی نبینه بجیره چون هاوکاری نبینه بکره همو امشتانه بندانوی جانی پیغمبر و صلی اللہ علیه وسلم بوی که سرکیش چاو دو کن و رز نبینه بگیرم اگر امرو چاو ساخه برو داویت بانی نبینه ابی لسر شقام و جادکان خلکی پیداله ماموسا اگر 20 سال بخرنی زاوی و ماموسا بلان به نبینه بونی چند ساعت یک لسر شقام ببینه ابی ماموسا اما وشه که گوری ماموسا که دزمون کز نکه بلان نبینه به هوی اوی که به حافظ قرآن ناس که نبینه به هوی اوی که با ناس را و که امان زیادتر پابندن با بوار دین یکه و بواری لبکنی قرآنی فیروز و با قطعی قرآنی فیروز همیشه لفظ زادو شاقام بکنم لحر شوان مدلیس کردنی خیلی پیدامن ماموستا بلوانه شه نبینه که خوانه خواسته اگر یم لفظانه و پینجشمان پابندن دینی و لبکنی قرآن من حبیل چند کسانه گیشه به تلوارا بوشونیم جاواز بیرو بلان بو نبینهشی که نیجنا که هر بیلن ماموسا خوکی او رزا دکار رحمه شیخ و درزی عالی بیرلا درکین فدیلتی بیرو و که ام همون نبینهی کو کرده و لو سلدمانی پیشوه بو نبینه وک سوال که در نکه بو نبینه وک نفس نزمون در نکه یعنی همیشه نبینهی واتی گندوه که و خوانی پیشه یک خوانی در حتی بخوانی کار یک وی که بتوان لو رگو بجی و نفسیتی که برزی هبه و ریز لیگی راو کر بیر لناو کون بلگا و ایل سلدمی که اگه همین شیخ و خوالی راضی بیر اتا امرو نبینان لشاری سلیمانی جاوستر معامله کراونو همیشه خلکی ریز لی نبینان گردو و بو بناریتی که همیشه نبینان که لپرسو مولود و سر قبرانو که ما بشید که او سردمان زور گرنگیان پیدره و امانه همون رزیان و نوینه دروز بزن همونش فرمی قرآن بوا و براسی ایمش بکو نوینه امرو رخرای و روشنایی دل بخدمتی نوینهان امی آدم من برز و اگر دون براسی نکمان ساز کد و نزیکی صد نوینه که بجدار بون لامن و اخوانی نیوران و آمده کده و لگل اول شاهر همون که واسه با تخوراکی هم بجاری پیدره و خیرفازکانی شهری سلمانی همیشه لسر هیل بون بایی که خدمت به نوینه هم کنی یعنی زوزا کاله با کمان دامان کاله نوینه یکسه با نوینه کنی دلن با جوشته را خلقی خیرفاز شهری سلمانی سربازه و نکانی شهری سلمانی که زوریان پیان خوشنی نایم بودره بلام چشخانی خاله شوانه همه چیده و راستی همو خوار نکانی گرده از تو و چند شوانی که تلفون هم و یما کدو که اوان خواهنگان اگه ناستوی خواهن یعنی پیش برخیه بود سر اوه که یما نبینه و راسی اوه رزمان لیگیری اماش اگر اتوه با او مریت جوانی که و لکه اگه همین شخص و صریح الله و خوشلیستی پیغم صلی اللہ با نبینه و قرآنی بیروز اما همیشه به قضاری قرآنی بیروز می قضاری پیغم جنگ صلی اللہ که او رزیل نبینه ناوه و امیش قرداری او ما مسانج من کثیری قرآن یعنی که دینو باوی محافظ قرآن درسین و براسیش او برنامانی جناب تانو او شواز بلکن نوائی که لخلق تان گیانو و پیام تان هوا رساله تان هوا بناو خلق کنابینا جی رز بی کنابینا رز بی گیرا و بی کنابینا شواز لشواز کن جاوستر لخوان بیداری سکن رزی لگیرا امو همو اگرته او با قرآنی پیروز کوایی ما بله. اما براسی ام همو چرسانیست که اوار رزنی ما گلونو لزوشنی که و پیندیمان پیو کرو دیاری این بنا دینا کن اما همی والی ایما که ابی زیادتر پابند بین بلا بکرمی قرآنی پیروز و کار فکر بینی و زیادتر پابند بین سر خوشتجیسی پیغم از آسان و جبا جکنی سنتا کنی یعنی هر اول نبی ایما یعنی چون با یا ایوها الذین آمون لیم تقولون ما لا تفعلون براسی ابی که کاری خوشانه من به و نخ من لیوان لیو به لخوشان ستی پیغمه صلی اللہ علیه و سلم قرآن به لفیروزی قرآنی فیروز و همیشه حول بین او خوشویسیه و شوازه لشوازه کن لنخ من دروز کین و لکه جرمان رنگ باته و که هر کفه نبینه ایکی بیه بله خوزگاه نبینه بو مایا بو اوی او خوشویسی او حیاتی بو پیغمه جان و او قرآن فیروز او لفتنگیاتی من اجواب بو مایا یعنی اما حالت براسی ایده ای ما فیو نکبله چون بله خوزگا چون نبینه اک ببینه بله الحمدلله که من چاما بینه ها سنت اکی که الحمدلله عفانی من ملتلا کبی لانه او ساتانه اگه خلقی نبینه ببینه که همو ما حافظ قرآنو همو ما دن بذکر و همو ما کسی باشمین خلق بله خوزگا میش نبینه ما بکلو
3: الحمدلله که ما اصر اسوان یعنی که براسی امر اخراوی جنابتان و جنابشتان و کمان ساسوان که کسی که زور به همت من لزور جنابتان هستم و براسی او فضلی که جناب باسی کرد که فضلی که کحمی شیخ رضا و رحمتی خویلی به شهر سلیمانی هنی لگر دروز بونی شهر سلیمانی نبیناکان بون ما مستقسی که زور جوانه براسی چوکا لوی مدرسی که کحمی شیخ رو کچون استش که امرو بینی من او بردوام خلقی هجار و فقیر نان خواله و شیونه به همان شیو مدرسی که زور گوره بو بو پیگیندنی نبیناکان با اوی براسی لسر پی خوان را باستن دست خوشی منه با جناب ماس عثمان گیان زوز اسواس جناب تکین
2: سر روز فهمی با ایمان ندو که همون نبینه کن حسی نبینه ببی
3: یعنی
2: هر نبینه سی با دعوت ایواری و بدیاری شو یعنی اما هر نبینه که هر زکر سی با بزگار دیل و مراسیمه اتوانه ایواره بسی
3: دست کن خوش بیه
2: سی بیرانی نبینه کنی بس که دو دو بزیاواز
3: یعنی ایخ مرزا خیر باتو مرزا باتو موسایی مرزا شف میرانیش باتو انشاءالله اما دست خوشی معنی با جنابیان و دعای خیرم بکنه رو جویا دست خوش ما سمس من دن زوز اسواس سانه کن یخ خواه موفق با انشاءالله خواه لگلوی ما سمس من دن دست کان خوش بیا ربی از زنم یم دعای نو برک اینو خزمتی وی عزیز و خوشویست
4: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیرت کردین جنگ پاریز بیم امش همیشه پاریزگاری لسروج دکین.

0: کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: بنای خوای گور سلطان نبت کاتژمێر 4 و هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین ادی مولودی پیشوی مروایتی در هرمی کلوسان برز را گیره و امیداری گشتی گرتوش لشاری هولیر بجداری لوی عدده کرد. سروکی دستی دست پاکی را قرائی گن

0: شانی
1: یعنی مولود بولا انا كان سي او مولودا
0: بيغمان مولود هامي زور ابو همان اما هم مسلمانين هم اني كربدسن يا منالي شيخ ملان يا اخوان شنواري باشان اذانن كميزون كنوتو يجو في من على يكبون وفي توكات كدن زرر كان كم تركا تحدي كان باشتر بريكين
2: لاهره میکردوسان یادی مولود بر اسرادگیره تو حالاتیانیش به گرمی و بشداری کارکانی تایبت به مولوده کن. وکنریتی سالانی مسلمانی جیان حالاتیانی هره میکردوسان هل سرطه منگی مولوده و پیشوازی گرم نویاده دکن و به تایبتیش لروشی دوانزه ربع الاول ده زیاتر گرنگی و بشداریان لکارکانی مولود رنگ داداته و. امروشه لبربیان و حالاتیانی هرم به دمسلاوت لدانه و برو او شنانه برکوتون که یادی مولودی تیدا دکرته و شقام و کوچه و کلانکانی شهر و شهرچکان روشی کی جیوازیان برکر. جگره بخشی نوی شیرینی درست کرنی خوان با ویاده و سیمایی که جوان و دیاری شهر و شهرچکه کن بو. لطورچه ویش داله دیان جگه و مزگوت و تکیه و خانقه دا خوانی نیارو با حولاتیان و کم درامتان دابین کرا. وک نمونه که دیاری شهر اسلمانیش لمزگوتی کوری شهرکه خوارنی زیاد لده هزار کس آمده کرا و هموان لسه صفر یادی مولود میوان بون. جگه بس ها بدریشه امانگه مزگوت و تکیه و خانقه و مالکان امیاده برز را دگرن و جگل اشنا کرنی حولاتیان بسیره و جیانامه پیغمبر دوری خواهی لسر بد یاده که دبیت فتح که زیارین بابا جگاندنی سیلی رحمو یک تربین نوی خزم دوستان لنیو کوری یاده کده. سرکی دستی دسپاکی فدرالی عراق راگین بربرکانی گندلی تنها ارکی دامزرا و حکمی و دستکانی چاودری نیا. بلکو پیوستی به پشتیوانی و بشداری راستو خوی خلقه. محمد لامی سرکی دستی دسپاکی فدرالی عراق لو تاریکی ده. کلمی دی فرمی عراق دبلاو کراو تاوتی راپورت کرنی هوشیارانه و بیرانه شونکانی گندلی و یارمتی دهی دامزلاوکانی دسپاکی و دادگارول که گرنگیان لدسکوتنی انجامکانی هنگاوکانی دش به گندلی هبوا. هر و هاد جغتی کرده و که دستکی بردام دبه لپاک نوی دامزلاوکانی خزمت گزاری کشتی لگندلی و هیچ فشارک نه توانیت لبردام بونی ام هنگاوانا رای گریب کد. سرکی دستی دسپاکی فدرالی رونی کرده و که هنگاوکانی دش به گندلی امن جی هیچ لانکی دیاری کراو نیه. بلکو تنها گندلی و گندلکاران له هر شونکو به بگوی دانه سر به چی لانکن امن جی سرکیه. لهمان که ده لامی داوی لامی دیا کر کارولکی کاره لعشکرا کرنی گندلی و رون کرنوی راستکان برای گشتی عشکراب کد. وزارتی کوچو کوچبرانی عراق رایگان به گوری او پلانی دهن ناوا کتای امسال کم پی جدعه لنی ناوا ده دخلید که کسوکاری چک دارانی داعشی تدایا. علی جهانگیر رو تبجی وزارتی کوچو کوچبرانی عراق امروز شمال لدوانی که روشنامای ده رایگان به گوری او پلانی دهن ناوا کتای امسال کم پی جدعه لنی ناوا ده دخلید اوش لدوی اوی او خیزانانی لوی ماون ده گرن رنوا زیدی خوین. کم پی جدعه تایبه تبو عراقانی که کسوکاری چک دارانی داعش بونو لکم پی هول روشاوی کروسانو گرن رونتو. علی جهانگیر رایگیان استان زیکی 3000 کس لکم پی جد آمان و رکار پیوستیکانیان بودگیری تبر بگرانوین. لو کم پتا پروسی شن نو با کسوکاری چک در این دعش دکریت که زور بیانش نومن دالن اوش برلوی بگران رنو زیدی خوین. دو حوال شارزای که کشناسی واده یکم برانبارینی امسالی اشکرا کرد دلت پلکانی گرماش چوار با شش پلا رول نزمبون او دکن. عرض جبر شارز لباری کشناسی لبلاو کروک دادالت شمی اینده لانجامی هاتنی نزم پالپستوی که جمسری لباکوری روشلاتی اوروپا و شپولی که بهزی باران و ترزن و چکانی باکوری کردستان دگریتا و لگل دروزبونی لافا و لهند شنده و کاری گریکانی شی بلاوازی دگات نو چکانی هرمی کردستان. داشتلت روشانی شما و یک شما اسمانی هرم بزوری دکورت بونیم چهار و لهند کات و شنده هور بروسک چالک دبید لگل بارینی بارانی که کم با ما هم ناوندو نزم بونوی پلکانی گرما برژی دو تاسی پلیستدی و روشانی دا دو تریش دا کاریگری او بارست هوا فین که زیاتر دبیتو پلکانی گرما برژی چوار تا شش پلیدی که نزم دبنو. یادی مولودی پیشوای مروفاتی لحرمی کودسان برز را گیره و امی داری گشتی گرتوش لشاری هولیر بشداری لوی یاده دا کرد. سروکی دستی دستپاکی عراق رایگان هیچ فشارک نتواند برنگار بنوی گندلی را بگرید. وزارتی کوچو کوچبرانی عراق لم سال دا کم پی جد عینی نوا داده خد. حوالا که من پیشکش کردن تاک شیخ فاتح بردوام بیت لرومالی یادی مولود و تانگل.

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشنات کردین بروناچی ایمان ای مش همیشه وفادار به ایمان کردمینی نوا.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگا شپیدانی خوشویستی نیوان من صلاو ریز لیکتری بکنی

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره بایمش لیادی لدایک بونیدا بلین نوبقینوا کل گلد راو سکان منا باش کردار بینو ریزیان لسر چاوان من بید.

0: پیغمبری عزیز من
1: خوشویستانم جارت سلاو ریزی گورم هی بویوی از خوشویست که گوگری روژان برنامه درودی خودم روژ تایبتی دوانزی ربیع الاولن که لخزمت تنینم برنامه تایبتی هم بس کردنی کسایتی برزو نوازی حضرت محمد المصطفى صلی الله علیه وسلم زیاد لباس کردنیش پیشکش کردنی وک پرچیک با رزگاری مروفایتی و وک اکسیری با دردن اصورکانی همو مروف و همو سردمی مروفیک هرو هنه سندنی جیانی مبارکی بشیویک کشایستی او ذات مزنبیت او بابت گرنگی که براسی پیویسته همو مالا استیا راب وستین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مایی شانازی همو مروفایتی هم او تا چوارده دانه سده لسرانسری دنیای گورترین بیرمندو کلافی لسوفو او زانه و روشن بیرانش او روناک بیرانش که هر یکیان سریگش یاسمانی هزرو بیرمانن لدوایا و دستو نظر وستاون لروی آلین تو او مرو وید کشا نازی بشون کو تاییت و دکین خوشویستانم یملا خدمت یوی از خوشویسته این و پیوند یکانتن ور گرین بله برای برز خوشویستم باو کشکر ل کلر بله باو کشکر باو کشکر بله
2: بو کی اشنینو گلو گلاو دار چی بو وا بلبل با آوازی خوش دارو دوانی هینا و تجوش
1: الله
2: چی بو اسکران بدرو شنوا
1: صلی الله
2: چی دارو برد ابزوی نوا چی وا امشو بونی خوشی گل شادی و خوشبختی اخات ناو دل چی وا امشو سک حپینایا کم برنامه جین هاتو تکایا چی وا تاقی کسرا شقار بو چی بو آرپرس امرو بی آر بو چیه رازاوا آسمان و زمین چیه زمین و آسمان رازاوا کم مجده شادی هاتو لای خواوا آرپرس چریان سرمال کاریان کم رو لو روی دا کجاوا آریان امشو آخو کم عزیز هاتو یا خود کم میوان خنده خوشبختی خست سر لیوان امشو زور با کل دنگ بلبلان دیه آخو کم گلو کم شای دلان دیه کعبی شریفی جرنگی توخکا آخو پیشوازی لکم شوخکا امشو آسمان و زمین شایی کرد اعلانی باری نا آسایی کرد امشو دارو بر تروشن ابرد تنانت آجل خستی پی اکرد
1: کواشکی
2: کی گور روی داو بیشک محمد هات دنیا و بیشک محمد هات دنیا و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته لما وصای گل
1: خوش زخیر و تو ما وصاش کردیان خوش بیستن جناب تان سپاس نکم دستان خوش به عمر روز مبارک لیه و لطوابی من دارم مسلمانان پیروز بید
2: لهمو مسلمانان
1: لهمو
2: خوش لهمو آلیک لشن امر جوانه کوتون
1: براستی
2: ام تاکر ریشن ایتر کلک
1: راست راستم که کشکر جنابتان بله من گمه لجنابتان بله بردوان بکا کشکر باو کشکر داویلی بردنکم باو کشکر پویندکی پیش رازور داویلی بردنکین برای عزیز و خوشویست من که کشک دانای کشنچی ما و صدانه سلام علیکم
3: سلامی خواهد جنابیشتان ما مصای برده
1: سلامی خواهد جنابت که دانکیان یا خواه موفق و انشاءالله ما مصدانا جنابتان لم روژ مبارکی یادی مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم
3: الله علیه
1: و
3: سلم
1: و دیکانی رابردو اوندی بیر بیت یادی مولود لبزگوتکانا لشونتایبتکانا اکرا لمالکانا هل سنگاندنی با او روژانو با یستاو با برزیوش کومندیم یاد مبارک بکن
3: بله سرتا سپاس بو جنابت پیروزبای ام یاده لجنابتان لرادیو جوانکی سپیده اکم و لطوای مسلمانانی دنیا اکم
1: وفاق
3: و نیم ما ای بردوان بون من لسر خواهانتی من لسر دینداری من لفر خزمت کردن من دم دینا و خواهی گورب بشاگردی او پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه حتا هنا سمان تي على خدمتي او دينابين بوغمان ما مصايب الرز جلاي جناب تانو لاي تواي بسران يعني اوشتا معلومه اشكرايا كهموشتا كان غوران كاريان بسرهاتو يعني ناك استا براور دي بكين لبيني استو بسالمو بيشاتكو هموشتا كان غوراوا بلام اويك بسابتي امينه توا اويك بنمري امينه توا اويك وكو خوي امينه توا بريتيا لويك يادي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام لناخي تاكي هموم سلمانانا هيا وبتايبتي ملتي كردا شنك ملتي كرد لسرتاي هاتني اسلام و دا سوپنجي لقل ام دينا نرم كردوا وبتواوي قناعتي خويا و ري كردوا تا ام دينا مزنا و ري كردوا تا ام اسلاما بلغش بو اما اويك الحمد لله بشغ لمنجوي ايمي كردي مسلمان خدمت کردن بو بدین خدمت کردن بو سنت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدمت کردن بو تواوی او علوم اسلامیانی کا جان خلقان روشن کردو تو بو الحمدلله یعنی لقل اوهم دجات یا کباس لو اکری کما بدعی و ناب بکری روج لدوای روش سپاس بو خوا یادی لدایګونی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام برز را اجری و ناب و اندری براستی امشتا ام یاد مزنا لناخی خلقا بوک جنری لناخی خلقا بوک بتوا سپاس بو خوا لرو لوی قسا اکری اما بدعی و ناکری و نبو و نیکردو و خلفانه کردو بلام اما دادی ام بابتنایا چونکه خلق لناخا پیغمبري خوشوی علیه الصلاۃ والسلام خلق لناخا وابستی ام دینه مزنا کپی و تر اسلام و وابستی ام پیا و مزنا كفيء
1: وتريب يا غمبري خو عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. طبعا ما وصل أنا جناب أمر جبر سيكي جرينكر أبي شوية ك براسية سمن تقريبا ساعات كبيب ونمنا خلي كم برنامجين لما زجوتي ك بهمان شوى خلقوا بيته ومجلس يدرس ك كبيب مجلس ذكر وقتي ك صلوات أدري بعسي يا غمبري خو أكره صلى الله عليه وسلم هذا هيج نبي استل السيارة ك ككسيك جوی لم برنامه ایمه ازانه باس باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی ایمان باسی اسلام باسی لدایکبونی فخری کائنات باسی او ربیع او بهار جوانه کبراسی هر خوی ربیع الاوله هر رسول الله خوی ربیع کما لجیانی مروفات یا لبرو ابیت براسی ولام دانوی ام جور کسانا تنها اویک بوتری براسی کیش دروس کردن لبردم مسلمان و لبردم سیری جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی براسی ام یاده کی او نه گوریه او نه مزنه یعنی او تریت باشه خو پیغمبر خاص صلی الله علیه و بیرم شت اکا کلم روجه تو زیاتر تیشک خیت سر جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیاتر صلوات در زیاتر یادی پیغمبر خاص الله علیه و سلم کری زیاتر خلق حزیبو او دروس بکبچه بو حج و عمره و بچت روزی مبارکی پیغمبر خاص الله علیه و سلم یعنی رسول الله برجسته ابی لبرچاویا ام یاده زور گوری و بهی شیطان کی انس جن براسی لا نادرت
3: راست ما مصطفى رزيما همو دينداريك من همو عبادتك من همو اخلاقك من همو ايشكي جوان من همو خير وخيراتك من لانجاما لشتك وسرچاوي قلتو كفي وتري پیغمبر عليه الصلاه والسلام يعني ايما ببي او شلون ازان عبادتي خوابكن ايما ببي او شلون اتوانين مثلا خواي غور بتاك وتنها بناسين ايما ببي او تشوزان حلال وحرام شيء ايما ببي او تشوزان قران شيء ايما ببي او شلون اتوانين بشوك ومرو بجين
1: تمام
3: سكا ناكري تو بياوي شي مزن لا قناق لا قناقاني جيانا لا قناقاني ميجوا هاتبت كسراج منيره كداعي الى الله يا كهمو تمني لبيناوي رزگار كردني انسانا كان هم للدنيا هم لقيامتي صرف كربو اوي ايما للدنيا وكو بشر بجين ولا قيامتي شانب بخوراجي دوزخ
1: جوان ما صدنا جان اگر یک توز راد بگرم بمینی تو لگل من تا پیوندی که تر هی بوری بگرین اگر لخزمت تا بین
3: لخزمت
1: تا نمان سای لخزمت تا نمان سادانه خوشویست پیوندی اک من لگل آیا بله برزم
4: السلام علیکم
1: علیکم السلام داد زیتون
4: ولی زور سپاس تکم باش ما استای برز
1: باشه خوشکی برزم زور سپاس تکم
4: نخواه بزیاد زور سپاس تکم اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و سعدی و سلیم اللهم صلی علی عبیبنا محمد و علی آله و سعدی و سلیم اللهم صلی علی شفیعنا محمد و علی آله و سعدی و سلیم هزارها صلوات سجانی تاج پیغمبر من صلی اللہ علیه و سلم پیروزبای اوشا او یاد پیروزبای کم لبرستو لهم کارمندان رای جست لە هەموو مسلمانان لە هەموو هاوڕێ برادەران ئینشاءاللە ئەم یادەبێت یادێکی پڕخۆش پڕ کامەران بۆ هەموو مسلمانان ئینشاءاللە
5: انشاءالله پیروز به لجنه بیشتن داده زیتون خواهی گروه بتن پرزیم روشی رده ایگمونی پیغمونی خاص هستم یا لکردواری خوانه پیوتری مولود نامو مولودی رسول الله صلی الله علیه و سلم چند دلخوش تکات؟
4: والله زور زور زور دلخوش مکات دیوه دارم سنت کانی زیر و زیر کهین هر اوان یا مام سای برز نالیم تنها لروشی مولودو یاد کرنوی لده ایگمونی ما بتوانین همو روشک همو ساله بگیره همو مانگک ساله یاد یا خوشوی سناز دارب کهینوه دائما سنتەکانی جێبەجێ بکەین دائما وەبیرمان بی هەرچی ئەو کردێتی با بتوانین وەکو ئەو بن ئینشاءاللە هەر وەکو ئەویش نابین بەڵام بتوانین هەوڵ بدەین چکامە هەمووی ژێر دەستی ئەوین شاگەستی ئەوین بەڕاستی بەڵێ مامسا
5: بەڵێ ئەگەر شتێکتان وابێ دادەزەیتون دەستخۆشیمان هەیە بۆ جەنابتان زۆر زۆر سوپاسانەکەین
4: سەرکەوتووی دەستخۆشی یەکەم دووبارە و سێبارە پیرۆزبای خۆم ئاراستی هەموو مسلمانانەکەم ئینشاءاللە
5: ان شاء الله پیروز بله و شمش پیروز بله جناب تانو خانواده و همو کس عزیز کانی وی از خوشی است که زوس پس نکه.
4: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
5: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اتی نو خدمت برای از خوشی است ما و صدانه بله.
3: لخدمت هم جامع مصاحب رز سکلی را یعنی پیغمبری شو علی صلوات و سلام ک ک خوی کر با قربانی و راستی.
5: صلی الله علیه و سلم.
3: با فدا با رزگار کردنی اما يعني هموش يعني خوي صرف كله فينا وخدمت كردني همو بشريت شكا مفهوم شي غلط هي لنا وتواوي خلقا وازانك بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام تنها بو ام ايمان داره بلا اما غلط اما مفهوم قران افرمي وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ام بيغمبر بو همو عالمه بو جن بو انس بو كافر بو مسلمان بو همو روح لبركه لم كونيا تنانت خير وبركته بو جنگا خير وبركته بو بزمانه كان خير وبركته بو تواوي مروباتي او كل الدنيا اجيب يعني بو ايما بيمان قرز بي بو بيمان هزم نكري كايما لمانكا بجواني يادي كينوا ام كور جوانانا لمز قوتانا ابسري زيات الخلق لسنتي بيغمبر لقراني بيغمبر لسيرتي بيغمبر عليه الصلاه والسلام لا في پیغمبر لجوان كاني ام پیغمبرا آشنا يعني بو امشتا ابي لچو شرع جينا بيتوا ان جا كاك فاتحي برز يعني من حزا كم منطقي بي لما بتيا كسي كامر يادي پیغمبر ك علي صلاه والسلام كتاكسي كي بخو راي اجيري كنقول مثلا دابش اكا كدعوتي خلق اكا بيغمان همو امانه وصدها جوري تري لمانا يكسان بيكشت كأيش بريتيل لخوشويستي پیغمبر لناخي ام كسا درباري ام بابتا يعني ام بوبتشين ام خوشويستي بكوشين يعني شو فلسفه لو كسا اماده لبياني هتا ايوارا لم بنزين جرانيا لم جراني وجنجالي بازاريا على من امرو نفر بخوراي اجرم لخوشويستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشا ام بو ام ناخ بمرينين بو ام هست جوانه بمرنین ای باشه ما اگر یادی اما هزاران یادی تره اکری کس سیل سرناکا یادی ام گور اکری یادی ام سرکرده اکری یادی شو زانم هزاران یادو بونه من هی کس سیل سرناکا بلان که ته سر یادی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلام هموی ابی با مفتی هموی ابی با بشرع زان هموی ابی با مسلمان عربی شوار لکات یکا من يعني يقين مهيبه ما امد استيق لبشتي امويا كبيغمبري خو عليه الصلاه والسلام بشكوله بكريتوا يا دكي بشكوله بكريتوا لدايقونا كي بشكوله بكريتوا بو خلق هروق بشري كانوا اسال سيدك ان لدوا ام قناقه قناقه كي تبدا سبيكا كبراستي اما زور خطر لهمو قناقه كان خرابتر كان جا دابنيش نعوذ بالله رخنا لم بيغمبر بقرن كامر للسوشيال ميديا ولا زور لشون كان يعني خلقي يا رخي بيجي ونا بجي لبيغمبر اقري عليه الصلاه والسلام بجورك لجور كان وكو نك بشريكي اساي بل كل مش كمتر نعوذ بالله ان ما شيء اكن بو خلق اي باش ايه برامبر اما نابه قوري ام بيغمبر جياني ام بيغمبر سنتي ام بيغمبر عليه الصلاه والسلام بو خلق رون كينوا اي باش اقر ام روني نقينوا يعني خول لكني سكان ام اشتروا رناك تو خولنا وبازار كان ام اشتروا رناك تو كوات او واجب يصير شاني ايما يا لمزقوتا بيمان كرا لكورا بيمان كرا لمجلس كان بيمان كرا لبرنامج راديو تلفزيون كان بيمان كرا لفضائي ولوكال كان بيمان كرا ام بيغمبر وكو خوي بخلق بناسينين چونك اگر وكو خوي بخلق بناسينين دل نيابه هزاران خلقاني تر هي هزاران داعي الى النار هي كام بيغمبر و بناشرين اكا بكسي چي هوزباز بكسي چي دنيا فرز بكسي چي خرابكار نعوذ بالله پیشانی خلقی ایا
5: بله کاک دانای برز من حزکم لرا شته کبیری من خسته و که ضرور باسی بکم و جنابش بردوان بی لگل من اوی شوی براسی من پیم سیره کس یک جرعت بکات بله ام کارکاری که خرابه کاری که باشنیه یا گناحه یا حرامه یا هر نو ناتوری لم شتانی که بلین که تو تسر زمانی خلقی نفهم و نزان براسی من یک نمونه حزکم لیرا باس بکم تاوی بی سران و بی نران من گوان لی بید برواتن هبه خوا آگه داره خوا علیمه چند سال لمو پیش
3: بابه
5: بس ضبط 3 سال لمو پیش بو شوی یادی لدائک بونی حضرتی فخری کائنات بو صلی الله علیه و سلم یا ایک یک لشوکانی او مانگ مبارکه و تمانی مولوبو خوی کی زور زور واقعیم بینی که خو خوی نابه بدلیل بلام لناورو کیم خوام من شتی زورم بینی بشی کی باسکم او بشی که باسی کم حزکم زور بدی قد گویلی بگرن اوی شوی کاغ دانا برانی برایس خوشکانی عزیز لخوما افرتك من لقلاب ويما بو عمرات شوين وما كو مدينة طبعا لبيشتي زور زور رويا يكيك لو افرتاني كلقل من بو ولقاف لكي لقل من بو افرتك بو كبخزماتي كي دور بمنقات
3: بل
5: جنكي زور مسلمانا لما كبيان وتم متين ام افرت بابتشيت خواردن بو حاجيكاني وعمركاراني مکه دروس بکات ام عایدی دروس کردنی خواردن لناو مکه پیروزا
3: بله
5: اتر او سرپرشتی طوابی او خواردنو چیشت لنانی اکرد من جزورم پیسیر بو اما بشیک بو لوشتی که بینیم بینی هستان بخیزانم موت و تم فلانا کس شتی که اوام پیو بینی و تو تلفونی که بو که بس پی ملکا شتی که وای بینی و بزان خوی هیچ ناله
3: بله
5: اویش که قصی لگلا کرده بو و توی اللهی دلم امر روزانه زور خوشه. ببی هیچ سببی قصی کرده بو. ای وارکه زنی و مامانگی مولو منش زورم حس کرده. ام خالق لمسگو تعلم لالم لولا خورد نکات و خالق دعوت کات بنای مولودی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم و خیر و چاکی اکا منش تی کیوام نبود پارم نبود براسی یادی کیواب کم خورد نی کیواد روز کم و بی بخش مو بسر فقیرانه. چون توزه هبیرم شلا و کردوم با کیکو با بعضی لوش تبابتانا بنیتی مولودی فخری کائنات مولودی لدائیگمونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با گرگا کیا اوانی بشی کرد بی بشی خلکم ماو
3: بله
5: اویش پیو تو تو واللهی فلانا کس ام شو لخوا پیشانی انناو که تو لمکه خواردنت بو حاجه کان درست کردو باشه اما يعني بحزاران نموني لما مان هي كخوا ام مجدانا خات دلي خلق كتو لبر خاطري خوا لبر خوشويستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خلق دعوتكي كوا بينان بخون وهر وها كمال الصلاوات من اي باشا هل لبر خوشويستي منالك لدايك بيت تو خلق دعوتنا كي كوا بين ناي منالك بنينو ولو مجلس يا مجلسي كي مبارك وسنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اي بو بخوشويستي لدايك بني پیغمبري خاص وسلم اما نغنجتو اما خراب بيت
3: بس اي هر قصه كان تقريبا لانجام هميك اجرنا ما مصايبرز من يعني يقينا بوه دستي كي لبشتي ام بابتوا هم صالح لماني مولودة أم بابتا أو روجنن شون لقربانا هم صالح صحية تسرخت وعليك هكي جان مثلا نقوشي آجل بلاو وتوبوي خلق قرباني كمكا باورتان بي يعني إما اگر پشتي پردكان ببينين بزانين چي أغوزره يشيك لو بابتا زور خطراني كا أغوزره لسر عقلي خلق لسر عقيدي خلق لسر بيرو باوري خلق اوهيك لهمو مناسبهيك لهمو بونيك يا شتيكت بو بلاو أكاتو كخلق ساركا تولى بجيهناني أم راسيميا بو اوهي خلق زورتر لخواه لإسلام دور كويتو لكاتكا اگر هيچ كاتي دعوة فرز نبو به هیچ کاته باز کردنی پیغمبر علیه الصلاة و السلام فرز نبو به لم سردمی فتنه لم سردمی فساده لم سردمی دور کردن و خلق لبهای بالا لاخلاق گورکانی پیغمبر علیه الصلاة و السلام لهمو کاته فرز سره چون که امر و خلق ببونی دور کردن و لپیغمبری صلوات السلام توشی هزاران هزار گوبن بو توشی هزاران هزار لادانی اخلاقی بو توشی هزاران کارسات بو توشی هلوشانوی توشی هلوشانوی خیزان بو
6: توشی کشتن و برین و دزی و هرچی خرابکاری بوا بوی لمکات و ساتای براتی لهمو کات ضرور ترک اما یعنی وابسته ام یاده بین و ام یاده فراموش نکنو بشته چی کمو پشکولی نزانیم
5: بله دست خوشی معنی با جناب دبره از دو خوشویستم ماوسا دانا عثمان دستان خوش بیا و سرکوتو بین انشاءالله زوز و سواستی جناب تانکین
6: دست خوشش بو ایو خواهی گره لهم ولایش قبول که انشاءالله
5: اللهم امین خواه پیروز که لیوش انشاءالله
6: پیروز و لهم
5: ولایش سواست تانکین عزیت مندن دستان خوش بیا خواه خوشویستانم با گوره ای امزاتی حضرت رسول الله و اندبسه که سرباری او همو تیک دانو کاول کار مادی و معنویانی لم چرخا کراون کچی اشتالم نارکان و زایلی اشهدو ان محمد رسول الله بیستین شابال گرتی روحی روانی محمدی به همو لکا بینین لگر روحان یکانا روشی پینجار دین جوش و خروش سبارد بمزنی و شکوی اوتوانین بلین سر رای هولی سر امری دجمنانی دین لناو دروا لپیناو گمرا کردن و لریلادانی نوی نوی کچی و امرو چندها لاوی تازه پیگیشتو هرچن لقناغی کی زمانی او تو آدجین کدر کردنیان بحقیقت احمدی وک پیوی سخت و دجوارا کچی چشنی برو پیرچونی پروانه بروناکی برو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رونو ام کارشیان حلویسته کنوینن کل دنیایا هاو تاینیا خوشویسانم پیوندی کی بله پیوندی کی تلفونی من لگلای گلال خان لکرکوک بله بله گلال خان
7: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
5: و علیکی السلام و رحمت الله و برکاته خوشکی برزم
7: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
5: صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
7: من فيروز باي يادي لدايقوني بيغنبري سرور ما نكم لهمو بسرامو بنرانو إن شاء الله أمرو جبن تراغلين وهل أمرو جنا همو رو جكان يما بابوني أو بيغنبري نعزاري وأبي دائما يمد الخوش بين لبرو للرحمة للعالمين يما هوا دارم لواني كالرجانة بين تنزا صلوات يا ردبا بكنفة ستیان لعده بیکن دوستان اما سن سلاوات بگیم بخو من خیره که زیاده و بخو من خواهی گوره خواهی فرمویتی اگر سلاوات یا بیده سلاوات اصفت
5: واسه
7: اتر هیوادارم هیوادارم هر امرو جنه به اما بکنان مولی پیغمبر و اما یادی بکنان با اما همون روشن سفاتکانی پیغمبر کردوکانی کارکانی همون جب جب بکن
5: انشاءالله
7: یعنی نالد بوریش
5: ان شاء الله خوش کی برزم طبعا کرکوک یک یک لو شعر خوشیستانی که هست سوزی محبت رسول الله اهل ذکر اهل طاعت شعر خوشیستکی ای و زور زور براسی شعر مولود چون پیشوازی ل شعر کرکوک چون پیشوازی ل مولود رسول الله صلی الله علیه و سلم اذن
7: لمن قلت كان بصلوات و يعني مكه وكثير الأخوة بزيادة أول شيء نشت قردنا وبني أورجا بيروز أو هاي يعني مثاني أخوة كانوا لو أورجا يعني خواتي الدروس كان بيك أو
5: ما بس
7: والله
5: يا أخو خواي جور الله مولاي كي قبول كا إن شاء الله بس يا وش خوش بخش كبرزم دستان خوش بيه خوش حال يا أخو موفق بخوال قلب خوش كبرزم عزيزانم بمكاريان جنجكاني ما هلو يستيه كنوينن كل الدنيا يها وتاينيا دستي زمن كو تاتربو لوي بتواني هيج حقيقتي كي تايبت بولنا اخمانا كونو رنگ پر بكات بل يو هشتا ترو تازي لسيني ايمو طوابي من دارانا هر وقت زور جار علين هركات اچين مدينة منورا ونو براميو بجورك دمان چمينيت عليت هنگا ولولاتري خويا وا شاد بین پی بدنگ جیان بخشکی و پیمان علی مرحبا اهلا و سهلا بخیرات نوانکا جایتر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لنیومانا لنیو ایمیا تا اوراد دی زیندو و تازه هرواش با تازهی و با پاراوی امینیتو انشاءالله ماوسای کی عزیز و خوشویز جناب ماوسا ملا محمد لخدمت یعنی ماوسا جان سلام علیکم
8: و علیکم السلام و رحمت الله کاک شیخ یان کاک شیخ فاتحی برس
5: ماوسا جان باش قربان
8: الحمد لله سواز بو الله یان باشین سواز بو خوا
5: لخوا بزابه اسمان عزیت بین لم روج مبارکی روجی لدایگونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جناب تن چا مشگاری تن هه بو مسلمانان چیکین بو یک زیاتر شون كوتي بيغمري خوابين صلى الله عليه وسلم شون
8: صلى الله عليه وسلم
5: جيانا مكي وصلاواتي لبدين
8: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاوات دان لدياري بيغمر من صلى الله عليه وسلم واجبك كفر ودقاري مهربان بنص قرآن فرميتي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمري فرودقار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم هزاران صلاة لدياري مباركي مشرفي أو في غمر ربي صلى الله عليه وسلم كفرودقار مهربان وصف سنايك دوبة وسراجا منيرا شرائك روشنا شرائك بو ريقي تاريكي بشريت براسي نوريك كفرودقار مهربان لقرآن في روزة بنور وبشراء وبحتشي شوازي لشواز كان جواني مروفا كان بباسي كدو وإنك لعلى خلق عظيم فرودقاري مهربان آوا فرميتي وفرميتي بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم براسي محمد صلى الله عليه وسلم سرورمان بيغمرمان تاجي سرمان روحي يانمان حمود قوسعاتك منو توي مسلمان وهروها مسلمانانو قنجولاو ما مسايانو خينكارانو وهمو خشكانو بريان من أو بيغمرا صلى الله عليه وسلم دبيتا نوري شاوكان من وريقو ريبازكي رزقار كري أم بشري لسر أم زويدا بويك أحمد شوقي علي ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء براسي لدايقوني بيغمر من صلى الله عليه وسلم بوهوي أوي كبشرية بلكو همو زمان همو دنيا همو أم جهاني كأيما همانا براسي روشن بويا بنوري چراي إسلام بنوري هلهاتني لدايقوني بيغمر من صلى الله عليه وسلم إيمي مسلمان أبي بيكن بقدوه في شواء وبراسيش في شواء چونك هاتشي برنامو هاتشي ريش كولي بچوك هبو وهي هتاوكو إيسانة أنتواني وبرامبر با نوري إسلام وچراي إسلام وقوري في غمرمان صلى الله عليه وسلم هاتشي كاتبه هيچ كسيك نيتواني وقدويتي پیشوایتی و هر وها رابرایتی او پیغمرا صلی الله علیه و سلم بچیتو سر او اوندی او که خزمتی با مروفایتی که دو هیچ کسی اگنیه بوی صد کسایتی ناو دارکی جیهان که نسرای و کابرا مسیحی بو کابرا نصرانی بو بلام ویجدانکی وای لیکی کوتی براسي هيچ كسي اغنيه بقدر ام محمد صلى الله عليه وسلم قورو سرور بيت كابي بيشنق بيت وابي بيشنقي همو بشريته همو مروفاتي به
5: بله حزكم برسياره الجناب بكم ما وصيان طبعا اما كاك عبد الواقيش كلا بخشا اي شرب ينجوني جاب اقسي كي بينجوني انا بكين ما وصل لهم حميش بينجوني كاك عبد الواقي ما وصل ملام حمو
8: وزاوية قرداخية كانم
5: بله
8: زاوية قرداخية كانم كتشاو من روح من
5: حزكم جناب بوم باس كي للاديكي خوتان لبينجون ما وصل يعني آية كاتي خوي كمنال بويت هست چون بو برامبر بمولودي بيغم صلى الله عليه وسلم چون بو دسي آية علومي شرعي وخوشبستي قرآن وسنة شون كوتني بيغم صلى الله عليه وسلم لدل تاشيرين
8: صلى الله عليه
5: وسلم آية مولونا ما كاريقري هبوا أو يعداني كالالادية كراوا أو مزقوتو قرمو قري للادية كان مانا كاتي خوي هبوا كاريقري هبوا كتو تشويتة برخيوان ديني شرعي
8: بلي جا يكيك لوشتاني دایک میسج گیره تو علی کبوی ل دایک با پیرم باو کی باو کم کانای عزیز و خصوصیتی من خصوصی سرکوشی خوی و تیتی ل خوشویسی پیغمبر جان
5: الله
8: صلی الله علیه و سلم ناو دنی محمد که سی شرمزاری اوام کناو محمد با اقتدا با پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم باوکم لنیوانی پینج کرامنی هل جا که بچما بر علمی شرعی و دین دراسات اسلامی و للاده که ایم گندی سیرانه لناحیه گرمک قضای پینجوین لوی لده ایگ بون بمنالی کاته که سیرم که زور منال بون شوی که هات مدر و سیرم که مولونامه دخوین رای و لمزگوته کمان دیاره او مولونامانه او کاته تأثیر و کاریگری کی زور ایجابی لسر من درست کرد به تایبتی له هشتاکانش ولا هفتاکانش بو یک رویشتم به منالی رویشتم کسینم کرد اوند خرمان هل دابو چرا فانوس که هل گرسان بو زور خوش بولنم بلام گنجکان کله من گورتر بون من یان نرده و با ماله و بلام بخفت یکی زوره و خوم لیکود و نای زنم چون خوم لیکود بلام اوی که همی گورتره بخزمتی پیغمبر جان صلی الله علیه وسلم لفقیتی ما سیجار بخزمتی گیشتون و گورترین نعمتی که لجیان ما شانازی پیوکم اوی که الحمدلله لفقیتی خوما لكاتك كدراسات إسلامي وهشتاكانو وهروها فقيتي لخدمتي ما مصابر زكاني كدستاني عزيز وخوشوي سمانا كدرزم خندوه ودعاي خيري أنبوه كم هتاوك وإسيش وفاكات ختمي قرآنك بجداريانك
5: الحمد لله
8: براسيكي سواری کی گوری درست کرد که او کات زور بشریان و بشوازی کی جوان یادی پیغمبر اکرای و صلی الله علیه و سلم خوزگای استشهد آوا و بو عشق خوشویسی و ان بروین بدم لدایگونی پیغمبر اخوا و صلی الله علیه و سلم سپاسی برز دکم بل لمن علیما بخدمتی پیغمبر گیان گیشتم صلی الله علیه و سلم و زور جاریش ک لخدمتی او پیاو باشا گورانه بوین ما مصابر رزکان شتی خوشیان بوی گرانه و تأثیر و کاریگری که روحی ایمانی معنوی لسرم هبو بویا الحمدلله هستر کوتوبم هتاو کد دکتوراشم تاو کد لعلوم حدیثا هل حدیثی پیغمد دا صلی اللہ علیہ وسلم که یکی اگلو مجدانه او بو که پیغمد گیان صلی اللہ علیہ وسلم وکو اشاره یکی لخوکان او بو کبینیم که من ابی خزمتی حدیثی پیغمد کم صلی اللہ علیہ وسلم
5: ما شاء الله
8: الحمدللہ
5: ما وصل گیان جنابتان که سواز بخواد دکتوراتان هی لفرموده و حزکم بسی که اهمیتی گرنگی حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و آله جیان معنا که سبراسی جی اسف خلق یک دروز بون هر بناوی مسلمانتی و دفاع کردن له قران شوا او تا برپرچی حدیث نو یا سکایتی با علما و زنایان کن ورینی زور خطر و ترسناک کن کبراسی کومل خلقی گنجی دمام یعنی گیرو دکردوا گرنگی فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و آله جیان ما چیه
8: الله اکبر سبحان الله خویان کاتیکا لآيات قرآن باسي أومان بوكا فرمي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم خوينا دويتي لتبين للناس
5: الله أكبر
8: يعني لتبين للناس يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم تو بياني أم بيامي خوينا بك بفرماي اشتكاني خود بوهي اسم بحثكم لبدا ساك إن شاء الله ميت دسي بيب كم بويك
5: إن شاء الله
8: الفاظي قرأ الفاظه كان لفظه كان في غمة صلى الله عليه وسلم وإمام بخاري رضا ورحمة إخوان لبي صحيحة كي بكتاب كتاب وباباب دانا ويقاتي هنا بيت فرمايشتي كي لجير يا نسي وكموافق مشابه لفظ قرآن في روزة يعني جناب إمام موسى قرآن في روزة فرمايشتي في غمة صلى الله عليه وسلم شرحي بياني او آت قرآن يا ناك بوي بسياسان في غمل جان صلى الله عليه وسلم فرمايشتي فرموا أصحاب ياراني لبليان كدور رضا ورحمة إخواني بوي قرنجي فرمايشتي في غمل صلى الله عليه وسلم وكو شون إيمه كاتك هواها الأمجين نان أخوين آو أخوين حركات الدزبري بوي يك كلمة قرآن في يسبب فرمايشتي في غمل صلى الله عليه وسلم بوي كإيمه تيبقين بوي كإيمه بزانين فرمایش تی خوای گوره چونه بفهمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بتفسیری پیغمبر صلی الله علیه و سلم بتفسیری اصحاب یارکانی و فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرح آیات قرآن و هر و ها آسان کدینی فرمانش تکانی خواه و مرادی خوا ایملیتی نیگش نگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرعی نکده لفرموده صحیح کانی خوید رضا و رحمتی خوا لمحدثین لأصحاب و یارانی پیغمبر بی صلی الله علیه و سلم
5: زور جوانا
8: دسکانو خوش به جناب شیخ کباسی فرمانش تک بداخه و که کومنک نا حالی بون تی نگیشتو نا نا نا بس بالفلسانة كأروان فرمايشتي في غمسة صلى الله عليه وسلم كهمو علماني حديث محدثين جهدي خوين مالي خوين ولاتي خوين يعني تركدوا رويشتن بشوين حديث أقرار إما إيسا أو فرمايشتي جوانا أنا لخزمتي أنا دانشتوين خلاص. والله من جالي واشر ما كم كده سبب بو صحيح بخاري اللهم سبحان الله أم بياوة چي كدوا أم بياوة أم فهمك أخوة بيدا که خوای پروردگار نادی بو اوی که حفظی فرمایشتی پیغمبر گیان که صلی الله علیه و سلم
5: زور راسم ما سگان خواجه زایتوش باتو ما سگان جنابی دکتر محمد پینجونی طبعا ماشاءالله دکتر محمد پینجی منظور بلام که عبدالباقی شفرمه لعمره پیک او بوین فرمه تازه عمر من کرده با یک او بوین لگل ما سای خوشویسته خوای گورلی تا قبول که ان شاء الله
8: امين اجمعين والله اللي من جاء دكتور محمد عبد الله علمك لاعلامي كردستان علمك لاعلامي برس كمشرف هو بويك الحمد لله زاوي برسان ومنش خوش مي وبراسيكش اهل علم وبراسيكش بينجيني كان سواز وخاجي دسيان دياره ولا هشينك هبن خدمتي كي باشيان بشريعته بعلم علم ومعرفه وبخندن وبدرز وتنوكد واخواجه زاهم مولا اكمان باته وبخير لقال لي وجده
5: دست خوشی با جناب ما وصای خوشویس من دکتر محمد پینجونی خواهی زای خیلی بات انشاءالله زو سپاسانکم
8: آمین
5: سپاسی
8: برای سانکن خواه موفق که یه شغیان بردوام بی خواهی گوره جزای بخیر باتو که آوه بسر کدینو سپاسانکن والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
5: رحمت الله و برکاته خواهتان لگل ما وصای خوشویس عزیزانم ما هر بردوامی لخزمتی و از زو خوشویستا و لخزمتم برنامه زور تایبته که لخزمت تانين و ليادي حضرتي فخري كائناتا إن صلى الله عليه وسلم و بردوام لو روج خوشاني كرسول الله هات الجيان و مولودي فخري كائنات لهم ملايك تان بيروز بي إن شاء الله زمن بيرا بي بصالة چه حروكو چون فكرو بوچونيش بوچو نابودة بن لبها أكوون بلام و تنها حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کل دلی ایمان دارانا و خونچیک وای که هر روز جوزیات را پشکی دائم لنیوبون وایا اگر وندی کسانی تر کشتانی تر باس کن بمان توانیای پیغمبری نازدار باس کین صلی الله علیه و سلم که بد آخو نمان توانی بو اندازهش که کسانی تر باس کرین برویان پیدره زمینه بسازای بو روشنایی خسن سر لای نکانی کسایتی ام حضرت رسول الله هنرو گشت یکو دا مزراوکانی جیان بو ناساندنی او سفر او بکرایا سفری بو بکرایا او اوکاتل درونی نوکانی امرویا تنها او تختی دانا دلکان تنها بو اولیه دا ورائی همومانا لخورالات و خوراوای دنیا روش دوای روش انسان کان هر یکو با گوزکی دستی خوایا و براو سرچا و سازگار و خواه نکی او راکن کبا منهل العذب المورود نابیه بن عذب المورود کشی او اکن بگن منظلی او سلطانی کتاج لسر خورکان دانید امرو لزوربی ولاتانی جیهانا لپیشی هر همویان و امریکا بریتانیا فرنسا المانیا تبینی بو جانوی که کن رو او ذات گورا لزور جگشا مسلمانان با کرسی رستنی بردستیان با چستی سرگرمی رستنی بنماکانی برنامه که اون نخشونی گاری ناسکود رفین در باره اسلامشنن هر علیت روحیتی عصری سعادت سر لنویلنه و مسلمانان زندو با توا باردوخی جیان اسلامیش جاوازی کیو توی لگل من نیا او تالبری وانی که یک دوست لموبر ببه هیچ داد وری کی جیری و هر واب سکاری هاتون ریزی مسلمانان و امروچینی که روشن بیر و خیونوار هاتون تناو اسلام کلی کولینوی زانستیانی لینکان اسلام کن لجر شبنگی پرشنداری زانستاشون حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم کون اوانی تا امرو توی جی خونوارانیان بو مرامی خویان بکاره هینا زان کو ملبندکانی فیربونیان کرد بوشون کوتی تاقمیک دزگاو نشتیمانیشان بو برجواندی کفرو بو برجواندی خراپا بگر خست بو لمودوا هر وقت وان وی شخص صهول کان یک لدوا یک توی نوو بخیرایی بر او رسول الله چن صلی الله علیه و سلم اوانی چندها سالا هزارها جار شونیان گوری ویلی لقی کن که خویانی پیورا بگرن اوانش کوال سر سیستم بو سیستمو لم رباز بو رباز لحنا سبرکیان زو بیا درنگ مای پوچی و بیا کامی کردو کشکانی نبینن با پرتاو برو مكتبكي حضرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم راكن او مكتبي كهرگيز نشستي بخويا ولديوا او موريس بوكايو روجي غاروديو چنهاي ترين ناسراويش هات نريزي و ايمان داراني كدفع على حضرتي محمد المصطفى بكن صلى الله عليه وسلم بلان داخويا ما وك بيويست او سلطاني دلانما الناسي که سلطان کان فری سلطان داریتی که حضرت محمد آیا ایما که لسجد کان مانا توانی و مانا براستی خواه پرستی که راز بین تا خواهی گوره او حضرت محمد المصطفی لناخ مانا بناسینیت عزیزانم ایما بردوامین لخزمتم برنامه تایبتی یواری روشان برنامه درود و یوارانی سپیده فیم کتای بتمان کرم رو دواینی رو بویادی حضرت فخری کائنات محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لگل کاک عبدالباقی برای از زو خوشویستم بر دوامین لبرنامه کانو و لگل برانی از زو خوشویستا به همان شیوا و بناس خان دیت ناو حوالکان حوالی ام ایواره تان پیشکش کاتو دوای اواغرین و خزمتی و عزیزو خوش

بابونی یادی مولود دوامی دریگشتی گرتو پیامی کی پیروز بایی بلاو کرده و بسه داوی پلمانتاری کی گرتو وزیری سمن سروشتکانی هرم پانگشتی پلمان عراق دکرد رسالدارانی هرم رگری لکمپانیه کی بیانی دکن اوی قرسی تنجرو چار سرکت

خوای گورا سلطان لبت کجمر پنجم حوال کنتم پیش کشکین به بنی ادیره دای گونی پیغمبر دودی خوای لسر بیت منداری گشتی گرتو پیامی کی بلاو کردو پیروز بیل مسلمان اندکت لا پیامی کی ما مصطفی صلاح الدین محمد بعدین منداری گشتی گرتو اسلامی کورسان هاتوا هات نو یادیره دای گونی پیغمبر سرور ما سلام و درودی خوای لسر بیت لا خو مانو گله کمانو هم مسلمانان جیان پیروز اکم بو امید مروفاتی زوترین بهره لرمایکانی ورگدو امته کی زیاتر پابند به بشریعت کی و تاش کو بغرتو بمروفو کوتای شروس تم کاریبه لسر داوی پارلمانتاری کی گرتو سروکی پارلمانی عراق بریدا وزارتی سامان سروشتکانی هریمی کلوسان بانگیش پکاتو با هرزان کری نرخی سو تمنیو دو بجارد شیب خاطه بردم امروز شما دکتر عمر پینجانی پارلمانتاری فرکسیونی گرتو اسلامی کلوسان رایگان دوین شو هر دو فرکسیونی گرتو غلویست دانی حیبت حلبوسی سروکی پارلمانی عراق یان کرد عمر پینجانی وتی لدارکه دان داوام لسروکی پارلمان کر که غلویست کی جدی و برپرسانه لباری نرخی بنزین و سو تمنی هریمی کلوسان هبت چونکه نرخکان به شوکی

0: سمانی در برنامه لگل نران رادیو سپیده فم راگن کمپانیه که بیانی امدی در بری بوکرگی که گوره لطنجر رو دم مزلین تو چرسری طاوی اوی قرسی چمی تنجر رو بکد و خزمتی که گوره به شهری سلمانی بکد و چیشی کمپانیه که بخورای امدی در بری بوطای بخچه و بلوارکانی سلمانی او بدرید او دلی بکت ببرم برو هروها کرگی که دروس کردی پینی کیمیایی در بنزنه تو هروها اوی در بندی خانیش پاک بکت و با خوارنا بشید بلام برپرسانی هرم پیرازی نبونو دوای پاریکی زوریان لیک کردو لبرم بر ام همو خزمتانی که ببرم بر پیشکشی سلمانی دکرد
1: ایمه لانجومانی پارزگا لگل کمپانی اگ دانیشتین کمپانی اکا بخورایی شریکیشی هینه و گریبستی هیا لگل شریکیشی نیو دولتی که او روی همو سلیمانی پالفت بکات بی پالوه پاشی بکات و بی که به میاهی صناعی اوانه که شارزه بنتیگن و تا آی پشه سازی و تا نخوشی بلاو نکات و با خواردن و نشه بلان با کشتو کالشه
2: زوانه
1: و به مروری زمن به چند کیلومتریک به 20 کیلومتر به چمه کابر رو ورده ورده پاگه به تو ماده قرسکانی انیشه پیران هفی میتال برحال اما دیر دوما ام کمپانیایا با وولنتری با خورایی با ماوی 5 سال اوی تانجرو اپالیوه و لهم لکاتی لگل پالاوت نکشا با تنکر ایگوازه توا با اودانی شوسته و بلوارکانی سلیمانی همو باخچکانی سلیمانی بینی شوستکان و او دارانی که اوی نیو لهاوینا اداره سلیمانی و هنه کمال خلقلن ایره سلیمانی فریزو باخکانی همو زرد بو شوبولتین و بخور رای همو اواده شریکه چی دروست کردنی پینی کیمیایی و حتی سماد کیمیایی چی لیدانه چکا بشه لو فاسفات و فاسفور و پتاس میکه لو خواه لو آورویه بشه چی اندامیه ماده اندامیه
2: اندامی.
1: ای کرده با پینی کیمیایی بشه با سماد کیمیایی سماد زراعی
2: با.
1: وزارتی شهروانی همو سلیمانی انجمنی پارزگه ایما کلیجنی سنگم نو بسرو کلیجنی جنگه دو جا لگلی دانشتوم که من با پروژه تقدیم من کرد انجمنی پارزگه موافقه لسر کرد پارزگه سلیمانی محافظ موافقه لسر کرد سرو که شهروانی سلیمانی محافظ
2: موافقه
1: کرد اداره سلیمانی زوریان پی باش بو وزارتی شهروانی رفض دیگرو تیمی بیان پی من باش بو ام اودانی بلوارکانی سلیمانی سالانه 5 میلیارد دینار خرج بکره اودانی باغچخانی سلیمانی سالانه لوزارت شهروانی 5 میلیارد دیناری با ترخانه کره اما اتمنه 5 میلیارد دینار بگره تو با خزمت گزاری با سلیمانی و اوش بخور رای بیکن بلام لبرانبره اما تقریبی 42 با 45 پروژه منه که حکومت موافقی داو پیان و زوی داو پیان بخور رای امیجو تیوکو اوانه پروژه که زور پچوکم هی موافقم ببکن هیچی تیناچو با حکومت موافقی ببکن هیچی تیناچو تیچو یک دیناری نم تیناچو موافقی با کردو وكو هدية بو أولي بروي
2: أو
1: كاري أكر دوسي بهدفية بيكا أو بونا نعمة تانجرو باكا بو شوستو بلوانا خان
2: إسلامي
1: هاودا بو حيري درباني خان باكا بو كيسا همو خلقي درباني خان ناتواني آي بلو عبخواتوا ناخره
0: دوباره سلاو تنبت به هوی دابلزینی استی اوی بنده و موسل لسنوری قضای سمیلی پرزگی دوهوک تی مکانی شنوار ناسی گرستانی که میشویان لگوندی خان که کندوزی و کمیشو که بوزیت لدو هزار و سیسه ساله مبرده گره توا ام گرستانه لچل گوری شوی هلکی پیکاتو که بیک ارسته برو باکور ریز کرونو بو چی نتمنی جاوزکان ترخان کرون دکتور بیک از بریفکانی برو بری شنواری دوهوک رای گندو که پرچه شنواری کن با وریعه و درهن رونو با من بسی پشکنی زنستی و پاکرنو گوزرانو تو با تاقی گیم وزخانه تا کدواتر نمایش بکرین لی خواه و حمزه ایدو مختاری گوندی خان که کن اما شی بوده کلکاتی دروس کنی بنده آکه در زیاده لسیاسات شانی میجوی کتونه تجیر آو هاو که دکتر حسن احمد شنوارناز جختی کده و که ام نوچه میجوی که 9000 ساله هی و بچندین شهر سنتی جوازده تیه پاریوه حکومت عراق برهمنانی نوتی لسه جمکل بکن گند 3 میلیون برمیل لراجک ده. سلیم رکابی و تبجی وزارت نوتی عراق با جانسی رویتر زیرا گندو لسه دا بری هنه دکلی نوت لبندرکانی باشوری عراق و بوزیت لدوم لینو 200 برمیل لراجک ده برز بوتاو. رکابی بس لوش دکات وزارت نوت برنامه که دارشت و با برسکنوی هنه دکن لرگی بندری جیهانی ترکیا و با 150 برمیل لراجک ده امش با بکارنانی برالگر با گواسنوی نوتی باشور برو باکور. دوای چلو حوصل امریکا بفرمی سوریه للیستی پال پشتی تیرور در کرد. میدیا کانی امریکا بلاوین کرده و وزارت دروی امریکا بفرمی سوریه للیستی تیرور در کرد. اوش لچوارچوی کمالک رکاری دونالد ترامپ سی سروکی امریکا دید با کمکنوی برگرانکانی سر سوریه و هاوکاری کرنی لکرانوی بوناو بازار و سیسم درائی جیه.

اوش خراوه ترو او سزال صاري 1979 امريكا ببيانوي بيوندكاني رجيمي سوريا لكال ايرانو بالبشتكرني حزب الله بسر دمشق دا سپاند بوي دوای درکرني سوريا لوليستا لأستادا تنها ولاتاني ايران كوري باكورو كوبا لوليستا دا ماوناتو كلان امريكا و بالبشتكرني تيرور تومد بار دكرين ابونی یادی مولود و میداری گشتی اگر تو پیامی که پیروز بای بلاو کرده و از دوای پارلمانتاری که اگر تو وزیری سمن از روشتکانی هرم بانگشتی پارلمانی عراق دکرد بسالت دارانی هرم رگری در کمپانی که بیانی دکن اوی قرسی تنجرو چهر سرکت اولکان تن پیش کش کرا هاو کارم کشخ باتیح درشاده با رومالی یادی مولود برنامه درود بخواه تنس بریم

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدا یک بونی دا پیمان دادین با گشه پیدانی خوشویستی نیوان من سلا و ریز لیکتری بکنیم

خوشبیستان جارتر سلام و رحمت و برکتی خواتن لبید لما روژ مبارکی دوانزی ربیع الاول روژی لدائیگ بونی حضرتی فخری کائنات صلی الله علیه و سلم لما برنامه تایبتی امرومانا لخزمتی از خوشبیستان یه وقت سرنجی و تنده و که او کسانه که لروژانی هینی هم سکوتکان سر رجکن اگر با دقت و سرنج من نبینن که او کسانه زور بیان کنچن باشا خوبه او پالنره چی بی که لبرانبر پلکشکاری برنامه بودار جراوی نوکانه بوناو گیجاوی ترسناکی گمرایو توغیان وایلو گنجانه کردو که ببی گیودانه سردو سریزستان لگلاوشا یا گرمای هاوین ام دزنجا اگرن لو بارودو خگرمو ساردین او مزگوتکان هنده جار اشتم مزگوتکانو با گرم و گوری لو مزگوتانه روژی پین جار مزگوتکان همین نوا نیشو طاعتی خواهنه کنو دوهش نو برای بلای کارو کسبی و خیندنو ایشو کاری خواهنه و اما جازبیتی قدسیتی آینی پیروز اسلام جازبیتی قدسی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم اگر عقلو هستکانش من هرگیز پی بمنبن خودرونکان بوت پروانی دوری و شمعا دوری و خور صلی الله علیه و سلم لدهاتوی که زور نزیکا او عقل در بدر و پریشانانی که تا استانیان توانی و برو او بدن پرتاو ببینی میشی زستان لملاولای پکیان کوتوا بوم حالیان دستی پشیمانی گزنو بخویان الین اخوداخ باشه ما بو نبوین پروانو برو اوزات گوره نروشتین الله موکات لوانه بو هندی کن زور درن بیو هموشتی کش کتایی پیات بی دنیا بحال داوان برو لای او دیت او تا ناوند زانستی و اکادیمی کن لیکولی نوی لسرکن او درونانش کوالان بروی فکری جیهانیا درگال سروکنوا زوری کش لوانی که تا روژان لبری دجمنانیا بون ابن دوستی زور نزیکو اشن دالدی اووا هر وقت براستیش چون امرو تناند بپیوانو کشانکانی بری برانبریش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سنگ خوی هیا اوانیش داننین بقدر و گوری حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم لفرموده که فرمه بدکس لأمتکم کشرام من سنگین تر درچوم او جا بصد لپاشان به هزار کس کشرام دیسان هر من سنگین تر بوم لبرانبر اموا او دو ملائکتی بمکار راس پیر رابون و تیانواز بینا خو اگر به همو امت کشی بکشلی هشتا هر ام قرص را بیت دیخو ما هات دی پیغمبری خواص الله علیه و سلم یک لو خونانه من بو گرت و کدیویتی لتا ایکی ترازوا منو لتا کی تریشا همو امت کم دان را من سنگین تر بوم من قرص تر بوم که امام احمد لمسندکی هینا ایتیم فرمدا اگر سرجم صحابه و تابعی و شون کوتوانی تابعین و اوانی دوی اوانیشو او کسایتیان مزنانش که تا روژ قیامتین او خواناس گورو اولیاکان که ریشکی او گرنبر تیک رای اولیا و اصفیا و مقربین الی اخوا هر همویان لتا اترازو یکا دابن رین او دیسان سلطانی دلکان صلی الله علیه و سلم نوری چاوکان قرست لبی صلی الله علیه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم آخر بون ام وجود لحرمتی روی اوا بدیهن را پیغمبری خواهوی بدیهاتنی بون ورانا لو تیکا کوک فرمودن او بانگی در کردوا باز کراوکا فرمی لولاکا لولاکا ما خرخت الافلاك اگر تو نبويتايا بون مدينه هنا نوسيني كتابك كتيغيشني محال به كاركي بيهوده خواهي گروش لهمو كاركي بيهوده و بهوان تا پاكو بيگرده
زور پیویز بو که رابره کی دنگ زلالی وک سرداری زمان و مکان حضرت عالی مقام صلی الله علیه وسلم و تای دیر رکانی گردون رون کاتوا ای او رونی کردوا هروک چون بونی را وکارک و تا شارحک گینرک و تا مبلغک پیویز بو تا راستکانی پشتی پردهی بو ناشکرابکا هروها او مرووی که گردونی بیبن بخور و مانگو سیرکانی ناویوا بو خزمتی رام کراوا اگه دار بکاتو لوی کلکیو هاتوا بو شور وا بدوای چشتی کویا اگر او نبوایا گردینشو گردونیشو مروویش هیچ مانای چن نابو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او انسانیا کواتای بوشتکان گراندوا او لنازان ناز او لنازار ترین خوشویست خوشویست تر لدلکان مانا اگر براستی بیناسی

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: یاداش دایک بونا پیغمبری صلی الله علیه و سلم له هولیری وکی کارناواله کې جماوری هتا صح کرن امیندار گشتی گرتو جی ادگر شانده که سرکردائیتی و مکتب سیاسی سردان هم ازگفتان کرد. بیدینان اش دایگبونا پیغمبری صلی الله علیه و سلم به گرم و گریل سرانسر کردستان حتا انجامدان خلق گنده سپی مالایی لی دورا سورد شان لی قضا کرد 124 سر آجل کرن خیر. بشک جه خودان کارگهن بلوکان لحولیر خر و بون وک نرازی بونه که دیجی گران بونه بوهای کاربا روناکی پشتی پتری 47 سالان وزارت گنجینه امریکا فرمی ناو سوریا جه لیستا ولاتین پشتوان تیرور درخست سروک سوریا جی پیشوازی لوی بریاره کرد.

0: Mêjû fîman elê yekbûn û pêkevokarkirin zererekan kemtireke tehdiyekan baştir bireye kirin. Xwendin rekibin, kabînî de tevakin, ew esbekê. Her biçan wadiyan da ka amaden û danıştın. Bilam bazı şey duruz bu diyara çağırı işte gitsin. Az hemni her yakayan çağırı işte gibiydi. Bilam ama çağırı ipken o ameli be pek o danıştın o kari hava başlıyor.
1: لتاو بیری هر کس گوشه یک لجیان و خباتی ام پیغمبر مزنا زیاتر زیستایشو باسا هاتنی او درکوتنی او نوربو کتاریچی نزانی بو ابد رامالی
2: بس حضرت محمد المصطفى كتولوتي بولا لذات شخويات في الدنيا عالمي لظلمته لظلمته رزقاه وباهل داته ومنا كايبر بيغمبر خواهي تعالى تعريف ووصف بيغمبر كاب أخلاقي جواب بنا المي بحريمي هر إنسان لسرق أو بيغمبر بره أهل سعادته
1: حبيبي أو يادي هموان بمحبته وبوهاتون هر أول شوائن لذكاء ببيهيز فشار وداواكاري كليربن
3: قرن لأو يادي أويا فرمودا كان بيغمبر دوري وارد سر بي زيبا زيب كينو رنك داتو لجيان ماندا
4: أو رجش بيروزا الحمد لله أس أو خلق دميني كس نامن ناردیا کس زغت لینا کرد کس سایلوس نکرد تو معاش بر آشتانا همون لی خوش شویستی روز لی دایی بر پیغمبر صلی الله علیه و آله ایره
1: دعای ناخیان ل مولود هل در جنو دخوازن مولودی امسال کوتای قیران و نهامت یکان بیت
5: داوا کان ل خدای گورو خدای مهربان کوا او یاد پیروزا او روز پیروزا او ماگ پیروزا بکات مای لا چونی او قیران و گرانی و نهامت و ناراحتی که بسر امی ل تداهاتیا
6: پای گورا آشتی بخات ناو ولاتانی اسلام با آسوده بجین
1: خیر و صدقه سیمای جوانی مولودو هر کس دبینی لگوشه یک و بشیوه یک دمی مسلمانان شیرین دکات لبیانی تانی ورو ندنجی مزگوتکان خاموش دبنو نشقا مکانیش به هاتو توی شیدهانی پیغمبر دبن اوی لیرش هموان کودکاتوا تنیا خوشویستیا هیوافقیانی کنالی سپیدا هولیر
7: جه هولیر دچینا زاخوکا دلال لویری جی ولاتین باجر زاخوکا دلال وکی همو باجر و باجر کندین هرم کردستانه افریقایا داش دایگ بونا سرور مروواتی محمد صلی الله علیه و سلم به بلند را گرتن
8: ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء باجر زاخو وكي هر سال به الكفت اجدائي بنا پیغمبر امرو ويت محمد صلاف لسر بن راد بن به گيرا ناشرين و معونين خانه
9: ناو خدای مازن دلوان ابرو روجا داز دایر ربیع الاول ام همی سالا کی ساخت کین و کو خورن بر هوی دت کرنی شیر نهی تن بلاف کرنی چاو زارو کو جیران و در دور ام همی بیر حاضرت کین همی یا کیف بیت تو صلوات دان سر رح پیغمبر صلوات خودی سر من دو ماهی کته خورن جی ما شیوا کی گلک جوان و پریکوپک بر هف کریا و کو طبخ جی ما اینا ابو 300 حتا 400 نفر ما خورن بر هف کری
10: ما برنجی چکی ساوار مریش گوشت متفینی رجدا ودي ساعه شوني في من داسا بلا ودي هندي اتشي كم بوم فاش بو فيروجي تشي بك بو فيروجي كين هر سال هم تشي كين خدت على هندي ما بين استغ بو فيروجي جام مساعد
8: حالتين في باجري كي في اوان كارو چالاكيان دهتن بچاوكي بيروز بري خداني جبود كين
11: حقیقت ایک سروجه گله کی پیروزه یعنی قرآن و پیروز چتش نکرم من دست بشریتیه بس افور کری من گفت لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا تحقيق قد حرف تحقيق يعني تحقيق بيشكو گمان خدي من ندن سر باوردارا سر مروفا اذ بعث فيهم رسولا هنارتي يك بون هنارت وان پاقش بگه تو تسکیان بده تو یعنی وانا برف اخرت برای بختو طبعا پیغمبر علی الصلاة والسلام خو افروجه صاح کلی یعنی ذاک یوم ولید توفیق جچی بروجی بد وکو امام سیوطی بیش خودش راضی بیش انواع شکری گلکن حسکی بروجی به حسکی دانا خیره دا بسلمان حسکی صلاة و بده حسکی نویج و بکی

0: یادی لدایک بونی پیغمبر محمد درودی خوای لسر بیت یعن یادی مولود یچیکه لیاده زیندوکانی نیو میجوی کومالگی کردواری
1: اما اگه سیری بکن هر وکو گور زانای کرد مجدید و نوی کرو دینی سردم صدای بیستم مواسای نورسی افرمه مولود عادتی چی اسلامی زور زوانه سالانه دوباره ابیتوا
2: کردواری یاده کانم خطوط مانی مولود و طیبتی لدوانزه بدوا و تاکو تا ایمان لو چند روژا تا تقریبا 18 روژا که کردوسان یادی پیغمبر اکریت و صلی الله علیه و سلم به جورها شیوا
3: هاوسا د مدویت ام قدوه که یک شامل بینین کت همی وارد جیانه دا بو همی کسا جیب کر بید د چاول پیغمبری که صلی الله علیه و سلم
1: ده. اگر باز لشمائل و سنت و زینو کرنوی پیغمبری خواب صلی الله علیه و سلم و خوشویستی پیغمبری خواب لناو گلانا ام براسی بدعایی که حسنه

یو برچاوه یو آشکره وقتی حیوا بونا پیغمبری تیت آن سالا هجری تیتن که ملت کرد همی عده خاصتا مولید و پیغمبری که دست بیکریش ملک مظفری الهفلیره که حتی به گوشی که باشترین توشی بیجی ذکرات تیتا ساخت کرن که وقتی هفلیره او ذکرات و او بیرهاتنه تیتا ساخت کرن.

بسم الله الرحمن الرحيم پیاما پیغمبر به هاتی صلوات خدای سر بن پیاما اوه گرنام روایتیه هر زالام بیتیان جن بیتن هر گوا بیگری پیاما پیغمبری به تکرنه صلوات خدای سر بن بیت اگره اوه گرنا اوان تا که کست هنه اوه گرنا مروا اد بیت اگره اوه گرنو پیش و برنا ملتان پیغمبر صلی الله علیه و سلم سیرت ویدا امسح کینه جنه گله گله دور خو هبو و گله ارکو مافو واجبات تو همی ادیار کریبون بری هات نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم جن بساخیت هات بن اخرنه جنه چه دور خو نبود جهان دا جن تا هج مارتنه و کی کلو پلک ظلامی اب کیف خو سر دری و رفتار ادگل جنه تا کنه لی پیام پیغمبر هات خار صلی الله علیه و سلم پیغمبر بن الویر درستاهی دور جنه دیار کرو حق و دیار کرو دیار کر کو افجی مروه و کی ظلامی وکی اگر ام صح کنه صورت اکت قرآن پیروز داد هیت خار سر چار سری آریشا جنه که اوجی خولا بنت ثعلبه دما چوی گازند خوب و پیغمبری کری صلوات خود سر بنو رأسن رب العالمین صورت اک سر و اینا خاری قد سمع الله قول اللتی تجادلو که دیسان اگر ام صح کنه رفید الانصاریه اف جنوهات ها تهل بجرتنی وکی نجدارک اب دور خوراد بو اب کار خوراد بو گلک جنه دی هبون وکی دی کم زینب بنت خزیمت هیتهل بجرتنی که ام المساکین بو او دست خوب شولد کرو و اف کار دسته سر فقیر و جارات هاتا بلا وکنه یعنی الوان هر سه نمونه و گل نمونه دی بو ما دیار بیتن که جن شیا دور خو بینیتن و جن بو مرو وکا خدام بریارو و دور خو حبیتت جان دا وکی ظلامی اگر امسح کنه پیام و پیامبر صلی الله علیه وسلم دی بیت اگر چار سریا همی آریشید جنه چنکی او قدر و قیمت و بهایت اوه پیام هنه دا جنه یک یا سال سر ریا عردی اف پیام ها آنجی اف جه هنه ندایا جنه برهنده هر گاو ام درستوهی لی زورین دی بیت اگر آریشید ما چار سر ببن لی هر گاو ام پشت خوب دهینه و پیامه دی پتر آریشید ما زیدت لین مینا او رو که مروفت گیلشو که که جیان دایید زورن و یا سای درد اخن یا سای پاراستن و خیزانه اف یا سای تاتین در اخستنه نبوی اگر چار سریا آریشید جنه بلکو امچین بداتا دیار که این الگلک محافظاتت ما یت اقلیم کردستان دیار بیتن که افریجید آریشا وقت زیده بوین اف یا سای تن نبون اگر چار سریا بلکو یت بوین اگر زیده بون آوان آریشه تنه لی هگر ام زورینا و دین خو پیام و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام دی بینین اف آریشا برنگه که یعنی یه جذری یه تاتینا چاره سر کرنه و بیکو اف آریشا تنه زیده بنو بی اگر خوشی و بختواری ات جیانا همی خیزانا دان.

0: یادی لدایک بون واته قول به دیار مانگه شب و رانه نیو شفاف لگل یا بدوی پی بلی اریتو تریفت چون نبو آرفه او دمیک اهلی پر شوقی مدینه حضرتیان پیت شبه پی بلی اری هی حل و داینه و آسمان تو که بجیلوه اکی پنجی او انگورای دبی تاکی بو برینی عشق و خود بجمیلی
1: لزمانی ما مصامل عبدالکریم مدرس و دلین یا ربی هتا بحر کرم ما ول بریا بارانی سلامت بخورم برج بسریا لیادی لدایک بونی شای وفاداران محمد صلی الله علیه و سلم به ایوی عزیز و خوشویست بمال آرام کانتان دگینوا
2: شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم یکم پیغمبر ناسی لجیانی ام شاعر گورانی ایما زور جوان پیان بردو به ناسینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو هم نفسی خو ناسی واته نو ناخی انسان ناسی او کیتر او کلقل ایما صراعی هه معدلو خریک به سهو معنا به نفسی خو معنا
0: فقی قادری هم وند با شیوی هورامی الله تعالی او هورامی نه غلام به هورامی درود نامه کی و تو معراج نامه هه با همان شیوا فقی هر چی هنج فیض عشق عشقا جا امور کاران سرمشق
2: بله فارسکانیش و عربکانیش اونی که ایما اولی مانو دیار به وصف بر کدو بلام ام کردانی ایما یک ام شاعر کردانی ایما ماسان من بوان معجبم لفارسی و عربی کش جوان حالی بونو با کردی که خوش بانو ایلین
1: لکوی سردارکم آگاد لی دنیا یک پارچ بو تبوت خانه لکوی عزیزکم آگاد لی سراپان جهانه لا آدمی بون خالی دبیتو هر انسان او حراج دکره هر انسان او کویلایتی پیدا فروش ره بنابی خواه دین که تو بتبرسی لبرگی نوی پیش کش دکره لکویت خواه عزیزکم لکویت خواه غم خواه

0: یادی لدایک بونی پیغمبر محمد درودی خوای لسر بیت یعن یادی مولود یچیکه لیاده زیندوکانی نیو میجوی کوملگی کردواری ام یاده دکویتا روژی دوازده ربیع الاولی سالی کوچی لو روژه دا مسلمانان لسر تاسری زیان اسلامیو لمزگوتو بازارکند آهنجی خوشی دا جرنو زانایان و تربیجان و بنخوازان باز لجیان و روشت برزو سنت زوانکانی دوا پیغمبری خوا درودی خوای لسر بیدکن
1: شیدای دیدارم یا حبیب الله شیدای دیدارم
0: ام یاده لشارو شاروسکو دیهاتکانی کردستان دا بونو برامه چی تایبتی هیا چونکه هم گلی کرد خوشویستی چی بیسنوری با پیغمبر درودی خوای لسر بیت هیا هم سرساوی امیاده لخاچی کردستان و حل قلاوا مسلمانانی کرد لو روژه دا آهنگ دا جیرنو شیرینی دا بخشنوو بدفو سرودی آینیوا وصفو سنای پیغمبرکیان درودی خوای لسر بیت دکن یادی مولود لناو گلی کرد تنیا یک روژ نیا بلکو تواوی مانگکا لمزگوتکانی کردستان دا آهنگو کورو کوبنوا با باس کردنی فرمودو حلویست جوانکانیم پیغمبرا درودی خوای لسر بیت سازده کرین
1: مدینه بوا منزل گای راسل
0: بپی جرانو و سرسو امیجو یکن سلطان مزفر دین کبری کل سردمی سلطان صلاح الدین ایوبی حاکمی شاری هولیر بوا یکمین کس بوا کیادی مولودی دانو و خوشی در بریو و خورا چی بسر هجاران دا دابش کردوا مسلمانان لروجی مولود دا دسن بو مزگوتکن با مبستی بجداری کردن لآنگکانی یادی مولودو جوگرتن لو تارکانی سنو ستایشی رسول اکرم درودی خوای لسر بیتو او سرود آینیانی کال وصفی او دادو ترین
2: یادی مولودی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله وسلم گرنجی چی یک زار زوری هیا اما اگه سیری بکین هر وکو گورزانای کرد مجدید و نوی کرو دینی سردم صدای بیستم ماوسای نورسی افرمه مولود عادت چی اسلامی زور جوانه سالانه دوباره ابیتوه

0: بلام زورگ لزانین اسلامی و ماموستاین اینی یادی مولود به هوکارو درفتک دزانن با و بیرهنانوی سنت پیروزو آکار جوانکانی پیغمبر درودی خویل سر بید. بگمان امجویزگی که با نوی کردنوی خوشویستی با پیغمبر درودی خویل سر بید. یادی مولود لدوای سرحلدانی رابون اسلامی لحرمی کردستانو هشیار بونوی خلق لباره رنمیکانی اینکانو برجیچی شرعی ورگرتوا. چونکه استا پیکاتو لوتارو آموشگاریو باز کردنی روشت جوانکانی پیغمبر درودی خویل سر بیتو و تنی سرودی آینیو دابش کردنی شیرینی لمزگوتو گرکو بازارکاندا.
1: یادی مولود هر کلمه که خوی دیاره یاد مناسبه که انسان یادی مولودی پیغمبر کاتو صلی الله علیه وسلم معنای وای یاد جشن نگنیه کبلین لشرع کاتی دیاری و دان راوا بلام کردواری یاد کانن خصوت مانی مولود و تایبتی لدوان زب دعا و تاکو تا ایمان لو چن روزا که تقریبا 18 روز اکا لکردوسان یادی پیغمبر اکریتو صلی الله علیه وسلم بجورها شیوا او یاده اگر به معنی برهم دار به یاده به براسی جاره ما بس من او نبی کبلین اما خواه واجبی کرده لسر معنی یا سنتی که پیغمبر در باری حدیثی فرموانا وکو یاده زندو کردنوی شونوار و آثاری پیغمبر صلی الله علیه وسلم لدل معنی بو اوی دورو بر بناسینین به پیغمبری خواه وخوا فرمي لقد كان لكم في رسول الله

0: uswetun hasenetun li men kane yerzullah wel yawm al akhir. Rasi ewa la pyagamberi khaw la jani pyagamberi khaw la harsu kawti awa la a'mal wa aqwali awa uswe ki juan tane uswe yani muqtada yani kas chay li bkin bedwa ya broin wa baqsay bkin wa shen pi mubaraki halgrin awa uswe emesh abi wa ya di pyagamber kin sallallahu alaihi wasallam nek bikin bashay u lughan u rajbalaku خوشمان نزانین چیه که اینو کل هنده مناسبه لهنده شونا لهنده دهاتا لهنده گرچی شارکانا اکره که براسه و کسی یادی مولوده که خوشی نزانه چیه که ای که بشر قابل ما و شر کوچک و شر گوشت و منال تیه داو ببیه اوی خلق استفاده هیچ که لو یاده او براسه یاده که برهم دارنی
1: سالی 2025 انجمنی بالای فتوای هرمی کردستان کتاک دزگای فرمی فتوادان الهرم فتوای شینوی لباری درستی یادی مولود درکرد کتیدا هاتوا یاد کردنوی یادی لدایکبونی پیغمبر محمد درودی خویل سربیت ک سالانه لنیوم زگوتکانو مالکانو شوین کوملایتیکان دکریتوا عرفی چی شرعی جوانو کاری چی لمیجی نو شایست و شرعیه پیویست مسلمانان گرنجی پی بدن چندین خالی گرنگ هن لمولودکان دا دکرین وکو باز کردنی جیانی پیغمبر محمد درودی خوای لسر بیت هروها در برینی خوشی باتن دنیای او پیغمبر درودی خوای لسر بیت سپاس کردنی خدایا هروکو چندین بلگی آیتی قرآنی پیروز لسر ام خالانه هن

0: له من کد پروفیسور دکتور خالد محمد صالح درباره یادی مولود دلی یاد کردنوی مولود وک بونه چی آینی و قوستنوی وک هلیک بو زندو کردنوی و برزرا گرتنی سنتکانی پیغمبری پیشوامان درودی خوای لسر بیتو تیش خسن سر جیانی پر لفری او ذات مزنو خزمت بیوینکانی برانبر بمروفاتی و تیرامانی وک ویزگیک بو بخودا چونوو نوی کردنوی پیامی شوین کوتنو وفاداری بو ریبازا پرشکو مهربان یکیو هلوسل سر کردنی وگویزگه یک بو برپرزدانوو روان نوی او گمانانی لسری دروز دکریت کاری چی شرعی و رگ پیدراوا بلام سیر کردنی او یادا بچاوی پرستش یان نوزد کردنی بزجنو کرد هلهینانی یادکا لسازدانی خوانو بانکش کردنی خلکانی چی دولمندو دزرویشتو وگ امرازیک بو خو درخستنو ناو بانک پیدا کردنو خوین نوی سن پخشانو هندراو پیا هلدانیک بی تیگیشتن لواتاو مبستکانیان کاری چی ناشرعی و نابزیو پیسوانی سنتکانی سرورمانا درودی خویل سر بید
1: رب العالمین جل جلاله قرآن پیروز دا بحثی قدوات یا پیغمبری که صلی الله علیه وسلم بشتما لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا بشتما ای خودان باورا من بهوا محمد المصطفی صلی الله علیه وسلم یه هل بجارتی قدوه بهوا چاف لیکر بهوا و افچاف لیکر هین محتاجن چوا محتاج یا هوا بخارنی و بخارنی هر غصا هین محتاج هوا قدوک هبید چاف لیکرک هبید قدوه ما چاف لیکره ما رب العالمین جل جلاله بومی هل بجارتی و اوجی محمد صلی الله علیه وسلم وشکرم رب العالمین الگل مروواتی قدوه و چاف لیکره و مروفه نملایکتا دا چه حجت بو خلکی نبن دا چه حجت بو خلکی نبن بجید ام نشین شتی پیغمبری بکن شتی محمدی بکن صلی الله علیه وسلم ات روشتی ویداد کارو کریارت ویداد محمد صلی الله علیه وسلم قاصد رب العالمین یه البجارتی رب العالمین یه او قدوه بو ما ات تعاملا الگل خلکی دا مدوی تعاملکا جان بکن تعاملکا یا راز بکن تعاملکا دل ببین کرین تعاملك حقوق بين اين اهل وشاندن لجاو البيغمبري صلى الله عليه وسلم مدفت عبادتك درز بكين عبادت ما يدرز بدي جاو البيغمبري صلى الله عليه وسلم او قدو ما يقول يا مجي صلوا كما رأيتموني أصلي يقول يا مدر حق حجد خذوا عني مناسككم وهمي عبادات هذا ام دي جاو البيغمبري صلى الله عليه وسلم هل وصى مدفت ام قدوه که یک شامل بینین کت همی وارد جیانه دا بو همی کسا جیب کر بید دی چاول پیغمبری که صلی اللہ علیه وسلم درون پر لازم
0: زامم گرانا یادی مولود لکردستان وگ یادی چی میجوی سیر دکرید شاری هولیریش وگ ملبندی حت نکای یادی مولود سالانه آهنگو کوبونوی گوری زماوری تیدا سازده کرید. چندین زانای گوری اسلام روایتیان بمیاد کردنو داوا. سون کلکات یادک دا قرآن دخویندریتو یادو ستایشی خوای گوره دکرید. استا و تار بیجان و بنخوازان یادی مولودیان قوستو توا با زندو کردنوی سنتکانی پیغمبر درودی خوای لسر بید لنو مسلمانان دا. هر وکو بونه چیشا با باس کردنی او خو روشت برزانه پیغمبر درودی خوای لسر بید که همو بوارکانی جیانی لسر بنیادند رید. فرموی آدائی بلا جان مسلمانان لو یاده دا زورترین صلاوات لسر پیغمبر درودی خوای لسر بید ددن که مش خوی لخوی دا کاری چی چاکو پاداشتی خدایی لسره. زۆرێک لە موسڵمانان باوەڕیان وایە سەرەتا و یەکەم کەس کە گرنگی بەیادی لەدایک بوونی داوە خودی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت خۆی بووە، چونکە ڕۆژانی دووشەمە ڕۆژوو بووە و فەرموویەتی ئەمە ئەو ڕۆژەیە کە

0: Peshawa Ibn Kasir derbareyi yadkirdnavay bonay mauludi jdalay, Shah Muzaffar yadi mauludi sharifi babarzir radagirtu ahanjechi shkodari bo anzamdada. Harwaha zana sibti zawzi sabaradbaw ahangana dalay, handeg lawanay amaday ahangakan buna jirrawya natawa kalasar mezu sifri khwani Shah Muzaffar labonay yadi maulud هزار سر آجالی برجاو، ده هزار مریشی سورکراو، ست هزار قاب ماستاو، سی هزار قابی شیرینی بو آمده بواندند روا. خلکانی چی زور، لهمو سینو تیجکان داود دکرانو، زاناناو دارکانو، اهلی زهدو فرخوازانی زانستی خلاد دکردو، ریزی لیدگرتنو، بخودی خوی، هر لنی و رو هتا بر بیانی روژی دواتر بجداری کور زکریکانی دکرت. زگلمش دیوخانی تایبت بمیوانانی هبو کلمانجی مولود دا پیشوازی لی دکردنو خزمتی دکردن. هر وها پیشواز زهبی لکتیب بناوبانگکی سیر اعلام نوبلا لباری شام مزفر و دلی زور خواستی چاککاری هبو زور حزی لبخشین بوا همو روژیک برای چی زور نانو خواردنی ده بخشیه و سالانه خلچه چی زوری پشته ده کردو جلو برجی بو هجارو مندالان ده دایه کردن. جیگو مأوای بو بینوایانو آفرتی بیکسو بیباوکان دروز ده کرد. کلانو جیگی بو جیاندارو پشیل بیخزمتکان دروز ده کرد. سردانی نخوشو درددارانی ده کرد. ده سو بیمارستانکانو درمانو دواو حچیمی بو نخوشکان پیدا ده کردو هروها میوان خانه چی درست کرده بو بو هر کسیک کبچو بوای اوی خواردنو خوی بو رگ دخره هروها خولیه زنز بو خویندنگی چی بو شافعیکانو حنفیکانیش دابین کرده بو بو فیر کردنی زنز خوازان
1: کوکو رو که بونوانه گرنجان اویه براسی کوکو عرضم کردی ابی اما او یاده که ای که نو برنامه ای که با دابنین ما مسای مزگو تکه یا او خاون مالی که لده که لگره که یادی مولوده که تو ابی برنامه دابنه بشیوه داینه ما مسای که دلسوز داعیه بانخوازه که دلسوز و شارزاو با خواست الحاو بانگ بکا برنامه ای که با دابنه او همو خلقه که بانیه که با استفاده که ورگری و سود بر همه ورگری اگر وانکات بچه کابره که قرآن خوند بینه لجی اوی کواو تارب خونه تو نخت نشید و سرود و طبل و دف و امانه لبداب و خلقه که و خلقه که بلاو بکن و لپاش او خلقهش بیوفای لجاتی اوی کواو دعای خیری بکنی که کلی گوشتکی نقصان بود که کلی چشتکی نقصان بود.

0: لدوای او سردمو بدیاری کراوی لسردمی خلافتی عثمانیش دا یادی مولود بشیوازی شیاو کراو تاوو سلطانکان گرنجیان بهمو ججنو بون آینیکان داوو ببایخوا سیریان کردون بتایبتی یادی مولود. زور زر آهنگکان لمزگوتی گوری شار ساز دکرانو پیاوانی کار بدستی دولتو زانیانو پیاو معقولان با زلو برجی فرمیوا لپیش درگای مزگوتی دیادی کرو آماده دبون. همویان ویسامی ناو پیگو مرسومی داودنامه سلطانیان لسر سنجان هل دواسی. ریزیان دبستو لپیشوازی سلطان دادوستان. دوای ما و یک سلطان بسواری رسنترینی اسبکانی ولاتو برشمی آوریش مو زیر و دگیشتو لنیو حشاماتی چی زور لپاسوانو خزمتکارو خلق آلاو پرسن برزدکرایو. بدو ریزی دورو دریش سپار ریزیان دبستو سلطانو کشاوکی بو نیوانه دا تیده پرین تا دگیشن نو مزگوتو سلطان لشوینی شاهانی خویو کسانی تری شریکو لزیگی دیاری کراوی خوی دادنیشتو ایدی آهنگ دستی پیده کرد.
1: راستی هر تشتکی مروف بیجی توید مروفی دلیل هبن. حقیقتا یعنی ویانا ملت کرد بو پیغمبر صلوات خدای سابن ما گره بلگیه تی بس بلگیه تا آشکرا دلیل و بلگیه تا حقیقی که اوه ام بری خب دین ملت کرد ملت که فعلا طواعیتا کیف خود داخلی دین اسلام بوی اوه دلیل هنده که ثقت او بی دینی و ثقت او بی پیغمبر صلوات خدای سابن. یادی هکم زفرین تاریخ او وی ملتی دی بینین همی گوا جنگیت مخلص بونه بو وی دینی علماء تو بگیره و حتی عوام نازی کو خلکی خرکا بگیره همی گوا مروبید مخلص بوینه و دفاع آج وی دینی کری. زفرین برای خدن علماء برکتی وکی ابن صلاح الشهر زوری وکی ابن تیمیه وکی گلک ادبا و علماء وی یعنی وی شعبی حقیقتا سر وی دینی نویسای و سر پیغمبری نویسای و خاصتا او مدائحت وکی احمد خانه و احمد جزیری و نالی و شیخ طاهر شوشی و حتی ما مستعب الكریم مدرسی اف مدیحه بیت وکو شوق و لقاب و محمد صلابت خود سابن بحث کری همی دلیل اون بلگن اثر حقیقتا ویانا وی پیغمبر صلابت خود سابن و یا برچاو و یا آشکرا وقتی حیوا بونا پیغمبری تیت آنسا سال هجری تیتن که ملت کرد همی عدا خاصتا مولید و پیغمبری که دست بیکریش ملک مظفری الهولیره کو حتی به گویجی کو باشترین تو شی بیجی ذکرات تیتا ساخ کرن کو وقتی هفلیری اف ذکرات و اف بیرهاتنا تیتا ساخ کرن اف همی دلیلن بلگن اصر ویانا پیغمبر صلابت خود سابن. وقتی رب العالمین بیشتی قول این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم ای محمد بیجا وانا بیجا امتا خو اوی وکو بیجا هکی او حش خودی بکن دیف من ورن دیف چون آمنو دیف هات نامن اوه رکا حجی کانا خود تعالی. حقیقتا الحمدلله ملت کرد ملت که دیف سنتا پیغمبری گلک و گلکی ملتزم پی و دلیل وی ای که هر بری خب دیدی چی گلی جرا باجرت عالمی و وی گندی دید چی بگند تو جامعه که نابینی تو هر وی ویره تو بچی حتی شلازی ویره بچی حتی آکری بچی ازا خودی بدها جامع و مزگفت تا سره که بینی و پاقش و بجین و خدان و خدان و پرکو پیک.

0: اهمجی یادی مولود لسردمی خلافتی عثمانی دا سرتا بخویندنی قرآنی پیروز دستی پیدا کرد. پاشان بسرهاتی لدایک بونی پیغمبر درودی خوای لسر بیتو کرتیگ لجیانم پیروزکیو کتیبی دلائل الخیراتی صلاوات دان لسر پیغمبر درودی خوای لسر بیت دخویند رایوا. دوی اوا القکانی ذکر و تهلیل کردن دا بسران، هر لمیانی امر و رسمده چن کسی کاریان او بو کتاو ناتاویک بدنجی برس صلاواتیان لیده دو داواشیان لخلق کده کرد که اوانی صلاوات بنیرن. اما راسیما لشوی پیش روژی دوازی ربیع الاول انزام ددرا. لروژی مولودیش کاریشی تر دستی پیده کرد که پیروز بایی کردن بو. گوره کار بدستانی دولت پیروز باییان لسلطان دکرد. یاد کردنوی مولود سالاچشی بانخوازی اسلامیو مبزلی هوشیار کردنوی کوملگایا با زیاتر ناسین و زیاتر خوشویستنی پیغمبر درودی خوای لسر بیتو پیامکی که اسلاما امشکاریچی پیروزو ارچی سرشانی مسلمانانا. گرنگ یاد کردنوی مولود باو شوهی که هیا نکریت مبز واتا غایو باو ساو سیر بکرد که امرازا واتا وسیلیا باو مانایی هوکاریک بیت بو گیشتن با مبسته چی پیروس که اویش با دستینانی رزامندی خدایا لخوشویستنی پیغمبر درودی خوای لسر بیتو بخودا سونوا لفرمان برداری خداو شار زابون لجیانامی پیغمبر درودی خوای لسر بیتو شوین کوتنی ریبازکیو زیبزی کردنی شریعتکیو حل گرتنی روشتو آکار زوانکانی
1: اما براسي سير قرآنكم خواهي قورا أفرمي ولكم في رسول الأسوة حسنة لناو پیغمري خواه باشترين مع مستعيتي لهمو كايا كان جيانا اگر انسان بيوه دسكو سعادتي ام دنيا او دنيا بدس بنا بسيري پیغمري خواه كان صلى الله عليه وسلم دي او پیغمري يعني لوجه همو كسك لأستكا نون كجوان شارزاب لسنة كاني پیغمري خواه پیز با احتفال وكوبو نويك با عاطفه جولاندنک با سوز و محبتک با او خوشویسته با پیغمبری خواه دروز ببیه خواهی گوله لشندین شوینا باز لپیغمبرکانی تر اکا با پیغمبری خواه من صلی اللہ علیه و سلم صلوات و سلامی خواه لسر همون پیغمبران بیه باز لشمائیل یعنی که افرمه ام قصانه با توی اگیرینو با اقتدان پیو بگه با سیدی هم که باسی یوسفی بوکا باسی ابراهیمی بوکا باسی نوحی بوکا باسی ادریسی بوکا باسی موسی و عیسی بوکا کواتل لما نه پیغمبری خواه اساسا بوچی بوی تثبیت به و استقامت زیاتر به قوت به پیغمبری خوا یمش لیادی پیغمبری خوا صلی الله علیه و الیه بونی پیغمبری خوا کان باسه چر اکرتو متابتی لکردستان خو معنا زیاتر بو اهتمام دان به سنتکان پیغمبری خوا بشون کوتنی او پیغمبره بر کوتن لغل او پیغمبره صلی الله علیه و سلم ک او چی پی خوش یما او انجام دین او چی پی نا خوش نی لیکو لی در کوی نوا اگنا انسان مجرد یادک بکاتو نانو چشت و شیرینک درست که بلام هیچ با اخلاقی پیغمبرانه چه و هنگا با هنگای پیغمبرانه چه هیچی نکردو او کسه کاته من کسی کم خوشه به گویی بکم شوینی او حل گرم وکو او قصب کم وکو او موقف بگرم وکو او دانش وکو او حلسم وکو او قصب کم او نشانه خوشویسته اگه نه خوشویستی او اینه که انسان بله من یادی فلانه کسی کم بلام هیچ با گویی نکا لبراوه گریگی ام یاده لوای براسی جیده که تازه هین لسیروه شارزا ابن بسیلتی پیغمبری خوا بسنتی پیغمبری خوا بهلوستکانی پیغمبری خوا بگوری ام پیغمبره که چنه گوره و عظیمت چنه مروفایتی قرزاری او پیغمبریه صلات و سلامی خواه لسر او پیغمبره بیت

0: روزانه اگر لمال ورز بم دیمیره اگر لیره ورز بم دسمو مال دیمیره او زور پلچی زرتی لیکم و جیاچی زیادی بزانم زور لا لا لدارو لدارو لداران دالین او لا لا ولی دکم و بپی او اگر او هبی اوی ددم بلا ماشاءالله دنیا به آم بی آوا بنسبت شعر من هر کاتک قلمی هر گرم شعر حاضره بدی منی جوان و دیوانی ناخوش لکن ما نیا بلا هر کاتک قلم هر گرم شعر ایو مبست نمی حاضره بلا مشتی جوان بو انسانی دینی یعنی دیمنی ناخوش دینی او دیوانه بناوی برای خدا در سال 2008 یعنی بسیارم گیاند ماشاءالله اوکاتی اگر نیه اگر حزم دی بایا یعنی سال دو سه برهمه کم دادنان او لسر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توم خوش دوی ای پیغمبر نوری چاوم خوش ویستی زور شرینم خوشم دوی حتا ماوم پیشنجی پاشی آینم بناو همو بونور دا چاوی ظلم دا جرینم خوش ویستی لطوی بریز کسی نیا کس نابینم بهوی تو و منت باری خدای رب العالمینم چون نیاد کم یادی پاکت با قربانی تو بجینم وک اصلی رای پرشنگداری لآسمانی برزیشینم شوان تر تر سیر دکند چاوکانی با اسرینم هلگردنی شوین پی پاکت چاری چاک بو برینم هیوای برزی بو ناو ناخی گرکاناوی آگرینم با عشقی تو کزولی دلی داماوی خمجینم کسی وقتو نبو و نابه را بری تازه و دیرینم ای شاگولی همو دنیا خوان باشتن ریبازی پیامکت پاک و چاک جگای ما بستو نیازی دابینت که سر بخوی بو چو ساوان بخیر خوازی سیری همو کسد دکر بچاوی چی بی جاوازی لسر ریگای همو کسی را دوستای بپیشوازی شارزاد دکردن لدین خودات لی دکردن رازی شادی و کیفت انای ناو دلی بما تمو تازی وکو گورکانی امرو بکس ندکرد وازی قل رشکت فیر دکردن بسن آسمان وکو بازی سلامی خوای گورت لی بن ای را بری پرشانازی ای را بری پرشانازی
1: نمان سنارم همو بلان هنارکان بطلان نمان الا بنو را ایشی نازان هناری چاگ یعنی اگر بلی او هد گوشی بای همو دبونه آو
2: روزان چن سعاده فتخل لیره اصلا
1: بطلا ماسا اگر لما ورزم دی میره اگر لیره ورزم دسمو مار
2: ایشو دوام کرنی
1: چی دوام کن ماسا
2: بلان هر لیره
1: هر لیره ما
2: مانجی بونی دی او
1: بلا ماسا مانجی بونی چی دی او جای او که جای بینی دری خان که بینی شل که او تا او تشانی ما اصلا سبزاتیش ما سبزاتیش هده زوان اوی
2: آره اولا دیتنه
1: بایش بایش تیش هر سبزاتیش
2: دوری هبی لسرتن دوستی تو جانی تا خطر من پی خافره ایش همیش جولا جولا که او
1: اگر اوان باز زحمت رو بودم باست
0: بای ما که تماشا اوانا دکم اگر میشه هنجین بجه اوانا بکا اوش دوی بخلچی و بدا اگر او وشی میشه هنجینی بکا اوانش دبن انسانی سلمی انسانی چاک اخا مخصد دبن زندوری چاک بلا نو بجوی دکا نوش بجوی دکا از اوام لبر او نوسیا و هنجی پی به حلالا گربت وی سرد نیشه به هیچ جوری نکی بکی دست لمنانه دکل میشه اگر شوین پی او تلگیرت ناخوشی دینه تی پیشه لگلالا کن اطوری نی بوسر چلکا و راتا شیشه ام 23 سال 24 سال سال آدمانه بمخواهی که ورمی هستند و انشالله و انشالله سین اگر حالش نستند هر خیلی تیده انشالله واسطان تک روشایم و خیر رو لکو ئەمن چاکە و ئەمە خێر و چاکەی ئەو نەخۆشەی بەساو دەبینم نەکە بە چاو لێمە دیارە ئامۆژگارێکشم بۆ هەموو ئەوانەی کە وەکو من خوای گەورە تاقیکردن تاقیکردنەوە باسەبر بگرن.

درچه درچه درچه استا برنجی محمود پاداشتی تر یارکانی دکات با 20 اوتومبیلی تویوتا کرولای 0 کیلومتر کاته کسی برنجکت کرده و بیرد نچه تسکانی که چون که بود درچه

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونی دا بلین نیب کینوا که لگل دراو سکان منا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بی

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمان دا بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من.

0: وته زانه و خور حالات ناسان درباره پیغمبر من محمد رو دیگه تنها بلاو بونوی بانگوازی اسلامی جی سر سرمان نبو بلکو بردوامی و دامزراویکی بدرجایی میجو جی تیرامانه حتا استش اوی نجوانو به ازی محمد درودی خویل سر لمکه و مدینه کشای ویرای تیپربونی دوانزه قرن بسریده بو جوانی و به ازی خوی تنانت لدلی هندی و افریقی و ترک کانش ده ماوتوا
1: یا رسول الله
2: یا رسول الله
0: جيبونو أكلي لكتبي تاريخ إمبراطورية الشرق لندن 1807
3: ريكلام قازانجي كي بردوام مامالي كي خيرا ناساندني كي باشي كالاكانتان لاي إيميا بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدە FM پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771-940-9999 0550-423-1111 ڕیکلام
4: هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ نە دوو جار و نە سێ و نە چوار هەر ئەیبەنە تاقیرکان و هەر نایاب دەرەچێ ئەزانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری

0: یگتو مزگوت به مزگوتی هولیر بسر دکنه وو مولود برز را دگرن پیامی امینداری گشتی یگرتو لمیاده دا یکبونو آشتواییه
1: یک من مولود پیامی زور بو همون من اما همون مسلمانین اما آنه کار بدستن یک منالی شیخ ملان یا خوان شنواری باشنه از آنن که مرزوان کنو تو مرزو فی من علی یک بون و پی کوا کار کردن ضررکان کم ترکان تحدیکان باشتر بره کن خوان رکن کابینی ده تاوکن او اصلا کن حد بشن وعدی هنده که آمادن و دانشتن بلام بعضش دروز و دیاره شاورش نیکن از همین هر یکیان چاورش تک بید بلام اوی چاوری بکن و عملی به پیک و دانشتن و کاری ها باشن
0: لطاو بیری هر کس گوشه یک لجیان و خباتی ام پیغمبر مزنا زیادر زیستایشو باسا حاتنی او درکوتنی او نوربو کتاریچی نزانی بو ابد رامالی
2: بس حضرت محمد المصطفى كتولوتي بولا لذات شخويات الدنيا عالمي لظلمته لظلمته رزقاته وباهر دعاته وما كايبر بيغمبر خواهي تعالى تعريف ووصف بيغمبر كاب أخلاقي جوان بنانمي بحريمي هر إنسان لسرق أو بيغمبر بروا أهل سعادته
0: حبيبي أو يادي هموان بمحبته وبوهاتون هر أوشوان لذكاء ببه هیچ فشار و داواکاری یک لیره بن
3: گرنگلی او یاده اویا فرموده کانی بیغمبر دوری وار سر به جیب جیب کنو رنگ داتو لجیان منده
4: او روش پیروزا الحمدلله از او خلقه دبینی کس نامنو ناردیا کس زقل نکرده کس سایلوسو نکرده و معاش بر اوشتانا همون لی خوششویستی روش لی دایبی رو پیغمبر صلی اللہ علیه
0: دعای ناخیان لمولود هل در اجنو دخوازن مولودی امسال کوتای قیرانو نهامت یکان بیت
5: داوه کان له خدای ګورو خدای مهربان کوا او یاد پیروزا او روزا پیروزا او ماګه پیروزا بکاته مای لا چونی او قیرانو ګرانی و نهامتو ناراحتی که بسر امی له تداهاتیا
6: پای ګورا آشتی بخاته ناو ولاتانی اسلام با آسوده بجین
0: خیر و صدقه سیمای ځوانی مولودو هر کس دبینی له ګوشه یکو بشیوه یک دمی مسلمانان شیرین دکات لبیانی تانی ورو ندنجی مزگوتکان خاموش دبنو نشقا مکانیش به هاتو توی شیدایانی پیغمبر دبن اوی لیرش هموان کو دکاتوا تنیا خوشویستیا یوافقیانی کنالی سپیدا هولیر
7: یادی مولود لشار استمانی پایتختی روشنبیریش برس راگیره اولاتیانی سلیمانی لمزگوتی گوری سلیمانی و مزگوتکانی تر کابونه و کاتی که تایبتیان بخوشویستی پیغمبری خواه برای کرد.
8: یادی مولود لشار سلیمانی یکی که لگورترین و دیارترین بون آینی و کمالاتیکان که بشوازی که تایبت و پرلشکو بره و دچه. امروژا لای دانشتوان سلیمانی تنها بونه که آینی نیا بلکو رنگ دانوی کلتورو خوشویستی قولی خلکی شارکه بو پیغمبری خوا
9: پیاو گریانی بو امروزیت یعنی که ام یاد خوش و ام یاد پیروز و ام یاد مزنه ابینی خوزگا با خوزگا همون روز کمان ام اه همون روز کمان ام روز بوایا ام روز خوش و شادی بوایا
10: لم سال یاده پیروز بایی چی گرم لمسلمانانی جیهان و کردستان دکین یو ادارین خلچی مسلمانی کردستان به تایبت اوانی که کار بدستن لمدرسه پیغمبر عیسی سلام فیری سیاست و اداره بون و بدم و چونی خلقی ببن ام سالی عدیل دایگ بونی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوی که انسان جاری که تر چاو بخشنه تاو با ملتکی دار لروی سیاسی و لروی اداریات او بید
9: ام یادی لدائق بونی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با مراجعی که جیانی خومم کن با بخومان ابچین او حالو کار قزن و ناشرعی و ندرستانی که هندی اندور کنو پیروی پروگرامی اسلام کن بوی بختوری دنیا و قیامت بین خوشوی سیش بتنا با دم نبی با کرده و دبی اما کالی پیغمبر ما خوشوی بی فرمانه کانی پیغمبر لکردار و لگفتار من لحصول کود و لمعامله من جیو جیگی اگر وانه بی خوشوی سیش من تاگلانه و پیغمبر امی نبی
8: لم یاده ده هر یک بجور یک خوشویسی خوی با پیغمبری خواه در دبره جوش و خروشی خلکی سلیمانی بجور یک بو

0: کەم جار ئەم دیمەنانە بینراوە مەگەر لەم بۆنە تایبەتە دابێ ئەگەر پێشتر یادەکە لە مزگەوتەکان کرابێتەوە ئێستا شوێنە گشتی و بازار و شەقامەکان ئەم یادە بەرز ڕادەگرن
1: زۆرم پێخۆشە ئەنج بە سەلاوەتان سەلاوەتان پێشکەشتەکەم اللهم صل وسلم على نبينا على محمد
2: تمني پیغمبر 442000 ساعت بوا 195000 ساعت پیغمبر بوا 22050 روش تمني بو 8050 روش پیغمبر بوا 3150 جمعه بو 374000 850 کان نوژی تاکه عام 63 ساله روژی حبر کات 556 مانگه 945 روژی پرخه 1446 ساله پیغمبر کوچی کردو 13 میلیون و 600000 ساعت کا جوازی قمری و انگلیزی 21700 روژی پرخه سیشتی کشه لمسر عرضه هیچی دوباره نبوته لناوراتی همو دنیا آوی زمزم کعبه بردی حزن اسود سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
3: صلوات سلفی رو گورو بریزا محمد رحمتی خواهی بسوزا پیام را بری گشگل و حوزا پیام آشتی و بزی و سوزا بو همو خلقانی خدا در سوزا یادی مولودی یکتار پیروزا کور و کرسیشی قشنگ و قوزا شیطان پی قرصه و گرو گروزا
0: مانگی مولود لە هەرێمی کوردستان گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەیە بە جۆرێک لە سەرەتای مانگ تا کۆتایی مانگ ڕۆژانە ئەو یادە بەرز ڕادەگیرێ هەر لە خواردن دروستکردن و شیرینی و ئاو دەیان چالاکی جۆراوجۆر بەڕێوە دەچێت بێسم محەمەد کەناڵی سپێدا سلێمانی
4: لە کەرکووکیش لە بازاڕ و شوێنە گشتیەکان موسڵمانان یادی لە دایکبوونی پێشەوای مرۆڤایەتی محەممەد درودی خوای لەسەر بێت بەرز ڕاگیرەو مسلمانان ببەخشینەوەی شیرینی و شەربەت و دابەشکردنی خواردن بەسەر مسلمانان و بە تایبەتیش هەژاراندا یادەکەیان بەرز ڕاگرت
5: بە سەڵاوات لێدان لە دیداری پێغەمبەری خوا درودی خوای لەسەر بێت یادی لە دایکبوونی پێشەوای مرۆڤایەتی پێغەمبەری خوا درودی خوای لەسەر بێت بەرز ڕاگیرە مسلمانان لە شاری کەرکووک لە نێو بازاڕ و شوێنە گشتیەکاندا هەستان بە دابەشکردنی شیرینی و شەربەت دڵخۆشی خۆیان دەردەبڕی بەم یادە پیرۆزەوە
6: خوای گەورە خۆی مەدحی ئەم پێغەمبەرە عەزیمەی کردووە لە قورئانە پێڵێ ئینەکا عەلا خولق العەظیم ئێمەش چۆن بەرز ڕاینەگرین ئەم یادە پیرۆزە کەوا ئەم پێغەمبەرە نازارە هەموو ساڵ ئێمە یادی ئەکەینەوە بەخۆشی ئەم برایە زەرەنگەرانە هەموو ساڵێ کۆ بینەوە بە جەماعی ئەم یادە پیرۆزەکەنی
7: ئێمە لە خوا بەزیادەوەی ساڵیش خوای گەورە عمری پێمان بەخشیەوە بەم یادە هەستاین لە خوای گەورە بەزیاد بێ ئیتر خوای گەورە تەمەنمان بدا هەموو ساڵێ ئێمە ئەمە مەجموعەی ئاڵتونچین خڕەبینەوە و ئەم یادە بەرز ڕاگرین
5: هەر بە بۆنی یادی لە دایکبوونی پێشەوەی مرۆڤایەتی پێغەمبەری خودا درودی خوای لەسەر بێت لە بازاری ئیسکانی شاری کەرکووک لەلایەن ژمارەیەک خێرخوازەوە هەستان بە ئامادەکردنی ژەمە خواردنی نیوەڕۆ بووە زیاتر لە 350 کەس
8: ئەلحەمدوللا هەموو ساڵێ خێرخوازان ئامادەکاری ئەکەین پێش دوو هەفتە سێ هەفتەیە ئامادەکاریەک ئەکەین کەوا خواردنی دروست بکەین لە خۆشەویستی خۆشەویستمان لە خۆشەویستی یادی دایکبوونی پێغەمبەر سەڵ سەلەم ئێمە خواردنەکەمان تەبعەن ئامادە کردووە 350 بۆ 400 نەفەرە ئینشاءەڵڵا تەبعەن شەوەی فاسولیایەوە بەناوبانگە جومعانان ئەحسا بکەی بەس فاسولیا دەرێتێت لەوەی خەڵک زیاتر حەزی بەوەیە ئێمەش فاسولیامان کردووە لەگەڵ دوو مەنزەڵ برنجمان کردووە ئەلحەمدوللا لەگەڵ مەنزەڵی گۆشت بۆبان برنجە و لەگەڵ شەعرییە کشمیشی لەگەڵایە و نانی لەگەڵایە و ئەلحەمدوللا ساردی موسڵمانان خێرخواست ساردیە ناوە ئاویانی ناوە ئەلحەمدوللا هەموو شێ ئامادە
5: ساڵانە لە شاری کەرکووک بەبوونی یادی لە دایکبوونی پێشەوە و سەروەری مرۆڤایەتی پێغەمبەری خودا درودی خوای لەسەر بێت لە مزگەوتەکان و بازاڕەکاندا یادی مەولود و مراسیمی جیاواز بەڕێوە دەچێت و شەوانەش لە مزگەوتەکانی شارەکە ئەم یادە بەرز ڕادەگیرێت ئالانەشەت کەناڵی سپێدا کەرکووک
4: لە کەلاری ناوەندی دارەی گرمیانیش لە مزگەوتی گەورەی شاردا یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری خۆشەویست بەرز ڕاگیرە لەم یادە پڕ لە شکۆ و پیرۆزەدا موسڵمانان بەڵێنیان نوێ کردەوە بۆ پابەندبوون بە سونەت و خو راوشت جوانکانی پیغمبری نازده درودی خوایل سر بیو دخوازن او یاده ببیتا هوینی اشتی و آرامی و خوشگزرانی.
9: برای اوچونی مراسیمی یادی لدیگبونی پیشوای مروفایتی ها درودی خوایل سر بیت. لمانگی مولود و یادی لدیگبونی فخری کائنات پیغمبری نازدار درودی خوایل سر بیت. مسلمانان بلین نیو دکنوا بپابند بون به سنتو خوروشت جوانکانی پیغمبری خوشویست درودی خوایل سر بیت. اوان دخوازن ام یاده ببیت هوینی آشتی و خوشگزرانی.
10: وری چاک وای مسلمانان همو به همو شو یک یادی بکنه و برز راگین بولز بو برز گرتی سنت کانی پیغمبر اسلام علیه الصلاۃ والسلام جیب جی کردنی هر اونا کوا یادی بکنه و بلام و حول بدین کوا جیب جی بکنه ل یاد معنی ل روزا نه معنی ل سالا نه معنی ل شونه کان معنی ل ناوی خزانه کان معنی براسی یادی کی گوره و مبارک
11: خو بو خو او پیغمبر رحمت العالمین بو بو مسلمان و غیر مسلمان بداخ و بو بونکانی دنیا مسلمانان بو جوش و خروش و هاندن بو ایشانه بداخ و امشتانه ای بینین که مکم کره کیتیایا بکو مسلمانی ما بتونه تو علم ملاته لسطا نوتو پینجی مسلمانین بداخ و کت حسابی بکی سرجمیری بکی لسطا پینجی هات و بو امبونانه بداخ و بو بونه اینکانی دینی خومن خلق کم ترخمه بلام بو شی دنیای کان و راسی جوش خروش یکی زیاد یعنی
9: پیغمبری خوشویز درودی خوایل سر بیت جگه لپیغمبراتی سرمشق و سرکرده بوا بو گلو امت بو یه هاولاتیان نیگرانن لسرکرده و دسرادارانی هریم که نیان توانی و نه جو پی رو ری رو شون کوتوی پیغمبری نازدار بن درودی خوایل سر بیت.
10: طبعا سرکرده پیویستا و خو پیغمبر و بیع فرق و جاوازی اوی سرپرشتی ملتا کهان بکن بلان بداخه و امشستا لکرسانا امیدی او اکین کواها مؤمبش بشو تی اینا تی کلایو لناو ملتی کرد عیبتی با امباس ملتی کرد کن امیدوارین لم بوجه پیروزه دا هست با و بکری کوا همو سرکرده هکانی کرد یک بگرن یک دست بن و اوی کن اجتماعنا کمان سر بکوه بوی دعوه اکین لسرکرده کانی کرد همو یعنی یک بگرن بو اوی که ملت کمان نفوتیه با یک گرتوی اتوانین هموشتی بکن.
9: دابزینی آیت قرآنی پیروز وما ارسلناک الا رحمت للعالمین در خری فخری کائنات درودی خوال سربیت کنید راوی خوای گوریا وک رحمت و برکت بو سر گوی زوی پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان.
4: ده تین زاخو لویش حالاتیان یادی لدائبونی سروری مروفایتی محمد درودی خوای لسربیان کردوا بشکل حالاتیان خواردنیان دابش کرد بشکی دیکشیان هاوشوی ججن خوش حالی در دبرنو شیرینی بسری یک دی دابش دکن. ساله
12: ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء باجر زاخو وكي هر سال به الكفتاج دايبونا پیغمبر امرو وایت محمد صلاف لسر بن راد بن به گیرانا شرینی و معونین خانه
13: ناو خدای مازم دلوبان ابرو روژا دازدهی ربیع الاول ام همی سالکی ساخت که این وکو خوارن بر هبیت اید کرنه شیرنه هیت ام بلاف کرنه چاو زارو کو جیران و در دور ام همی بیر حاضر اید کن همی یا کیف بیت اید و صلاوات دانر سر رحا پیغمبری صلاوات خودی سر بن دو ماهی کت اید خوارن جیم شیوکی گلک جوان و پریکوپک بر هف کریه وکو طبق جیم این آیا بو 300 حتی 400 نفر ما خوارن بر هف کری
14: ما برنجی چکی ساوار مریش گوشت مطفینی رجده و دی سعیش شونی بیم نه دست بله و دی هندی اچیگم بوم خواست بو ور روزی چه بگه بو ور روزی کیم هر سال هم چیت کن خودت حالا هندی ما بیم است بو ور روزی جام مستعدم
12: حالا تیم وی باجری کهی به آوان کارو چالاکیان دهتن به چاوکی پیروز برای خدا نیجو بود کن
15: حقیقت ایک سروجید گله کت پیروزه یعنی قرآن و پیروز چطش نکرم منه دست بشریتیه بس افوه کریم منه گوتی لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسوله تحقيق قد حرف تحقيق يعني يعني تحقيق بيشكو كمان خدي من ندى نصر بوردارا سر مروفا إذ بعث فيهم رسولا هنارتي أي بون هنارت وان باقش بقتو تسكيوان بدتو يعني وانا برف أخرات إبراي بيختو طبعا پیغمبر علی الصلاة والسلام خو افروجه ساکر یعنی ذاک یوم ولید توفی بجا چی بروجیه بد وکو امام سیوطی بیش خودی جرازی بیش انواع شکری گلک حس کی بروجی به حس کی دانا خیر و دب سلمان حس کی صلاة و بده حس کی نوی جاب که حس کی سیرت پیغمبری شرح که
12: حوالاتی ایجید بیشتن مازن ترین وانا جی مولودا خوشتوی حجی کرنه بیدویا مسلمان تفگیرتی بنو نویانا براین خواین مسلمان جدله خو بینن در
16: خدام هم ما کی خوشن پیغمبر صلی الله علیه و آله سربنت بر ورج تنی اما سال 366 روز پیغمبر صلی الله علیه و آله سربنت دل ما ده اوا جمع عدد که چی بیا یهودی دیناتن الحمدلله بجا ام بسرمان همی برایت یکن لو مرف تفریقی نکن نی بنای کد دو دجادی های کد نکت کیف و دشمن اسلام خنایلت
12: حوالتین اداره یا سربخو یا زاخو نمونه مردینی نه پیشتر جی بکریار سلماندینه بگوتینه بنانداری و حزو ویانوان بو کارن خیره لواز سالانه وک نری تکه بونا خوشتوی ساخت کن بارزان حسن کنال اسپیده خو
4: افرتانی قضای امرو رولی که برچاویان لآمده کردنو برای بردنی با نیت کرنوی لدائگونی پیغمبر درودی خواهی لسر به هبو. شقام و کلانکانی شهر به جوانی رازین درابونه و شیرینی لناو گرکو ناو تجاوزکان دابش دکره. اوکات آفرتان لرگی او بون پیروزه و پیامی آشتی، مهربانی و حوسوزی آینی پیروزی استامیان بخلق دکند.
17: یاداش دایگبونا سرور پیغمبر محمد صلوات خود سربن الباجر آمدیه برس هات را گرتنو آفرت انوی ابرنگ یکی سردمیانو پر جروحیت پشکداری الوی یادا پیروز کرن
18: کم کرنا ما ابرو کنه بس ساخت کرنا میجوی اکیه بلکی نی کرنا سوزو پیمان اید گل پیغمبری صلوات خود سربن نکو بس ام بدوی خو انجیب ازمان خو انجیب دل خو بیجین ام حشتت کن بلکی بکریاریت خو ام بیجین پیغمبری صلوات خود سربن ام گلک حشتت کن و ام اوی رو جی ساخت هریتا که سالانه یل دف با جیر آمیدی اما ما چاویت خوید وکرین مهر یا دیتی هر کس بیجین سالت فقیریه جیدا نریتا که کونه ات سالت فقیریه بیجین کردستان جیدا در باز بوی اگر بس البازاری شربت ها بیتا چکرن گلاست بجین نایلونی هات بیتا بلا المال و صابویه بس سال بو ساله بجین برفرهی پتر بخوا بدیتیه
17: الویره آفربتن تماشوان نینن بلکوب دستین خوین رنگین میزین خیرخوازی آماده گرینه و کیف خوشی پیشو از یل زاروکا و آکین جین وی باجریتین
19: ما افروکا فرزانیه ام جیوه چند دبکین وانک حجه گرنا ما بو پیغمبری صلوات خود سربن ما خلک ویره بریار دابو امجی چالاکی اکیب کن و زارو که ویره کن یا مالا به بهر نکنش وی چنده امجی خوشی اکا بوانا و پشکداری تداب کن بینم گلک و گرنگه چونکی یعنی ان بینی چند ام بچی نو جیان برما و زحمت کویتن و تشت دینی هند نامینیتن امجی مدید که ام وی چنده بکن به هنده دا چجار بیراوریش بیرا خلک من اچید
17: آفرت این وی باجری ابریکا پی و گوتاران چخد السر پیام و آشتی و پیگ و جان و پروردگرن نوایی که ایماندار دکن او و گهستن آوان دا بو نریتان بو زارو کن
20: من با جیر امیدی هرشکه وندا حتی نو که هر سال وی روژه وی رنگی و هشتا برفره تر جی ساست کن یعنی نظام چا خوشی خود در ببرین گله گله جانترین شوت هتا کرن و بجی که و مازم و همی دوی روژه دا گله کت کیف خوشن همی پیگ و همی پیگ و خود کنه ایت و وی تشتی ساز کن
17: اب آماده بونا گرم و بجلو برگیم بالا پوش نیشان آوی چنده یک و یاسادان و بیروکه این کیف خوشی الامیدیه همی تخو چین انجواکی کمت کد آفرت این باجر آمیدیه جارکادی سلمان که افیاده سمبول ایکتیو حفظوزی و آشتیه النابرا توایا مالباتان دا برق اسلام کانال اسپیده آمیدیه
4: بابونه مانگی مولود و روژی لدائگبونی فخری کائناتو پیشوای مروویتی پیغمبری نازدار درودی خوایل سر به رخراوی رابطه مرویی نوسینگی کفری زکاتی بسر جمارکی زور لخانواده نازدارو کم درامت و خوان پیدایوسی تایبت دابش کرد.
1: امرو بگونه یادی لدایگونی فخری کائنات محمد صلی الله علیه و سلم خیرخوازه که برز و خوشویست هاوکاری نرد بو کمال خیزان نزیکه 180 خیزان لشهری کفری لو خیرخوازه سودمن بو سفاز بو خواهی گوره همو من دعای خیری بو کن و خواهی گوره برکت خاطه تمنی و مال و سروت و سامانی و لا بلا مصيبه بدوري بقري يا رب العالمين
21: وانا كسودمن بن او خزانه كين تمام
1: وانا يعني ناس داران كم درامه كان خاون في دارسي تايبتن هزاران نخوشان شنو تشرد تايبت كان براسي وهل روي ده معنا كان همو خير خوازان همو خوا في داوان شارك في براسي رجيه كي زور لهجارو لقوما يتي يا داوا كان يعني يا هاو دسيار متي هاو كاري زياتر وشارك كمان دريج بكان
22: واي غورا اجر و پاداشتیان بده بهشت بکاته قسمتیان برکت بخاطه ناو مال و منالیان و لگل ام جماعت یک روی کفریشه زور زور ممنونین و خواه پاداشت و اجر و پاداشتیان بده
21: او یرمتیه تا چند توانیتی با بشک جنی و
22: باشه من علاجکانی پی اسینم علاجکانم زور گرانه منی 8000 علاج اسینم با من زور زور و لخواه بزیاو بیو خوش لیان خصیبه
23: دست خوشیان لیکن براستیانی آنه زور زور عن لخم فقير وهجارة ويعني هالزور زور باش الأخوة بزيادة أخوة يقول لي عن راضي بي أخوة يقول له بكذا بد أجر قيامتي يعني
21: أو يعني متى تاتشن بشكل بيداوي يعني أو بركاتو
23: والله هالزور زور باش لما روجا يعني بو إيميل زور باش كيمك كسيك معني مثلا سرتاويك معني ما زور زور بو إيما باش أخوة يقول لي عن راضي بي أخوة يقول بكذا بد أجر قيامتي يعني
4: كاتك محمد درودي خواي لسربيلا اشكوتي حراها تخواروا بلكي پر لنيگراني ولا خديجه پرسي چه باورم پيداكات خديجه چه متمانه بم پيامد هينه كاتي جهان لدجم دوستيتوا خديجه گوتي من باورت پيداكمو يكم كز دبم كشوين پيامكت بكوم امروك يا دي مولوده سيري كي شقا مكان مزگوسه كان مالا كان كان او تنهایی او کاتی پیغمبر و خدیجه ایسا گره و با گورترین کمالگی مروی او پیغمبری روژگ دیگو چه باورم پیدا کت امرو 2 میلیارد مروف لپنج کشوری جیوازه و بزمان و رنگی جیوازه و نکر باوریان پیتی بلکو لیادی لدائق بونیدا ناوی زور با گوری دبن امرو که دنگی صلاوات و سرود آین یکن لآسمان دا دنگ داداتوا دبیت آمان بیر بیت که اوشکوی گوریا لو سات میجویه و دستی پیکرد کجنه که جیرو بافا لناو تاریکی و ترزده دستی پیاوی که گرتو پیگوت من باورت پیدا کم او افرتن نکتن ها وکاو سر بلکو وک یک کم سپای پشتوانی پیغمبر درکوت خوانی کارگکانی بلوک لحولیر گرد بونه و دیجی گرانی پاری کری کاربا دلین 50 میلیون دیناری مانگانه من بوده تو. بیشتر وقت خوی اندالن ده با 15 با 20 میلیونیان بوده هاتوا. ایسا نرخه کن چند قد با توا و نتوان با شوازه کار بکن. اندالن جگل کار با بدهان شوازی تر با جو رسومات من لورده گرن.
24: پایمش اوی براسی ایبا که کار دکین لناکاو شتی با من لوده که یعنی به هیچ نوعی هیچ قانون قبول نکرد. اسلام پاره کار با من ده 9 میلیون من ده 8 من ده 4 من ده کار با این وی چی پدر این کار با زیرک من ده لناکاو وصل من ده 3 میلیون 15 میلیون دیار. ای چی او کس هیچ یعنی جواب نداد تو کس یعنی رئیس خود و ناگی بزنید چه دری او های کاکا اول سر کنه تو پارت کم صرف کردیه. باش وحدی پیشتری با 80 دیناری با 100 دیناری با نزم با 100 دیناری استا تو کار بای توی استا کتی 130 دینار همو لسا سیقاتی لسا و خرکی دی دای تو معقول نیو او چیسی کار بای چیسی زیگی اما هیچ پیوندی ما نیه با زیگی هیچ تک ما نیه زیگی پیس که نفر چندان آیا در که کاتو دی ماگانه بکی بده موظفی زیگی او دی بیده غصبن اوش هیچ لالایش که کریه کمان ایزار بان ایزار من اما با بیوی که مهنه بگوری با بیوی که دستکاری هیست کنید یک سر تولیخ رای نبرده دی ورکا که ایزار زیاد بود لە چەندی بیتە چەند کاکە لە 250 دیناری بیتە 1000 دینار
0: والله کارەبامان زۆر لێ دێتەوە بەڕاستی کارەبایەکە یعنی لە خلالی عفتەکە معمل نیە 35 ملیۆن 40 ملیۆن دیناری لۆ نهاتیش بێزگە لەوە ڕۆژانە وەختی خۆمان ملیۆن و نی وەک 2 ملیۆن 3 ملیۆنمان لۆ هاتیە ئەو پارەیەش نادری ئێستا من بەخۆم 21 ملیۆن و 600 هزار قەرەدار ماقی خۆمە بدەم
4: ئێستاش بزانین گەرمترین و گرنگترین هەواڵە جیهانیەکان چی هەیە؟

Jim Dan Zan and Musa, you keep back at you, but I'm

عليكم ورحمة الله وبركاته.

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پرورده و کارجیری و آبوری و سیاستی درسته. شکادار بیت یادی لدائق بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. لجیانی پیغمبر معنوا فیری خاوینی و خوپاری

0: خوشویستی پیغمبر خوشویستی قرآن نوانا همو مسلمان هم دکم کنه بونی پیغمبر دو برده زورا بگیرن
1: اولیر سلامت جاوازا
0: اولیر اولیر مدینه دواما اولیر مدینه دواما نفاش خاری مدینه اولیر مدینه دواما نخوشویستی حضرت پیغمبر
2: بنای خواهی گارو مهربان پیش چی؟ امروز پیروزا پیروز بایی خواهم آرسته گرد مسلمانانی همو زیان دکم به طایبتی شاری هولیر که همو سال رنگ دانوی مسلمانیتی و رنگ دانوی ام یاده برز را دگرن اما علاقه من بای دانی کسی اک دلی وای اندلی کسی و گرنگ اوی ایما امروز ور دل من خوشه لبروی از استرین پیاو خوشه و استرین پیاوی سر روی زوی یکمین پیاوی سر روی زوی که راجی لدائق بونیتی اما زیگای شانازی و که شانازی پیبکن فقری پیبکن که بوا رگای روناچی بو تواوی مسلمانان

0: سرتا بخیرات نی ایو دکم دستان خوش بی با آماده موتان من دمی با فرمونه چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیام که بگینم با کردی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی ناس نبهشتا و حتا و کو ایمان نهینن و هر وها ایمان نهینن تا و کو یک تریتان خوش نوی فرموی شتیک تان پی بلم کوا بکات خوشی سیر نیوان تا زیاد بکات سلام لی یک تری بکن لو کسی کدی ناسی و لو کسی شی کوا نای ناسی بوی اما اگر براستی یعنی بی سلمین کوا شوین کوتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پیوست سلام و سیلی روحم لنیوان من داهب لنیوان برایانی مسلمانان تایبت خزم و هاورو دوستان من دست سیلی روحم بزی بگینن من خوشویستی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که وای کردو ام خلق بیت ایر مردجنی هر کسی که حاتی بیبم شوی بید بلان بگشتی که دی بید که گمانی چاک بین خوشویستی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم آتونیت ایر بلان باشترین کردو اوی که با کردو بیسینم براستی شوین کوتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بونی مونه با انزام دانی نویجا پینس فرزاکان که بتوانین انزامی بدین
1: سرتا بنای خواه بخشنده میروان ببانی حتنوی سالانه یادی لدای گونی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جوانترین پیروزبایی عرسته سرزم مسلمانان جیهان دکم بطایبتیش مسلمانان کردستان و بطایبتی تیر خلچی هولیر یوادارم ام یاده ببیتا ویزگه اک با خودا چنوی مسلمانان و هر ببیتا ویزگه اک با آشتی سرتاسری جیهان بطایبتی نوچکه من که بداخل ماوی که شرشور و عجاوی تیدایا ام یادا او خوتان زان سالانه دکریتو به تایبتی لشالی هولیر که شالی هولیر ده تو این بلین ناسنامه یاد کردنوی سروری مروفاتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس پیر دراوه بلا مدا خوا اوی امرون بینیم به تایبتی لناو بازار وکو سالانی پیشتر نی بدا خوا یعنی
2: گرمگوری اوما بسته
1: گرمگوری پیشتر یعنی همین دوی نشوه شاعت مراسل هل روی هلواسی نیلافی تو بابلین ناوی پیغمبر صلی الله علیه و آله دوینه هستم پیکر در راستیا به تابعیت امروش یعنی سر سوریه حتی چند ساله که دمان بینی خلق چی جیاواستر کاک زیاد داته ناو شاری هولیر همو تمنکان اختیارکان شهر شهر خلق چیتر دا ولا مدا خو هم سر هم گرمو ریکن ما و همیش براستی لروی تمنه و دبینم تنیا من نالو بابلی ها زکارن یعنی بدا خو یعنی نازم هو کارکش سی او کارکو قیرانیه او شروع عجاوی ناوچکه او بی پاره و بی موچهیه او بی مزینهیه رنگ یعنی او روشا نالباره آبوریه کاری گره سر خلق درست کرده یعنی خلق لبری اوی دلی خوش بی یعنی بو یاده یعنی هزناکم یعنی بو شوی و کجاران خلق هاتو ها بازارکه قلب آلغا بلام او گرمو گره و درسوزی جارانی و پسرانی کشتی دانده
2: السلام عليكم.
3: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ناوي جنابك؟
3: محمد. محمد أحمد.
2: ياك محمد دزاني أمره سروجك.
3: أمره مولودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فخر دنيا.
2: بيام تان سيا تي دزاني درباري جاني أو ناس دارم عن محمد رودي خايلس.
3: والله دمي هروك وكرتيك باس جاناوي بيغمبر كم تسكر روجيكي بيروز أمرك. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نای طای محمد کری عبد الله کری عبد المطلبی کری هاشمی کری منافا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لصالی فی لشاری مکه لصالی پین صوت و حفتاوی چی کوتی لدائق با پیغمبر صلی الله علیه و سلم لناس جدای چی با باو چی کوتی دوائی دکات ولی تمن شش سالی دادا چی کوتی دوائی دکاتو دتی تلای با پیری عبد المطلب ولی تمن یش سالی دادا با پیری کوتی دوائی دکاتو دتی تلای مامی ابو طالب تاوکو تمنی بس پین سالی لای مامی دبیت لو بین عمره دا کل لای ما میده بهش کاری شواری بازر گاین دکم لتمانی بس پی سالی جانی ها جانی پیک دینه لگل خدزی کتی خویلا پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم لده خدزه حفن آلی هبو سیکرو تواکر سیکرو که ببتو چی جانی علی دزداوا قاسم و عبدالله و ابراهیم تواکر چکرش زینب و الکثوم و رقیه و فاطمه بو پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم لتمانی سل سالی دا لاشکو تی حره اه وحی بو آت اخباره و دمه کرتا تیروه که لسه جانی پیغمبر باز کم پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم لگل ابو بکر صدیق دابو لبیابانه زور تینی بود که کسی چندی کرد مری للاو بی و توانی مری که مام دیتی توزک شیری لیب دوشین و شیره که بخوین ایوش گتی نخیر آوانه ای من نین و من سرپرشتیان دکم ایوش گتی بعدم برخی کم بو بینه نیر نچو بی تلای بی کسا کش برخی بو پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم دینه پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم چن آیتی چلی سر دخوینه ام برخی گوانی پر شیر ده بی پاشا شبای اون ده شیره که لیده دوشن که دیانه بی پاشا دسانسن ای اچ اچ چی لسر د خوینه تا وا او غوانه کو خو لی دته وا او امشت د سلمینیت ک خوای ګور همشت اچ کړو بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ک کافران بار پیپکن بو ایمش د بی لسر رچکی او بروید و د به هم مام بزانی جان نامی پیغمبر چونو چون بو
2: ای آفرین هزار رحمت لو دای کو با او کی ک او پرورده ان کړو چه ام علمی فیر کړو چون توانید او زانیاری انا لسر جانی پیغمبر مان محمد رضی خوای لسر بدس به
3: یکم شت اوا خوای گور او قوتی دایتا من پاشان داکو بابم لهمشت چی گرین تر بیا کم ز خوای گور پاشان داکو بابم
2: آفرین
3: زور سپاس
2: من درش بی
3: زور سپاس
2: اوش من دالو پرورده جوانو لسر جان نامه پیغمبر نازدار من بینیتان سی پیش کش کردی
4: کم لا ملت خصوصا لا ملت کرد باگشتی هر وها لهم مسلمانان جهان بابونه ای لدایبونی پیغمبر اسلام پای گورا آشتی بخاتناو ولاتانی اسلام با آسوده بجین با همو دنیا آشتی پیابی و ملتان با خوشی بجین سپاس دکم ممنون
5: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي انعم علينا بإسهار سيد البشر وقدر ولادته في هذا الشهر الشريف الأصهر وليلة ولادته عليه الصلاة والسلام فاقت أنواره النجم والقمر وعكف على منزل آمنة الطير وهلل وكبر وانشق أيوان كسرى ومال وانكسر فسبحان من أرسله كافة للناس فبشر وأنذر بيامي من أويا أوروكا روجك زوغور بيروزا أو روجيا كبيغمبر إخوان لدوازدين ربيع الأول لو ما قيت وليدي و هندكرين لدوازدين هندكرين دوشمي اختلاف أمة رحمة اختلاف زول السلام بس حضرتي محمد المصطفى كتولد بولا لدات خيات الدنيا عالمي لظلمته لظلمته رزقاه وباهي دات ونا كايبر بيغمبر خوي جبر جبار او بيغمبر ده فرمي بسم الله الرحمن الرحيم انك لعلى خلق عظيم خوي تعالى تعريف وصف بيغمبر كاب اخلاق جواب بنرمي بحريمي لا تجدي خوي تعالى فرمي هذا الباري حضرتي محمد المصطفى ده فرمي بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين خويا تعالى دفرمي قاصد وينك من بي ونادي رحمتها لبهمو مرو فكاري سرزوي لبو بردو داد ابو جاو يقول له حيوانات مش بيغمبر رحمتها هر انسانك لسرك او بيغمبر برا اهل سعادتها او الى دا الى رقا حضره محمد اهل الله لا تبلاستي فرمو
6: لبازار تكلاوي دبينين افرت شاتو كياي شاتو لسر تكلاوي قصد سي
5: والله باش كنبي والله يا ما اقصد لكم ان ذاته في سقين اذا حد راس يدها الحق اخو الحق بيانكم والحق مر نص حق اتارا وباشا جنا كان لقد بيا وكان تكر كلام او الشرعيه او بالشرعيه نابي عفرد لقد بيا وانت كرابي لو مناسبات انا چون كي دنج بيا وان ابو عفرتي حرامه دنج عفرتي اللي بوجن حرامه ايش انا بيا حرامه او هم الشريعه رقا بيدا بس على انا بيني الان بيني ازدحام شجر زور اجو بيا وانت كرابينا او كان قلت لك نزكتينا وخالي في الشرعه شنو وين هذا بس يا دي حضرتي محمد المصطفى ارتشي بيروز ارتشي خوشه عندك بدعة حسن سيئة يعني أول شيء باشات كابرة أو بدعة حسنة سيئة كابرة أمري دورة من دا يعني مسؤولة شيء قوية كتر رج خلاص بو تسير جو أتشن أو بيغمبريكا أري لولاك ما خلقت أفلاك أو بيغمبريكا لهم إلا مرسلة ولهم بيغمبر كان قبرتا رئيسهم بيغمبر كان يشوف بيغمبر أقرأ ميادي بكين وشرسوس وبيروز أم من بوال بشخصكم بواجبي أزانم ناك ببيت عوشتوا براسي يادي حضرتي محمد المصطفى أرتكي بيروز أرتكي باشا أفرمي يا آل بيت يا رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزلهم يكفيكم من أعظم الفخر أنكم من لا يصلي عليكم لا صلاة له أما كان وجهي أكل تحياتي أكل نائب بيغمبرنين وشغل متاربي محمد رسول الله وكفى بالله الشهيدا بيغمبر تعالى فن محمد قاسد ونرمنا خوش شاهد له بيغمبر إذا خوش شاهد له بيغمبر إذا
7: السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سرتا پیوزبای خو مان عاصم مسلمانان زیانه کین بغشتي به بونه هاتنوی یاد و روش له دایګون حضرت فخر کائنات پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام دا وکنه له خدای ګورو خدای مهربان کوا او یاد پیروزا او روزا پیروزا او ماګه پیروزا کاته مای له خوشو عاشو ته بای په کوجان له حرم کوردستان او بکاته مای لا چونی او قیران او ګرانی او نهامتون راحت کې بسر او ملت دهاتیا بکاته مای له ناوسکون سیستم کارانو سرکوتنی سیستم لیکران ان شاء الله
6: بارك نويس في دقائق التواصل خلق او يادف كاتو انا جوي كان يادف شو تزدو بيت بازار دو احوالك
7: حتمان یک اگل خاله هر گرینگ کانی که لو روزه داکر روز لدای گونی پیغمبری خواه علیه صلوات و سلام اویا لگل وی کوا خوشی در دوری بخشی و گل خشی و کان همیشه پیداگر بیل سر وی کوا سیپاد کانی پیغمبری خواه علیه صلوات و سلام سنت کانی پیغمبری خواه علیه صلوات و سلام روش تکانی پیغمبری خواه علیه صلوات و سلام نخو ما در رنگ بدات و جا پیوسته لهم رو که ولی برای چک پیغمبری خواه علیه صلوات و سلام اسوات لو حسنیا پیوسته لعیبادت دال روش دال معامل کردند دال لگفتوگو دال همو که کانی جامعه لهمو باره کانی جامعه دا لاسای پیغمبر کنو علیه السلام که او تاکه پیشنگو تاکه مشکی مثل مشکی سرمستی مسلمانان و ایمان دارانا دا سلامت تاکه خواه مفقتن کنش
8: بسم الله الرحمن الرحیم آل الصلاة و على سيدنا محمد و علی و صحبه و سلم سيد المرسلين سرتا بخیران جدرات هم دکم والله فاگیو دفرمی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین خوی زفر اعتقا اوه که ندرای که محمد مصطفی ندرا و رحمت بو رحمت للعالم یعنی همو دنیا همو دنیا لا مشرق حتی مغرب او یا او روزا بلا مسلمانان روز پیروزا او که دلی بده حی او شخ خلاف لو شوشته زور اعتیاده ما نته مناسبه ما قاتن بس تفرق دروز نا قاتن او روزا روز پیروزا الحمد لله اس او خلق دبینی کس نامن ناردیا کس زقت لینا کده کات سایلو سنکرت و معاش بر اوشتانا هم له خوشوستی روز له دای بیر بیقوس وطن ماته ایره لا خوشوستی او پیاو مزنا او پیاو مزنا کا شونو خونی کر ازاری چا شتا او پیامه گیشتما دینه گیشتما و گوری او پیاوا لو دایا لشادی لمستای خو گوریا دعاء رد قبول نابي اگر بصلاوات دست بينك يعني هر سن تدفقري لروج دائمين او بياو لجيانكيو لجانا ما يتدفقري بداخينيو تفسير دكي يعني زور ما يشغل تبقي ليالي دابير بن صلى الله عليه وسلم و بيام شميلو مكتب زناني يقول اسلامي كد كمالك ايوا كمال ياد غيري بزم اسلامي لو مناسبانا زور الحمد لله زور دينا خو قرب هذا الشهر توا جي بنتان ديارا زيدي تيرمن و و و ولام یک لو موحد کانی در ناخو کا با اسلام تفرقه دک من اسلامیان قصه به اسلام در الحمدلله جواب تان زور و قوت با قوت ان شاء الله و شیخ زنان ما وصل لك کار خوشوی ان شاء الله خوای گورا اعزای دک هدی نومان ان شاء الله ده فرمین اوی کا قوز لو اسلام داتن قوز دش گتن او اسلاما اسلام کا پیامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کا گیاندی لو ما او اسلام نه کوي ته هر څنګه هر کس قوس لی داتن قوسه کې دش کېدنه دات لو اسلام ها پای کو پاتې شان دا ممنونم احترام یا محمد و علی

پیغمبر دودی فارس به فخر کائنات او یادم پیروز بای له همو زیان دک مدوی مسلمان له ولر بلام گرنگ له یادی اویا فرموده کان پیغمبر دودی فارس به جيب جيب کینو رنگ داتو له جیان منده بل او یعنی فرمدنا زور کس ایسا مولود کا بازار دی بلام سیا فعل له خرج دک له کرن فروش نی کوا د منغه شنا فل سمینا گرنگ او او شته جيب جيب کاتنک او شربت د دابر کاتن اوان دي لها ولير بمرزاري مكدو والله هيس عيبيني بلا يعني لها ولير يكمل الزيهان ده لبو ياد كنو ياد يدايب من بيغمد وفاد السلبي سباس ده كان ممنوني ممنون سباس

0: و داواده که نه همو مسلمانانی شهری هولیر لقزا و نه نایو لکردستان خدمتی حضرتی پیغمبر بکن خدمتی گوری و خواه بکن خدمتی قرآن بکن انشاءالله همو لایک من سلامت دبینو انشاءالله روز قیامت حضرتی پیغمبر دی فعمان یده که لخدمت خواهی تبارو تعالی سای همو لایک تام آسکم خلیف نور دین ماری شیخ کاکی و ایسال لبریتانیه لشاری پیتا بوری ستافی آزادی تشمان هی لوی بناوی شیخ کاکی هولیر بناوی شاری هولیر و لوی ذکریاتی پیغمبر دکن لناو عاصمه بریتانیا و شهر بریتانیا لا خدمت پیغمبر دانو لا دایګونی پیغمبره سلام سلام خالص امت پیغمبر بیا ګوش حمد ریش بن و داواله همو ما مسایانی دینی دکن مسلمانان نزیکونه ول پیغمبري مسلمانان خوشویش کنه کن پیغمبري حتا خدمت او دینه پاکی بکن سلام ما سکم باقی و سلام
1: روزه چی خوشا امروزا یاد چی خوشا پیروزا خوشا زور یادی مولدا هنی مسلمان بس اوی شیطان پی خوش نیا اگر نمی مسلمان هم پی خوشا بل بلای دلین اوی لکوانه اسلام علیه حالا و هابینو شوی پیغمبر یعنی که دیده سوچاری خوش بی
2: وشوف الرياض وش النار
3: ما بونه یادی لدای گونی سروری مروهاتی
4: باسار بودی باسار
3: باسان دیت و کرا و کارم لگرم بیتن لدو عنا شوار بگرین بزانین سیوای کردوا او تون بلا او روا برازنه تو سلام علیکم
5: سلام و رحمت الله و برکات بخیر بیم برای کم باشم سلام و کم
3: سیوای کرد امرو امو تون بلا تو برازنه تو
5: همه خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر همه محب همه خوش حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم
3: هیچی تر سارانا ایوا باوشه و اوتومبیل کانتان در رازی نوا
5: همو ساله بله همو ساله
3: همو ساله
5: بله
3: چه هسته که تهی کام رو اوتومبیل کتوا رازان دوتو شرینی داناوا تواو جیوازی
5: تشبیه نبی بس حساب که لدائق بونه و هر وی وش کسی که وی لدائق بیو یان بشارت چی پیه بدره ببهشتی فیدوس اوانده دل خوش زور دل خوش براست
3: باشا اگر استا پیغمبر بود کرابا یعنی صلی الله علیه و سلم روبا رو پیامش بگینی سی پیدری
5: هیچ سی پیدری لا توار هیچ سی پیدری نگو تری برا بری براست دبر خوش شویستی به هیچ سی منی نتوانه براست عشقی بی یعنی زور خوش شویستی متأثیرم پی براست
3: استان
5: خوش میشه. سپاس دکی. انشالله بر شفاعت یا پیغمبر آقایی هر هم. الله صلی علی محمد و علی آل محمد. انشالله. انشالله.
3: بله. بین رانی سپیدا اوی بینیتان عشق و خوشویستی پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم لا دلی همو مسلمانان و هاولاتیان شاری هولیر سقیوا ایوادارین امیادا ببیت مای خوشی تبعی آشتوایی با همه مسلمانانی زیهان و مسلمانانی کردستان با تایبتی اوی بینیتان هر یکو بزرگ پیشوازی لم یادا پیروزا یادی لدائق بونی سروری مروایتی من محمد رو دیخوای لسر بی کردوا اما همویان عشق و خوشویستی پیغمبری نازدار من محمد رو دیخوای لسر بی به هیوام ام یادا بیتا هوی برس را گرتنو برس کرنوی شعار و صفت کانی پیغمبری نازدار من محمد درودی خواهی لسر بی تا برنامه شی تر ریز و خوشویستی براتان زیها سورسی قبول بفرمون خواهتان لگل

0: کان کجگی خوشحالیه بلاویان کردوتاو کامرو بگرمو گری پیشوازی لخلق دکن چشتخانه اک بلاوی کردوتاو بونانی نیورو هزار کس میوانی اوا چشتخانه اکی دیکه دلی 500 کس میوانی اوا شیرینی خانه اک دلی اوی بو بردماتی پره امرو ببی برام بره خاونی تکسی و اتومبیل لی دخوره دلی اوی امرو لگل او دبیت سرنشین ببی برام بر سردکوه اما بو خاونی پاسکان هروای بشگل عیادات و کلینک پزیشکان امرو ببی برام بر نخوش دبینن بشگل حلاقه کان با امان شیو امرو ببی برام بر سریو مشتریان چاک کن که دبن میوانیان دچن دلکان که او امانه هموی او شوازه لیاد نوا و دربرینی خوش رویستیه برای هاوکر من که عثمان سنگاوی لرخراوی خنده نازداران همیشه شتی جوازه که لرخراوه که همیشه شتانک پیشکشکات که پیشتر نکراون سالانش خلاتی تایبتی با محمد ناوکان همیشه ها بوا ایسا لگل هاوکر که بیستون محمدی پیامنر لدرو چالاکی کنه پیکو دا چین لان بابزانین چالاکی که چیه که بیستون سلاود لیبه بیانید باش لیرو بگرمی پیروزبایی حتنوی مانگی مولود لبرزد دکم پیروزد به پیم خوشا باس لچالاکی کنی امروب که پلان و برنامه تان چیه
1: حتما سردا پیروز بایی لیو سرجم مسلمانان دکین بابونی یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا صلی اللہ علیه وسلم حتما لسلیمانی امرو آیان امسال جواسر یادی لدائک بونی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دکریتوا با جوریک یعنی جواسر لا سالانی تر باوی که کومالک چالاکی دکریت یعنی بون مونه لکومالک لا تابخانه کن و هر وها لکومالک لا شوینه خیرخوازیه کن و لچندی شوینی تر یادی لدائک بونی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم با جوریکی تایبتی دکریتو که یعنی بکو بلید سالانی را برمودانه و بون مونه امنی و رویا زوربی چشخانکان مسلمانی واردن دکنه بلاش ایواره به همان شیوه هر وها چندین چالاکی تر که چالاکی خورسکین ل مزگوتی گوره سلیمانی هر وها ل مزگوتی خانقا که بکو کلتوری که سالانی خویان حتما او یاده برز را دکن جا من دمی اما جبش تکی تایبت تر کن دو اتریش هندی قصه تر دکن اما که دبین سری بنزین حد وکو دبین یعنی دزان که روشانه ما رومالی سری بنزین مان کرو بلام امسال یعنی امرو با جوری که تر لعیادی لدائق بونی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم رخلاوی خنده نازداران ما مسا عثمان سنگایو یعنی او هاوکارانی که لگلیاتی دیانه بیت دیاری ببخشنا او شوفیرانی که لسری بنزین آوستاون وکو جوری که تر لیاد کردنوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم تکو ملک دیاریان آمده کردو لوانا هندی یک شیرینی و دای دیاری تایبته و هر وها او کسانش خلاد دکرن که نایبیان محمد اوی کلا سری بنزین آوستا و که شوازی که نوی یاد کردنوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم مگل ماموسا عثمان سنگایو خصد اکی ماموسا اصلافتان لیبیت
2: شنگ تواوی حالشمانی برز خوشویس کردستان پیروز دکن انشاءالله خیر خوشی بخوی دایی نبیتا
1: چی تن کردو؟ چون ویستانم یاد به جیواری که تر زیندو کنو؟
2: اما او کور خیلی خنده نظران سالانه لیادی مولود در چلا که من دوی زیادر سالانه اما منالانه بسا کردو بلا ام سال دقت منا کوا معاناتی که معاناتی بنزینه که شوفر برزانه با مواجی دور درش او سن در سری بنزینه ویست من بشل معاناته كان ببدان الشيرين ياد كنو ام ياد بيروزا كم كنو شيني تابتي رخي خندي نظر من ترخان كدو بو تاي شوفير برزان كا جماري كي زور يعني سري زور درو دريجا و لنا وان جار كا سناي محمد بي اما خلات كتابتي بيشكش دكينو چونكا ادو دو خلوات شيرين كلا خلات كش دابش دكينو امي دكن كان ان شاء الله معاناتش كو تايبي بتو ام یادش بیاد یادی که هنری خوشی و بختواری با نیشتمان با گلو با هر نیشتمان هنگ خوش هست
1: خیلی گرنگا با شوازی نوی بید لیاد کدنوی پیغمبری خواب که اینو
2: شوازی کن زور زور نواتا اگر بتوانی ملا شواز تقلید کن بسنی داره و شوازی دیگه زور زوره یعنی اگر بیر که نو توزیمی شخما بکشیم نتوانی ملین کمالی زور دهنانی باشمان هبی بوایده کن نکریادی مولود بول کبوته یاد کن و حتی لبابت تقلید که بینه داره و هنیشتی دیکه با کو خدمت گذاری ام بابت هنر پیشش بکن لب یاد جوان آن دم.
1: جک اکسان گرمن یکی لمانم کرده و اوتم زنم چیان تیک کرده. اوتم زنم چیان تیک کرده. اما با سری بنزین هنی تو چهارانی کی زوره که سه شوار چکلیتی تیاره لگال نوکو میوژو آیا نقلش تانی تیاره که زور زور باشه یعنی تو بون من ال سری کی بنزینه که امروز سری بنزینه که هر زور زور دریاش بود تو آوان دستیان کدوم داداش کن واو لیرش اکو خوان وقتیان یعنی به شکل کتابیان هیا یعنی اوکسانی بون من ال سری بنزینه و ساو نویان محمدا آوانیش خلاتی تایبتی دکرین و اون دبینن یعنی بشکی او چالاکیانه. او کو پیشتری شدم لسلمانی چالاکی کان برداوم. ایوا توانن برداوم بن. چرا لیره وساآن هر اوتون بله او کلیره وین. یعنی اکثر او هدیه و دیاری که آماده ان کردوه دیدن با او شوفرانی که لسری بنزینا وساآن جا. او کو یعنی بابتی خورس کیانه لسلمانی یادی دایک بودی پیغمبری خواص الله سلام دکریت و آبون منا کمی کیتر جمعیق ل مداحو شاعر و آوانی که دستی سرود و آشتانه انها یعنی با جوریک مراسم بناو بازاری شهر سلیمانی دا درون که اکو جوریک تر لیات کنوا هر و حالا مزگوتی جوری سلیمانی امر رو خواردنی کی زور آماده دکریت که زیال نزدیک 2000 کس دبیت که خواردنیان بو آماده دکریت که آمانه همی او مراسم خورس کنن که ل یادی ل دعوی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم انجام دادن جا او چالکیانش و کوبلی امرو تای واره برداوم دادن به شیوازی جورا جور ل هم لمزگوت کانو هم ل شوی نگشتی کانو هم ل کنانت کاملا گفت پیشتریش باستم که خواهدن گکن امرو خواهدن یعنی که بلاش گواسنه و بلاش دبید هر واحد چندین چالاکی تر که امرو لرومالکانی کنالی اسمانی سبیده دیبینن
0: ملکاک بستون چون امرو جلی کردی لبر نکردو بابا جلی کردی و خوشویستی خومن در ببرین اگر لایوی دی کتبه پیشنیار بو کم جلی کردی لبر که
1: زور باش
0: لش صاحب کاغذ دستون زور زور سپاس دکم. بله برزان برداوم بین لگل پیام نرانی دیکی سپده زورترین زنیاری و شوازی برای چونی آهنگ کن لهرمی کردوسان بایه و دگوازین و امروز لیره لگل کمالک ماموسای برز و گروپیک گفتگو کین و بگر مگوری به آهنگی مولود لیره پیک و دگیارین لگل برانی برزم جنابی ماموسا آرام، ماموسا شمال و ماموسا امید لخزمت برزیان داده بین بناوی ای و بناوی خومن بگرمی بخیراتنی برزیانه که نخواه بخیر بین ماموسا گین سرچاو ماناتن بخیر بین ماموسا آرام پیم خوشا سرطاب خویندنی چنایتگ لقرآنی پیروز دست بیبکین بودنگ تایبتی برستان
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم

0: یخوا دنگ در خوش به مامساگیان جاری کتر بخیرات متانه کم برانی برزم کاک شمال و کاک گومت ایوش بخیر بین سرچاو ماناتن خوشحال بوم ایشالا امرو کمولا گفتگوی پرلا خوشی و شایستا بو یاد مزنه بکو انجام دیم مامسا آرام پیم خوشا سرتا پیامی پیروز بایی برستان بزانم ببونی مانگی مولودی پیروز و چیتان هی
1: مانگی مولود مانگی ناسینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم مانگی مولود مانگی خوشویستنی رسول الله صلی الله علیه و سلم مانگی مولود مانگی تربیتی اسره و خیزان مانگی مولود مانگی ناسینی پیغمبر و اصحابکانی به مال و منالت وکو که گحمو افرمی اگر ودمی هناسی تو نبایا امن چی بو مگر هر خواب زانه لتو و گی و سرمایه حیاتم تروس که یکی درون تامی جیانه لمن با من لمن فرزو نزیگتر لرید بو صد گیان ارنگیانه
0: بله امام صالح گلتان بردوام مبینده چینا هولیر وک اما جم پیدا که دورو بری قلا همیشه تایبتا و خلق با گرم و گوری تیه بجداره که ایسا امینداری گشتی اگر توی اسلامی کردوستان لاو لیره بجداری لا آهنگو مهرجان گورکی قلاو منارو دورو بری هاو لیر دکات و ساعت وقتی گیشتنیانا با اکیگل آهنگکان کلی اکیگل مزگوتکانی دورو بری قلا ساز کراو امینداری گشتی و وفدی یاوری چونانیو مزگوتکو بجداره بن لا آهنگی مولودی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم که وگا ماجم پیدا لحولیر همیشه دیمنکان جاواز سر بوا که لسلمانیش امرو شتانی جاواز دا بینین شتانی جاواز دا بیسین کمال آهنگی جاجا پیش کشکره و برس امینداری گشتی و وفدی یاوریانن لحولیر لحو مزگوتی که لدورو بری قلاه لوی آهنگی مولود برو دچه برزیان لوی بجدارن و سالانه دچه تا اوی و بجداری لو کرنوالا گورا مزنا پرشکوی دکات تمناکین که اوی پیشکش کری و اوی پخش کری شاینی خوشویستی و شوازی در برین خوشویستی من به با سردارو نوری چاو من پیغمبر صلی الله علیه و سلم جنابی ما مصارم اگر یکم برهم پیشکش من که قصیده مولا صلی یا هرشته که جنابتان آمدتان کرده به و برای او کارمان با جوشی دفکی لگل من بجداده
1: انشاءالله مانسا شمال طبعی بابلن من جورگ لخوانوی مولای صلی ریت مکم توزه خوا لکوپلی دومی بابلن مولای صلی یکی مانسا شمال اگر دفکه بجنه سپاس یکم بلا کورس کبلنو خواجه زهتان بداته انشاءالله بزمانی شیرینی کردیش مولای صلی یکی علین شعرکانی بابلن کردی بی

0: Ya xa denget xoş be Mam Cyberres leştan sağ be. Zor dul xoş buyn bu dengu sada taybet u pırla söz u pırla ihsasa. Valla barazan la gıltan bir devam bin daçma Said Sadık duatir de garrem o leve havlat yani Said Sadık iş bajoşu xroşu bagir muguri ahlikani mevlut barizrada girin. Leve peyam nirman raporti ki amade.
1: لکه شو هوای کی ایمانی و بپریوشه کی به اندازه و هاولاتیانی سی صادق یادی لدایک بونی پیغمبری مزن محمد صلی الله علیه و سلم یعنی لمزگوتی عمری کری خطاب ببرزی و بگروتین و راگر مزگوتا که بو با جگای عاشقان ربازی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کتی دادلکان بخوشویستی او ذات پیروزه اوی ایمان دران
2: مشو لدوانزي ربيع الاول ويا كم شوي يا دي لدايق بني بيغمبر اما هم قبجرين قال الحملة خلت السيسايق تشندين صالة هلا كونه ومن لحفتا كانوا لبير مكا هميشا بشارو بلاديو بمالو هموي جان في ديانو دول خوشانا هم يادا برزو بلند را قريت ومناسبة جواني تي اجاري وتاري جواني تي اوتريت ما بس يجل سال يا دي مولودي بيغمبر ناساندني او بيغمبري ناساندني بيامكيتي قياندني شريعتو منهجكيتي ودول خوش كردني مسلمان انا بو پیغمبر خوشويستا و هر وها دربرين شادي و صلوات ناردنه بو پیغمبر
1: هاولاتيان ايش كه پروش او بشداريان لمراسم و ياد كدا كردبو بدلي كي پر لا امید و خوشحالي كو بونه و بو اوان اميادتا ها كو بونه و يگنيه بلكو درفت يك بونه كردنه وي بلين و با اگا بونه ول رباز و سنت برزكاني پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم
3: براسیم یادانا یادی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زور پیسته له همشونه یاد بکریت او پیامبر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کنونری مروایتی بود حال بچرای خوایگور بابا مروایتی پیسته یاد بکریت او همیشه یادی لناوت لکان ابمنیت او و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خوی فرمه اینما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق من نرام بوی کرشت ور زکات طاب کوم چاند چنده پیامی گرینگ مروایتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گاندیتی به مروایتی
4: لم روزه پیروزا پیامو پیروز پای و سرج مسلمانانی جهانو به تایبتی مسلمانانی کوردستان به هیوام امر روزه بیتا هوینی آشتی و اسودی به مسلمانانی جهانو کوردستان زندو کردنوی امر روزانه پیروز و پیوسته بو همو ما خوش و اسودین شته کی حواله شونه کی حوا بونی کی حوا بریت
5: یادی مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگرش مسلمانانی جهان پیروز بید
1: کبونوی هاولاتیان لمزگوتی عمری کوری خطاب پیامی که رون بو بر دوانبونی خوشویسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدلی برواداران و آرزوی بهیزیان بوزیدو کردنوی بها برزکانی اسلام عرباز غریب کانال اسپیده سید صادق
0: بله خوشویستان لگل او بردوام بین نابره که کرتمانه به دواتر به جوش و خروج لگل ماموسایانی برز ماموسا آرام که امید که شمال لگل تان بردوام بین تمناکم به جیمان نهلن دبروی کمال برهمی تری تایبت پیش کشکره لدوی او نابره

0: خواه بخیر بین و دنگتان خوش ما مساگین
1: یا
0: خواه لشتان ساق بین بلا خوش ویسان اگلتان بردوام بین اچینا رانیا بابزانیم دوی آهنگکانی مولود و جوش و خروشی هاولاتیان چون بر رو ده چه دچ ملای بریا و کرم کک برزان آزاد لرانیا کک برزان سلاود لبه مکاتت باش زانیار یکان لای برستان چیا امرو چون برز را گیره جوش و خروشی هاولاتیان چونه
2: حاولا اولا بنران اسمیده شما مسنگر بلای لیاتی لدائق بونی سروری مروغایتی محمد دردفای لسربیت هاوشوی شهر و شهرسگه کن لشهر رانیش ام یاد سالانه برزو پیروز را دجیره حاولاتی هم با بخشینوی شیرینی و یعنی لمزگوتکان دا تلاچی و مولودنامه برای او دتید استایمه لمزگوتی گوری شهر رانیین لرا بمبونه و مراسم و آهنگ ساز کراوه بجداری سنو توی جکانی امشاره سلاو ده به ماموسا جان پیمان بلی لم یاده ده لمبونه ده پیامی اوتیا لا یادی لده اگونی سروری مروغایتی
3: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین افضل الصلاة و ازکی التسلیم على سید المرسلین محمد و على آله و اصحابه اجمعین طبعا روجی لدایک بونی پیغمبر علیه الصلاة والسلام روجی شی آسایی نیه روجی لدایک بونی روناشیه مسلمان پی خوشا که یادی سرورکی خوی دکاته و سرورک که لین خواه و هاتو برنامه چی پی با رزگار کدنی مرو بایدی لزو مستم لتاریچی لبد روشتی لبد فکری لتینه گیشتن لجیان بوی امر روجه براستی روجی شی گوریه خواهی پر روزگار لقرآنی پیروزه ده فرمه و رفعنا لک ذکرک یعنی ام یادم ام روژی لدائی بونی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواهد بخوی برزی کردو تو ناو نشانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لقرآن دا گوریا خواهد فرمان جل زلاله و ذکرهم بی ایام الله ایام الله مفسرین ابن کثیر قرطبی ابو سعود زور بی زوری مفسرین ده فرمون ایام الله نعمت کانن هیچ نعمتک لا نعمتی پیغمبر گوری تربنیه ام خلقی رزگار کردو ولا لبد پرستی لبد فکری لبی برنامه‌ای لتاریخی بر روناشی و براستی ام روزا روشی یک جار زور گوره حق مسلمان طلی خوش به حق مسلمان یادی بکاتو حق مسلمان لبیری به حق مسلمان بجداری بکا و بله را والا روزی چی گوره
2: استان خوش به بله رو گوتم یعنی هفشوی شهر و شهر چککن یعنی سالانه لدفر راپرینیش امیاده برزو پیروز داده جیره حالاتیان ببخشی نوی شیرینی و زیندو کرنوی سنتکانی پیغمبر من امیاده

0: de berestru üniversite deken. Mam Sajan Slavud Lebe, bi men bilin, sitan heye Lembonu'ya da yedi ile dayık bunu peygamber çide genlay eva.
1: Ben ayı kuvayı görü mehreben, yakva bakhir bin saçavan. Yedi ile dayık bunu peygamberi peşeva sallallahu aleyhi ve sellem piroz dakin lehum musulmanan. Yani ema bu yadaka dakin ve barasi ve basi sarışı ema evayak ve adabi ema şuvel kevteyi sünnetekani peygamberi kuvabin. پیغمبری خواه براسی پیشنگی چی مروفایتی جوان بوا ای مشککتی خومان با امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دزانین دبی براسی اخلاقیاتی پیغمبری خواه لخومان دا رنگ بداتوا و تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمیه انما بعثتی و لیو تمیم مکارم الاخلاق و تا ایچی گل تایبت من دکانی پیغمبری خواه اخلاق و روش جوانتی بوا بری خواه لناو خوالانی دا خوشویز بوا لگل وجه خوالانی خوی خوشویز بوا کواتا ایم دبی لناو مسلمانان دا خوشویز بین وروا مسلمانان من خوش بوید پیغمبری خواه فیرمان دکا کوا ایم عطاعت و عیبات من تنها بو خواه بی خواه بپرسین وروا پیغمبری پیشواش من بپیشوا و پیشنجی خوی بزانی خواه گورا لهم ام یادا لهم ملامان پیروز مبارکا ایوش بخیر مثل شاوان
0: نسنا خوش بی بلا گرکتین لای بشه اشتر نمیانانی کلیرنا سلام علیکم دکتر پیمان بلای پیامی ایواتیا لم یاده دا چی بکرد با اوی او پیامانی پیغمبر را یعنی با مرادی هنانی پیراو بکرد لیستادا چند پیویستا یعنی لیستادا زیادت کاریان پی بکرد
2: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين لم سردمك سردمك لاني الروحي زعيف وخلق شي لها مكا زيادة بيوستي بفيغمبر صلى الله عليه وسلم بيوستي بو أخلاق الجوانان لها مباركانا أبروباتي لها مكاتي لم كاتي زيادة بيوستي في النبوة فبو يا بيوستي إن شاء الله أمس لعدة زيدو بكريتو وتجوانا صلى الله عليه وسلم زيدو بكريتو بوی خالشی استفاده ای لیف کرد سودی لیف ریم سلامت
0: استان خوش بی دوست باس مام سلام ابراهیم سلامتان لیفت پیام ایو چی اکوی چی زنن چیه لام یادا لام بونه دا تنویت پیام ایک بو خالشی دبرکا بو بگشتی
3: سرت آب خیرات دادن کم خواهی دوباره قرآن کرد و داره فرمی و ما ارسلنا که ایلا رحمتا للعالمین اما تو من نردو با رحمت بو همو جهانیان پیویست انسانی مسلمان لسر خوروش لی پیغمبر بی صلی اللہ علیہ وسلم اکو دفرمی و انکا لعلا خلق عظیم بو اما وکو بربراتی او قافرہ پر انکو همو کو یو چوتی زنانی جبر پیگئی اوی که اندام سفیداتی چوتی زنانیم پیروز بای خومان آراستی سرز مسلمانانی جهان و کردوستانی جبتا ایبتی لکر سپاس لکر
0: سپاس بله اوی بینیتان روچونی مراسمی یادی مولوده لشهر رانیا و لمزگوتی گوری شهرکا که للاین اوقات را پرین و ساز کرا و باشداری سرزم چین و توی جکان و حزبلان سیاسکانی دوری را پرین بله ما مستان گردی مولایی
4: بله زور سپاس تکم پیام نرمان که اکبر زن آزاد لرانی لگل من بود سپاس بو زنی رکاند سپاس بو میوان کاند که شمال با بیملای برستان برانی برز لری سوزی دنگیان خوشویستی خوان بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوپاته کنو برزت به جوشی او دفا چون توانی او احساس در بو بری بلام مایک کی لای خود به کار بینه
5: جانی پاچی پیغمبر خو علی صلی الله و سلام بو یار و یارانی هتا رشی قیامت هلبتا انسان من پی موای کاتی کشتی چی خوش به یعن خوش وستی بو هر شتی که به اتد لرگی او شتوا پیامی خوش وستی به دنیا بلا و کاتوا امش لاساسا خوش ویسی که بو خواه و پیغمبری خواه علیه صلی الله و سلام گرینگ نیه او امریکا پیدا بردریست چیه بدست منو مثلا دفعه که یا خود مثلا امریکی ترا یا خود هر هیج نیه گرینگ اوی تو امریک آلیاتی که پی ببتوانی او خوش ویستی پیدا بری
4: بله
5: که استامن ام دفعه بکارینم زور زوریش بکارینم بلام لأساسا هر شک بدست منو هبه مثلا زوریش بکاری نه یعنی بلام لاساسا هر شتی به دست ما و هبه مثلا یعنی پیویست بکا خوشویستی با خواهی گوره و پیغمبری خواه علیه صلی الله و سلام پی در برده ایتر بو

0: عملي دري برين يعني هو زور زور جرينج نية للاي من كعملي كي بدأ اسمه شيء استعمل دفع أكله روش كتير مثلا شتي كتير بيا بوان مونا
1: بل
0: بلام جرينج هو أو عملي شايستي أو به كوا أو خوشويستي بيدر بيدر بردريو هل أوان ده
1: دس كان خوش به كاجومت هم لاي برز دعير مايك كور بجريو برهمي كتير دعير آماده به پیشکشی بینرو بیسران معنی بکی.
2: بله، انشالله. ولی من پیش اوی برای مکه برای میدوم پیشکش کم. من قناعت موهای براسی هر کسی نخی امیاد نزنه. یعنی اعتبار بو امیاد دانانه لگر رزما لگر رزما براسی او کسانه خویان ون کردوه. براسی خویان ون کردوه چون براسی یعنی نادم چه جهی اجزار روحی تیاهیه.
1: بله.
2: براسی چه جهی اجزار روحی تیاهیه. یعنی یادی پیغمبر جان علیه السلام که براسی، او بزرگ خدمتی کردوین خدمتی پیشکش با امتی که کردوا، اما قد ناتوانین قد ناتوانین، پاد یعنی پاداشتی بینو چاکی بینو قد ناتوانین براسی.
1: بله.
2: تنها که پیغمبر جان علیه السلام که پی خوشه که اما لسر ری باز کی برگام بین. ات اگه اوش من پی بکره. پس بخوا خواهیم متی من باتا
1: انشالله
2: کوتایی جان انشالله
1: انشالله ما مسافر مبرهمی که اگر آماده بیه

0: Ya xwadan tan xoş be û bixêr bên. Carekî tir bi germî bixiratin tanekem spas kem rola gel man bûn. Deçma koya la şarekî melay gewre babzanî nimro çon ahengî mevlûd bi rê ve deçe. Deçma lay kak madih. Kak madih slawd lê be yadî li dayk bûnî fexrî kainat de berezit pîroz be. Amro li koya çon em yada mezne bi rê ve deçe.
1: کاکسن گسلاوی خواهی گورت لی بی امیا دا برزو برش گویا منش دا برز پیروز دکام ولی همو بینه دکان من براسی امرو کشو هوای شاری گویا زور زور جاوازا من ببردم تدی دوکان دا هاتم که شیرین یاد دا بخشی و همو اوانا خوشویستین بو پیغمبر من محمد درودی خواهی نصر بی اما استاد مزگوتی گوری کوی کاک سنگر همو سالگ لی کم روش دا مزگوتی گوری کوی همو تینو تو جکان همو لین سیاسی کان همو فرمان کان حکومت همو تینو تو جک بگن زو بیر و مندار همو لیر کود کاتوا برا براتی اوقافی چه تیزانان لیر مولود انجام دادن و دست بیشی مولود دکان همش دوانه بیم ایسا برون لای امام خطیبی مزگوتی گوری کویا برس ما وصا ملا مبسود ما وصا جیا صلاوی خواهی گوری دی بی کی خوش دیاری امر ما وصا جیا رو الحمدلله
2: امتی و مسلمانان و ابو برزی که هاتون دیر حمادن
3: بگو من پیشه چی بخیرات بونی فخری که علیه السلام بیگومان ما کوم مزګوتی ګوره همو صالح امیاده دکینه و معلومی جناب ته نو خلک کی زورش به تایبتی خلک شاریکوي مسلمان بر دوام بتینو ګورچی زور زور نائب و دین برو مزګوت من هر پیغام چې بوتو کوم هيا پیغمبر اخو علیه الصلاه والسلام رحمتا للعالمین او کسانیک امر وجب بدعد زانن ياخذ دلن روجي لدا يقولي في غمبري خوا بدعيه ولا سردمي او نكرا بعدين سير يا شيم يا دبكن باش داري بكن بزانن كان بدعيه لم روجدا بتايبتي تريش لم مزقوت زي بزياده كان بيغمان نبي دعيه كيتيا لا غير ذكر يادي في غمبري خوا عليه الصلاه والسلام فرمودا كاني في غمبري خوا عليه الصلاه والسلام چن آیت القرآن پیروز و ام جمع جوان بیکو کوبینا و یادی امر روزه پیروز دکینا و یعنی او کفایت و جوانترین ولا مبو او یک پیام بلین مرزنیه هر کردار ک پیغمبری خانه ک بی علی صلوات و سلام لسردمی او نبو بی امرک بنا ابن ببدعه بو او رحمت با ببیت برایتی و تبعی بو تواوی جهان و مسلمانانی حرم کردستان و بتایبت تری شاری خمان
1: سجاد دستا خوش بید یادشی زور زور جوان تان رخستوا وقت دبینین کاکشات ایمانکانی ناو ایمانکانی ناو مزگوتی دور ما بو بگوازوا
0: بله زور سپاس بو پیام نرمان کاغ مادیح جمال لکوی لگل مان بوی سپاس بو زنی رکانت بله خوش شویستان کاغ گاری پیما بی کات مان کتایی کاغ گاری کاد ماو بله مامسا جاری که سپاسی یوا کم که لگل من بون امروز لبرستان پیروز به زور به گرمی بناوی استافی برنامه و طاوی کانال سپاس تان کم امرو من دو من کردن دستان خوش به ولشتان ساق به برانی برز من مامسا آرام مامسا امید که شمال یخوا بخیر بینو همیشه لیاد و لبونی لمشوه یاب انشالله
4: سپاس بو ایوش سپاس بو کانال کتن که همو کاتگی متانی یاد لیاد به اون با کانال خومانی زن
0: یا خواب خیر بین
5: سلام
0: زن زور سپاس تک ما مصای برز بله برزان دچملای پیام نرمان کاک بستون محمد لا سلیمانی و کمی کتر لگل مانه به تایبت بو جوش و خروشی که لا سلیمانی امرو جیواز لا روژکانی دی که و لا سرتای برنامه جام آجم پیدا بشکی زور لا چشت خانکان لا خوارد منیکان در شیرینی خانکان امرویان کردو تا آهنگ امرویان کردو تا بیبرم بر بتای بد مزگو تکانی مزگو تی گورو مزگو تی خانقان لسلیمانی او دوشنن که همیشه جوازن و هاولاتیان چینو توش جوازکان لمرویا روی تیکن امروش قرار وای لشار سلیمانی سفری چی گوره لبردم مزگو تی گوره با راستی بشی خواره و دا بخره جماری که زور لحولاتیان چینو توجکان تیه بشداره بنجا چه جیو خواردن جیاز لار خواردنی که ترکل مولود داده خوی رنگ زور به من روزانه بروی نچشت خانه گل مالی خو من خوشترین خواردن آمده به بلاموی که با مولود رنگ سره یکی زوری با بگری و شو نکش دوک پیویز نبه و خوارد نکش او نبه که تو حزد لیه بلام هر تاموچه جو لذت یکی تایبه تیتی آیا که خواردنه که لبونه مولود آهنگی مولود وریده گری جیاز لوی که لرستوران تک، لچشت خانه، لشونی که دیکه آماده کری و پیشکشت کری بایه گرنگم رو همو من بخوشویستی و بجداری بکین او که پیام نرمان که اگلان ایش جختی لکرده و گرنگه که رفتار و کردار و معمالکان من بوشه و به که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم پی خوشه نکری ما بروالد بلین آهنگی مولوده که اینو خوشویستی خو من با سرور من در برین بلان لکرداره بوشه وازه معامله نکین دلی برام بر بشکینین یعنی چند گرنگ و چند خوش امرو تو اگر کشد لگل کسیگه لگل براگ لگل خوشکگ لگل هاوریگ لگل دراوسیگ امرو با پیوندی کتایی با گرژه بینی و بلی ببونی یادی لدائگ بونی فخری کائنات من امرو لبرده آبم یعنی هر یکیک من یکیک لو عملانی که پیغمبر من صلی اللہ علیه و سلم پی خوشا لکردار من لرفتار من رنگی بدایت و زور گرنگ بو ل هاو ریتی من، لماماله من، لسیوند خواردن من، لکرین و فروشتن من، لهر رفتاره که همانه، لو کاری که دیکین، تا چند به امانت و راسته ما موچخوری کین، فرمان بری کین، در کمپانیای کین، در کرتی که تایبتین، یعنی همیشه رقابه اگ لسر خو من در ببرین، رقابه اگ لسر خو من دابنین که اما بم شوازه ماماله کین، بم شوازه رفتاره کین بم شوازه عمله کین که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بنمای کاری بوا و او پی خوش بوا بله خوش ویسان لگلتان بردوام بین دچملای پیام نرمن کاک بیستون محمد د سلیمانی جا کاک بیستون پیش نیارکی منی یک سر جه بجه کردو امرو للای ویدوان بجلی کردی داخل بو کاک بیستون سلاو دلی بجاره کتر لکیو لگلمانی جوش و خروشی هاولاتیان لای برستان چیه؟
5: بله که اکسان گرسلاوتان لیه بدم که اتفاقا باش لمزگوتی دوری سلیمانین جمعیده یعنی خلق جمعیده بردوام خلقی جرو لمزگوتی گوره دکنم سال لپیشتریش دا باس من کرده اوی که بینی کرده بود زور به گرمی یادی لدائگون که غمالی فاس صلی اللہ علیه وسلم دکریده و خلقی که زور رو لنو مزگوتی گوره سلیمانی دکن لیره لجور و مراسیمه که پاش کمی کتر خواردن دا باش دکرید لیره خلقی که زور یعنی هاتون بوی که باش داری کن لامرات مکان مزگوتی گوره سلیمانی رازین راوتو اتایبت بم یاده من لگل بشک لخلقی لکسر یاد اقصده کم حاجی سلاو لبه
6: سلاو لحمولتان
5: دور سوال
6: سلاو لبرکتی قرآن من بو امروزا تمانی پیغمر بساعت و مانو روش پیلم الله بسم الله الرحمن الرحیم همو تمانی پیغمر 442,000 ساعت بوا 195,000 ساعت پیغمر بوا 22,050 روش تمانی بوا 8,050 رو پیغمر بوا 3,150 جعمه بوا 374,000 850 که نوشی که که هم 63 ساله روشی حبر کد 556 مانگه 945 روشی پرخه 1446 ساله پیغمبر کوچی که دو 13,600,000 ساعته که جوازی قمری و انگلیزی 21,600 روشی پرخه سیشتی کشه لمسر عرضه هیچی دوباره نبوته لناوراتی همو دنیا آوی زمزم کعبه بردی حزن اسود سلام علیکم و رحمت الله و برکاته من محمد حسن بانی بالخمش ماری تلفون 0570-742-8390 سلام علیکم
5: زور باز والله رکلامی که باش شما انتی بود جماره که آی محمد چون هم جماره نو حساب کردو
6: آهی خوی ساری قمری پنجا روژا ها رمضان در روژت دو من سی پر لسالا جماره او پیاوانه لسان قمریه
5: خیلی که امی هر بردام
6: شان الله بحیاتی دکمنی که که آو روم تیه کرد ایسار رسمه کم هیا یا قرآن و پیتو و شکانی امیو کلی مکان راس کم کبزانم چنگ پیتو و شوشتا ببیع آو پیا من
5: زور دو سپاس که محمد زور سپاس امش که سنگر یعنی جگل ناو تمانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هندی تریشی امانشی 14 قران 114 سورته آیه توشتکان نوسی و شکان شو زور زوس پاس گاگ محمد دس خوش بیت بالا قلم قربان سلاو لبی
7: والله روزه که پیو گریانی بو امروزه یت یعنی که ام یاد خوش ام یاد پیروز ام یاد مزنه ابینی خوزگا خوزگا به خوزگا همو روزه پان ام همو روزه کمان ام روزه بوایا ام روزه خوش و شادی بوایا
5: چنه گرنگا شوین پی برنامه کی پیغمبر کی
7: یعنی اوی دوای برنامه ام برنامه نه کی رند به خسار بو زول زول رند به خسار ام روزه روزی قیامت کو تو برساو بو ایله همو خرافه به دور بیتو
5: پاس و کودم که اکنون گر یعنی لیره خالقی گیزور هیا خالقی گیزور هیا که با یادی لدایی بود که حاجی سلام لبید چی تانه با امروز؟
8: ولی لمسال یادا پیروز وای چی گرم مسلمانانی جهان و کردستان دکین یواداری خالشی مسلمانی کردستان به تعبت آوانی که کار دستن ل مدرسه پیغمبر عیسی سلام پیری سیاست و اداره بونو بدمو چونی خالکی ببن ام سالی عدی لدائق بونی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او ایک انسان جاری کتر چاو بخشنی توابا ملتا کیده لروی سیاسی او بی لروی اداریات او بی او گندل و گندل کاری که ایسا لسر تاثری عراق و کردستان شاهی هیوادارین لسالی عدی لدائق بونی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راسواکانین و با خدا چنوی بکن با خزمتی ملتی
5: هم و کوتهم یعنی لیرا چالاکی کان بر دوامه خالکی گیزور ریلم زگوتی گوریس لمان دوا یعنی چالاکی کان زوره لیرا زگوتی خانه قاش به همان دیو شوا مراسمی تایبته یا نجیره ولی زگوتی گوریس لمانی مراسمی تایبته دواتریش خوردن آمده کرا و بوم خالکی که لناو مزگوتو لناو بازاری شهر سلمانی
0: بله زور سپاس کم برای او کارم که اگه بیستون محمد لسلمانی سپاس که بشه که تیری برنامه که بزنی رکاند لگل من بوی سپاس بو تای برانی او کارم له کنټرول له آماده کار هرواله توری پیام نرانی سپیده له شارو شارو شککانی حریمی کردستان سپاس بو میوان عزیزکانم کله استودیو له گلمان بون همیشه له خیر او خوشی دا بن هر لره تا مدینه درود او سلام د نریم بو یعنی پاکی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم تابع گشنو هم لختم بخوای ګوره د سپرم خاتن له گلبت

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشويستان هزاران هزار سلام ورحمة وبركاته خوي جور برج بسري ويعز خوشويستو كيوغراني برنامكاني مانكي مولود وروجي مولود وانزي ربيع الأولي هزار وشوار صوج لو هشتي كوشي برامبر با 25 هشتی 2026 کام روش مبارک روشی لدائیک بونی حضرت فخری کائنات صلی اللہ علیه وسلم ام روشا او روشی که براسی بدر جایی هزار سال زیاتر مسلمانان لطواوی جیهانا و بطایبتیش لکردستانی خوشویستو لشار و لادیکانی کردستانا آهنگو یادی لدائیک بونی حضرت فخری کائنات صلى الله عليه وسلم كان آهنگو اي كان مولود نامو بصدان و هزاران بخشان و شعر و مولود نامن نسرا ولا طواب امتي اسلامية ببوني روجي لدائك بوني فخر كائنات حضرت محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمليونها مجلس لطواب جهان اسلامية ليسي حاضر لرابرتو يا گيرا وبو یادی مولودی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کتیای قرآن خن راوا سکری خواه کراوا شعر و مناجات خن راوا توا و تار باس کراوا و تار خن راوا توا و اخلاق و حلسو کوتو جیان نامی حضرت رسول الله صلی اللہ علیه وسلم باس و خواست کراوا ذکری خواه کراوا تیایا لبرو براسی مناسبه کی زور زور گوریا یادی کی زور زور گوریا مسلمانان هاولی زیندو کرنوی بدن زیاتر هول بن بگرشتوا و زیاتر لما لکانا لمسکوتکانا لکنا لکانا لبازار و لمسکوتکانا براسی زور بتایبتی گرنگی پی بدریت امرو سپاس بخوای گوره کشاری سلیمانی شاری هولیر و هر زور زور بتایبتی سلاوی زور گوره من با شاری خوشویستی هولیر که براسی نمونی زینو کروی جیان نامو سنتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بدری جایی میجو لا سلطان مظفر و هتا و کوستا بوساتك بهيت جوري كم ترخميان لا مولود حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكردوا صلاوتان ليبي شاري خوراغرو شاري خوشويستو شاري محباني رسول الله شاري هوليري خوشويست صلاوتان ليبي شاري سليماني خوشويست امرو مزغوتي گور براسي نموني برجست كردني يادي مولودي پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم كزيات الله 1500 تا 2000 كيلو يعني 2 طن گوشت لين راوا و برنج بشي خواردن و برنج و خوراكي 10000 كس حسيبي بوكرا و كامرو براسي لمسكوتي گورولا خزمتك كحمدي شيخ رضا و رحمتي خواهي لبيت لو مسكوتا گوري كبراسي رمزي كرامت و گوري و ولايتي شاري سليماني خوشبستك كحمدي شيخ و هروها شيخ معروفي كرخي شيخ معروفي نودي و هروها مزگوتی خانقا به همان شو که امدو رمز گوره که مزگوتی مولانا خالدی نقشبندیه و براسی امدو ذات گوره رمزی گوری کردو رمزی گوری امتی اسلامین و شاری سلیمانی براسی بمدو مزگوته و زور زور جوان و گوریه بم ذات گورانه زور شرفمنده لبرو سواسی خواهی گوره که این که براسی لمزگوتانی کردوسان بتایبتی لمزگوتی که احمی شیخ و لمزگوتی مولانا خالدی نقشبندی قدس الله سرهم ام دو ذات گورو ام دو مزگوته همیشه مل بندی زیندو کروی ذکر و تحلیلو و گیشتن بنوری محبتی خوای گورو و مولود نامی پیغمبر و خوشویستانی پیغمبر با صلی الله علیه و سلم دائما لمشون مبارکانی ها اهلی ولایت دورو بری هم مزگوتانی گرتو و همیشه برکت لمزگوتانا دست کوتو و یستر دست کوی سواز بخوای گورو یادی مولود حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم لطوابی ایوی عزیزان و جوگران و بشدار بوان اگر بصلاواتی کش بول دیداری رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروز دار بوان اگر بصلاواتی کش بول دیداری رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروز بید خواهی گور مبارکی که لهم ملایک ولی ایم ولی ایوی عزیز خوشویستو ایمش برنامه درود که برنامه حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم روشانه درود بناوی فخری کائنات و ناو من ناو برنامه روشانه که خوتان که روشانه درود همو روجي صلاوات لدي داري حضرت رسول الله دا صلى الله عليه وسلم بهزاران هزار هزار صلاوات لدي داري حضرت فخر كائنات اللهم صل على محمد عدد ما خلق الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلق الله في الأرض ولا وفي السماء اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك إلهنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خوشبستان ميملا راديو اس بي دي اف ام راستو خول خدمتي وي ازو خوشبستان پيوند كانتن ور گرين وراستو خوش يانامي رسول الله خيونين و بو وي ازو خوشبست ما وي ام 3 ساعات ل 9 سيكا كاجمير سيهتا او كوشش يوار ايمل خدمتنا بين راستو خو برنامكاني مولود رسول الله تن پيشكشك ان صلى الله عليه وسلم وازم است پيوند يك مال گلايا بله جنابی موصی ملا احمدی رجبانی لخدمتی موصی جان سلام علیکم موصی جان اگر لخدمت جناب تان این راست خو ما پیمان خوشه لخدمت تابین جنابی موصی ملا احمدی رجبانی موصی جان سلام علیکم
1: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
0: باشی ما وصیان حالتان باشم.
1: زود دعای دی بدون اگم تو دکیش کردم باز ناله، بله من بخواه هلا خدمت جناب تانم فرم.
0: خدمت لیم ما وصی خوش بیست. ما وصیانم رو روزی لدایک بونی حضرت فخری کائنات صلی الله علیه و سلم. که بد رجایی ام ملت براسی ام یادی برز راجر تو ام ربیع الاول همیشا دائما پیغمبریان صلی الله علیه و سلم وقت ربیعی کم دست نشان کرد و یادی مولودی او پیشوا گوریان لگل خونچی گلکان و لگل پشکوتنی دار و درختیم کردوسانه کرد و همیشه ربیعی ما روژه بو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دایک بو چی فرمون بو ام روژه مبارکه و چی بکین بو یادی مولودی پیغمبری خواه باشه صلی الله علیه و سلم
1: بنابی خواهی بخشنده و مهربان درود و صلاة و رحمت و برکاتی خواهی گوره لسل او پیغمبر نازه ربی صلی الله علیه و سلم لگل ناو هنانیا و لگل باسکی دنیا و لگل یادی لدائق بونیا صلی الله علیه و سلم براسی دلکان بوی اجوشید بوی لیر و دواکم لخواهی گوره لروشی قیامت دیدار من بدیداری و خوشویستی خوشات که
0: اللهم آمين.

0: كان شيخ يعني بو خومو بو بغيستو بو همو بسلاني عزيز او اليم جوانتلين يادو باشتلين يادي في غمص صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله
0: بدي
1: عليه وسلم
0: زيندو كدنوي روشت جوانا كاني في غمص صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: اكاد جوانا كاني في غمري خوا صلى الله عليه وسلم او روشتاني ك فالودقال لوصفها فالمي وانك لعلى خلق عظيم أبي أخلاقي أو بيغمرو روشتي أو بيغمرو صلى الله عليه وسلم چند قورة بي چند فيروز بي چند قورة عظيم بي كفر ودقالي عالم لحضوري أفلم عظيم جابو يا براسي من بين باشا لخومو لهمو براياني عزيز وخشكاني برزم جوانتلين ياد يادي زيندو كدنوي روشتكانتي لناو روشتكانيا روشتي وفاداري روشتي آمانة بارزي روشتي دلسوزي امرو هربو مناسبته و امرو اما اهنگي كي خنجيلانا من يراب وقتابه كاني مزقود هم ببوني توابوني خلقيان و هم ببوني يادي لدائقوني في غمالي عزيز مانوا
1: صلى الله عليه وسلم
0: روم كده وقتابه چاوغشاكان في هم وتن وتم آدي اخلاقي بيغمالن بباسكن صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: او ان ينشتي جوان او كاك شيخ بلاي خوشويستم او انشتي جوان يعني او بلاسي من قلبي دلي قريان ما هاد بويان يك يك لمن على كانوا تي امام وسا يا غمري خواص الله سلم همشي روي خوش بو
1: الله
0: شن خوش ايما لجيان ما انا اوا في غمر بن حسين كهميشه في غمر روي خوش بو كهميشه في غمري خواص الله سلم بي اوي كي دل سوز بو بي اوي بو يك يك لمن على كانوا تي امام من قصي امنا الله جوانانا نقلكم
1: بل
0: فاقمي ما موسى في غمر صلى الله سلم لقل من الله من البو لقل قوري اقور ابو اما انا حمي اكاري زوز وشيريني في غمري خوان صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: جابو يا بلاسي كان شيخ يان جوانتلين ياد وجوانتلين دستقول يا كئيم اللم روجة مباركة يا خماني في بلازيني نوبو يادي او في غمر نازارة او يا كبلاسي يادي اخلاقي في غمر كينا وصلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: بتوانين سنتكاني روشتكاني ادابكاني وتشيدين كاني وتفر معنا دار كاني لخو مانا ولخان وادم انا جيب جيكين ويا بلاستي لبرانبل جواني وبرزي وشكوي ام يادا في روزيا هل او نعلن وانك لعلى خلق عظيم هل او نعلن ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جنابي ما وصم الاحمي رجماني ما وصيان هاتشان جنابي شقر قطعوني داوي زول يبردنكين بلام ان شاء الله ببيت اسباب الشفاء ام باسو خواسو ام ذكرياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاواتي كفرموت خوابك بشفاء وجنابش ان شاء الله وطاوي
0: وشكرا لك.
1: موسى كان جناب دوك جياني خوت يا بابا بيران كبسبت يا منطقي خوتان شانيل صالاني رابردو ديكاني رابردو يا بستبت جرينجيان بمولودي بيغمر دا وصلى الله عليه وسلم شم مناسبه كي جرينج بو كخلق هر هیچ نبیشتیک شهر زابول جیانی پیغمبر المحبتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عشقی کی بود روز بو یعنی اوکاتا ما وصلنا تلویزیون هبون لرادیو هبون ام او نو وسائلی دعوه کان دن هبو بخلق نكتب و نهبون انترنت هبو لبرو مناسبه مولود مناسبه کی زو زور گور بو خلق خوشویسی پیغمبر بیر کو تو صلی الله علیه و سلم
0: گمانی که آنی خوبان راست فرمی هر یکی به شوازی هر یکی بابلی هر سردمیک به شوازی یادی ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم کلاوت و است الحمدلله و کو معلومی جناب تو لخدمت برستانه اما با ام وسایلی اعلامات و آنی جوانترین یادی او پیغمبر که اینو صلی الله علیه بلام بی سال پیش است پنجاه سال پیش است باب فیلی اما عمل بدست یعنی نبود براسی و هر قضا و بو مناسبته که آوا بو یادی لدائی بونی پی غمری خواص تاگر یعنی خوادنی او جمعان جواز بو بی لخوادنی جمعکانی تدیان لخوشی پی غمرا صلی اللہ علیه و سلم هیچ نبی یعنی فرحی کوتوت او مالوا شیرینی حتى من آفتك بتمن هبو خايف ولا غرق رحمتك على قلب مدو حازليها فالمو والله هيك ما عندنا كدو بس شكل ما كدو تنا أو شكل ما نجراو يعني بس يعني هو تعبيرك جوان لا يادي لدايقوني في غمري خواص صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: شوازك بهل جوريك بهل بابلين تعبيرك تعبير باتوا جي خويتي بلاستي بلام لسروي همية وكاشغيان اويك الزلول وبيويستا بلاستي اويك ايما تنها وتنها روجك لخزمة بيغمالها نبي صلى الله عليه وسلم وبس
1: صلى الله عليه وسلم
0: ابي ايما روجانا لخزمة بيغمالي خواي ابي صلى الله عليه وسلم شنك خواي قولة خوي فير معنكا يعني خواي قولة خوي فير معنكا امان يعني وابستما نكابة بيغمالي خواه صلى الله عليه وسلم افرمي لروجكاتو ابي بيج دانا جال تحيات خويني لن يشكان معنا إما تحيات خويني بيانيني والروع عصر مغرب عشاء لم تحياتا ركني تحياتا كمان صلواتانك الذي ألي في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: أما ربطك بقوة لنيوان في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم لقال أمتك يا أبي إما هميشة في أغمري عزيز من صلى الله عليه وسلم لياد بي جا هل يكيك بشيوازيك هل يكيك بشيويك يا هل سردميك بشيوازي خوي است مثلا لافیته قلاواسری مثلا کتابیک درکری مثلا برنامه‌ای که لسرکری اما انا هموی تعبیرا اکری لزمانی بابلین رابدوا که ام وسائل انا لبدسیان انا بوا خوادنی که اندروس کدی بی شکلاوی که اند بخش کدی بی تو بناو خلکیا گیرنگ اوی روشی که اند دهناوا یا لروشی که آوایا یادی پیغمبری خواین کدوتو صلی الله علیه وسلم همو ام یادانیش بدل نیایه ولا خوشویسی و ید و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ایو امانوه انشاءالله تعالی خوشویسی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لنا دلی و درونی همو مانا بچسبه
1: اللهم امین ماموسا گیانم از اسپاسی جمتا نکن خواهی گورا دوامی عافیتو لشتاقی تن پیبدا و لمروج مبارکه زیاتر ورگیره ویلای خواهی گوره بنو عاقبت خیری به نصیب و سرجم ایمان داران و مسلمانانش بکم و سه خوش بیزه سن خوش بیو
0: خواهی گوره تن وزید بی من سفاسی ایو ورگم خواهی گوره پداشتم بر
1: بیالا بی خواهی زمان تو ما مسلمان گیم
0: خواهی
1: گوره سفاسی کم دست خوشی زور من بجنبی ما مسلمان لأحمدی رجبانی دستن خوش بیو مسلمان ما مسلمان که خوش بیست لسرخت ما مسلمان عثمان خلیفه که لپرسای و رخراوی روشنایی دل پیمان خوش ما و عثمان جنابشتان خدمتان به این ما و سیان سلام علیکم.
2: الله و برکات و زور خوشحال این که جاری که تلم بین برای پیروز و به خدمت جناب و گیستین که همیشه محتوی که هم برنامه بوین لخدمت جناب دا و پشاگیز دیکی بر ریز ستالانی که زور لرابر دو یم ولم برنامه و تیه گیستین که و خوشویسی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم دل مانا و زور لفرمودکانی و لسنتکانی لزناب دو برنامه کتوا ایما براستی تگیش نکی باشتن من با دروز بو و سالانی که زور هم برنامه یا خدمتی که باشی کردوا وکو درود وکو اوی کوا جهان نامی پیغم صلی اللہ علیه سنتکانی هم اشتا جوانانی کلیم برنامه و همیشه پخش کلاوزی شانازی و بو هموان و ایمی نبی نحن بطابلتی که ایما در روی گردتن و از بشتکان اکی و زیادر و کوحی بزشتکان در جناب تنازوشت مال برکز و که بودا
1: اخوابی و بنوان ساس منگیم ازاد خوشحال و بنوان ساس
2: منگیم شانازی و جناب تو و برنامه که اکی یعنی اوی که جناب که دیتا براسی جی ریز لینان جی اوی که براسی جناب و شانازی و بیوکین که توانیتا سالان اکی زور و موده اکی زور و دوان دیل سر هم خوشویستی پیغمت آسندن برنامه ایمش ایمش زیادتی لچه ساخه کن و کن نبینه اکو من با قرزای او پیغمت جانه از بین صلی اللہ علیه وسلم باوی که اگر چی کتی که جرسه نبینه اکی لشونی خوی دانه که اما او پر فضل و گوریه بو نبینه که بخو من بزانین اما او پر محبت و مطمئنه و خوشویسیه بو نبینه اگر اما بخو من بزانین که و پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون معامله لگل نبینه کردوه و اما و صورت عبسه و تولا او و آیت فیروزه که و خوی گوره عطبی گله پیغمبر خوشویسته که بخوی نبینه و اما نیجویه که بو اما هم شانازی با قرآنی پیروز و کن که با انتیم نبینا چونه هم شانازیش با پیغمبر جان و کن صلی اللہ که او چون او متمانی به نبینا کرده چون معاملی لگل نبینا کرده چون دستی نبینا بجیره چون هاوکاری نبینا بکره همو امشتانه بندانوی جانی پیغمبر و صلی اللہ علیه و سلم بوی که سرکیش چاو دو کن و رز نبینا بگیرم اگر امرو چاو ساخه بروداویک بانی نبینا ابی لسر شقام و جادکان خلکی پیداله ماموسا اگر 20 سال بخرنی زاوی و ماموسا بلان به نبینا بونی چند ساعت یک لسر شقام ببینی ابی به ماموسا اما وشه که گوری ماموسا که دستمون کز نکیه بلان نبینا به هوی اوی که به حافظ قرآن ناس که نبینا به هوی اوی که با ناصر و کامن زیادتر پابندن با بوار دین یکه و با بواری لبکنی قرآنی فیروز و با قطعی قرآنی فیروز همیشه لفظ زیاد و شقام بکنم لحر شوین مدلیس کردنی اخری پیدامن ماموستا بلوانش نبینا که خوان خواست اگر یمال صانه و پینجشمان پابند دینی و لبکنی قرآن من حبیل چند کسانی گیشه به تلوارا بوسونم جاواز بیرو بلان بو نویناشی که نیجنا که هر بیالن ماموسا خوکی او رزا لکه رحمه شیخ و درزی عالی بیرلا خدرکین خدرکی بیرو که ام همو نوینایی کو کرده ولو سلدمانی پیشوا بو این نوینا وقت سوال که در نکه بو این نوینا وقت نفس نزمون در نکه یعنی همیشه نوینایی واپی گیندوه که و خوانی پیشه یک بی خوانی داحت یک بی خوانی کار یک وی که بتوان لو رگو بجی و این نفسیتی که برزی هبه و ریز لیگی راو کر بیر لناو کومل دا و این سلدمی که احمین شیخ و خوالی راضی بی اتا امر رو نبینان لشاری سلیمانی جاوستر معامله کراونو همیشه خلکی ریز لی نبینان گردو و بو بناری که همیشه نبینان که هم لپرسو و مولود و سال قبرانو کم باشد که او سلدمان از رو گرنگیان پیدره و امانه همون ریز هم نبینان و براسی ایمش بکو نبینا امرو رخرای روشنایی دل با خدمتی نبینایان ام یادم من برز و اگر دون براسی نکمان ساز کدو و نزیکی صد نبینا که بجدار بون لامن و اخوانی نیوران و آمده کدو و لگل اوش راحت هموی که واسه با تخوراکی هم بجاری پیدرا و خیرفازکانی شاری سلمانی همیشه لسر هیل بون بوی که خدمت به نبینا کن یعنی زوزا کاله و کمانده آمان که الان نبینا یکسه با نبینا که دلان با جوشته را خلقی خفاق شاری سلمانی سربازه و نکانی شاری سلمانی که زوران پیان خوشنی نایم بودره بلام چشخانی خالا شوانه همه چیده و راستی همو خوارنکانی گرده از تو و چند شوانی که تلفین هم و یما کدو که اوان خوارنکانی گرده از تو خوان یعنی پیش برخیه بود سر اوه که یما نبینا و راستی اوه رزمان لیجیری امش اگر تو با او مریت جوانی که و لکه احمد شیخ و صدیح الله و خوشلیستی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم بو نبینا و قرآنی پیروز اما همیشه به قضاری قرآنی پیروز و قضاری پیغمه جنگ صلی اللہ علیه وسلم که او رزیل نبینا ناوا و همیشه قضاری او مامسانش من کفیری قرآنی هم که دینو بو یه محافظ قرآن درسین و براسیش او برنامانی جناب تانو او شواز بلکن نوائی که لخلق تان گیان و پیام تان هوا رساله تان هوا بناو خلق که نبینا جی ریز بی که نبینا ریز بی گیره و بی که نبینا شواز لشواز کن جاوستر لخوان پیداری سکن ریزی لگیره امو همو اگر تو با قرآنی پیروز که وای اما
1: قصدی
2: قرآن اما براسی ام همو چشخانیست که اوار ریز بیما گلونو لزوشنی که و پیندی من پیو کرو دیاری این بنا بینا کن اما همی والی اما که ابی زیاتر پابند دین بلا بکنی قرآن پیروز و کار فکر بینی و زیاتر پابند دین سر خوشتایی پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم و جا بکنی سنت کانی یعنی هر اول نبی اما یعنی چون با یا ایوها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون و راسی ابی که دارکانش من رنگانوی کاری خوشانه من بی و نخ من لیوان لیو بی لخوشتایی پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیروز و همیشه هول بین او خوشویسیه و شوازه ایل شوازه کن لنخمانه دروز که این وقت لکه جرمانه رنگ باته و که هر کفه نبینه ایکی بیه بره خوزگاه نبینه بومایا با اوی او خوشویسی او حیاتی با پیغمه جانو او قرآن پیروز او لفتنگی حیاتی منی جواب بومایا یعنی اما حالت دروز که او نبینه براسی ایده ایمه پیو نک بله چون بله خواهد چون نمینه یک ببینه بله الحمدلله که من چه همه بینه ها سنت که که الحمدلله عفانی نیمان ملتلا که بی یعنی اصلاحتانه اگر خلقی نمینه ببینه که همو من حافظ قرآن و همو من دم بذکر و همو من کسی باش بین خلق بله خواهد گمیش نمینه ما بکلو
1: الحمدلله که ما اصلاح اصوان یعنی که راسی امر اخراوی جنابتان و جنابشتان و که ما اصلاح اصوان که کسی که زور به همت من لزور جنابتان اسم و براسي او فضلي كجناب باسي كرتك فضلي كاكحمي الشيخ رضا ورحمتي خويا اللي بلا شاري سليماني عندي لك الدروز بني شاري سليمانية نابينا كان بونا ما مستقسي كي زور جوانا براسي شوكا اللي مدرسي كاكحمي الشيخ روكو تشون استشكا امرو بيني من او بردوام خلقي هجار وفقير نانا خوالو شوني ابا همان شيو مدرسي كي زور قوربو بو بيا قياندني نابينا كان بو اوي براسي لسر بي خوان رابوسن دس خوشي ما نبو جناب موسع عثمان كان زوز وصواسي جناب تكين خوشویست.
3: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیرت کردین جنگ پاریز بیم امش همیشه پاریزگاری لسروج دکین.

0: شکودار بیت یادی هاتن دنیای حضرتی فخری کائنات حضرتی محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم. خوشویستانم ایمال خزمتی از خوشویستان راست و خوکا برنامه کن من پیوندی کنی از خوشویستیش وره گرین لخزمت برای از خوشویست من ماموسا ملا عمری عروز زیرین ماموسا گن سلام علیکم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على شفيعنا وشفيع درودنا وتبيب قلوبنا ونور أبصارنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة على الإمام عزيز خوشويستم
0: صلاة خوشنا بشما وصلاة خوشويست صلاة
1: إن شاء الله ما وصلنا من امرو فکر هیچ سالی که تن نبود لام براسی امرو سالی هشتگان بیرخ کات و کل خدمت ما مثلا محمدی شیخ سمیع خواهی دوره بخاطر کرد دوره کی پرکال نور کل مزگودی دامی عید دیوان کل مزگودی صلاح الدین هم بود نان زن خوشی دیرا لوکاتیا ما مثلا یعنی بر هزو عزیز خوشویس کت جیلی که اندام نه قرآن یعنی لعاب و خلق سری دکان خلق داری کل انسان گریانی بود که نبود استخرتیه تو کوک کاتان نماو براسی زور مشاقی او کاتانه بوم من زور مشاقی او هنم کوم ما مساعدی دو برزانه و اللهی جاران که ما مساعک منی بینیم اترساین سامی گفتیم اما نفیاشی که رو خوش ویز بود ولی خودگا اصلا ما مساعی عینی اما با کوچینشی نی پیغمبریان صلی الله علیه و سلم ببین پیشواج با پیشواج که راسقینه ملتی میتی وات واتی زکات ما مساعی عینی را برای تیم کرد لام روز دائما زور مشاقین ببینیم او ما مصاعد خوش ویسانا تامبونه اجرن ان امره وكنا بنايك تشمر خير روشنايي دل زور مصافم با او جو الهي تدروز هو هو يكفر لك خلق حوي اللهم صل على سيدنا محمد حمي مولاي صليم حمي سريدي جوان حمي سيجوان لقل اوش اخ اخواني نورو لقل اوش دياري جسي همو نابنا كان كروشت وبو مالوا ام وقتا في غمليان بو ايمي سازانوا ايما تواني مانا لبكات وقتيا براسی اوه مشتاق من بودینا دلی رو بپی خومن بروی مشکلن توزگا سالانی زو ایم زینو بو بایا توزگا سالانی زو ایم چی من که داره ایسش بکرایا خوزگا پیغمبر یان صلی اللہ علیه علم سردمه دا بنیشتای علم سردمه بمایل جیانا بس بو اوی ملت بزنه که هستی برو بایتی انسانتی خوشویسی امینی تنها لوا بو لکسی ترانه بیت و دلنه بلو بلان بدا

0: تو دمان لە مزید صلاح الدین سیروان کیتر براسی نیوجی بیانی اکرا او خلق دا انیش ولای ختم قرآن دی روزه و خلق ادنا صلاحاتات نیوجی زحاتش نیکر دایا والله یا سخلق مانی پلی مزگو کیتی والله ما مصطفى سلام نه تو باز بازنه کا بدرو والله یا سر شیطان نو چون ما زگا دنیا بلو دائما روکین مزگو چنگا مزگو تی شوی مولا یک معنا لم رجدا هما تیمان فاز کینوا برای پیغام مرجان صلی الله علیه و سلم دنیا دا وقت سنت کان تو جبه جیا کین کا وی تو دی انشاء الله کی کین انشاء الله دوای همو بیاز جوان کان تو کوین دوبار صبر تیروز و امروزا
1: تیروز بیر جناب استان واسه خوشبی است و سواز بو جناب بو همو دای خوش بیا خوای
0: بو سان کاریز معنی بو مال الله همو دای ان شاء الله
1: سلام ان شاء الله زوز سواز
0: بو رخدای روشنایی بلی نبینن تمرو بلی او خلقی خوش کن خوای گور بو خوش ان شاء الله
1: امین خوای دلیان خوش کا یا ربی دس خوش بو واسه خوش بیست از زنم ما پاش حواله کن ان شاء الله دین و خدمتی از خوش بیستو بر دوام بین لسر ام برنامه تایبتی مانكي مولود وروجي دوانزير ربيع الأول درودي عزيز

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنی

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره بایمش لیادی لدایک بونیدا بلین نوبکینوا کل گل دراو سکان منا باش کردار بینو ریزیان لسر چاوان من بید.

0: پیغمبری عزیز من
1: خوشویستنم جارت سلا و ریزی گورم هی بایوی از خوشویز که گیوگری روژان برنامه درودی خودم روژ تایبتی دوانزی رابع الاولن که لخزمتن اینم برنامه تایبتی هم بس کردنی کسایتی برزو نوازی حضرت محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم زیاد لباس کردنیش پیشکش کردنی وک پرچیک با رزگاری مروفایتی و وک اکسیری با دردن اصورکانی همو مروف و همو سردمی مروفیک هرو هنه سندنی جیانی مبارکی بشیویک کشایستی او ذات مزنبیت او بابت گرنگی که براسی پیویسته همو مالا استیا راب وستین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ما ایشان ازی همو مروفایتی هم او تا چوارده دان سده لسرانسری دنیای گورترین بیرمندو کلافی لسوفو او زانه و روشن بیرانش او روناک بیرانش که هر یکیان سیری گشی آسمانی هزرو بیرمانن لدوایا و دستو نظر وستاون لروی آلین تو او مرو وید کشا نازی بشون کو تییت و دکین خوشویستانم یملا خدمت یوی از خوشویسته این و پیوند کانتن ور گرین بله برای برز خوشویستم باو کیشکار لا کلار بله باو کیشکار باو کیشکار بله
2: بو کی اشنیلو گلو گلاو دار چی بو بول بول با آوازی خوش دارو دوانی هینا و تجوش
1: الله
2: چی بو اسکران بدرو شنوا
1: صلی اللہ
2: چی دارو برد ابزوی نوا چی و امشو بونی خوشی گل شادی و خوشبختی اخاتنا و دل چی و امشو سک حفینایا کم برنامه جین هاتو تکایا چی و تاقی کسرا شقار بو چی بو آرپرس امرو بی آر بو چیه رازاوا آسمان و زمین چیه زمین و آسمان رازاوا کم مجد شادی هاتو لای خواوا آرپرس چریان سرمال کاریان کم رو لو روی دا کجاوا آریان امشو آخو کم عزیز هاتو یا خود کم میوان خنده خوشبختی خست سر لیوان امشو زور با کل دنگ بلبلان دیه اخو کم گلو کم شای دلان دی کعبی شریفی جرنگی توخکا اخو پیشوازی لکم شوخکا امشو آسمان و زمین شایی کرد اعلانی باری نا آسایی کرد امشو دارو بر تروشان ابرد تنانت آجل خستی پی اکرد
1: کواشکی
2: کی گور روی داو بیشک محمد هات الدنيا و بیشک محمد هات الدنيا و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته لما وصای گل ما وصفاتی حیدل ما وصفاتی قصخوش ما وصفاتی برنامه جوان خواهی گوله لی راضی بخوم هل جوانه
1: خود زخیر و تو ما وصاش کرگیان خوشویستن جنابتان سپاسانه کم دستان خوش بیو امرو جم و بارک اللہ ایو لطواب ایمان دارم مسلمانان پیروز بید
2: لهمو مسلمانان لهمو خوش لهمو آلیک شن امر جوانا كوتونا
1: من مبزق
2: براسيك امتع كريشة ايتر كالك
1: راس راس كاك اشكر جنابتان
2: بلاكم قبل ما وطانية
1: بل امي قوم على جنابتان بل بردوان بكاك اشكر باوكي اشكر داويلة بردنا كم باوكي اشكر بمندكي في سرازور داويلة بردنا كين برای عزیز و خوشویست من که اکر شیخ دانای کشنچی ماموسا دانا سلام علیکم
3: سلامی خوال جنابیشتان ماموسا برنی
1: سلامی خوال جنابت که دانا گیان یا خواه موفق بود انشاءالله ماموسا دانا جنابتان لم روش مبارکی یادی مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم
3: الله علیه و سلم
1: و دیکانی رابردو اوندی بیر بیت یادی مولود لبزگو تکانا لبزگو شونه تایبته کانا اکراله مالا کانا هل سنگاندنی با او روژانو با یستاو با برزیوش کومندیم یاده مبارک بکن
3: بله سرطا سپاس با جناب پیروز بای ام یاده لجناب تان لرادیو جوانکی سپیده اکم و لطوای مسلمانانی دنیا اکم
1: وفاق
3: بودیم مای بردوان بون من لسر قومانتی من لسر دینداری من لسر خزمت کردن من دم دینا و خواهی گورب بشاگردی او پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ
1: علیه
3: حتا هناسه من تیاه لخزمتی او دینا بین بیوگمان ما مصایب رز جلی جنابتان و لای توای بیسران یعنی اوشتا معلومه اشکرایا که هموشتا کان گوران کاریان بسرهاتو یعنی ناک ریستا براورد بکین لبینی استا و بیس ساله مو پیشا چکا هموشتا کان گوراوا بلام اوی که بسابتی امینه توا اوی که بنمری امینه توا اوی که وکو خوی امینه توا بریتیه لوی که یادی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لناخی تاکی همو مسلمانان هیا و بتایبتی ملتی کرده چون که ملتی کرد لسرتای حاتنی اسلام و در سوپنجه لگل ام دینه نرم کرده و بتواوی قناعتی خواه و روی کرده تا ام دینه مزنه و روی کرده تا ام اسلامه بلگش بو اما اویه که الحمدلله بشر لمنجوی ایمه کردی مسلمان خدمت کردن بو بدین خدمت کردن بو بسنتی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدمت کردن بو بتواوی او علوم اسلامیانی که جان خلقیان روشن کردو تو بو الحمدلله یعنی لقل اوهم دجات یا کباس لو اکری که اما بدعی و نابی بکری روش لدوای روش سپاس بو خوا یادی لدایک بونی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام برز را اجری و ناف و اندره براستی امشتا ام یادم مزنا لناخی خلقا بکو جنره لناخی خلقا بکو جنره سپاس بو خواه لیرو لوی قصه اکره اما بدعیه و ناکره و نبو و نی کردو و خلافانه هان کردو بلام اما دادی ام بابتنایا چون که خلق لناخا پیغمبری خوشبه علیه صلاة و السلام خلق لناخا وابسته ام دین مزنه کفه و تره اسلام و وابسته ام پیه و مزنه کفه و تره پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام
1: صلى الله عليه وسلم طبعا ما صدانا جناب امرجو بشتی که گرن کرده بشوه که براسی سمن تقریبا ساعت که ببونمونا خیلی کم برنامه این لمزگو تکا به همان شو خلقو بیت و مجلسی دروسه که بیبه مجلسی ذکر وقتی که صلاوات دری باسی پیغمری خواه کری صلی الله علیه وسلم هر هیچ نبی استل سیاره که کسی گوی لم برنامه ایمه ازانه باس باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی ایمانه باسی اسلام باسی لدایگبونی فخری کائنات باسی او ربیع او بهار جوانه کبراسی هر خوی ربیع الاوله هر رسول الله خوی ربیع یکما لجیانی مروفایتی لبرو ابیت براسی والام دانوی امجور کسانا تنها اویکا بوتری براسی کیش دروس کردن لبردم مسلمان و لبردم سیری جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی براسی ام یادکی او نه گوریا او نه مزنا یعنی او تریت باشه خو پیغمبر خاص اصلا منابل بیروم شت اکا کلم روجیا تو زیاتر تیشکه خیت سر جیانی پیغمبرم زیاتر صلوات در زیاتر یادی پیغمبر خاص الله علیه و سلم کری زیاتر خلق حزیبو او دروس به کپچه بو حج و عمره بچه روزی مبارکی پیغمبر خاص الله علیه و سلم یعنی رسول الله برجسته ابی لبرچاویا ام یاد زور زور گوری و بهی شیطان کی انس و جن براسی لا نادرت
3: راست ما مصطفى الرز اما همو دينداريك من همو عبادتك من همو اخلاقك من همو ايشكي جوان من همو خير وخيراتك من لانجاما لشتك وسرچاوي گرتو كپي و تري پیغمبر عليه الصلاه والسلام يعني اما ببي او چون ازان عبادتي خوابكن اما ببي او چون اتوانين مثلا خواي گوره بتاك و تنها بناسين اما ببي او چوزان حلال و حرام چيه اما ببي او چوزان قران چيه اما ببي او چون اتوانين بشوك و مرو بجين
1: طبعا
3: بس كا ناكري تو پياوي چي مزن لقناغكاني جيانا لقناغكاني ميجوا هاتبت كسراج منيرة كداعي إلى الله كهمو تمني لبيناوي رزقار كردني إنسانا كان هم لدنيا هم لقيامتيا صرف كربو اوي ايما لدنيا وكو بشر بجين ولقيامتي شانبين بخوراكي دوزخ
1: جوان ما وصدان اجان اگر یک توز راد بگرم بمینی تو لگل من تا پیوندی که تر هی بوری بگرین اگر لخزمت آبین
3: لخزمت
1: آنه مینی تو لخزمت آنه و صدانه خوشویست پیوندی یک من لگل آیا بله برزم
4: السلام علیکم
1: علیکم السلام داد زیتون
4: بله زور سپاس تکم باش ما استای برز
1: باشی خوشکی برزم زور سپاس تکم
4: نخواب زیاد زور سپاس تکم اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلیم اللهم صلی علی عبیبنا محمد و علی آله و صحبه و سلیم اللهم صلی علی شفیعنا محمد و علی آله و صحبه و سلیم هزارها صلوات سجانی تاج پیغمبر من صلی اللہ علیه و سلم پیروز بای اوشا او یاد پیروز بای کم لبرز تو لهم کارمندان رای جست لە هەموو مسلمانان لە هەموو هاوڕێ برادەران ئینشاءاللە ئەم یادە یادێکی پڕخۆش پڕ کامەران بۆ هەموو مسلمانان ئینشاءاللە
5: انشاءالله پیروز به لجنه بیشتن داده زیتون خواهی گروب تن پرزیم روشی را دایگ مونی پیغمونی خاص هستم یه لکردواری خوانه پیوتری مولود نامو مولودی رسول الله صلی الله علیه وسلم چند دلخوش تکات؟
4: والله زور زور زور دلخوش مکات دیوه دارم سنت کانی زیر و زیر کهین هر اوان یه مام سای برز منالیم تنها لروشی مولود و یاد کرنوی لدایگ مونی ما بتوانین همو روشه همو ساله بگره همو مانگه ساله یاد یه خوشه ویستن از زارف کهینو دائما سنتەکانی جێبەجێ بکەین دائما وەبیرمان بی هەرچی ئەو کردێکی با بتوانین وەکو ئەو بن ئینشاءاللە هەر وەکو ئەویش نابین بەڵام بتوانین هەوڵ بدەین سکامە هەمووی ژێر دەستی ئەوین شاگەستی ئەوین بەڕاستی بەڵێ مامسا
5: بەڵێ ئەگەر شتێکتان وابێ دادەزەیتون دەستخۆشیمان هەیە بۆ جەنابتان زۆر سوپاسانەکەین
4: سەرکەوتووی دەستخۆشی یەکەم دوبارە و سێبارە پیرۆزبای خۆم ئاراستەیە مسلمانانەکەم ئینشاءاللە
5: ان شاء الله پیروز بله و شمش پیروز بله جناب تانو خانواده و همو کس عزیز کانی وی از خوشی است که زوس پس
4: نکرد.
5: السلام علیکم و رحمت
4: الله برکاتی.
5: علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو. اتی نو خدمت برای از خوشی است ما و صدانه بله.
3: لخدمتم جمع مصاحب رز سکلی را یعنی پیغمبری شو علی صلوات و سلام ک خوی کر با قربانی بر راستی.
5: صل الله علیه و سلم.
3: با فدا با رزگار کردنی اما يعني هموش يعني خوي صرف كله بينا وخدمت كردني همو بشريت شكا مفهومي شي غلط هي لنا وتواوي خلقا وازانك بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام شنها بو ايما ايمان داره بلا اما غلط اما مفهوم قران افرمي وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ام بيغمبري بو همو عالمه بو جن بو انس بو كافر بو مسلمان بو همو روح لبركه لم كونيا تنانت خير وبركته بو جنغا خير وبركته بو بزمانه كان خير وبركته بو تواوي مروباتي او كل الدنيا عجيب يعني بو ايما بيمان قرز بي بو بيمان هزم نكري كايما لمانكا بجوانيا دي كينوا ام كور جوانانا لمز قوتانا ابسري زيات الخلق لسنتي بيغمبر لقراني بيغمبر لسيرتي بيغمبر عليه الصلاه والسلام لا پیغمبر لجوانه کانی ام پیغمبره آشنا یعنی بو امشتا ابي لچو شرع جينا بيتوا انجا كات فاتحي برز يعني من حزك كم منطقي لما بتيا كسك امر يادي پیغمبر ك علي صلوات والسلام كتكسي كي بخو راي اجيري كنقول مثلا دابش اكا كدعوتي خلق اكا بيغمان همو امانه وصدها جوري تري لمانه يكسان بيكشت كأيش بريتيل لخوشويستي پیغمبر لناخي ام كسا درباري ام بابتا يعني ام بوبتشين ام خوشويستي بكوشين يعني شو فلسفه لو كسا اماده لبياني هتا ايوارا لم بنزين جرانيا لم جراني وجنجالي بازاريا على من امرو نفر بخوراي اجرم لخوشويستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشا ام بو ام ناخب بمرينين بو ام هست جوانه بمرنین ای باشه ما اگر یادی اما هزاران یادی تره اکری کس سیل سر ناکا یادی ام گور اکری یادی ام سر کرده اکری یادی شو زانم هزاران یادو بونه من هی کس سیل سر ناکا بلان که یت سر یادی پیغمبر علی صلی الله و سلام هموی ابی با مفتی هموی ابی با بشر زان هموی ابی با مسلمان عربی زوار لکات یکا من يعني يقين مهيبه ما امد استيق لبشتي امويا كبيغمبري خو عليه الصلاه والسلام بشكوله بكريتوا يا دكي بشكوله بكريتوا لدايقونا كي بشكوله بكريتوا بو خلق هروق بشري كانوا اسال سيدك ان لدواء ام قناقه قناقه كي تبدا سبيكا كبراستي اما زور خطر لهمو قناقه كان خرابتر كان جا دابنيش نعوذ بالله رخنا لم بيغمبر بقرن كامر للسوشيال ميديا ولا زور لشون كان يعني خلقي يا رخري بيجي ونا بجي لبيغمبر اقري عليه الصلاه والسلام بجور لجور كان وكو نقب شريكي اساي بل كل مش كمتر نعوذ بالله ان ما شيء اكن بو خلق اي باش اي برامبر اما نابه جوري ام بيغمبر
5: جاني
3: ام بيغمبر سنتي ام بيغمبر عليه الصلاه والسلام بو خلق رون كينوا اي باش اقر ام روني نقينوا يعني قول لكني سكان ام اشتروا رناك تو قولنا وبازار كان ام اشتروا رناك تو كوات او واجب يصير شاني ايما لمزقوتا بيمان كرا لكورا بيمان كرا لمجلس كان بيمان كرا لبرنامج راديو تلفزيون كان بيمان كرا لفضائي ولوكال كان بيمان كرا ام بيغمبر وكو خوي بخلق بناسينين چونك اگر وكو خوي بخلق ناسينين ضل نيابه هزاران خلقاني ترهي هزاران داعي الى النار هي كام بيغمبر و بناشرين اكا بكسي شي هوزباز بكسي شي دنيا فرز بكسي شي خرافه كان نعوذ بالله پیشانی خلقی ایا
5: بله کاک دانای برز من حسکم لرا شته کبیری من خسته و که ضرور باسی بکم و جنابش بردوان بی لگل من اوی شوی براسی من پیم سیره کسیک جرأت بکات بله ام کارکاری که خرابه کاری که باش نیه یا گناه یا حرامه یا هر نه اونا توری لم شتانی که بله این که تو تسر زمانی خلقی نفهم و نزان براسی من یک نمونه حزکم لیره باس بکم طوابی بی سران و بی نران من گوان لی بید برواتن هبه خوا آگه داره خوا علیمه چند سال لمو پیش
3: بله
5: بزبط 3 سال لمو پیش بو شوی یادی لدائک بونی حضرتی فخری کائنات بو صلی اللہ علیه وسلم یا ایک یک لشوکانی او مانگ مبارکا واتا مانگی مولوبو خوی کی زور زور واقعیم بینی که خو خوی نابه بدلیل بلام لناورو کیم خوام من شتی زورم بینی بشی کی باسکم او بشی که باسی کم حزکم زور بدی قد گویلی بگرن اوی شوی کاغ دانا برانی برایس خوشکانی عزیز لخوما افرتك من لقلاب ويما بو عمراتشوين وما كو مدينة طبعا لويشتي زور زور رويا يكيك لو افرتاني كلقل من بو ولقاف لكي لقل من بو افرتك بو كبخزماتي كي دور بمنقات
3: بل
5: جنكي زور مسلمانا لما كبيان وتم متين ام افرت بابتشيت خواردن بو حاجيكاني وعمركاراني مکه دروس بکات ام عایدی دروس کردنی خواردن لناو مکه پیروزا
3: بله
5: اتر او سرپرشتی طوابی او خواردن و چشت لنانی اکرد من جزورم پیسیر بو اما بشک بو لوشتی که بینیم بینی هستان بخیزانم مد و تم فلانا کس شتی که اوام پیو بینی و تو تلفونی که بو که بس پی ملکا شتی که وای بینی و بزان خوی هیچ ناله
3: بله
5: اویش که قصی لگلا کرده بو و توی والله دلم امر روزانه زور خوشه. ببی هیچ سببی قصه کرد بو.
3: ای
5: واره که زنیوم مانگی مولو منش زورم حس کرد و ام خلق لمزگ و تعلم لالم لولا خورد نکات و خلق دعوت کات بنای مولودی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم و خیر و چاکی اکا منش تی کیوام نبو پارم نبو براسی یادی کیواب کم خورد نی کیواد درس کم و بی بخشم و بسر فقیرانه. چون توزه هویرم شلا و کردوم با کیکو با بعضی لوش تبابتانا بنیتی مولودی فخری کائنات مولودی لدائیگمونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با گرگا که اوانی بشی کرد بی بشی خلکم ماو
3: بله
5: اویش پیو تو تو والله فلانا کس ام شو لخوا پیشانی انناو که تو لمکه خواردند بو حاجه کان درست کردو باشه اما يعني بهزاران نموني لما مان هي كخوا ام مجدانا خات دلي خلق كتو لبر خاطري خوا لبر خوشويستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خلق دعوتكي كوا بينان بخون وهر وها كومل الصلاوات من اي باشا هل لبر خوشويستي من عليك لدايك بيت تو خلق دعوتناكي كوا بين ناي من عليك بنينو ولو مجلس يا مجلسي كي مبارك وسنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اي بو بخوشويستي لدايك بني پیغمبري خاص وسلم اما نغنجتو اما خراب بيت
3: بس اي هر قصه كان تقريبا لانجام هميك اجرنا ما مصايبرز من يعني يقينا بوه دستك لبشتي ام بابتوا هم صالح لماني مولودة أم بابتا أو روجنن شون لقربانا هم صالح صحية تسرخت وعليك هكي جان مثلا نخوشي آجل بلاو وتوبوي خلق قرباني كم كا باورتان بي يعني إما اگر پشتي پردكان ببينين بزانين چي أغوزره يشيك لو بابتا زور خطراني كا أغوزره لسر عقلي خلق لسر عقيدي خلق لسر بيرو باوري خلق اوهيك لهمو مناسبهيك لهمو بونيك يا شتيكت بو بلاو أكاتو كخلق ساركا تولى بجهناني أم راسمايا بو خلق زورتر لخواه لإسلام دور كويتو لكاتك اگر هيچ كاتي دعوة فرز نبو به هیچ کاته باز کردنی پیغمبر علیه الصلاة و السلام فرز نبو به لم سردمی فتنه لم سردمی فساده لم سردمی دور کردن و خلق لبهای بالا لاخلاق گورکانی پیغمبر علیه الصلاة و السلام لهمو کاته فرز سره چون که امر خلق ببونی دور کردن و لپیغمبری صلوات السلام توشي هزاران هزار گوبن بو توشي هزاران هزار لادانی اخلاقی بو توشي هزاران کارسات بو توشي هموشانوی خیزان بو
6: توشی کشتن و برین و دزی و هرچی خرابکاری بوا بوی لم کاتو ساتیا براتی لهمو کاتی ضرورت رکی اما یعنی وابسته ام یاده بین و ام یاده فراموش نکی نو بشتی چی کمو پشکولی نزانین
5: بله دست خوشی معنی با جناب دبره از دو خوشویستم ماوسا دانا عثمان دستان خوش بیا و سرکوتو بین انشاءالله زوز و سفاسی جناب تانکین
6: دست خوشش بو ایو خواهی گره لهم ولایش قبول که انشاءالله
5: اللهم امین خواه پیروز که لیوش انشاءالله
6: کم پیروز و لهم
5: ولایش خواه لگو بگیم عزیت منن دستان خوش بیا خواه خوش ویستانم بو گوری ام ذاتی حضرت رسول الله اونده بسکا سرباری او همو تیک دانو کاول کارم مادیو معنویانی لم چرخا کراون کچی اشتا لم نارکانو زایلی اشهدو ان محمد رسول الله بیستین شابال گرتی روحی روانی محمدی بهمو لکا بینین لگر روحان یکانا روشی پینجار دین جوش و خروش سبارد بمزنی و شکوی اوتوانین بلین سر رای هولی سر و مری دجمنانی دین لناو دروا لپیناو گمرا کردن و لریلادانی نوی نوی کچی و امرو چندها لاوی تازه پیگیشتو هرچن لقناغی کی زمانی او تو آدجین کدرک کردنیان بحقیقتی احمدی وک پیوی سخت و دجوارا کچی چشنی برو پیرچونی پروانه برو ناکی برو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رونو ام کارشیان حلویسته کنوینن کل دنیایا هاو تاینیا خوشویسانم پیوندی کی بله پیوندی کی تلفونی من لگلای گلال خان لکرکوک بله بله گلال خان
7: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
5: و علیکی سلام و رحمت الله و برکاته خوشکی برزم
7: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
5: صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
7: من في رزبائي يادي لدائقوني في غنبري سرور ما لكم لهمو بسرامو بنرانو إن شاء الله أمر رجبا تراغلين وهل أمر رجنا همو رجا كان إما بغوني أو في غنبري نظاره وأبدا إما يمد الخوش بين لبرو للرحمة للعالمين إما هو دارم لو عنيك الرجانة بين تنزا صلوات يا رجبا بك نفا ستیان لعده بیکن دوستان اما تن سلاوات بگیم بخو من خیره که زیادتر و بخو من خواهی گوره خواهی فرمویت یک سلاوات یک دیگه سلاوات سرد
5: واسه
7: اتن هیوادارم هیوادارم هر امرو جنه به اما بکنان مولی پیغمبر و اما یادی بکنان با اما همو روشن سفاتکانی پیغمبر کردوکانی کارکانی همو جب جب کن
5: انشاءالله
7: یعنی نالد بوریش
5: ان شاء الله خوش برزم طبعا كركوك يك كلو شعر خوش استانيك هست سوزي محبتي رسول الله اهلي ذكر اهلي طاعت الشعر خوش استكي ويا زور زور براسي شعر مولود شلون بيشوازيلا شعر كركوك شلون بيشوازيلا مولود رسول الله صلى الله عليه وسلم
7: ايتلم بالغوتا كان بصلوات وب يعني مدح و كثير الأخوة بزيادي أول شيء نشت قردنا وبني أورجا في الوضع هاي يعني مثاني أخوة كانوا لو رجع يعني خواتي الدروس كان بيك و
5: مرسا
7: أهلا
5: يا أخوة خواهي قول الله ملايكي قبولك إن شاء الله دستي واش خوش بي خوش كي برازم دستان خوش بي خوش حال يا أخوة موفق بي خوالي قلبي خوش كي برازم عزيزانم بمكاريان قنجكان يما هلو يستيه كنوينن كل الدنيا يها وتاينيا دستي زمن كو تاتربو لوي بتواني هيج حقيقتي كي تايبت بولنا اخمانا كونو رنگ پر بكات بل يو هشتا ترو تازي لسيني ايمو طوابي من دارانا هر وقت زور جار علين هركات اچين مدينة منورا ونو براميو بجورك دمان چمينيت عليت هنگا ولولاتري خويا وا شاد بین پی بدنگ جیان بخشکی و پیمان علی مرحبا اهلا و سهلا بخیرات نوانکا جایتر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لنیومانا لنیو ایمیا تاوراد دی زیندو و تازه هرواش با تازهی و با پاراوی امینیتو انشاءالله ماوسای کی عزیز و خوشویز جنابی ماوسا ملا محمد لخزمت یعنی ماوسا جان سلام علیکم
8: و علیکم السلام و رحمت الله کاک شیخ یان کاک شیخ فاتحی برس
5: ماوسا جان باش قربان
8: الحمد لله سواز بو الله یان باش سواز بو خوا
5: لخوا بزابه بسمان عزیت بین لم روج مبارکی روجی لدایگونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جناب تن چه آموزگاری تن هه بو مسلمانان چی کین بو یک زیاتر شون کوتی پیغمبری خواب صلی الله علیه و سلم چون
8: لجیان
5: نامکی و صلواتی لب دین
8: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلوات دان لدياري في غمر من صلى الله عليه وسلم واجبك كفر ودقاري مهربان بنص قرآن فرميتي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمري فرودقار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم هزاران صلوات لدياري مباركي مشرفي أو في غمر ربي صلى الله عليه وسلم كبر ودقاري مهربان وصف سناي كدوبة وسراجا منيرة شرايكي روشنة شرايك بو ريقي تاريكي بشريت براسي نوريك كبر ودقاري مهربان لقرآن في روزة بنور وبشراء وبحتشي شوازي لشواز كاني جواني مروفا كان بباسي كدو وإنك لعلى خلق عظيم فرودقاري مهربان آوا فرميتي وفرميتي بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم براسي محمد صلى الله عليه وسلم سرورمان فيغمرمان تاجي سرمان روحيان من حمود قو ساعاتك منو توي مسلمان وهروها مسلمانان وقنجولاو ما مسايانو خين كارانو وهمو خشكان وبريان من أو في غمرة صلى الله عليه وسلم دبيت نوري شاوكان من وريقو ريبازكيه رزقار كري أم بشري لسر أم زويدة بويك أحمد شوقي علي ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء براسي لدايقوني في غمر من صلى الله عليه وسلم وهوي أوي كبشرية بلكو همو زمان همو دنيا همو أم جهاني كأيما همانا براسي روشن بويا بنوري چراي إسلام بنوري هلهاتني لدايقبوني في غمر من صلى الله عليه وسلم إيمي مسلمان أبيبي كان بقدوه في شواء وبراسيش في شواء چونك هاتشي برنامو هاتشي ريش كولي بچوك هبو وهيا حتى وكو إيسان أنتواني وبرامبر با نوري إسلام وچراي إسلام وقوري پیغمبر من صلى الله عليه وسلم هاتشيك هاتبه هيچ كسيك نيتواني وقدويتي پیشوايتي وهروها رابراتي أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بچيتوا سر أو أوندي أو كخزمتي با مروفاتي كدوه هيش كسيغنيه بو صد صد كسايتي انا وداركي جيهان كنسرايا وكابرا مسيحي بو كابرا نصراني بو بلام وجدانكي وايليك كوتي براسي هيش كسيك هيش كسيغنيه بقدر ام محمد صلى الله عليه وسلم قورو سرور بيت كابي بيشنق بيت وابي بيشنقي همو بشريته همو مروفاتي بيت
5: بلا حزكم برسيار الجناب بكم ما وصيان طبعا يا ما كاك عبد الواقيش كلا بخشاء أي شرب ينجوني جاب أقصي كي ينجوني أنا بكين ما وصل ملام حميش ينجوني كعبد الواقي ما وصل ملام حمو
8: وزاوية قرد وزاوية قرد أخي كانم
5: بلى
8: زاوية قرد أخي كانم كشاو من روح من
5: حزكم جناب بوم باس كي للادي كي خوت عن لبينجون ما وصى آیا کاتی خوی کم نال بوید هست چون بو برانبر به مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون بو دسی آیا علوم شرعی و خوشویستی قرآن و سنت و شون کوتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدل تا شیرین بو آیا مولود نامه کاریگری هبو او یادانی که للادیا کراو او مزگوتو گرمو گری للادیا کان مانا کاتی خوی هبو کاریگری هبو کتو چویت برخواندنی شرعی
8: بله جا یکی لوشتانی که دایک میسجی گیره تو علی کبوی ل دایک با پیرم باو کی باو کم کانای عزیز و خصویتی من خصوی سرکوشی خوی و تیتی ل خوشویسی پیغمبر جان
5: الله
8: صلی الله علیه و سلم ناو دنی محمد کیسی شرمزاری اوام کناو محمد با اقتدا با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم باو کم ل نیوانی پنج کرامنی هل جا کا بچما بر علمي شرعي ودين دراسات للاديكي اما قندي سيرانا لناحيي قرمك قضاي بيانجوين لويل دايقون بمنالي كاتيك سيرم كزور منال بوم شويكا هات مدر وسيرم كد مولونا مدخوين رايا ولمزقوتا كمان ديارا او مولونا ماني او كاتا تأثير وكاريقريكي زور إيجابي لسر من دروس كد بتايبتي لهشتا كانش ولا حفتا كانش بويا كرويشتم بمنالي رويشتم كسيرم كد او اندخ خرمان هل دابو چلا فانوزي كا هل قرسان بو زور خوش بولنام بلام قنجاكان كلمن قولتر بون منيان نرده و با ماله و بلام بخفته که زوره و خوم لیکود و نای زنم چون خوم لیکود بلام اوی که همه گوره تره بخزمتی پیغمبرگیان صلی اللہ علیه وسلم لفقیتی ما سی جار بخزمتی گیشتون و گوره ترین نعمتی که لجیان ما شانازی پیوکم اوی که الحمدلله لفقیتی خوما لكاتك كدراسات إسلامي وهشتاكانو وهروها فقيتي لخزمتي ما مصاب رزكاني كدستاني عزيز وخوشويس مانا كدرزم خندوه ودعاي خيري أنبوه كم هتاوكو إسيش وفاكات ختمي قرآنكم بجداريانكم براسيكي سواری که گوری درست کرد که او کات زور بشرعیان و بشوازی که جوان یادی پیغمبر اکرای و صلی الله علیه و سلم خوزگای استش هر آوا و باو عشق خوشویسی و ان بروین بدم لدائق بونی پیغمبری خوا و صلی الله علیه و سلم سفاسی برز دکم بلی لمنالی ما بخزمتی پیغمبر گیان گیشتون صلی الله علیه و سلم و زور جاریش که لخزمتی او پیاو باشا گورانه بوین ما مصاب رزکان شتی خوشیان بو گراینو و تأثیر و کاریگری کی روحی ایمانی معنوی لسرم هبو بویا الحمدلله هسر کوتوبم هتاو کو دکتوراش متاو کد لعلوم حدیثه هل حديثي في غمدة صلى الله عليه وسلم كيك يقلو مجدانا أوابو كفي غمدجان صلى الله عليه وسلم وكو إشاريك لخوكان أوابو كبينيم كمن أبي خزمتي حديثي في غمدكم صلى الله عليه وسلم
5: ما شاء الله
8: الحمد لله الحمد لله
5: ما وصيان جنابتان كسفاز بخواه دكتوراتان هي لفرمودية وحزكم باسكي أهميتي گرنگی حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و آله رجیان معنا که سبراسی جی اسف خلق یک دروز بون هر بناوی مسلمانتی و دفاع کردن لقرآنی شو او تا برپرچی حدیث نو یا سکایتی با علما و زنایان کن ورینی زور خطر و ترسناک کن که براسی کومل خلقی گنجی دامام یعنی گیروده کردوا گرنگی فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و آله رجیانی ما چیه؟
8: الله أكبر سبحان الله خوياً كاتك لآيات قرآن باسي أومان بوكا فرمي بيغمر من صلى الله عليه وسلم خوياً دويتي لتبين للناس
5: الله أكبر
8: يعني لتبين للناس يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم توبياني أمبيامي خوياً بك بفرمايشتكاني خود بوهي إسمن بحثيكم لبدا ساك إن شاء الله ميت دسي فيه بكم بويك
5: إن شاء الله
8: الفاظي قرأة الفاظة كان لفظة كان في غمة صلى الله عليه وسلم وكو إمام بخاري رضا ورحمة إخوان لبي صحيحة كي بكتاب كتاب وباباب دانا ويقاتي هنا بيت فرمايشتي كي لجير يا نسي وكموافقه مشابه لفظي قرآني في روزة يعني جناب ما موسى قرآني في روزة فرمايشتي في غمة صلى الله عليه وسلم شرحي بياني او آيات قرآن يانا اكابوه بسيسيا صلى الله عليه وسلم فرمايشتي فرموا اصحاب ياراني لبليان كدو رضا ورحمة اخواني بوه قرنجي فرمايشتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكو چون ايمه كاتك هوا هل امجين نان اخوين او اخوين هر كات دزبري بوه يك كلمة قرآن بيسه بفرمايشتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوه اويك ايمه تيبقين بوه اويك ايمه بزانين فرمایش تی خواهی گوره چونه بفهمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بتفسیری پیغمبر صلی الله علیه و سلم بتفسیری اصحاب یارکانی و فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرح آیات قرآن و هر وها آسان کدینی فرمانشتکانی خوایا و مرادی خوا ایملیتی نیگش نگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرعی نکده لفرموده صحیح حکانی خویده رضا و رحمتی خوا لمحدثین لأصحاب و یارانی پیغمبر بی صلی الله علیه وسلم
5: زور جوانا
8: دسکانو خوش به جنب شیخ کباسی فرمایشتی که بداخه و که کومنک نا حالی بون تی نگیشتو نا نا نا نا نا بس برفلسانا كاروان فرمايشتي في غمسة صلى الله عليه وسلم كهمو علماني حديث محدثين جهدي خوين مالي خوين ولاتي خوين يعني تركدو رويشتن بشوين حديث أقرار إما إيسا أو فرمايشتا جوانا أنا لخزمتي أنا دانشتوين والله من جالي واشر ما كم كده سبب بو حيبو صحيح بخاري اللهم سبحان الله أم بياوة چي كدوا أم بياوة أم فهمك أخوة بيدا خواهی پروتگان نادی بو اوی که حفظی فرمایشتی پیغمبر گیان که صلی الله علیه و سلم
5: زور راست
8: مواصیان
5: خواهد زای توش باتو مواصیان جنابی دکتر محمد پینجویی طبعا ماشاءالله دکتر محمد پینجویی من زوره بلام که عبدالباقی شفرمی لعمره پیک او بین فرمی تازه عمر من کرده بیک او بین لگل مواصی خوشبیسته خواهی گورلی تن قبول که ان شاء الله
8: امين اجمعين والله اللي من جاء دكتور محمد عبد الله علمك الاعلامي كردستان علمك الاعلامي برس كمشرف وبويك الحمد لله زاوي برسان ومنش خوشمه وبراسيكش اهل علم وبراسيكش بينجينيا كان سواز وخاجي دسيان دياله ولا هشينك هبن خدمتي كي باشيان بشريعته وبعلم علم ومعرفه وبخندن وبدرز وتنوكد واخواج زاهم مولاك ما باته وبخير لقلي وجده
5: دست خوشی با جناب ما وصای خوشویس من دکتر محمد پینجونی خواهد زای خیر بات انشاءالله سو سفاس سانکم
8: آمین
5: سفاسی
8: برای سانکم خواه موفق که ایش شغیان
5: بردوام
8: بی خواه گوره جزای بخیر باتو که آوه بسر کدینو سفاس سانکم و سلام علیکم و
5: رحمت الله و برکاته خواهد تان لگل ما وصای خوشویس عزیزانم به مهر بردوامی لخزمتی وی از زو خوشویستا و لخزمتم برنامه زور تایبته که لخزمت تانين و ليادي حضرتي فخري كائنات إن صلى الله عليه وسلم و بردوام لو روج خوشاني كرسول الله هات الجيان و مولودي فخري كائنات لهم و لأكتان بيروز بي إن شاء الله زمن پير بي بصالة چه حرو كوشون فكرو بوچونيش بوچو نابود بن لبها أكوون بلام و تنها حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کل دلی ایمان دارانا وک خونچیک وای که هر روز جو زیات را پشکی دائم لنیوبون وایا اگر وندی کسانی تر کشتانی تر باسکن بمان توانیای پیغمبری نازدار باسکین صلی الله علیه و سلم که بدا خو نمان توانی بو اندازیش که کسانی تر باسکرین برویان پیدره زمینه بسازای بو روشنایی خستن سر لای نکانی کسایتی ام حضرت رسول الله هنرو گشت یکو دا مزراوکانی جیان بو ناساندنی او سفر او بکرایا سفری بو بکرایا او اوکاتل درونی نوکانی امرویا تنها او تختی دانا دلکان تنها بو اولیدا یرای همو مانا لخورالات و خوراوی دنیا روش دوای روش انسان کان هر یکو با گوزکی دستی خوی و براو سرچاو سازگارو خواه نکی او راکن کبا منحل العذب المورود نابی ابن عذب المورود کشی او اکن بگن منظلی او سلطانی کتاج لسر خورکان دانید امرو لزوربی ولاتانی جیهانا لپیشی هر همویان و امریکا، بریتانیا، فرنسا، المانیا تبینی بو جانوی که کن رو او ذات گوره لزور جگشا مسلمانان با کرسی رستنی بردستیان با چستی سرگرمی رستنی بنماکانی برنامه که اون نخشونی گاری ناسکو در رفین در باره اسلامشنن هر علیت روحیتی عصری سعاده سر لنویلنه و مسلمانان زندو بوتوا باردوخی جیان اسلامیش جاوازی که او توی لگل من نیا او تالبریوانی که یک دوست لموبر ببه هیچ داد وری کی جیری و هر وابس کاری هاتون ریزی مسلمانان و امروچینی که روشن بیر و خیونوار هاتون تناو اسلام کلیکولینوی زانستیانی لینکان اسلام کن لجر شبنگی پرشنگداری زانستا شون حضرت محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم کون اوانی تا امرو توی جی خونوارانیان بو مرامی خویان بکاره هینا زانکو ملبندکانی فیربونیان کرد بو شون کوتی تاقمیک دزگاو نشتیمانیشیان بو برجواندی کفرو بو برجواندی خراپا بگر خست بو لمودوا هر وقت وانوی شخت صهولکان یک لدوا یکتوی نوو بخیرائی برو رسول الله چند صلی الله علیه و سلم اوانی چندها سالا هزارها جار شوینیان گوری ویلی لقیکن که خویانی پیورا بگرن اوانش کوال سر سیستم بو سیستمو لم رباز بو رباز لحنا سبرکیان زو بیا درنگ مای پوچیو بیا کامی کردو کشکانی نبینن با پرتاو برو مکتب کی حضرتی محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم راکن او مکتبی که هرگیز نشستی بخوی ولدیو او موریس بوکایو روژیگارو دیو چنهای ترین ناسراویش هات نریزی و ایماندارانی که دفاع لحضرتی محمد المصطفى بکن صلی الله علیه و سلم بلند اخوی ما وک پیویست او سلطانی دلانم ناسی که سلطان کان فیری سلطان داریتی که حضرت محمد آیا ایما که لسجدکان مانا توانیو مانا براستی خواه پرستی که راز بین تا خواهی گوره او حضرت محمد المصطفى لناخ مانا بناسینیت عزیزانم

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من سلاو ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونی دا بلین نیب کینوا کل گلد راو سکان منا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بی.

خوشبینانم جارتر سلام و رحمت و برکتی خواتن لبید لما راج مبارکی دوانزی ربیع الاول راجی لدائی کمونی حضرتی فخری کائنات صلی الله علیه و سلم لما برنامه تایبتی امرومانا لخزمتی به از خوشبینان یه وقت سرنجی و تنداوکا او کسانک لراجانی هینی هم سکوتکان سر رجکن اگر با دقت و سرنج من نبینن که او کسان زور بیان کنچن باشه خوبی او پالنر چی بی که لبرانبر بلکشکاری برنامه بودارش راوی نوکانا بوناو گیجاوی ترسناکی گمرایی و تغیان وای لو گنجانه کردو که ببی گیدانا سردو سریزستان لگلاوشا یا گرمای هاوین ام دزنجا اگرن لو بارودو خگرمو سردی ناو مزگوتکان هندی جار اشتم مزگوتکانو با گرمو گوری لو

به ونی میشی زستان لملاولای پکیان کوتوا. بوم حالیان دستی پشیمانی گزنو بخویان الان آخودا. باشه ما بون بوین پروانو برو اوزات گورن روشتین. بلا موکات لوانه بو هندی کن زور درن بیو. هموشتی کش کتایی پیات بی. دنیا بحال داوان برو لای او دیت. او تا ناوند زانستی و اکادیمی کن لیکولی نوی لسرکن. او درونانش کوالان بروی فکری جیهانیا. درگال سروکنو. زوری کش لوانه که تا رو جانه لبری دجمنانیا بون. ابن دوستی زور نزیکو اش ندال دی او. هر وقت براستیش چون. امرو تناند با پیوانو کشانکانی بری برانبریش. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سنگ خوی هیا اوانیش داننین با قدر و گوری حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لفرموده که فرمه بدکس لأمتکم کشرام من سنگین تر درچوم او جا بصد لپاشان به هزار کس کشرام دیسان هر من سنگین تر بوم لبرانبر اموا او دو ملائکتی بمکار راس پیر رابون و تیانواز بینا خو اگر به همو امت کشی بکشلی هشتا هر ام قرص را بیت دیخوا ما هات دی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم یکی لو خونانه من با گرت و کدیویتی لتا ایکی ترازوا منو لتا کی تریشا همو امت کم دان را من سنگین تر بوم من قرستر بوم که امام احمد لمسنده که هینا اوتیم فرم دا اگر سرجم صحابه و تابعیو شون کوتوانی تابعینو اوانی دوی اوانیشو او کسایتیان مزنانش که تا روژ قیامتین او خواناس گورو اولیاکان که رشکی او گرنبر تیک رای اولیا و اصفیا و مقربینی لا اخوا هر همویان لتا اترازو یکا دابن رین او دیسان سلطانی دلکان صلی الله علیه و سلم نوری چاوکان قرست لبه صلی الله علیه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم آخر بون ام وجود لحرمتی روی اوا بدیهن را پیغمبری خواهوی بدیهاتنی بون ورانا لو تیکا کوک فرمودن او بانگی در کردوا باز کراوکا فرمی لولاکا لولاکا ما خرخت الافلاك اگر تو نبويتايا بون مدينه هنا نوسيني كتابك كتيغيشني محال به كاركي بيهوده خواهي گروش لهمو كاركي بيهوده و بهوان تپاكو بيگرده زور پيويز بو كرابره كي دنگ زلالي وك سرداري زمان و مكان حضرت عالي مقام صلى الله عليه وسلم واتاي دير ركاني گردون رون بكاتوا اي او روني كردوا هروک چون بونی را وکارک و تا شارحک گینرک و تا مبلغک پیویز بو تا راستکانی پشتی پردهی بون اشکراب که هروها او مروفی که گردونی بیبن بخور و مانگو سیرکانی ناویه و با خزمتی رام کراوا اگه در بکاتو لوی که لکیو هاتوا با کیور و بدوای چشتی که ویا اگر او نبوایا گردینشو گردونیشو مروویش هیچ معنی چن نابو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او انسانیا کواتای بوشتکان گراندوا او لنازان او لنازار ترین خوشویست خوشویست ترل دلکان منا اگر براستی بیناسی

0: یادی لدایک بونی پیغمبر محمد درودی خویل سربیت یان یادی مولود یچکه لیاد زیندوکانی نیو میجوی کوملگی کردواری
1: اما اگه سینی بکین هر وکو گورزانای کرد مجدید و نویکرو دینی سردم صدای بیستم ماوسای نورسی افرمه مولود عادتی چې اسلامی زور ځوانه سالانه دوباره ابیتوا
2: کوردواری یادکان خطه مانی مولود و تایبتی له 12 به 12 تا کو تا ایمان لو چن روزا ته تقریبا 18 روزا کا له کوردستان یاد پیغمبر اکریت هو صلی الله علیه وسلم به جوړه شیوا
3: هلوصا دمدویت ام قدوه که یک شامل بینین کت همی وارد جیانه دا بو همی کسا جیب کر بید دی چاول پیغمبری که صلی اللہ علیه وسلم
1: اگر باز لشمائل و سنت و زینو کرنوی پیغمبری خواب صلی اللہ علیه وسلم و خوشویستی پیغمبری خواب لناو گلانا ام براسی بدعایی که حسنه

و یا برچاوه و یا آشکره وقتی حیوا بونا پیغمبری تیت آنسا سالا هجری تیتن که ملت کرد همی عدا خاصتا مولید و پیغمبری که دست پیکریش ملک مظفری الهولیره که حتی و گوشی که باشترین توشی بیجی ذکرا تیتا ساخت کرن که وقتی هولیره او ذکرا و او بیرهاتنا تیتا ساخت کرن.

بسم الله الرحمن الرحيم پیاما پیغمبر به هاتی صلوات خدای سربن پیاما اوا کرنا مروایتیه هر زالام بیتیان جن بیتن هر گاوا پیگری پیاما پیغمبری به هاتی کرنا صلوات خدای سربن دی بیت اگر اوا کرنا اوان تا که کسیت هنه اوا کرنا مروا اد بیت اگر اوا کرنا پیش و برنا ملتان پیغمبر صلی الله علیه و سلم سیرت ویدا امسح کینه جنه گلگلک دور خو هبو و گلک ارکو مافو واجبات تو همی ادیار کریبون بری هات نو پیغمبر صلوات خود سر بن جن بساخی تا بن آخ کرنه جنه چه دور خو نبود جیانه دا جن تا هجمارتنه و که کلو پلک ظلامی اب کیف خو سرداری و رفتار ادگل جنه تا کرنه لی پیاما پیغمبری هات خار صلوات خود سر پیغمبری بن الویر درستاهی دور جنه دیار کرو حقی و دیار کرو دیار کرو که افجی مروه و که ظلامی وکی اگر هم صح کنه صورت که قرآن پیروز دا تیتا خار سر چاره سری آریشا جنه که او جی خوله بنت ثعلبه دا ما چوی گازنده خوب و پیغمبری کری صلابت خود سر بنو رأسن رب العالمین صورت که سر و اینا خاره قد سمع الله قول التي تجادلو که دیسان اگر هم صح کنه رفید الانصاریه اف جناهات هاته هل بجرتنه وکی نجدارک بدر دور خوراد بو بکار خوراد بو گلک جنه دی هبون وکی دی کما زینب بنت خزیمه تیتا هل بجرتنه که ام المساکین بو او دست خوب شولد کرو و اف کار دسته و سر فقیر و جارات ها تا بلا وکنه یعنی الوان هر سه نمونه و گل نمونه دی بومه دیار بیتن که جن شیا دور خو بینیتن و جن بو و مرو وکا خدام بر یارو و دور خو هبیتت جان دا وکی ظلامی اگر امسح کنه پیام و پیامبری صلی الله علیه وسلم دی بیت اگر چار سریا همی آریشید جنه چنکه او قدر و قیمت و بهایت اوه پیام هنه دا جنه یک یا سال سر یا عردی افق پیام ها آنجی اف جه هنه ندایا جنه برهنده هر گاو ام درستوهی لی زورین دی بیت اگر آریشید ما چار سر ببن لی هر گاو ام پشت خوب دینه وی پیامه دی پتر آریشید ما زیدت لین مینا او رو که مروفت گیلشو که که جیان دایید زورن و یاسای درد اخن یاسای پاراستن خیزانه اف یاسای تاتین در اخستن نبوی اگر چار سریا آریشید جنه بلکو امچین بداتا دیار که این الگلک محافظات ما یت اقلیم کردستان دیار بیتن که افریجید آریشا وقت زیده بون اف یاسای تن نبون اگر چار سریا بلکو یت بین اگر زیده بون آوان آریشه تنه لی هگر ام زورینا و دین خواه که پیام و پیغمبری صلی الله علیه وسلم ام دی بینین اف آریشا برنگه که یعنی یت جذری یت هاتینا چار سر کرنه و بیکو اف آریشه تنه زیده بنو بی اگر خوشی و بختواری ات جیانا همی خیزانا دان

0: و خوشویست به مال آرام کانتان دگینوا
1: شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم یکم پیغمبر ناسی لجیانی ام شاعر گورانی ایما زور جوان پیان بردو به ناسینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو هم نفسی خو ناسی خواته نو ناخی انسان ناسی و اوی که لگل ایما صراعی هی معدلو خریک با سهو مانا با نفسی خو مانا
2: فقی قادری هموند با شیوی هورامی اللہ تعالی و هورامی نیه گلان با هورامی درود نامه یکی و تو معراج نامه هی با همان شیوه فقی هرچی هن جفیز عشق عشقن جا امور کارن سرمشق
1: بله فارسکانیش و عربکانیش اونی که ایما اولی منو دیار به وصف بر کدو بلام ام کردانی ایما یک ام شاعر کردانی ایما ماسان من بوان معجبم لفارسی و عربی کش جوان حالی بونو با کردی که خوش بانه ایلی
0: لکوی سردارکم آگاد لی دنیا یک پارچ بو تبوت خانم لکوی عزیزکم آگاد لی سراپان جهانم لا آدمی بون خالی دبیتو هر انسان او حراج دکره هر انسان او کویلایتی پیدا فروش ره بنابی خواه دین که تو بتبرسی لبرگی نوی پیش کش دکره لکویت خواه عزیزکم لکویت خواه غم خواه

0: یادی لدایک بونی پیغمبر محمد درودی خوی لسر بیت یان یادی مولود یچیکه لیاد زندوکانی نیو میجوی کومالگی کردواری ام یاده دکویتا روژی دوازده ربیع الاولی سالی کوچی لو روژه دا مسلمانان لسر تاسری زیانی اسلامیو لمزگوتو بازارکن دا آهنجی خوشی دا جرنو زانایان و تربیجان و بنخوازان باز لجیان و روشت برزو سنت زوانکانی دوا پیغمبری خوا درودی خوای لسر بیدکن
1: شیدای دیدارم یا حبیب الله شیدای دیدارم
0: امیادا لشارو شاروسکو دیاتکانی کردستان دا بونو برامه چی تایبتی هیا چونکه هم گلی کرد خوشویستی چی بیسنوری با پیغمبر درودی خوای لسر بیت هیا هم سرساوی امیاده لخا چی کردستان و حل قلاوه مسلمانانی کرد لو روژه دا آهنگ دا جیرنو شیرینی دا بخشنوو بدفو سرودی آینیو وصفو سنای پیغمبرکیان درودی خوای لسر بیت دکن یادی مولود لناو گلی کرد تنیا یک روژ نیا بلکو تواوی مانگکا لمزگوتکانی کردستان دا آهنگو کورو کوبنوا با باس کردنی فرمودو حلویست جوانکانیم پیغمبرا درودی خوای لسر بیت سازدکرین
1: مدینه بو منزل گای راسل
0: با پی جرانه و سرساوه میجوی یکن سلطان مزفر دین کبری کل سردمی سلطان صلاح دین ایوبی حاکمی شاری هولیر بوا یکمین کس بوا که یادی مولودی دانه و خوشی در بریو خوراچی بسر هجاران

0: ده دابش کردوا مسلمانان لروجی مولود ده دسن بو مزگوتکان با مبستی بجداری کردن لآنگکانی یادی مولودو جوگرتن لو تارکانی سنو ستایشی رسول اکرم درودی خوایل سر بیتو او سرود آینیانی که لوصفی او دادو ترین
1: یادی مولودی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم گرینجی چی یک زار زوری هیا اما اگه سیری بکین هر وکو گور زانای کرد مجدید و نویکرو دینی سردم صدای بیستم ماوسای نورسی افرمه مولود عادتی چی اسلامی زور زوانه سالانه دوباره ابیتوا که واتا خودی اصلی یعنی احتفالو یاد کرنوی مولود با نای پیغمبر لولاتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خودی خو عادت شی زوانه عرفه که وات یعنی اساس دینیه بلهم اوی کله مولود دا دکری گرینج کله صدایا بونه مون اتو خلچ بانک دخه بوشته که خوشوستی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وات ایما شکری خدا دکین لسر اوی که ذات چی وای بوناردوین همو بشریت سودمند بو لم ذاته گوره اما زور گرینگا او خلک دې ته وندره بنای محبت و دې ته وندره نن ادری ته خلچی بونه من قران اخ وندره و تار ادری صلوات د دار پیغمبر خو ادری صلی الله علیه و آله وسلم د سه ما مصای بري زو زاناو پیوی گور د قصب او خلک د کن باسی گورې پیغمبر خو اکن باسی شمائل او خصائص پیغمبر خو اکن وصف وصفه زوانه کان او تابع من کان پیغمبر خو اکری صلی الله علیه و آله وسلم ا امش براسی خودی خو کار چی مبارک کار چی باشه اگر مسیر یاد مولود بکین بلام مولود یک دور به لهمو منکرات اما هر کاته که باس گورزانان باس مولود دکن جو مال گورزانان به باس لمولود یک دکن که دور به لهمو منکرات وشته چی ناشرعی نابی تک لای رو بدات نابی کلمه ناشرعی وشته خراب بلین کوات اگر وابو بزانه یاد کردنه مولود کاری چی کوملایتی زور گرینگا خلکانی زور استفاده دکن بشه لو خلکی که هاتو ته مولود جو داوتا جانی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بشه وازی استفاده کردو وازی کاری خراب نه او توبه کردو کاری باشی کردو روی لا دین کردو روی لا خدا کردو وازی لا خراب و خراب کار نه او سنده ها کسانی چی و ک دولار زناب تان انسان چی ناملتزم بو نه جان کردو بلان به مجرد لیک دو مولودان بشدار بون خوشویستی پیغمبر خو صلی الله علیه و آله و سلم ضل زیاد بو چا کردو زیاتر برو دین هاتونک

له من کد ده پروفیسور دکتر خالد محمد صالح درباره یادی مولود دلی یاد کردنوی مولود وقبونه چی آینی و قوستنوی وکهلیک با زندو کردنو و برز را گرتنی سنتکانی پیغمبری پیشوامان درودی خوای لسر بیتو تیش خسن سر جیانی پر لفری او ذات مزنو خزمت بیوینکانی برانبر بمروفاتی و تیرامانی وگویزگیک با بخودا چونو و نوی کردنوی پیامی شوین کوتنو وفاداری با ریباز پرشکو مهربان یکیو هلوسل سر کردنی وگویزگیک با برپرزدانو و روان نوی او

0: به پی زورگ لسرساو میجویکان اهنگ جیران با یادی لدائیگ بونی نکتنیا پیغمبر درودی خوای لسر بید انزام دراوا بلکو یادی لدائیگ بونی خانوادو هاولانی پیغمبریش درودی خوای لسر بید کراوتوا کسرتاکی با سردمی دولتی فاطمیکان دگرتوا بتایبتی خلیفه فاطمی المعز لدین الله ام خلیفه لدوای اوی رویشتن و مصر لسالی 969 زینی ام کاری انزام دا تا زیاتر بسیتنه و دلی خلچیو هروها وکو بانگشه چیش بو بو خوشویستی پیغمبر درودی خوای لسر بیتو خانوادو هاولانی خوالی انرازی بیت یادکا لسردمی فاطمیکان بو شویه بو کشیرینی و خیر و صدقات دا بجدکراو پاشان خلق دا سون ریزی کجاوی قاضی قزاتو انزا همویان پیکوا دا سون مزگوتی اسری شریف پاشان ریو رسمکا برو کشی خلیفه دا سو کتاف دا چشراو دروشم برزدکرایوو نزا بو خلیفو دا صلاتی دکراو انزا کتایی با مراسیمکا دهات بشگل اهلی سننا یادی مولود بکاری چی باشو دروز دادنین زانای گورو شرعزانو شارزای میجو جلال الدین سیوطی لکتبکی حسن المقصد فی عمل المولد اما جبو دکات که کم داهنری یادی مولود فرمان روای هولیر لا سردمی صلاح الدین ایوبی شاه مظفر ابو سعید کوگبری بوا زانایان هاوران لسر روشت برزی و سخاوتو مهربانی ام فرمان روایا زانای مفسر و میجنوس ابن کسیر لکتیبی البدایه و النهایا لباری فرمان روا مزفر کوک بری و دلی یچیک لپیا و بخشندو کسایتی برزو پاشا مزدکان جیگ دستی باشی دیارو مزگو تکانی پوشتو آودان دکردو
1: یاد کردنوی مولودی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم یکم کس که اوی کلمی جوا باز کرا و یادی مولودی پیغمبری خواهی کرد صلی اللہ علیه و آله و سلم لو شاری هولیر خومان بوا سلطان مظفر دینی کوکبری که زاوی صلاح دین ایوبی بو و تا خوشی صلاح دین ایوبی للابو یک یک بو لوال یکان صلاح دین ایوبی صلاح دین ایوبی کوش بخو قائد و ملیکی چی کرد بو سن ولاتی بره و ابد مصر و شام و فلسطین و او منطقه عراق و اراضي الاكراد و امانهم لبرد السلاب و زواليها و يقل لواليها هر اخواناسا كان هر الديندارا كان هر الزانا دوستا كان هر فقير دوستا كان سلطان مظفر الدين كوكبري بو سلطان مظفر الدين كوكبري زانا كان كودا كردوا بو تونك ديزاني كاحتفالي چي گرينغا ياد كردنوه چي زور گرينغا بو پیغمبري خواده كري صلى الله عليه وآله وسلم اما يكم دوه مجوابي زانا كان اشراف بكن چونکه اگر کسانی چی عوام و کسانی چی زاهل دول روزه نابتن اشرافی که لسه بون دینه کن غلط درست دبیتن لسه باید زرزه دبینین لام مولداش چی غلط دکره اما گور زانه هن انکاری همشتانه هن کردوا بلام اگر زانه کن بین اشراف کن شتی غلط رو نداتن یعنی ام کاریگریانه مولود لسر کمالگای کردواری لزور روی ویا یکم اویا که خلق کاتی منجی مولود داده بطایبتی لو منگیا زور عشق و حبه لو پیغمبر خوا ابي صلى الله عليه واله وسلم زياتر صلوات لي اداتن زياتر خويبا سيره پیغمبر خوا مشغول اكات كيما لا خطبه كان بخلش دلن كاك خلشينا تنها مولود اونيتو بتسي مزگو تو دابني شو هندك سرود بوتريو تو تو شيرني بخوي بيدرن نا محاوله بك لا مالا ولا قر مالا ود سيره پیغمبر خوا صلى الله عليه واله وسلم بو خود دراسه بکن دابلین الحمد لله کتابش سیره منظوره به تایبتی ما وصف عبد الله ارتلی سیره چ زو زور زوانی نو سیوا بزبانی کوردی شیرین هموشی پندوانه کانی لیدر هناوا

0: Peshawa Ibn Kasir derbareyi yad kirdnavayi bonayi mauludi jdalay, Shah Muzaffar yadi mauludi sharifi babarzi radagirtu ahanjechi shkodari bo anzamdada. Haruaha zana sibti zawzi sabaradbaw ahangana dalay, hendeg lawanayi amadayi ahangakan buna jirawya natawa kalasar mezu sifri khwani Shah Muzaffar labonayi yadi maulud da, 1000 سر آجالی برجاو، 10000 مریشی سورکراو، 100000 قاب ماستاو، 30000 قابی شیرینی بو آمده بواندند روا. خلکانی چی زور، لهمو سینو تیجکان دا ودکرانو، زانانو دارکانو، اهلی زهدو فرخوازانی زانستی خلاد دکردو، ریزی لیدگرتنو، بخودی خوی، هر لنی و رو هتا بر بیانی روژی دواتر بجداری کور زکریکانی دکرد. زگلمش دیوخانی تایبت بمیوانانی هبو کلمانجی مولود دا پیشوازی لی دکردن و خزمتی دکردن. هر وها پیشواز زهبی لکتیب بناوبانگکی سیر اعلام نوبلا لباری شاه مظفر و دلی زور خواستی چاککاری هبو زور حزی لبخشین بوا. همو روژیک برای چی زور نانو خواردنی ده بخشیه و سالانه خلچه چی زوری پشته ده کردو جلو برجی بو هجارو مندالان ده دایه کردن. جیگو مأوای بو بینوایانو آفرتی بیکسو بیباوکان دروز ده کرد. کلانو جیگی بو جیاندارو پشیل بیخزمتکان دروز ده کرد. سردانی نخوشو درددارانی ده کرد. ده شو بیمارستانکانو درمانو دواو حچیمی بو نخوشکان پیدا ده کردو هروها میوان خانه چی درست کرده بو بو هر کسیک کبچو بوای اوی خواردنو خوی بو رگ دخرا هروها خولیای زانز بو خویندنگی چی بو شافعیکانو حنفیکانیش دابین کرده بو بو فیر کردنی زانز خوازان
1: که اوکو رو که بونوانا گرنجیان اویه براسی که اوکو عرضم کردی ابی اما او یاده که ای که اینو برنامه ای که با دابنین ما مسای مزگوتا که یا او خاون مالی که لده که لگرشه که یادی مولوده که تو ابی برنامه دابنه بشیوه داینه ما مسای که دلسوز داعیه بانخوازه که دلسوز و شارزاو با خواسلحاو بانگ بکا برنامه ای که با دابنه او همو خلکه که بانیه که با استفاده که ورگری و سود و بر هم یک ورگری اگر وانکات بچه کابره که قرآن خوند بینه لجه اوی کوا و تارب خونه تو نخت نشید و سرود و طبل و دف و امانه لبداب و خلککه و خلککه بلاوب کن و لپاش او خلکش بیوفایه لجهتی اوی کوا دعای خیری بکنی که کلی گوشتکی نقصان بود که کلی چشتکی نقصان بود.

0: هنجی یادی مولود لسردمی خلافتی عثمانی دا سرتا بخویندنی قرآنی پیروز دستی پیدا کرد. پاشان بسرهاتی لدائیگ بونی پیغمبر درودی خوای لسر بیتو کرتیگ لجیان نم پیروزکیو کتیبی دلائل الخیراتی صلاوات دان لسر پیغمبر درودی خوای لسر بیت دخویند رایوا. دوی اوا القکانی ذکر و تهلیل کردن دا بسران هر لمیانی امر و رسم دا سن کسی کاریان اوابو کتاو ناتاویک بدنجی برس صلاواتیان لیددو داواشیان لخلق کده کرد که اوانی صلاوات بنیرن. اما راسیما لشوی پیش روژی دوازی ربیع الاول انزام ددرا. لروژی مولودیش کاریشی تر دستی پیدا کرد که پیروزبایی کردن بو. گوره کار بدستانی دولت پیروزباییان لسلطان دکرد. یاد کردنوی مولود سالاچشی بانخوازی اسلامیو مبزلی هوشیار کردنوی کوملگایا با زیاتر ناسین و زیاتر خوشویستنی پیغمبر درودی خوای لسر بیتو پیامکی که اسلاما امشکاریچی پیروزو ارچی سرشانی مسلمانانا. گرنگی یاد کردنوی مولود باو شوی که هیا نکریت مبز واتا غایو باو ساو سیر بکرد که امرازا واتا وسیلیا. باو مانایی هوکاریک بیت با گیشتن با مبسته چی پیروز که اویش با دستینانی رزامندی خدایا لخوشویستنی پیغمبر درودی خوای لسر بیتو بخودا سونوا لفرمان برداری خداو شار زابون لجیانمی پیغمبر درودی خوای لسر بیتو شوین کوتنی ریبازکیو زیبزی کردنی شریعتکیو حل گرتنی روشتو آکار جوانکانی
1: خدمت قشبين وشال وخشخالا. يا مام براسي سيري قرآنكم خواهي قورا أفرمي ولكم في رسول أسوة حسنة لناو بيغمري خواه باشترين مع مستعيتي لهمو كايا كان جيانا اگر إنسان بيوي دسي كو سعادتي أم دنيا أو دنيا بدس بني بسيري بيغمري خواه كان صلى الله عليه وسلم دي أو بيغمري يعني لوجه همو كسيق لأستي كانون كجوان شارزابن لسنة كاني بيغمري خواه بيز با احتفال وكوبونويك با عاطفه جولاندنك با سوز و محبتك با خوشويسته با پیغمبري خواه دروز ببيه خواهي قوله لشندين شوانا باز لپیغمبركان تر اکا با پیغمبري خواه من صلى الله عليه وسلم صلوات و سلامي خواه لسر همو پیغمبران بيه باز لشمائلیان اکا افرمه ام قصانه با توی اگیرینو با اقتدان پیو بيه با سیدان که باس یوسفی بوکا باس ابراهیمی بوکا باس نوحی بوکا باس ادریسی بوکا باس موسی و عیسی بوکا کواتل لما نه پیغمبري خواه اساسا بوچی بو تثبیت به بو استقامت زیاتر به قوت به پیغمبري خواه یمش لا یادی پیغمبري خواه صلی الله علیه و الی بونی پیغمبري خواه کان باسه چر اکرته به تایبتی لکردستان خو معنا زیاتر بو اهتمام دانه به سنتکان پیغمبري خواه به شون کوتنی او پیغمبره بر کوتن لغل او پیغمبره صلی الله علیه و سلم که او چی پی خوش یما او انجام دین او چی پی ناخوش نه لیکره لی دور کوي نو اگینه انسان مجرد یادک بکاتو نانو چشتو شیرینک درست که بلام هیچ با اخلاقی پیغمبرانه چه و هنگا با هنگای پیغمبرانه چه هیچی نکردو او کسه کاته من کسی کم خوشه بگوی بکم شوینی او حل گرم وکو او قصب کم وکو او موقف بگرم وکو او دانشم وکو او حلسم وکو او قصب کم او نشانه خوشویستی اگه نه خوشویستی او نکوا انسان بلا من یادی فلانا کسه کم بلام هیچ بگوی نکا لبراو گریگی ام یاده لوای براسی جیلک لتازه هن لسیراو شارزا ابن بسیرتی پیغمبری خوا بسنتی پیغمبری خوا به حلوستکانی پیغمبری خوا به گوری ام پیغمبر که چنه گوره و عظیمه چنه مروفایتی قرزاری او پیغمبریه صلات و سلامی خواه لسر او پیغمبره بیتر